Силою Всевишнього Ісусе ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене позбавленого добрих діл обгорни теплотою Твого Святого Духа та дозволь співати

Усі ангельські сили безнастанно прославляють у небі пресвяте ім'я Твоє, Ісусе, співаючи свят, свят, свят, а ми грішні на землі.

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно, просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

І стріне мене множеством мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалити.

і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрозою на мене і зниж усе.

і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти бо єси Господи.

0: Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.

тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.

І амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Винниківська ікона Божої Матері є однією з копій Чинстоховської. У 1736 році в хроніці львівських вірменських бенедиктинок було записано буквально наступне. У Винниках миля від Львова образ Пречистої Діви Марії Чинстоховської кривавими слізьми плакав. Після цього архієпископ Миколай Вежицький з каноніками засідав і визнав те за річ правдиву. Тодішня власниця міста Маріана Потоцька наказала перенести ікону до свого палацу. Однак допускала до неї усіх вірних. Великий наплив прочан до ікони спонукав до побудови у Винниках більшого храму. Маріана Потоцька стала його фундаторкою, а її почин підхопили інші заможні міщани. Будівництво храму почалося того ж року під орудою чи не найвідомішого архітектора того часу Бернарда Меретена і тривало до 1766 року. Тоді ж відбулося урочисте перенесення чудотворної ікони Матері Божої Винниківської у храм. Польський історик мистецтва Петр Красний пише, що після Другої світової війни цей образ з римо-католицького храму передали до Винниківської греко-католицької церкви. У 2016 році Львівська архідіецезія збагатилася ще одним санктуарієм. У парафіальному храмі Успіння Пресвятої Діви Марії архієпископ Мечислав Мокшицький звершив коронацію чудотворної ікони Матері Божої Винниківської та оголосив про піднесення храму до гідності санктуарію.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 12 липня. Сьогодні, 12 липня, християни візантійського обряду згадують святих мучеників Прокла та Іларія. Обидва святі мученики були родом з міста Калипти, поблизу Анкіру. Коли в тій околиці прибув імператор Траян, що наказав мучити христових ісповідників, то поставили перед ним Прокла, звинувативши його в тому, що він не хоче приносити жертви божкам. Траян віддав його в руки жорстокого мучителя Максима. Святий Прокл переніс страшне бичування. Потім його прив'язали до коней і гнали їх так до Калипти. Тут святого продовжили мучити. Гаками шматували тіло, боки, плечі і живіт припікали свічками, а під кінець прив'язали до дерева і вбили стрілами. Сталося це 12 липня 106 року. Коли святого Прокла вели на смерть, то дорогою приступив до нього юнак на ім'я Іларій, що доводився йому братаничем, і дав святому мученикові християнський поцілунок. Сторожа схопила Іларія, закувала в кайдани і наступного дня поставила на суд перед Максимом. Той наказав святого Іларія жорстоко побити, а потім вивезти за місто і там стяти йому голову. Кати прив'язали до ніг святого юнака мотузку і волокли його через усе місто, аж до місця страти, де він нахилив голову під гострий меч. Тіла святих мучеників Прокла та Іларія християни благочестиво поховали.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В програмі «У ваших намірах» з вами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам гостя нашої програми, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
5: Навіки слава!
4: Що ж, запрошуємо всіх вас, дорогі слухачі, до цієї програми. Сьогодні ми пороздумуємо і, власне, почуємо, можливо, деякі відповіді на особисті питання на тему заздрості. Отже, знаємо, що заздрість є один з гріхів, зазначених папою Григорієм Великим. Є та головні 7 гріхів, які папа Григорій Великий визначив, і перший із них – це є гординя, гордість, та, і, ну, там далі є ще і лінь, інші, та нечистота, жадібність, ну і один із них є заздрість. Власне, що таке заздрість? Можливо, так і мені здається, що це щось таке приховане, що ми можемо часто не визнавати або так пропускати в нашому житті, перебуваючи насправді в цій емоції чи в цьому почутті. А так, якщо усвідомлювати, що це є гріх, то, можливо, варто звернути увагу і віддати на сповіді, та якщо раптом виникає це почуття. Що таке заздрість і чому вона виникає, які є причини?
5: Ну, головна причина то є зрівняння себе з другою особою. Ми зрівняємося з другою особою і завжди бачимо, що чогось нам бракує. Або щось нам подобається в другій особі, а в нас цього немає. І то зрівняння з другою особою є таке дуже небезпечне. Небезпечне, бо з однієї сторони забирає нам певну частину своєї особистості, А з другої сторони, є теж небезпечна, бо входить в певну, як би сказати, таку небезпечну теж відношення другої особи. Починаємо другу особу трактувати в заздрості чи завісті, трактувати яко своєго врага. Часами трактуємо його яко, ну, не завжди приязнь. То są tedy niebezpieki. Faktem jest, że w mojej praktyce spowiednictwa rzadko ludzi spowiadają się z zazdrości. Dużo rzadko. Jest to, jakby powiedzieć, taki grzech. Настільки часто ми його зустрічаємо в нашому житті, що починаємо до нього привикати. І нас не удивляє, що ми, наприклад, можемо трактувати подразительно якось другу особу. Тому що заздрімо. Заздрість завжди збуджує або з одної сторони якісь комплекси. Możemy wpaść w kompleksy, które zawsze nam przeszkodzą czuć siebie osobą w jakiś sposób pewną, osobą niezależną. Mieszajmy się naszej niezależności w zazdrości, bo spoglądajmy na drugich i zrównajmy się z nimi постійно, щоб оцінювати, хто є кращий, чи я, чи та друга людина. Господь хотів би нас визволити з тієї небезпечної залежності, бо то небезпечна залежність, заздрість, яка є повсякденна, кожного дня практично відчуваємо частіше і менше ten taki ukoł zazdrości. Kiedy patrzymy o kogoś, kto wygląda kraszcze, patrzymy o kogoś, który ma kraszcze rzeczy, kiedy patrzymy o kogoś, który ma kraszcze zdibności, na przykład. Bo zazdrość, która jest niedobrym wyczuciem i nas przemienia w takich monstrów niezadowolonych samych siebie i monstrów, które mają pretensje do wszystkich za to, że one nie są takie, jakimi chcieliby być. Także zazdrość jest niedobrym wyczuciem. Mm-hmm. Niedobrym wyczuciem, tomu, że ono, ja bym powiedział tak, że grzechom, tylko zazdrość jako grzech my rzadko baczymy, bo ona jest tak powszechna, że my nawet nie zamieczajemy jej prisutności.
4: Ale na spowiedzi warto te віддати це Ісусу. Якщо такі думки якісь з'явились стосовно порівняння та себе з іншим, про це варто говорити та у сповіді.
5: Варто говорити в такій одній ситуації, коли бачимо, що зараз настільки глибоко в нас є, що постійно нас осуджує і каже нам осуджувати. W takim wypadku warto, bo na przykład, kiedy pojawi się taka mitiewa zazdrość, na przykład, my baczymy jakąś kogoś, kto ma jakąś ciekawą rzecz, wydaje jakoś ciekawo, czy skazał coś, pojawia się ta zazdrość, ale no, ona szybko minuje. W tym momencie to nie ma sensu spowiadać się z takiej zazdrości, bo to są takie zazdrości wynikające z naszej przyrody, przyrody ludziny, która chce zawsze być kraszczą. Chociażby na fonie drugich ludzi sobie pokazać kraszy. Ale kiedy ludzie jest świadoma tego, że ma taką przywyczkę, ma tak powiedzieć, w ten moment ta przywyczka nie jest niebezpieczna po danym usłowie, że my to wydajemy mu spodowi. І, наприклад, говоримо, прости мені, Господи, що я такий, що я відчував такі відчуття. Або звільни мене, Господи, від цього відчуття. І бо Господь звільняє дуже швидко. Так що тут, але якщо заздрість є довга, якщо заздрість зв'язана з потім з якимсь конфліктом, наприклад, якимсь непробаченням, ми комусь не потрапимо пробачити, бо заздрімо йому, не знаємо з чого. Якщо заздрість зв'язана з наклепом, дуже часто буває так, що ми в заздрості починаємо думати, а звідки та особа має то, що має, а я цього не маю. Є певне ця такі несправедливості, яка теж є зв'язана з заздрістю. Та несправедливість каже нам других людей трактувати як противників, як тих, котрі наші неприятелі, бо вони в якийсь спосіб не подозріваємо, що вони в якийсь спосіб нечесний здобили своє можливості. І в цей момент ми починаємо процес, який вже є чистим гріхом, яким є наклеп. Починаємо задумуватися і думати, і розповсюджувати інформацію, що дана людина в нечесний спосіб здобула то, що не здобула, не перевіряючи, чи це правда, чи неправда. Нам тільки така здається, що це неправда. Бо не може бути так, що в такий спосіб звичайно та людина могла отримати такі, а не інне здібності, або могла такі, а не інне матеріальне блага отримати, правда? І в тим випадку є такі серед жінок, дуже часто з'являється такий теж власне наклеп, зв'язаний з заздрістю. Заздрімо якісь там жінці, а вона отримала главну роль, напевно, вона то там, правда, подарувала своєму режисеру. То са такі, і втеді, в тому випадку, то ще тяжко буде. Бо починаємо несправедливе, непровірені, неправдиві інформації передавати далі. І то є власне такий плід заздрості.
4: Тобто заздрість нищить. Я вчора побачила буквально та напередодні, готуючись до ефіру, сьогодні таку картину, не згадаю зараз художника, але картина називається «Заздрість». І стоїть така жінка, якось так з носа, рота, таке щось викручене є, і очі, але вона стоїть в такому вогні. Тобто в ногах такий вогонь, який розпалюється.
5: Страшний вогонь. Заздрість так страшним вогнем. Воно так нас розпалює внутрішнє, що є то таке страдання, то є така каторга така. Велике страдання.
4: Отже, це смертельний гріх. Ми так багато можемо теж згадати в різній художній літературі. То часто говорять, то, наприклад, всім відома драматургія Отелло Шекспіра, де про заздрість є тема.
5: Це така ревність, вже заздрість чоловіка, ото, що може так, то може друга особа втручатися або посідати цю особу, яку ти так дуже кохаєш. Чоловіча заздрість, ну, є небезпечна. Небезпечна, бо приводить часами до речей страшних. Але буває.
4: А я чула ще таке, що з грецької мови заздрість і ревність – це є одне. Як ми це маємо сприймати?
5: Але на інне джерело. Заздрість і ревність. Ревність зв'язана є з таким почуттям особистої власності. Ми вважаємо другу особу, наприклад, за свою власність, що ніхто не має права її бачити, з нею говорити, з нею спілкуватися. Є то таке нечесне, таке нелюдське трактування другої особи. Jako element mojego maina. Też jest dużo niebezpieczna sprawa i to też jest grzech. Nie szanujesz drugiej ludyni, prawda? Ta druga ludyna staje się dla ciebie jakimś ważnym elementem twojego życia. Але завжди це є зв'язане з, завжди це є зв'язане з таким глибоким відчуттям власності. Mm-hmm. Та друга людина є моєю власністю. І в цей момент то є неправильно, не так не повинно бути. А знову заздрість, яка проявляється в таких відчуттях повсякденних, коли ми зрівняємо з іншими людьми, то є така заздрість, яка заздрість з нової шляпи у моєї сусідки, то рівність відразу, правда? А часто буває. Псує нам життя заздрість. Але, на щастя, часами розумні люди вміють розпізнавати це відчуття. І зовсім заздрість характеризує людей, котрі не мають високого внімання о самих себе, не цінять себе, не цінять свої вартості. І завжди чують конкретну потребу, щоб зрівнятися з другими, щоб постійно підтверджувати свою цінність. І втеди бачимо, що наше головне життя то є зрівнятися з другими, щоб мати висновок, що я кращий. А зрівняння з другою особою приводить або до погорджування другою особою, або до ненависті другої особи із-за заздрості чи завісті. О, є ще одна, можна так сказати, ще один оттінок заздрості, завість. Ми пам'ятаємо, що 10 Божих заповідей теж є, щоб не завідувати, правда, другому. Mm-hmm. Не завідуй жона, ані речі другої людини, правда, не завідуй. То не заздрі, то є завість, то є такий оттінок заздрості. Я не знаю, може часами можна було сказати, це рівноважно заздрості. Завість є більш сильним відчуттям. Завість то є така, одразу нам кояриться з конкретним ділом, з конкретним діянням, що ти, коли завість даної особи не приймаєш, погоджуєш, часами потрафиш обіжати дану людину, тільки тому, що ти їй завідуєш. Mm-hmm. Також, власне, як вільно тих висновків є тego відчуття і такі небезпечні висновки тego відчуття. Все починається від takiego niewinnego zrównania siebie z drugim. Dlaczego ty zrównujesz z drugim? Dlaczego? Ty jest jedyny, niepowtórzymy. Nikogo takiego drugiego nie ma w tym świecie. Dlaczego ty zrównujesz się z drugimi? Bóg ciebie stworzył w swojej wielkiej miłości, uczynił ciebie zrobił ciebie unikalnym, znaczy niepowtórzymym, autentycznym, wolnym, swobodnym, nie mającym nie musi być zrównany z nikim drugim. О тим забуваємо, на жаль.
4: Амінь. Отже, часто можна так в людській розмові почути, що о, я тобі заздрю, ну, світлою заздрістю. І так, як ніби людина каже, а потім так додає, ну, це світлою заздрістю, як ніби хоче все одно з любові. Отут ми, що це є? Це такий голос Божий, який говорить, що, ну, не може бути тої світлої. Що ти зараз говориш? Ну, так, як ніби торкає тебе. Так, чи маємо пильнувати? Ну, навіщо я це зараз говорю? Та, можливо, все-таки чи є така світла заздрість? Як ви скажете?
5: Є. Я вважаю, що є. Так що тут це у тебе немає ніяких сумнівів, що є така заздрість, котра може бути таким, можна сказати, позитивним відчуттям. Ти говориш, я тебе заздрю до якоїсь даної речі, але бачиш, що та заздрість є тільки таким елементом поважання другої особи. Заздрю твоєї красоти, така ти сьогодні красива, можна так сказати. Він може то бути комплімент, чи моє слово, правда? Заздрю твоєму вкусові, які маєш, котрі дозволяють собі в такий гарний спосіб одягатися. заздрю твоєї елоквенції, то значи красомовності, ти так красиво виговорюваєш, збираєш думки. І якщо ми відчуваємо до даної людини позитивне відчуття, якщо то є наш друг, наша, якийсь наш знайомий, якщо маємо позитивне ставлення до другої особи, ці моменти слова są czymś pozytywnym, bo jest to taki pewien komplement.
4: Stan любові, tak? Stan любові, можливо, перевірка така.
5: Так. Так що тutaj треба spoglądać na takie elementy zazdrości, jako na rzeczy pozytywne, bo tam nie ma podtekstu tej zawiści, jakiejś złości takiej. My jednak starajmy się dla drugich ludzi być przyjemnymi, miłymi, i ludźmi, którzy nie chcą nikomu robić te krzywdy, prawda? Chociaż najczęściej zazdrimy w sposób, znaczy, jeśli jest zazdrość taka, znaczy, osobista, można tak powiedzieć, której my nie dzielimy z nikim drugim, tylko my sami zazdrimy gdzieś tam w sercu swoim, i ale nam Bóg pozwala spoglądać na to spokojnie i pozwala nam też згадувати собі, що ми, що не стоїть нам, якийсь там спосіб заздрістю споглядати на других. Цей момент та заздрість є чимсь короткотривалим. Якщо коротко триває, то навіть є в категоріях легкого гріха. Jeszcze, który przechodzi w zawiść, który przechodzi w wyczucia, który przechodzi w zawiść, od zawiści do nienawiści, jest duże, duże blisko. Można tak wskazać, zawiść to jest też pewna forma nienawiści, można tak wskazać. I w ten moment już jest poważna sprawa i wtedy trzeba już próbować szukać do pomocy zowni. U Boga, u świeczennika, u jakiejś osoby, która pomoże nam zwinąć tego wyczucia. Pozwolić nam spoglądać na tę sytuację w inny sposób. Dużo często zawiść wynika z tego, że my nie baczymy wszystkich aspektów danej sytuacji. Zawidują inni ludziom drugim pewnych rzeczy, a potem okazuje się, że te rzeczy nie są aż tak ważliwe, jak nam zdawało się. Albo zawidują drugim ludziom pewnych uspichów, a nie znajemy, jaką cenę ten uspich był zdobyty. Te znania o tym, jakie są dżerła jakiegoś tam uspichu, czyli rzeczy, jaką my zawidujemy, w ten moment to nam też dopomagaje zwolnić się od tego złobnego wyczucia, jakim jest zawiść. Tak, że próbujemy zawsze prosić Gospoda, żeby nam pozwolił zwolnić się od tego wyczucia.
4: Отже, я почула нещодавно таку молитву від заздрості. Чи можемо ми нею користуватися? Вона звучить так: Господи, дякую, що ти дав так багато цій людині. Ім'я можна назвати, та? Дай їй ще більше, а наді мною змилуйся.
5: Можна. Под одним словом, що ми так говоримо щиро. Що дійсно ми настільки, знаєш, глибоко жаліємо того, що ми вважні в те відчуття заздрості, що зараз прагнемо, щоб та заздрість не доторкнулася другої людини. Тей людини, котра може бути для нас кимось важливим, може цінним. Możemy zazdrościć osobom bliskim i w taki sposób chcemy, żeby ta osoba nie stradała i za naszej zazdrości, nie wyczuwała w naszych wynoszeniach z niej jakiegoś tam cienia niedobrych wyczuciw, bo takie znieochoczenie związane z jakimiś tam takimi nieprzyjaznymi dmkami, my od razu wyczuwajemy w wynoszeniach z ludźmi. Druga людина починає по-другому споглядати на нас і якийсь там спосіб відноситися до нас, бо має якісь там не до кінця ясне поняття о наших якісь там відчуттях. Тут треба бути дуже осторожним, а Господь хоче нам допомагати і звільняти нас. Та молитва, якщо ви говорите нас щиро, що ми дійсно прагнемо, щоб та друга особа мала всі потрібні благодаті, є молитвою, яку можна вживати.
4: Отже, ви сказали, Господь хоче нас звільняти, Він любить нас. І, власне, я зараз думаю про цю причину, та звідки ця заздрість та виникає. Та, можливо, це є втрата також невіри у таку безумовну любов Бога, який не порівнює нас один з одним, який та просто любить і хоче нам давати свою любов.
5: Так, так. Коли ми забуваємо те, що Бог нас любить такими, якими є, не прагне нас взагалі других, ну то втеді, звісно, теж є теж є така можливість розуміти, що ослабна то відчуття любові Бога до нас, і тому ми шукаємо якби доповнення своєї цінності в других людях. А якщо ми чуємо, що Бог і все Христі нас любить такими, якими є, і то безгранична любов'ю, котрий хоче віддавати цей час себе за нас, бо то є божественна любов, Бог є любов'ю, в цей момент то відчуття злагоджує, а часами знищує почуття зазості. Бо ми починаємо радуватися, що друга людина має такі, а не інші здібності, так, а не інакше виглядає, так не інакше використовує свої здібності, є так обдарувана, за що можна Богу дякувати і можна радуватися тим. Под тим условом, що ти пам'ятаєш, що ти створений таким, яким ти є, з любові. Тебе таким, яким ти є, створив, щоб зреалізувати з тобою певний план спасіння, який буде спасати не тільки тебе, але конкретних людей. І тому створив тебе таким, а не другим. То цю другу людину він створив до того, щоб вона в своїм оточенню, своїх знайомих спасала, а ти створений і поставлений в цьому місці, в якому ти знаходишся, щоб в цьому місці своєю покорою спасати других людей, своєю терпеливістю, тим, що ти можеш в тій своїй дійсності показувати другим, що вона, що можна дякувати Богові. Навіть за речі, котре не виглядають так радосно, як нам здається.
4: Отже, в Святому Писанні можна віднайти, наприклад, в книзі «Вихід», що Бог є ревнитель, і що Він палко ревнує за духом, що в нас живе. Чи є така Божа заздрість, чи ревність така, щоб та нам любов'ю нас врятувати, любов'ю наповнити у Бога?
5: Ми так називаємо то заздрістю, але то є зовсім така забота Бога о то, щоб ми, наприклад, піддаючись тому такому іскушенню, щоб шукати якісь там підтримки в ідолах, в якийсь там спосіб зраджуємо Бога, невірні Богові. Бог в той момент, ми говоримо, що є ревнівий, що не виносить його своє доступництва особи від віри, наприклад, Бог дуже сильно противляється тому, але робить то тільки з одної причини, з любові. Він не хоче, щоб ми не попали в ситуацію, яка буде для нас жахлива, бо ми втратили здібність шукання і розв'язування своїх проблем з Богом. І в цей момент наступає ten niebezpieczny moment, w którym możemy zaczynać pokłaniać się drugim bogom. Bóg chce nas berechty od niebezpieki, wtraty jedności z Nim. бодай гарантує нам радість і щастя.
4: Дякую вам. Отже, дуже-дуже цікаво почути, і сподіваюся, що і наші радіослухачі, можливо, щось для себе почерпнули в цій розмові. Дякую, що були з нами. Це була програма «У ваших намірах». Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Дякую вам, отче. Слава Ісусу Христу!
0: Слава. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах».
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу праведну княгиню Ольгу у хрещенні Олену. За однією з версій, походила Ольга з боярської родини, правнучка Гостомисла, правителя Новгорода. Жила вона в селі Либуті, поблизу Пскова. Тут випадково її побачив молодий Ігор і закохався в її незвичайну красу та великий розум. У 903 році вони побралися. Управляючи великою державою, вона виявила надзвичайну зрілість і розважливість. Часто подорожуючи зі Святославом, своїм сином і майбутнім правителем Руси, вона пізнавала потреби народу, а на ті потреби відповідали мудрі постанови княгині. Справедливий розклад податків, підтримка торгівлі, будівництво доріг і мостів, закладення міст, установлення чогось на зразок сучасної пошти. З сусідами Ольга вміла зберігати мир. Річ нечувана в ті дикі часи, нечувана тим більше на Русі, оточеній племенами, які лиш чекали нагоди помститися за свої давні поразки. Господь наділив княгиню Ольгу великим розумом. Вона, мов би, була створена для царського престолу. Ольга тривалий час готувалася до прийняття Христової віри. Доволі вірогідною є думка, що вже за життя свого чоловіка, Ігоря, була вона знайома з Христовою вірою, а після його смерті явно виявляла свою прихильність до християн. Її страшна помста деревлянам за смерть чоловіка не суперечить духові часу, де право помсти було святе, а його занехаяння було безчесне. Та прийшов час, коли Ольга вирішила прийняти хрещення, яке, згідно з тодішнім звичаєм, зазвичай відкладали на схилок літ. Вона поїхала до Царгорода. Ользі тоді виповнилося щонайменше 65 років. Хрещення вона прийняла у 957 році. Її хресним батьком був імператор Костянтин VII Багрянородний, а хрестив Ольгу Олену, патріарх Полієвкт. Ім'я Олена Свята Ольга прийняла на честь рівноапостольної Олени, матері святого Костянтина Великого. Патріарх подарував Ользі хрест, на якому були написані такі слова: «Обновися, руська земле, в Бозі через святе хрещення, яке прийняла блаженна Ольга». Хрест той, в часи князя Ярослава, сина Володимира Великого, стояв на престолі збудованої ним величної церкви Святої Софії. Згодом у замішаннях і пожежах Києва пропав. Повернувшись додому, Ольга провадила правдиво християнське життя. Вона побудувала в Києві церкви Святого Миколая і Святої Софії.

0: Монах Яків писав, що тіло святої Ольги спочиває в домовині, немов у вісні, стільки літ нетлінне, і внук її Володимир поставив її кам'яний гріб у Десятинній церкві за митрополита Леонтія. Літописець Нестор закінчує свою повість про святу Ольгу такими словами: «Вона провістила християнство в нашій землі, як денниця сонце, як зоря перед раннім світлом, як місяць уночі, так світила вона серед невірних людей. Вона перша з Руси увійшла в Небесне Царство. Її величають сини Руси як начальницю. Вона і після смерті молить Бога за Русь». Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Чудотворна ікона Матері Божої Бердичівської – головна католицька святиня України, а також головна святиня Полісся. Знаходиться в головному вівтарі костелу непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. Знаходиться в головному вівтарі костелу непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. Шанується однаково як католиками, так і православними. Ікона Матері Божої Бердичівської має давню історію, початок якої сягає 4 століття. У 1752 році ікона Матері Божої визнана чудотворною. На засіданні Сенату в Гродно єпископ Каятан Солтик звернувся від імені босих кармелітів із проханням про коронацію ікони папськими коронами. Папа не лише благословив коронування Христа і Марії на іконі, але й переслав до Бердичева особисто ним освячені 2 золоті корони, оздоблені дорогоцінним камінням та офіційний декрет.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Християнство – птах з 2 крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.
3: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добрі життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти і зціли немочі наші. Імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днес, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і насіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене, напути мене на істину твою і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день. Поміни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невідання мого не поміни. По милості твої поміни мене ти ради благості твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Зглянься на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Буду помолімся, Господи, помилуй, за мир з висоти спасення душ наших, Господу помолімся, Господи, помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Боже церкові, з'єднання всіх, Господу помолімся, Господи, помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу помолімся, Господи, помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу помолімся, Господи, помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу помолімся, Господи помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господу помолімся, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо тобі, Господи, Господи. Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя твоєї милості над нами і подай розуміння, що ти єси воістину Бог, і на тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо тебе і пречисту матір твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки віки.

Утверди життя народу нашому і спаси його, бо йому владу дарувала ти, і подай йому з небес перемогу, бо ти Бога породила, єси єдина благословенная. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє, уповні обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрості своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже, спасіння мого, бо зрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренний Бог не погордить. Облагодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення, тоді покладуть на вівтар Твій ти. Но милостиві Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброї воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих. Святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй. Господи,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих рабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх. Пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, на жупування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших, і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який Ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця. Тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибив нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів Твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших, і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостивий, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпив воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори
зори ворогів його під ноги йому, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницю і непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись ти, владико, ізбавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і під кори ворогів наших, під ноги воїнства нашого. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дивовижний єси, Боже, своєю всесильною правицею, ізбавляючий людей від війни. Все твоя рука може, тому то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне, переможна, пречиста Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи наші і пристрасті. Але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, помянувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми.

Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провини.

Христос, помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Вислухай, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти, тому щиро взиваємо до Тебе, Владико Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом, і щедроти Твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів, але пробач нас, довготерпеливі, і страх Твій хай буде покаянням нам, і вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями іменами Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа, Тройці єдина і Пресвятая, божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна я, Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіколюбче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш, у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми Тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти Твої, Христе, що їх Ти нам дав на початку обильно, на Тебе уповаємо грішні, припадаємо до Тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву Ти на милість обернув. Так і нині, добросердний, і нам щедроти Твої яви, щоб безперервно ми прославляли Тебе. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв Ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми Тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали. До

0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темряву і вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою свої руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві пливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нужд сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, і до всякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай. подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлів, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу, Ти сотворив небо і землю, прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на Тебе істину, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі, зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всі, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпость і утвердження, і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, приблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх, і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої: «Хоробрі будьте, стійте, і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте». І почувши це, вони були спокійні душею. Так і сьогодні до нас промовив: «І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправед на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій: я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас, але в милості і щедротах твоїх, як благі, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемогу над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над мідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх зробили, на щедроти твої надіємося, відаючи, що не в конях і не в м'язах людське вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші: Бог їх полишив і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, що бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися вони і згинули, і що побачили всі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам. Возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю. Знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню. І дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх. Бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь.
1: На Марія, програма «Життя святих».
2: 12 липня. Сьогодні, 12 липня, християни візантійського обряду згадують святих мучеників Прокла та Іларія. Обидва святі мученики були родом з міста Калипти, поблизу Анкіру. Коли в тій околиці прибув імператор Траян, що наказав мучити христових ісповідників, то поставили перед ним Прокла, звинуватив

0: поцілунок. Сторожа схопила Іларія, закувала в кайдани і наступного дня поставила на суд перед Максимом. Той наказав святого Іларія жорстоко побити, а потім вивезти за місто і там стяти йому голову. Кати прив'язали до ніг святого юнака мотузку і волокли його через усе місто, аж до місця страти, де він нахилив голову під гострий меч. Тіла святих мучеників проклята Іларія християни благочестиво поховали.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: З любові до вас Бог мене послав поміж вас, щоби вас любила і заохочувала до навернення та молитви за мир у вас, у ваших сім'ях і у світі. Дітоньки, не забувайте, що правдивий мир походить тільки через молитву від Бога, який є ваш мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть ділитися з вами Словом Божим діти з Житомира.
5: Поліна, Юля,
6: Свята.
3: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Ісус – світло світу». Запрошую всіх до спільної молитви, а попровадить її Паліна, будь ласка.
7: Отця і Сина, і Святого Духа.
8: Амінь.
7: Дякуємо тобі, Марія, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками. Через Христа, Господа нашого.
8: Амінь.
7: Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь. Дякую за молитву. Дорогі діти, шановні наші слухачі, запрошую вас послухати сьогодні чудову історію про світло для всього світу. Давайте уважно послухаємо слова з Євангелія, а прочитає нам їх Свята, будь ласка.
9: Промовляв до них Ісус і так їм казав: «Я – світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя». Слово Боже.
4: Богу подяка.
3: Дякуємо, Світлані, молодець. Дорогі діти, закрийте, будь ласка, очі, вас так сьогодні попрошу. Спробуйте зробити якийсь невеличкий рух. Спробували? А тепер відкривайте очі. І спробуйте описати ваше відчуття, як відчували себе тоді, коли перебували в темряві.
6: Я почувала себе необережно, відразу хочу вмикнути світло.
3: Так, Світлана, а Юля?
10: Кожен наш рух стає обережним.
3: Так, стаєте ви обережними, так?
7: А я почувала себе настільки невпевнено.
3: Так, в темряві, молодці. Хто з вас хотів би жити, перебувати постійно в такій темряві?
4: Ніхто.
3: Не хотіли б, так? А що можна зробити, щоб освітити темряву?
7: Потрібно запалити світло.
3: Правильно, Паліна, так. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, яка функція світла, як ви думаєте?
6: Функція світла – допомагати бачити різні речі, помічати людей, світ.
3: Так, правильно, Свята. Юля?
10: Вона також розсіє темряву.
3: Розсіює, темрява зникає. Правильно. А скажіть, будь ласка, як про себе сьогодні говорить Ісус?
9: Я світло світу.
3: Ісус називає сьогодні себе правильно світлом світу. Угу, будь ласка, Юля.
10: У день Великої Суботи, під час вечірньої служби Божої, коли всі люди громадяться біля входу до храму, а саме біля вогнища, його освячує священник. І від цього вогню він запалює велику свічку, яка зветься Пасхалом. Вона символізує самого Ісуса Воскреслого. А потім ми всі заходимо до храму, де є суцільна темрява. А Ісус провадить нас туди, де, власне, є ця свічка Пасхал. Священник, коли ніс Пасхал, зупинявся і промовляв слова «Світло Христа». А ми всі відповідали «Богу подяка». Ми йшли за Ісусом, який є світлом, і нам не було страшно. А коли ми увійшли і Пасхал поставили на вівтарі, тоді світло стало багато і стало веселіше і приємніше.
3: Власне, дуже добре, що Юля, ти згадала про цю подію, поділилася з нами. служба Божа у вечері з суботи на неділю Воскресіння, власне, має таку назву – літургія світла. Тобто показує нам темряву нашої душі, яка перебуває у гріху. Ісуса, який приходить до нас як світло, від якого зникає темрява, страх. А скажіть мені, будь ласка, діти, як ви думаєте, що означають слова Ісуса «Я світло світу»?
7: Світло означає правду, а Ісус, власне, завжди говорить правду.
6: Як на мою думку, коли перші люди зрішили, їхні душі стали темними. І дякуючи тому, що Ісус помер і воскрес, їм освітив їхні душі.
5: Бо науку Ісуса Христа можна назвати світлом для світу, бо вона відкриває нам усю правду про Бога та наше спасіння.
3: Так, все дуже правильно. Молодці, а що означає у Євангелії слово «темрява», як ви думаєте?
10: Це означає гріх.
3: Означає гріх, темрява. Так. Чому люди блукають у темряві, як ви думаєте?
7: Я вважаю, тому що вони відходять від Ісуса.
3: Так, вони перебувають без Ісуса. А хто з вас хоче ходити у темряві?
4: Ні.
3: Не хочете, так, перебувати в темряві. Дорогі діти та наші шановні слухачі, зараз ви почуєте одну дивовижну історію про двох людей, які не хотіли виявляти всю правду про себе, а хотіли зробити добре враження один на одного. А приготувала нам цю історію Юля. Тож послухаймо її уважно, будь ласка.
10: Я сидів сам один в купе потягу. Згодом зайшла якась дівчина, розповідав незрячий юнак. Чоловік та жінка, що її проводжали, напевно, були її батьками. Вони давали їй сил, селену порад та напучень. Не знаю, як виглядала та дівчина, але барва її голосу мені сподобалася. Чи йде вона до кінцевої зупинки, чи тільки проїжджає кілька, подумав я, коли потяг рушив. І став міркувати над тим, як не зрадити їй, що я не ведущий. Поклав собі так: якщо не підводитися з місця, то сліпоти своєї можна і не виказати. «Я їду до Івано-Франківська», – заговорила дівчина. «Там мене зустріне моя тітонька. А можна дізнатися, куди прямуєте ви?» «Я до Яремчі, а потім до Яблуниці», – відповів я. «О, ви щасливий! Я з великою охотою поїхала б до Яблуниці. Обожнюю гори, особливо у серпні, коли вони найгарніші». «Так, це найкращий сезон», – погодився я, линучи думкою до тих часів, коли я був ще ведущим. Пагорби тягнуться вдалину, сонце лагідне, а ввечері можна сидіти край вогнища і думати про своє, попиваючи трав'янистий чай. Дачники здебільшого вже роз'їхалися, на вулицях безлюдно і тихо. Вона мовчала, а я питав себе, чи справили мої слова якесь враження, чи, може, вона просто подумала, що я сентиментальної вдачі. І тут я припустився помилки, запитавши, як там, за вікном? Моє запитання, одначе, нітрохи її не здивувало, то вона вже встигла зауважити, що я сліпий. Але наступні слова дівчини розвіяли мою тривогу. «А чому ви не поглянете у вікно?» – запитала вона зовсім невимушено. Я посунувся вздовж сидіння, намагаючись визначити, де вікно. Вікно було відчинене, і я обернувся до нього, даючи, мов би, придивляюсь до краєвиду, що стрімко змінюється. В своїй уяві я бачив телеграфні стовпи, які біжать вздовж колії. «А ви помітили?» – наважився я сказати – що ті дерева неначе мчать у далечінь. «Так завжди, здається», – відповіла вона. Я знову вмостився навпроти дівчини, і деякий час ми сиділи мовчки. Нарешті я сказав: «У вас дуже цікаве обличчя». Вона засміялася дзвінким, переливчастим сміхом. «Приємно чути», – мовила. «Мені набридло, коли кажуть, що я гарна на вроду». «Твоє обличчя, мабуть, і справді гарне», – подумав я і зазначив тоном знавця. «Цікаве обличчя може бути водночас вельми вродливим. «Ви дуже люб'язні», – подякувала вона. «Але чому у вас такий невеселий вигляд?» «Бо незабаром ви покинете цей вагон», – відповів я, доволі несподівано для самого себе. «Дякувати Богові так. Не люблю їхати довго залізницею. А я був ладен сидіти у цім купе нескінченно довго, тільки б чути, як вона говорить. Її голос був таким срібнозвучним, як гірський потічок. Висівши з потягу, вона либонь миттєво забуде про нашу зустріч. Та я зберігатиму її в пам'яті до кінця подорожі, а може й довше. Потяг прибув на станцію. Дівчину загукали і забрали з собою. Пані в купе лишився тільки запах. Щось бурмочучи під ніс, до купе зайшов чоловік. Потяг рушив далі. На помацки я відшукав вікно і повернув голову до отвору, дивлячись у світло, що майже не відрізнялося для мене від темряви. Я мав змогу повторити свою гру з новим попутником. Шкода, що не можу бути таким привабливим попутником, як та дівчина, що тільки-но вийшла. Звернувся до мене чоловік, стараючись зав'язати розмову. «То дуже цікава дівчина», – підтвердив я. «Чи не могли б ви сказати мені, яке в неї волосся, довге чи коротке?» «Не пам'ятаю», – відповів попутник доволі байдужно. «Я не приглядався до її волосся, лишень до очей. Очі насправді гарні. Шкода, що вони їй ні до чого. Вона ж невидюща. Ви не помітили?»
3: Ось так. Дякую, Юля. Скажіть мені, будь ласка, дорогі діти, про кого була ця історія?
6: Це історія про двох молодих людей, які були сліпими і приховували одне від одного. Вони вели бесіду і навіть сподобались одне одному.
3: Так, власне. Вони були сліпими і приховували. Дуже правильно, Світлана. Як ви думаєте, чому хлопець і дівчина приховували від себе, що вони незрячі?
6: Вони соромились, вони думали, що їх хтось осудить.
10: Мабуть, так, вони не хотіли визнати, що вони сліпі, бо вважали це своєю вадою.
3: Так, можливо.
7: Правильно. Думаю, можливо, через те, що хотіли сподобатися одне одному.
3: Так, Валіна, можливо. Як ви думаєте, дорогі діти, Ісус знає всю правду про нас?
6: Так. Звісно, знає.
3: Так, я також так думаю. А якими ми є насправді? Ісус знає?
10: Звичайно.
7: Так.
3: Дорогі діти, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи Ісус нас любить такими, якими ми є? Чи, можливо, любить, но нас трошки менше?
6: Ні, Ісус нас любить всіх однаково. І навіть якими є ми. Які чи ми грішимо, чи без прикрас.
3: Так, правильно, Світлана. Дійсно, Ісус знає всю правду про нас і любить нас. Перед Ісусом не потрібно виправдовуватися у своїх вчинках, тому що Він є світлом і хоче показати нам всю правду про нас. Ісус не хоче, щоб ми жили у темряві, а темрява – то є гріхом, так як ви вже сказали. Давайте пригадаємо ще раз слова Ісуса, які нам читала на початку Свята. Прошу.
6: «Промовляв до них Ісус і так їм казав, «Я – світло світу, хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя».
3: Дякую. Діти, а ви хочете бути людиною, яка має світло? Хочете?
7: Так, звісно.
3: Власне, коли ми щиро, а особливо на сповіді, жаліємо за всі свої погані діла, слова, думки, у той час Ісус освітлює нас і показує нам правду про те, що ми є Його улюбленими дітьми, яких Він пробачає, не осуджує, а освячує. Дорогі діти, опишіть мені, будь ласка, якою є людина, яка живе у світлі? Як ви думаєте?
6: Як Світлана? На мою думку, це та людина, яка кожен день молиться.
10: Мабуть, це та людина, якій не треба прикидатися, удавати себе щасливу, бо є дійсно щасливою.
7: А я думаю, що це людина, котра живе у світлі, Вона добра, привітна та намагається жити згідно з Божими заповідями.
3: Так, на вашу думку, виглядає така людина. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, чи ви хочете бути такими людьми, людьми світла?
4: Звичайно.
3: Тоді давайте подумаємо, яким чином кожен з нас може бути людиною, яка живе у світлі.
6: Та людина, яка любить жити в правді.
10: Ми маємо приступати до сповіді і причастя, де Ісус приходить до нас у душі, і гріх зникає як темрява.
6: Не робити себе кращими перед людьми.
7: Намагатися менше грішити, і так як світло є правдою, то старатися частіше говорити правду.
3: Частіше говорити правду. Правильно, Фаліна, молодці. Поясніть мені, будь ласка, діти, слова Ісуса, хто йде за мною, не блукатиме у темряві. Що вони означають, на вашу думку? Хто йде за мною, не блукатиме у темряві.
6: Ти за Ісусом, це означає прислухатися до слів Божих, які нас повчають, як правильно жити, які добрі вчинки робити.
7: Гадаю, якщо йти по житті Божими законами, то це і означатиме йти за Ісусом, а не блукати в темряві зла і гріха.
3: Так, все правильно. Молодці! Діти, поділіться, будь ласка, з нашими слухачами, що нового ви дізналися про Ісуса сьогодні?
10: Що Ісус є світлом світу.
3: Юля, так? Нового дізнала. Угу.
6: Я постановляю собі, що я не буду осуждати інших людей.
3: Свята сьогодні таки зробила постанову. Угу. Поліна?
7: Я постановляю частіше говорити правду, так як Ісус.
3: Сьогодні таку постанову Поліна зробить, так? Думаю, що кожен сьогодні запрагнув жити у світлі. Скажіть, будь ласка, дорогі діти, що нового ви дізналися сьогодні про Ісуса?
6: Що перед Ісусом не потрібно вдавати інших людей.
3: Так.
6: Він не знає, якими ми є, і прийме, і не осудить.
3: Так, звичайно. Молодець, Світлана. Юля.
10: Я вже знаю, що Ісус – це світло світу. І коли в моїй душі настане темрява, я знаю, що зможу прийти до Ісуса.
3: Так, молодець. Поліна.
7: А я знаю, що Він є світлом життя, котре провадить нас серед темряви зла.
3: Дізналися. Бачите, які гарні речі. Думаю, що кожен сьогодні запрагнув жити у світлі Ісусової правди, про яку можемо дізнатися у Святому Євангелії. Дорогі діти, а яку постанову ви зробите для себе сьогодні? Будь ласка, Світлана.
6: Сьогодні я постараюся, що я не буду більше осуждати інших людей. Просто їх буду приймати, якими вони є.
3: Так, Світ, молодець. Юля?
10: Буду старатися бути вправді перед Богом та людьми і сприймати інших такими, якими вони є.
3: Добре, Поліна.
7: А я б хотіла частіше говорити правду, так як Ісус.
3: Молодці. Думаю, що передусім маємо молитися і просити у Ісуса про Його присутність у нашому житті. Про те, щоб ми пам'ятали, що є ми дітьми Божими і що Бог нас дуже любить. Безмежною любов'ю, щоб ми не боялися говорити правду і бути добрими дітьми світла. Дорогі діти, маєте дуже добрі постанови, я впевнена, що їх благословить Бог. І запрошую всіх помолитися у цьому намірі. Попрошу провести молитву Паліну.
7: На Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
7: Дякую, Боже, що нас від смерті спасаєш, від біди та горя ти захищаєш. Гожу днину нам даруєш, вночі сторожуєш, коли хворі, то лікуєш, від самотності рятуєш. Бо ми творіння рук твоїх, Слово Боже тобі повік. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
3: Дякуємо Паліні за спільну молитву. Всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями, думками з усіма, хто нас сьогодні слухає. Ми вдячні Радіо Марія за таку гарну нагоду чути один одного і укріплятися в вірі. Таким чином ми бачимо, як Ісус, наше світло, освітлює нам дорогу до Бога. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами і дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
7: Поліна,
10: Юля,
6: Свята
7: і сестра Констанція.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!

0: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлин. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, воскличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю трудного дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого Боже

0: Небесного Сина та своїми молитвами злагоднюю святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що Ти, Царице Неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю Тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погордив потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, воскличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. Усе, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

безкінечне смирення перед тим, як прославити хрест, припоясався ти рушником.

над нами сонце засвіти. Він автор неба голубого, моря без краю він створив. Малює все Господь барвисто, той захід сонця нам щодня. І так влаштовує врочисто,

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 12 липня. Сьогодні, 12 липня, християни візантійського обряду згадують святих мучеників Прокла та Іларія. Обидва святі мученики були родом з міста Калипти, поблизу Анкіру. Коли в тій околиці прибув імператор Траян, що наказав мучити христових ісповідників, то поставили перед ним Прокла, звинувативши його в тому, що він не хоче приносити жертви божкам. Траян віддав його в руки жорстокого мучителя Максима. Святий Прокл переніс страшне бичування. Потім його прив'язали до коней і гнали їх так до Калипти. Тут святого продовжили мучити. Гаками шматували тіло, боки, плечі і живіт припікали свічками, а під кінець прив'язали до дерева і вбили стрілами. Сталося це 12 липня 106 року. Коли святого Прокла вели на смерть, то дорогою приступив до нього юнак на ім'я Іларій, що доводився йому братаничем, і дав святому мученикові християнський поцілунок. Сторожа схопила Іларія, закувала в кайдани і наступного дня поставила на суд перед Максимом. Той наказав святого Іларія жорстоко побити, а потім вивезти за місто і там стяти йому голову. Кати прив'язали до ніг святого юнака мотузку і волокли його через усе місто, аж до місця страти, де він нахилив голову під гострий меч. Тіла святих мучеників Прокла та Іларія християни благочестиво поховали.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
3: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу праведну княгиню Ольгу у хрещенні Олену. За однією з версій, походила Ольга з боярської родини, правнучка Гостомисла, правителя Новгорода. Жила вона в селі Либуті, поблизу Пскова. Тут випадково її побачив молодий Ігор і закохався в її незвичайну красу та великий розум. У 903 році вони побралися. Управляючи великою державою, вона виявила надзвичайну зрілість і розважливість. Часто подорожуючи зі Святославом, своїм сином і майбутнім правителем Руси, вона пізнавала потреби народу, а на ті потреби відповідали мудрі постанови княгині: справедливий розклад податків, підтримка торгівлі, будівництво доріг і мостів, закладення міст, установлення чогось на зразок сучасної пошти. З сусідами Ольга вміла зберігати мир. Річ нечувана в ті дикі часи, нечувана тим більше на Русі, оточеній племенами, які лиш чекали нагоди помститися за свої давні поразки. Господь наділив княгиню Ольгу великим розумом. Вона, мов би, була створена для царського престолу. Ольга тривалий час готувалася до прийняття Христової віри. Доволі вірогідною є думка, що вже за життя свого чоловіка Ігоря була вона знайома з Христовою вірою, а після його смерті явно виявляла свою прихильність до християн. Її страшна помста деревлянам за смерть чоловіка не суперечить духові часу, де право помсти було святе, а його занехаяння – було безчесне. Та прийшов час, коли Ольга вирішила прийняти хрещення, яке, згідно з тодішнім звичаєм, зазвичай відкладали на схилок літ. Вона поїхала до Царгорода. Ользі тоді виповнилося щонайменше 65 років. Хрещення вона прийняла у 957 році. Її хресним батьком був імператор Костянтин VII Багрянородний, а хрестив Ольгу Олену, патріарх Полієвкт. Ім'я Олена Свята Ольга прийняла на честь рівноапостольної Олени, матері святого Костянтина Великого. Патріарх подарував Ользі хрест, на якому були написані такі слова: «Обновися, Руська земле, в Бозі через святе хрещення, яке прийняла блаженна Ольга». Хрест той, в часи князя Ярослава, сина Володимира Великого, стояв на престолі збудованої ним величної церкви Святої Софії. Згодом у замішаннях і пожежах Києва пропав. Повернувшись додому, Ольга провадила правдиво християнське життя. Вона побудувала в Києві церкви Святого Миколая і Святої Софії, а також возвела церковцю у своєму рідному селі Либуті поблизу Пскова над рікою Великою. За її прикладом в Києві багато навернулися. У своїх подорожах Руссю свята Ольга всюди ставила придорожні хрести. І досі ще є місця, які називаються Ольжин хрест. Померла свята Ольга 11 липня 969 року у віці понад 80 років. Перед смертю попросила Святослава, щоб після похорону не було тризни, а також, щоб не насипали в її пам'ять кургану, бо це був поганський звичай. Вже невдовзі після її смерті, за правління Володимира Великого, Ольгу стали почитати як святу. Монах Яків писав, що «тіло святої Ольги спочиває в домовині, немов у вісні, стільки літ нетлінне, і внук її Володимир поставив її кам'яний гріб у Десятинній церкві за митрополита Леонтія». Літописець Нестор закінчує свою повість про святу Ольгу такими словами: «Вона провістила християнство в нашій землі, як денниця сонце, як зоря перед раннім світлом, як місяць уночі, так світила вона серед невірних людей. Вона перша з Руси увійшла в Небесне Царство. Її величають сини Руси як начальницю. Вона і після смерті молить Бога за Русь». Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія, Божий голос в світі без орієнтирів.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того дня Ісус вийшов з дому і сидів біля моря. І зібралися біля нього численні натовпи, так що йому довелося увійти і сісти у човен, а всі люди стояли на березі. І він багато розповідав їм притчами, кажучи: «Ось вийшов сіяч сіяти. І коли сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи та поз'їдали його. Інше впало на кам'янистий ґрунт, де не мало багато землі, і швидко зійшло, бо не мало глибокої землі, а як піднялося сонце, зів'яло, і не маючи кореня, засохло. Інше впало в терня, а терня виросло і заглушило його. А інше впало на добру землю і давало плід. Одне в 100, одне в 60, одне в 30 разів. Хто має вуха, нехай слухає». Підійшовши, учні запитали його: «Чому ти говориш до них притчами?» А він у відповідь сказав їм: «Бо вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Адже хто має, тому дасться і отримує понад міру. А хто не має, той і те, що має, буде забране від нього. Я тому говорю до них притчами, що дивлячись вони не бачать, а слухаючи не чують і не розуміють. І збувається щодо них пророцтво Ісаї, в якому говориться: слухом будете чути, та не зрозумієте, і дивляючись будете дивитися, та не побачите. Адже серце цього народу ожиріло, і вухами тяжко чують, і очі свої заморожені, аби не побачити очима і не почути вухами, та й серцем не зрозуміти і не навернутися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі блаженні побачать, і ваші вуха почують. Воістину кажу вам, що багато пророків і праведників бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути хотіли те, що ви чуєте, але не почули. Отже, послухайте притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово царства та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає. Але не маючи в собі кореня, він є нестійкий, і коли настають страждання або переслідування за слово, він одразу спокушується. Посіяне в тернях – це той, хто слухає слово, але клопоти світу та зваба багатства заглушають те слово, і воно стає без плоду. А посіяне в добру землю – це той, хто слухає слово і розуміє. Той, хто видає плід і приносить: один у 100 разів, інший у 60, ще інший у 30. Слово Господнє. У кожного з нас бувало таке. Читаєш уривок зі Святого Письма і здається, що от все зрозуміло. А буває навпаки. Читаєш ті самі слова, але вони ніби проходять повз. Те саме можна сказати про проповідь. Одна людина виходить з храму або вимикає радіо, і її життя починає змінюватися. Інша чула точно ті самі слова, але вони нічого не залишили в її серці. Чому так відбувається? Саме на це питання відповідає 13 розділ Євангелія від Матея. Це не просто збірка гарних історій, це своєрідний ключ до розуміння того, як Бог промовляє до людини, і чому одні чують його голос, а інші залишаються байдужими. Отже, 13 розділ Євангелія від Матея – це поворотний момент у служінні Ісуса. Він займає особливе місце в розумінні служіння Ісуса. Саме тут помітний важливий перелом. Якщо раніше Ісус переважно навчав у синагогах, то тепер звертається до людей просто неба, на березі моря. Це стало наслідком дедалі більшого неприйняття з боку релігійних провідників. Двері синагог ще не були повністю зачинені для нього, але опір книжників і фарисеїв ставав дедалі ж сильніше. Проте це не зупинило Христа. Коли одні двері закривалися, він знаходив інші можливості, щоб донести Божу звістку. Справжній посланець Божий завжди знайде шлях до людських сердець. Саме в цьому розділі Ісус широко починає використовувати притчі як головний спосіб навчання. Раніше образні порівняння вже зустрічались в його проповіді, але тепер притча стає основною формою викладу істини. Притча – це земна історія, яка відкриває небесну істину. Чому Ісус навчав саме притчами? Перше. Притча робить істину зрозумілою. Люди набагато легше сприймають образи, ніж абстрактні поняття. Через знайомі картини Божа істина стає близькою і доступною. Друге, вона починається з відомого і веде до невідомого. Ісус використовує звичні сцени з повсякденного життя, щоб відкрити людям реальність Божого царства. Третє, притча пробуджує увагу. Люди люблять слухати історії, і тому через них легше донести найважливіші духовні істини. Четверте, вона спонукає до особистих роздумів. Притча не дає готових відповідей, а запрошує людину самій самостійно відкрити істину. Саме так вона глибше закарбовується в серці. І останнє, водночас притча відкриває істину тим, хто її шукає, і приховує від тих, хто не бажає слухати. Бог не нав'язує себе, а відкривається відкритому серцю. Саме тому, коли ми проповідуємо Слово Боже, дуже важливо використовувати ілюстрації, притчі. На сьогоднішній день ми маємо картинки. На жаль, на радіо неможливо показувати картинку, але взагалі-то в житті ми маємо всі ці методи, вони нам доступні, ми можемо їх використовувати. Людина набагато легше почує, побачить, зрозуміє і прийме в своє життя те, що проілюстровано через історію, через особистий приклад, через картинку, через ілюстрацію. Це дуже важливі речі, які використовував Ісус. Завдяки притчі людина також спроможна почути те, що не здатна почути прямого послання. Наприклад, всі ми дуже добре знаємо історію про Натана і царя Давида. Хто не знає, її можна почитати в другій книзі Самуїла, 12 розділ. І я дуже рекомендую усім прочитати цю історію. Це фактично біблійний доказ сили притчі. Отже, пророк Натан приходить до Давида, і він не говорить прямо «ти грішник». Якби він так сказав, цар міг би виправдовуватися або навіть дуже розгніватися. Зате Натан, він розповідає історію про багатого чоловіка, який забрав єдину овечку бідняка. Давид, почувши цю історію, був дуже обурений. І сам собі, не знаючи того, виніс вирок. І тільки тоді Натан сказав: «Ти і є той чоловік». Саме це робить притча. Вона обходить захисні мури людини і дозволяє їй самі побачити правду. Важливо пам'ятати, що притчі були насамперед усною розповіддю. Слухачі повинні були одразу побачити головну думку, тому більшість притч має одну центральну істину. Не варто перетворювати їх на складні алегорії, шукаючи прихований зміст у кожній деталі. Головне – побачити той духовний урок, який Христос хотів донести до серця людини. Тобто, коли ми бачимо, чуємо притчу Ісуса або іншу якусь таку духовну історію, яка нас навчає, то ми мусимо побачити основну істину. От ми її послухали, і зразу відчувається основна істина. Якщо копати в деталі, то ми можемо просто відійти в бік, відійти в зовсім іншу сторону. Наприклад, коли Ісус розказує притчу про сіяча, він несе головну істину про сам цей ґрунт. Але також ми можемо вивчати сіяча, його там характер, хто такі були сіячі, чому саме такі люди йшли ставати сіячами, або вивчати якісь там деталі про зерно, про ґрунт. Це все можливо вивчати лише тоді, якщо ми сядемо в кабінеті і будемо дуже-дуже детально розбирати кожну деталь цієї притчі. Але притча так не працює. Вона має основну єдину думку, яку Ісус хоче, щоб ми почули, зробили висновки для свого життя і жили згідно з цією думкою, а не відвертали свій погляд на якісь дрібні деталі, які уводять в бік. І це теж дуже важливо розуміти. І тут ми з вами зараз маємо перевагу, бо ми не просто читаємо зараз ці притчі чи розбираємо їх десь в кабінетах, ми їх слухаємо зараз на радіо. Майже так само, як їх вперше чули ті люди, що сиділи на березі Галілейського моря навколо Ісуса. У них не було часу довго аналізувати чи перечитувати їх, люди просто слухали. І від того, наскільки уважним було їхнє серце, залежало, чи відкриється їм Божа істина. Тож нам сьогодні пощастило. Радіо повертає нас до цього первісного способу сприйняття Божого Слова. Залишається лише одне – слухати уважно, з відкритим розумом і відкритим серцем. Бо саме так Христові притчі і сьогодні здатні оживати, просвітлювати наші серця і приносити плід у кожному, хто готовий почути. Отже, подивимося на саму конкретну притчу про сіяча. Вона нам говорить про відповідальність слухача і про надію для сіяча. Притча про сіяча звернена не лише до тих, хто сіє Боже Слово, але й до тих, хто його слухає. Один і той самий посів дає різний результат не тому, що різне насіння, а тому, що потрапляє у різний ґрунт. Так само і Боже Слово завжди залишається добрим, але його плід залежить від стану людського серця. Ісус нам показує в цій притчі чотири можливі реакції людини на Боже Слово. Перший голод – це закрите серце. Людина може бути настільки переповнена упередженнями, гордістю чи небажанням змінюватись, що слово навіть не знаходить місця, де могло б прорости. Інколи ми не тому не бачимо істини, що її немає, а тому, що не хочемо її побачити. Другий ґрунт – це поверхове серце. Така людина з радістю приймає Боже Слово, але лише доти, доки це не вимагає зусиль чи жертви. Захоплення швидко згасає, якщо віра не пускає глибокого коріння. Християнство – це не лише почуття, а й свідоме рішення щодня залишатися вірним Христові. Третій ґрунт – це серце, заглушене турботами. Не завжди людину відводить від Бога щось погане. Часто це добрі справи можуть бути, наприклад, робота, обов'язки, постійна зайнятість. Ми настільки поспішаємо, що вже не знаходимо часу для молитви, Святого Письма чи мовчазної зустрічі з Богом. Не дарма кажуть, добре часто стає ворогом найкращого. І нарешті добра земля – це відкрите серце. Така людина слухає, роздумує, приймає почуте і втілює його в життя. Справжній слухач Божого Слова – це не той, хто лише почув, а той, хто зрозумів, повірив і почав жити згідно з ним. Але ця притча також звернена до тих, хто сіє Боже Слово. Вона приносить велике заохочення кожному проповідникові, катехіту, батькам, учителям, усім, хто ділиться вірою. Ісус нагадує, не кожне зерно приносить плід, але це не означає, що не треба сіяти. Жоден хлібороб не очікує, що проросте кожне зернятко, але він все одно виходить у поле, бо вірить у майбутній урожай. Так само і ми ніколи не знаємо, як Господь використає сказане нами слово. Іноді здається, що людина не слухає нас або давно вже все забула. Але Боже Слово може роками жити в її серці і прорости саме тоді, коли настане потрібний час. Тому наше завдання – не рахувати результати, а вірно сіяти. Ми не відповідаємо за врожай, за нього відповідає Бог. Від нас Господь очікує вірності, терплячості і довіри. Адже кожне зерно, посіяне з любов'ю, має свою годину, щоб принести плід. І як на мене, найголовніша думка сьогоднішньої притчі про те, що ми мусимо приготувати ґрунт своїх сердець. Ця думка говорить до нас, що важливе не лише насіння, бо Боже насіння, воно святе, істинне і праведне. Важливо, який ґрунт нашого серця. Добрий господар знає, перш ніж сіяти, землю потрібно підготувати. Її потрібно зорати, очистити від каміння, вирвати бур'яни. Лише тоді насіння принесе врожай. Один чоловік якось прийшов до садівника і поскаржився. «Я купив у тебе найкраще насіння, але нічого не виросло». Садівник запитав, «А ви підготували землю?» «Ні, просто висипав насіння». Садівник усміхнувся, «Проблема не в насінні». Так само і в нашому духовному житті. Ми інколи нарікаємо, я не чую Бога, проповідь мене не торкається, святе письмо якесь незрозуміле. Але замислимося над тим, що проблема не в Божому слові. Можливо, проблема в тому, що наше серце сьогодні переповнене іншими голосами. Ми живемо у світі постійного шуму, новини, телефони, соціальні мережі, нескінченні справи, тривоги, страхи, образи, поспіх. У цьому гаморі Божий голос не стає тихішим, просто ми вже не здатні його почути. І саме тому, коли ми слухаємо сьогоднішню притчу, ми мусимо не просто вирішити, а оце добра земля, а це погана земля, ну вже є як є. Ні, ця притча закликає нас до того, що землю треба готувати. Перш ніж сіяти, землю треба підготувати. Саме тому церква вчить нас молитви, тиші, адорації, іспиту сумління. Це не просто побожні практики, це спосіб доглядати за ґрунтом свого серця. У молитві ми вириваємо бур'яни зайвих турбот. У поклонінні Христові в присвятих дарах дозволяємо йому розпушити затверділу землю нашого серця. У покаянні прибираємо каміння образ гордості і гріха. І тоді Боже Слово починає проникати значно глибше. Ми хочемо, щоб Слово Боже одразу змінило наше життя, але не даємо Богові часу зорати наше серце. Без молитви, тиші, покаяння, адорації навіть найкраще насіння не принесе плоду. Одного старця якось запитали, «Отче, навіщо ви щодня йдете молитися до лісу? Хіба Бог не такий самий в келії, храмі чи серед міста?» Старець усміхнувся, «Бог усюди той самий, але в лісі я не той самий». І справді, Бог не стає нам ближчим в якихось місцях. Це наше серце стає тихішим. Ми нарешті перестаємо слухати світ і починаємо слухати Бога. Це стосується не лише нас самих. Коли ми хочемо розповісти про Бога своїм дітям, рідним, друзям, сусідам, знайомим, не варто думати, що достатньо просто знайти правильні слова. Спочатку потрібно підготувати ґрунт. Інколи людині насамперед потрібні любов, довіра, уважне вислуховування, співчуття. Лише тоді її серце відкриється для Євангелія. Не випадково Ісус спочатку зцілював, вислуховував, співчував людям, а вже потім навчав їх. Любов готує серце до правди. Тому, коли ми комусь проповідуємо в нашому житті, розказуємо про Бога сусідові, а він не хоче нас слухати, або ніби слухає, але не має часу піти з нами до церкви, то дуже легко сказати: «Та це поганий ґрунт, та це просто людина, яка має тверду землю в своєму серці». Просто сказати і піти далі. Але ні, цю землю можна зорати, цю землю можна обробити, перш ніж сіяти насіння. І це вже питання до великої відповідальності в нашому житті. Тому, читаючи притчу про сіяча, варто запитати себе не лише, яке саме насіння я сію, а яким сьогодні є ґрунт мого серця. І чи допомагаю я іншим, своїм ближнім, підготувати їхні серця до зустрічі з Христом. Наприкінці цієї розмови варто ще раз повернутися до слів Ісуса: «Хто має вуха, нехай слухає». У цих словах міститься не просто заклик почути звук голосу. Христос запрошує нас слухати серцем. Бо недостатньо лише знати Євангеліє, недостатньо навіть захоплюватись ним. Потрібно дозволити Божому Слову пустити коріння, очистити наше життя і принести плід. Оці церкви любили порівнювати людське серце із дзеркалом. Якщо дзеркало чисте і відполіроване, воно ясно відображає світло. Але якщо воно вкрите пилом, сажею та іржею, світло нікуди не зникає, просто його вже неможливо побачити. Так само і Бог. Він не перестає до нас промовляти, не його голос стає тихіше. Це наше серце поступово вкривається пилом образ, страхів, поспіху, гріхів і турбот. Тому молитва, адорація, сповідь і тиша потрібні не Богові, вони потрібні нам. Вони очищають дзеркало нашого серця, щоб у ньому знову відобразилося Боже світло. Тому поставимо сьогодні до себе три простих запитання. Чи слухаю я Боже Слово відкритим серцем? Чи не втрачаю надії, коли здається, що посіяне мною добро не приносить плодів? І чи дбаю я про ґрунт свого серця, щоб Христос знаходив у ньому місце для свого Слова? Нехай ця притча не залишиться для нас лише гарною історією. Нехай вона стане дзеркалом, у якому кожен побачить себе. А коли сьогодні навколо знову зазвучать десятки інших голосів, спробуємо хоча б на кілька хвилин залишитися в тиші. Попросімо Господа про серце доброї землі, серце, яке вміє слухати, приймати і приносити плід. Бо саме так починається справжня зустріч із Богом. Амінь.
0: Недільні читання на Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

Слава Ісусу Христу, наші дорогі радіослухачі! Вітаю вас! Сьогодні маємо 12 липня. На годинку у нас уже 9 година, 3 хвилини. І я сьогодні буду з вами. З вами сьогодні волонтер вихідного дня Тетяна Харковець. Тож, трошки перепрошую за мій голос, трошки був дощ, я попала під нього, трохи простудилась, і голос трошки в мене підсів, тому перепрошую. Будемо починати. Сьогодні в нас звичайний графік. Зараз буде молитва бревіарію ранкова, опісля буде слово на сьогоднішній день. 9.30 у нас буде розарій. У ваших намірах будемо молитися. Також в 10 годині, як і завжди, у нас буде свята літургія з катедри Святого Олександра, що у нас в Києві. 11.20 у нас буде катехиза. В 12 годині буде літанія до крові Христа, також бребіарій протягом дня. І в 12.20 у нас буде розарій за Україну. І будемо молитися в цих інтенціях, які я зачитаю. Тож, будемо зараз починати. Я вас всіх вітаю, всіх, хто очікував сьогодні на цей день, можливо, очікував хорошого слова, то я вас вітаю, всі ці, які, можливо, сьогоднішній недільний святковий день, можливо, вони хтось самотній, то нехай Господь вас благословить, нехай вам дасть таке відчуття, ніби Господь з вами. І щоб не були одинокими, особливо за всіх тих самотніх людей, які так очікують сьогоднішнього дня, нехай Господь поблагословить, а я постараюся для вас послужити. Отож, починаємо. Бревіарій. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. О перший дню ти є початком світла і переможцем над покровом ночі. Ти гідний слави, почестей найбільших, одню пасхальний. Ще не яснів ти, як Ісус розп'ятий страждав у муках за провини наші. Цим поєднав Він грішників із Богом своєю смертю. Разом з Христом ми також всі померли для зла і гріха, щоб відродитись знову. Спасенні ним ми на зорю чекаєм безсмертя сонця. О, Агнче Божий, що воскрес із мертвих, своєю кров'ю ти обмив нас, грішних. Тебе ми славим через твою єдність з Отцем і Духом. Амінь. Величний Господь во вишніх. Алілуя. Запанував наш Господь, Бог Вседержитель. Радіймо й веселімося, віддаймо славу Йому. Господь царював, Він одягнувся в велич.
Господь силою одягнувся і підперезався, адже Всесвіт твердо стоїть. Він не захитається. Віддавна готовий твій престол, ти споконвіку. Підняли ріки Господи, підняли ріки свій галас, підняли ріки свої хвилі. Від шуму могутніх вод, дивовижні морські хвилі, дивовижний Господь на висотах. Твої свідоцтва вельми вірні, твоєму домові, Господи, належить святість. На безконечні дні слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Величний Господь во вишніх. Алілуя. Хвальний ти, Господи, і прославлений повіки. Алілуя. Хваліть нашого Бога, всі його раби. Благословіте Господа, усі діла Господні. Хваліте і вознесіте його повіки. Благословіте Господа небеса. Благословіте Господа, ангели Господні. Благословіте Господа, всі води, що понад небесами. Благословіте Господа, всі сили. Благословіте Господа, сонце і місяцю. Благословіте Господа, зорі небесні. Благословіте Господа, дощі і роси. Благословіте Господа, всі вітри. Благословіте Господа, вогню і спеку. Благословіте Господа, холоде і спекоту. Благословіте Господа, роси та інею. Благословіте Господа, криго і холоднечу. Благословіте Господа, льоди та сніги. Благословіте Господа, дні і ночі. Благословіте Господа, світло і пітьма. Благословіте Господа, блискавки і хмари. Нехай земля благословляє Господа, хай хвалить і возносить його повіки. Благословіте Господа, пагорби і гори. Благослови Господа, все, що на землі виростає. Благословіте Господа, моря і ріки. Благословіте Господа, джерела. Благословіте Господа, морські потвори і усе, що кишить у водах. Благословіте Господа, усі небесні птиці. Благословіте Господа, всі дикі звірі та худоба. Благословіте Господа, людські сини. Благослови Господа Ізраїлю. Хваліте й вознесіте його повіки. Благословіте Господа, священники Господні. Благословіте Господа, Господні слуги. Благословіте Господа, духи і душі праведних. Благословіте Господа, святі і смиренні серцем. Благословімо Отця і Сина і Святого Духа. Хвалімо і возносьмо його повіки. Благословенний ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Хвальний ти, Господи, і прославлений повіки. Алілуя! Хваліть Господа з небес. Алілуя!
Тому, хто сидить на престолі, й агнцеві благословення і честь, і слава, і влада на віки віків. Хваліть Господа з небес, хваліть Його на висотах, хваліть Його всі Його ангели, хваліть Його всі Його сили. Хваліть Його, небеса небес, і води, що над небесами. Нехай хвалять Господні ім'я, бо Він наказав, і вони з'явилися. Він поставив їх на віки віків, видав наказ, що не промине. Хваліть Господа з землі, тварини, велетні, усі безодні, вогонь, град, сніг, туман, вітряна буря, ви, що виконуєте Його веління, гори й усі узвища, плодоносні дерева й усі кедри, звірі й уся худоба, плазуни й крилаті птахи, царі землі й усі народи, вельможі й усі судді землі, хлопці й дівчата, старші разом з молодими, нехай хвалять Господні ім'я, бо величним є ім'я Його одного. Велич Його на землі й на небесах, і Він підійме силу свого народу. Хвала всім Його праведним, синам Ізраїля, народові, що близький до Нього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хваліть Господа з небес. Алілуя! Так говорить Господь Бог. Ось я відчиню гроби ваші і виведу вас, мій народе, з гробів ваших і приведу вас назад ізраїльську землю, і зрозумієте, що я Господь, як відчиню ваші гроби, та й виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і дам вам дух мій, і ви знову оживете, і я розміщу вас на землі вашій, і зрозумієте, що я Господь. Я сказав і зроблю це. Слово Господнє! Христе, Сину Бога Живого, помилуй нас! Христе, Сину Бога Живого, помилуй нас! Ти сидиш по правиці Отця, помилуй нас! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Христе, Сину Бога Живого, помилуй нас! Ісус сказав своїм учням, «Вам дано знати тайни Небесного Царства, а іншим же – притчами». Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих
своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити йому у святості й праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу, щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ісус сказав своїм учням: «Вам дано знати тайни Небесного Царства, а іншим же – притчами». Наполегливо благаймо Бога, який послав Святого Духа, щоб Він став світлом всіх людських сердець. Просвіти народ Твій, Господи! Благословений Ти, Боже, наше світло! Ти для своєї слави дозволив нам дочекатись дня, що розпочинається. Просвіти народ Твій, Господи! Ти опромінив землю воскресінням свого Сина. Нехай Твоя церква принесе це світло всім людям. Просвіти народ Твій, Господи! Ти через Святого Духа освітив учнів свого єдинородного Сина. Зійшли Твій Дух на церкву, щоб вона зберегла Тобі вірність. Просвіти народ Твій, Господи! Світло народів, пам'ятай про тих, які ще перебувають у темряві. Відкрий їхні очі й серця, щоб пізнали Тебе, істинного і єдиного Бога. Просвіти народ Твій, Господи! Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, Ти являєш тим, хто помиляється, світло Твоєї правди, щоб вони могли повернутися на дорогу праведності. Вчини, щоб ті, хто звуть себе християнами, відкинули усе, що суперечить гідності цього імені, і дбали про те, що з ним згідне. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Наші дорогі радіослухачі, отож наразі у нас недільнє читання. Євангеліє, читання Святого Євангелія від Матея. Розділ 13, вірш від 1 до 23. Того дня Ісус вийшов з дому і сидів біля моря. І зібралися біля нього численні натовпи, так, що йому довелось увійти і сісти у човен. А всі люди стояли на березі. І він багато розповідав їм притчами, кажучи: «Ось вийшов сіяч сіяти. І коли сіяв, одне зерно впало при дорозі. Прилетіли птахи та поз'їдали його. Інше впало на кам'янистий ґрунт, де не мало багато землі, швидко зійшло, бо не мало глибокої землі. А як піднялося сонце, зів'яло, і, не маючи кореня, засохло. Інше впало в терня, а терня виросло і заглушило його, а інше впало на добру землю. І давало плід одне в 100, одне в 60, одне в 30 разів. Хто має вуха, нехай слухає». Підійшовши, учні запитали його: «Чому ти говориш до них притчами?» А він у відповідь сказав їм: «Бо вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Адже хто має, тому дасться, і отримує понад міру. А хто не має, то й те, що має, буде забрано від нього. Я тому говорю до них притчами, що дивлячись, вони не бачать, а слухаючи, не чують і не розуміють. І збувається, що до них пророцтво Ісаї, в якому говориться: слухом будете чути, та не зрозумієте, і дивлячись, будете дивитися, та не побачите. Адже серце цього народу ожиріло, і вухами тяжко чують, і очі свої зажмурили, аби не побачити очима і не почути вухами, та й серцем не зрозуміти і не навернутися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі блаженні, бо бачать, і ваші вуха, бо чують. Істину кажу вам, що багато пророків і праведників бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути хотіли те, що ви чуєте, але не почули. Отже, послухайте притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово царства та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає. Але, не маючи в собі кореня, він є нестійкий. І коли настають страждання або переслідування за слово, він відразу спокушується. Посіяне в тернях – це той, хто слухає слово, але клопоти світу та зваба багатства заглушають те слово, і воно стає без плоду. А посіяне в добру землю – це той, хто слухає слово і розуміє, той, який видає плід і приносить: один у 100 разів, інший у 60, ще інший у 30.
Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Зерно – це Слово Боже, а сіяч – це Христос. Кожен, хто його знайде, житиме повіки. Ісус гарно, дуже добре в цьому уривку все пояснює. Слово Боже в нашому серці, в нашій душі має принести плід вічного життя. Слово повинно народитися, розвиватися як зерно у плідній землі. Бо якщо земля не плідна, то і від зерна нічого не проросте. Потрібно плекати у собі емпатію, доброту, милосердя, а найбільше – це любов.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
1: Наші дорогі радіослухачі, отож починаємо молитву Розарій. Молимося також у ваших намірах. Молимося за справедливість, за справедливий мир в нашій Україні. Молимося за всіх захисників і захисниць, які захищають нашу Україну. Просимо Тебе, Господи, оберігай їх. Також молимося за подолання корупції. Молимося також за здоров'я наших рідних, близьких, родин, дітей, всіх тих, кого ми любимо, всіх тих, хто страждає, нехай вони зараз будуть утішені, за всіх одиноких, за всіх, хто плаче, Господи. Вислухай цю молитву Розарій, будемо зараз всі спільно молитися. Тож всіх прошу телефонувати, я буду вас по максимуму виводити, щоб також кожен зміг долучитися. Номери ви наші всі знаєте, отож прошу телефонуйте, бачу, вже є телефонні дзвінки. І також я молюся за таку інтенцію, яку я молюсь на один раз, за дозвіл на побудову храму у нас в Києві, що на Оболоні, для католицької церкви. Отож, починаємо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Палата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхилень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За зміцнення віри, надії, любові, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Маріє, без первородного гріха зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О наш любий Ісус, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь ці душі до раю, а особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя. Молимося радісні таємниці. Перша радісна таємниця – благовіщення. Архангел Гавриїл повідомляє покірній назаретянській діві життєве послання, буде матір'ю відкупителя світу. Часто дякуємо своєму ангелу-хранителю. Ангеле Божий, мій охоронцю, дякую з тобою небу, що був вибраний слугою Ісуса Христа, абонент 098, починайте молитву. Абонент 098, починайте.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: 093, продовжуйте.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Братиця Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений призвона Твоя, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений призвона Твоя, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений призвона Твоя, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений призвона Твоя, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений призвона Твоя, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений призвона Твоя, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений призвона Твоя, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений призвона Твоя, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений призвона Твоя, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений призвона Твоя, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, Святому Духу.
5: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічний. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата.
5: Моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
4: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
5: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, хай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую за молитву з Богом. Слава Ісусу Христу.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Друга радісна таємниця відвідини святої Єлизавети. Захарій зразу не повірив словам ангела про зачаття і народження Йоанна. Скажімо своєму ангелу-хранителю: «Ангеле Боже, мій охоронцю, щиро жалію, що стільки разів не слухав Тебе на протязі життя». Абонент 044, починайте.
4: Це на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 098, продовжуйте.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, моли за нас грішних, в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
6: Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Маріє, без первородного гріха зачата,
6: моли за нас грішних, що до тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь ці душі до раю.
6: Особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. Дякую за молитву. З Богом оставайтесь.
1: Наша третя радісна таємниця народження Господа. Ангел сповіщає пастирям про народження Спасителя, і великий хор ангелів співає: «Слава во вишніх Богу! Ангели Божий, мій охоронцю, хочу радіти з тобою, коли розповідаю іншим про Христа. А він через мене народжується в людських душах». Абонент Viber, починайте.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 093, продовжуйте.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
5: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Амінь.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
7: О Марію, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
7: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
5: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Четверта. Радісна таємниця жертвування Ісуса в храмі. Після жертвування в храмі ангел Господній посилає святу родину в Єгипет і знову приводить назад. Часто дякуємо своєму ангелу-хранителю: «Ангеле мій, сьогодні дякую тобі за те, що стільки разів попереджав і рятував мене». Абонент 098, починайте.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 093, продовжуйте.
10: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні,
9: і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
10: О, Марія, без гріха первородного зачата.
9: Молися за нас, то до тебе прибігаємо.
10: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
9: А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
10: Вічний спочинок, дай

0: Ангел мій, скільки боїв із злим духом на мене ще чекає. Якби ж я добре підготувався, прошу тебе, допомагай мені. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Продовжуйте, 098.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, за грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, за грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без первородного гріха зачата.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь ці душі до раю.
1: Особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
0: Під твій захист прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
1: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас. Синові своєму, вітай нас, молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Пана Христосових. Дякую за спільну молитву, молилась за свого свагара Петра, день народження. Анеля, парафія святого апостола Філіпа, Чурівщина. Дякую Богу за нас.
0: І ми молились в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отож, наразі зараз буде починатися свята літургія з катедри святого Олександра, що у нас в Києві. Отож, запрошую вас доєднатись. І всім щиро дякую за цю спільну молитву Розарій, що ми молились. Ми молились в ваших намірах. І нехай Господь вислухає усі ваші наміри і допоможе вам, зцілить вас, зцілить ваші душі і серця. Хай Господь допомагає вам всьому. І всім дякую щиро за спільну молитву. І ще одне, завжди беріть розарій в руки, коли молимось спільно.

нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай буде з усіма вам. Дорогі брати і сестри, вітаю сьогодні вас в День Господній. Сьогодні ми прийшли до Господа разом, щоб бути, слухати і приносити плід. Ісус Христос сьогодні розповідає нам про те, як Бог в наше життя засіває своє Слово. І такою центральною думкою хотів би, щоб була, що Бог не є скупий на своє Слово. Тобто Бог нам багато разів дає можливість його почути. Чи це нам вдається, це завжди запитання, на яке ми маємо дати відповідь і який плід ми приносимо з цього слова. Бо Слово Боже є плідним, воно в собі має потенціал життя. Тільки той ґрунт, на який воно потрапляє, не завжди є тим, який пророщує це зерно. Цю святу літургію, дорогі брати і сестри, звершую за всіх парафіян, просячи Господа про потрібні благодаті на цей час, особливо за наших парафіян військових, які захищають нашу державу, щоб Господь обдарував їх необхідними дарами для цього потрібними і зберіг їхнє життя. Брати і сестри, визнаємо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помили нас Бог всемогутній, і відпустивши наші гріхи, приведе нас до

Vimos. Боже, ти являєш тим, хто помиляється світло твоєї правди, щоб вони могли повернутися на дорогу праведності. Вчини, щоб ті, хто звуть себе християнами, відкинули все, що суперечить гідності цього імені, і дбали про те, що з ним згідне. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

Читання з книги пророка Ісаї. Так говорить Господь: як дощ і сніг сходить з неба і не повертається туди, доки не напоїть землю, щоб вона зростила паростки та дала насіння сіячу і хліб тому, хто їсть, отак і моє слово, яке виходить з моїх уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його вислав. Слово Боже.

Читання з послання святого апостола Павла до римлян. Брати, я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися в нас. Усе творіння з упованням очікує з'явлення Божих синів, адже творіння підкорилося в марноті недобровільно, а через того, хто його підкорив, з надією, що саме творіння буде визволене від рабства тління для свободи слави дітей Божих. Бо знаємо, що все творіння разом стогне і страждає аж до нині. Та не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток Духа, самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення та викуплення нашого тіла. Слово Боже.

Того дня Ісус вийшов з дому і сидів біля моря. І зібралися біля нього численні натовпи, так що йому довелося увійти і сісти в човен, а всі люди стояли на березі. І він багато розповідав їм притчами, кажучи: «Ось вийшов сіяч сіяти. І коли сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи та поз'їдали його. Інше впало на кам'янистий ґрунт, де не мало багато землі, і швидко зійшло, бо не мало глибокої землі. А як піднялося сонце, зів'яло, і не маючи кореня засохло. Інше впало в терня, а терня виросло і заглушило його. А інше впало на добру землю і давало плід, одне в 100, одне в 60, одне в 30 разів. Хто має вуха, нехай слухає». Підійшовши, учні запитали його: «Чому ти говориш до них притчами?» А він у відповідь сказав їм: «Бо вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Адже хто має, тому дасться і отримає понад міру, а хто не має, то й те, що має, буде забране від нього. Я тому говорю до них притчами, що дивлячись, вони не бачать, а слухаючи, не чують і не розуміють. І збувається щодо них пророцтво Ісаї, в якому говориться: «Слухом будете чути, та не зрозумієте, і вдивляючись будете дивитися, та не побачите. Адже серце цього народу ожиріло, і вухами тяжко чують, і очі свої замружили, аби не побачити очима, і не почути вухами, та й серцем не зрозуміти і не навернутися. І щоб я зцілив їх? Ваші ж очі блаженні, бо бачать, і ваші вуха, бо чують. Воістину кажу вам, що багато пророків і праведників бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили. І почути хотіли те, що ви чуєте, але не почули. Отже, послухайте притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово царства та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає. Але не маючи в собі кореня, він є нестійкий. І коли настають страждання або переслідування за слово, він відразу спокушається. Посіяне в тернях – це той, хто слухає слово, але клопоти світу та зваба багатства заглушають те слово, і воно стає без плоду. А посіяне в добру землю – це той, хто слухає слово і розуміє, той, який видає плід і приносить один в 100 разів, інший у 60, ще інший у 30.

0: Дорогі брати і сестри, сьогодні Бог нам відкриває певну правду про нас. Це те, що стосується, як ми слухаємо Слово Боже, як його приймаємо і який плід приносимо. Напевно, це тяжка тема, тому що жоден з нас не може дати відповіді на питання, скільки я приношу плоду Слова Божого. Назавжди ми можемо в цих відсотках помилятися, да. Тобто приписуючи собі або більше, або зовсім якби нехтуючи тими плодами, які тобі Бог уже народив, які Бог тобі породив. Перше, на що я звертав вашу увагу, це те, що Бог щедрий. Бог щедрий, Бог говорить до людини і дає можливість людині себе почути. Багато людей сьогодні наївно говорять, що ми не чули, ви до нас не говорили, або дехто звинувачує церкву, що занадто мало зусиль докладає до того, щоб проповідувати. Не хочу рекламувати якісь платформи, але сьогодні відкритий Ютуб, сьогодні можна почути проповіді, конференції, глибокі дуже, будь-якими мовами світу. Сьогодні штучний інтелект тобі може це перекласти. Ти можеш слухати видатних викладачів, які викладають відомих навчальних закладах всього світу. І які говорять про конференції, які стосуються духовного життя, які пояснюють Слово Боже. Це можливо сьогодні. І хто сьогодні каже, що я не чув або я не чую? Скільки зусиль ти доклав до того, якщо дивитися короткі рилси, так, про чуже життя або якісь такі смішні епізоди, то можна дивитися це годинами, да, біля цього сидіти. Це цікаво, можна посміхатися, пересилати один одному. Ніхто нам цього не забороняє, Бог нам теж цього не забороняє, щоб ми в такий спосіб проводили свій час. Але якщо хто хоче звинуватити Бога, що він мало говорить, або церкву, то той фактично робить такий наклеп, да, і звинувачує безпідставно Господа Бога, що Бог до мене не говорив. Як ти хочеш, щоб Бог до тебе заговорив? Який ще спосіб? Бо є багато цих мов Бога, та Бог говорить тобі через ближнього, через обставини твого життя, Бог говорить до тебе через теж цей зв'язок, твою релігійність, що ти маєш можливість як людина духовно почути Бога. Бог використовує всі можливості. І тому, коли ми говоримо про Боже Слово, то воно завжди є плідним, тобто воно завжди має собі потенцію до життя. То воно ніколи не є мертвим. Да, хто хоче сказати, що от Боже Слово, воно не приносить плоду, тобто, як я його приймаю в своє життя, то воно безплідне. Це є неправда. Більше, що не приносить плоду, це те, куди це Слово Боже потрапляє. Да, і це пояснює нам дуже чітко Ісус Христос. Він говорить сьогодні в Євангелії, да, про те, що коли Бог сіє Слово, то Слово може впасти край дороги, на кам'янистий ґрунт. Да. Край дороги, тобто людина почула, і демон прийшов і забрав тебе це слово, викрав. Ясно, що тут можна звинувачувати демона, що він такий хитрий, підступний, що хоче викрадати Слово Боже, яке Бог дає. Але це не стільки винен він, як ти винен. Тому що ти для Слова Божого, для Бога виділив дуже мінімальний шматок свого часу, свого життя. Такі от буквально секунди. Хтось став зранку, помолився «Отче наш». Молитва – це непогано, да. Помолитися молитву «Отче наш», бо хтось зовсім її не молиться. Але каже: «Боже, цього тобі достатньо, я до тебе заніс свою молитву». Бо каже: «Я хочу, щоб ти мене почув. Щоб не тільки ти до мене говорив, а я хочу, щоб ти мене почув». Людина каже: «В мене немає часу, я мушу вирішувати свої щоденні справи». Цим щоденним справам ми стільки багато часу приділяємо. У нас там все є час. Мені якось траплялася така реклама цих б'юті-процедур для жінок. Тобто, що жінки собі можуть робити, там які от... Як наслухався, тобто я, от це реклама, да, вони там розповідають, що ми то робимо, то робимо, то робимо. Я думаю, по-перше, скільки це все часу потребує. Тобто, скільки часу потрібно для того, щоб на ці процедури піти і ходити. Да. Я вже не говорю про фінанси, да, скільки потрібно. Але скільки часу? Для чого? Для того, щоб це смертне тіло і так постаріло колись? І так було дряхлим і негарним. Ну, я вибачаюсь, можливо, когось ображаю, але це є правда про нас. Що ми старіємо, і рано чи пізно кожен себе побачить в дзеркалі і скаже: «Ви такі молоді, гарні, а я вже старий». Так як колись єпископ Ян, пам'ятаю, ми з одним священником принесли йому ноутбука для нього, щоб він подивився, що він ним буде користуватися. Це покійний Ян Порвінський. І включили йому камеру, і він дивиться цю камеру на нас. Або вже було давно, я ще був молодший набагато, так. І дивиться на цю камеру на себе і на нас, каже: «Ви такі, каже, молоді, а я такий старий. А, тобто я такий от негарний». Ну, ми його ясно, що заспокоїли, що ви гарний, що все у вас добре, так. Але ж зрозуміло, що людина старша, так. І ми поважаємо старість. Я люблю дуже старших людей. Я поважаю цю старість. Мені старші люди дуже подобаються. Більше навіть, ніж усі такі, знаєте, жінки після б'юті-процедур. Але от йдеться про те, що коли ти Богові не даєш часу, да, коли ти не хочеш його чути, то це те, що ти не дозволяєш, да, навіть Богові якось в своєму житті пустити коріння. І демон дуже швидко все те, що Бог тобі доброго засіяв, що тобі дав якийсь, він все викрадає в тебе. Він все хоче викрасти. Він тобі не дає можливості, щоб ти почув, щоб тобі слово хоча б трохи закорінилося, щоб ти отримав якусь відповідь. Він хоче, щоб ти весь час нарікав, був роздратований, на весь час за чимсь біг, гнався, тільки Бога залишив осторонь. Ісус Христос говорить про те, що зерно падає на кам'янистий ґрунт, на каміння. Да. І коли ми чуємо про цей кам'янистий ґрунт, то бачимо, що Ісус каже: «А посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає». Тобто є в людині радість, людина тішиться, як часом ми можемо себе пізнати, що ми чуємо Слово Боже, радіємо з цієї причини. Але що Ісус Христос далі говорить, що відбувається? «І не маючи в собі вкорення, він є нестійкий», тобто це йдеться про людину, нестійка людина, «і коли настають страждання», це дуже знайоме, да? «Або переслідування за слово, він відразу спокушується». Коли ми чуємо про страждання, то ми собі уявляємо, що це щось таке неймовірне, та щось дуже велике. Це може бути звичайна хвороба, яка прийшла в твоє життя. Або це страждання, пов'язані з війною, яку зараз переживаємо, яка так багатьох втомила, виснажила. І коли чуємо про переслідування, то це не обов'язково, що хтось тебе сьогодні законодавчо переслідує або хоче тебе вбити фізично, або посадити до в'язниці. На роботі тобі хтось сказав, задав тобі запитання: «Чому ти віриш в свого Бога?» І ти вже боїшся відповіді, ти вже боїшся щось, якусь відповідати. Ти ти вже злякався і думаєш, краще я не буду визнавати, що я християнин, що я віруюча людина. Краще я буду так, як всі. Ісус Христос каже, що не проростає дата, тому що ґрунт не той. Весь час є якийсь певний страх перед стражданнями, перед болем. Ну, кожен з нас цього боїться. Я сам нікому не бажаю страждань. Але ви самі розумієте, що найпершим, да, таким дуже великим стражданням для дитини, яка народжується, це є цей момент народження. Це величезний стрес для людини. Але цей стрес дозволяє людині жити далі, боротися за життя. Ви подивіться на наше суспільство. Чому ми так довго боремося? Чому ми не здаємося? Чому нам вдається боротися? Тому що ми весь час у боротьбі. Ми весь час виживали. От згадати 90-ті роки, хто пам'ятає, от я як дитина пам'ятаю ці роки. Да, я не скажу, що я був голодний, але це були тяжкі роки життя. Да? Тобто це були такі непрості роки життя. Багато хто себе загубив, не міг знайти в цей час, втратив роботу. Я не знав, куди далі йти. Багато хто поїхав на заробітки, багато хто залишив свою батьківщину. Багато родин розлучилося за цих різних проблем, дискусій. І весь час, 2000-ні, то така влада, то не така, то корупція, і весь час. Боротьба. Весь час виживаємо. І тому ми здатні, як українці, до життя. Чому кажуть українці, робочі люди? Бо так навчені працювати. Бо той, хто прожив все життя 30 років в комфорті, то для нього якийсь певний виклик, він вже підіймає руки, каже, все, я не здатний до боротьби. Для нього трошки заробітну плату знизили на 5 євро, в нього криза, бо він вже не заплатить кредит, в нього все. Українцю знизили на 300 євро зарплату, він отримає 100, виживе. Все заплатить, з усім викрутиться, виживе. І тому страждання не завжди є тим, що нищить людину, а часом є тим, що нас може будувати. Ісус далі говорить про Слово Боже, яке потрапляє в тернину. Терня – це той, хто слухає Слово, але клопоти світу. Та оці клопоти світу, це весь час. Я мушу мати, посідати, да. Такий одяг, сякий одяг, так виглядати, чи по-іншому виглядати. І зваба багатства заглушає слово, і воно стає без плоду. Тому що, знову ж таки, немає часу для Бога, немає для чого часу. Я біжу, щоб когось догнати, когось перегнати, за когось краще виглядати, багатше виглядати. Якісь такі, знаєте, змагання за щось. Да. Сусід купив квартиру, а чому я не можу купити другу квартиру? Да, або, можливо, я перебільшую в деяких випадках, да, але насправді цього вистачає в нас, да, цих хвилювань, цієї боротьби, як я буду жити завтра. Для кожного з нас є загроза, для кожного. Це для нас кожного є виклик. Немає людини тут на землі, яка собі сказала б, я спокійно живу. Завтра буде все добре, да. Завжди цей виклик. А цей виклик перед тобою не для того, щоб ти здався, а для того, щоб ти сказав, Господи, а моє життя в твоїх руках. Я не можу сказати, що я завтра буду таким стійким, що завтрашній день буде таким самим, як сьогодні. Але моє життя в твоїх руках, ти є мій Бог. І ясно, що, дорогі брати і сестри, Слово Боже не може принести плоду, тому що є дуже багато клопотів, дуже багато переживань за все. Ісус говорить про добру землю. Це той, хто слухає Слово і розуміє, той, який видає плід і приносить. Один у 100 разів, інший у 60, ще інший у 30. Це добра земля. Та добра земля, яку фактично готуємо ми разом з Богом. Бог нам дозволяє пройти земний шлях, тобто дає нам людей, які поряд, формує нас, упокорює нас, також вивищує, підносить. Бог, який дає нам страждання, дозволяє нам страждати. Це все для того, щоб ця земля була родючою, щоб ця земля приносила плід. І ясно, що ми можемо до цього докласти зусилля. Тобто ми можемо для цього щось зробити, щоб наша земля, щоб ми були сприятливим ґрунтом, щоб коли Боже Слово приходить до нас, ми не тільки його чули і приймали з радістю, але також давали плід. Бог не говорить, скільки ти цього плоду даси. Кожен плід цінних є в очах. Чи 100 разів, чи 30, чи 60. У цій церкві по-різному це пояснювали. Деякі у цій церкві казали, що 100 разів дають тільки люди, які зреклися від цього світу і жили в монастирі, то можуть дати 100 разів. Ті, хто сімейні, то, наприклад, в 30 разів. Ті, хто відрікся, теж живе монашим життям, таким от, то і в 60 разів. Ну, ми не можемо ясно, що якось там ділити або комусь показувати, бо Бог бачить ці плоди. Але Бог очікує плоду від нас. І ми можемо його дати, цей плід. Та можемо його дати. Хотів би, я би практично сьогодні показати це слово, яке ми чуємо, які плоди могли бути з цього слова. Павло апостол до римлян пише так. Брати, я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися в нас. От це Слово Боже. От Бог сіє це Слово. Бог це Слово говорить, що через Павла Апостола, що страждання теперішнього світу не варті, або нічого не варті в порівнянні зі славою, яку Бог для нас приготував. З вічністю. Який практичний плід міг би вийти з цього Слова Божого? Що я, роздумуючи над цим Словом Божим, дивлячись на своє власне життя, дивлячись на те, що я вже пережив, і що я переживаю, розумію, що Бог для мене приготував більше. Що все це мене пройде, але те, що мені Бог дасть, є більше цього. І плід – радість, радість Духа, довіра Богові. Та довіра Богові, відсутність паніки, та яка зникає. Бо тому що паніка звідки з'являється? Зі страху. Зі страху, як я буду жити сьогодні, завтра, як буде виглядати моє життя. Ми не безпідставно боїмося, це правда. В нас є багато страхів, бо ми бачимо смерть, на жаль, людей близько нас. Багато людей гине тут, в місті Києві. І ми це бачимо, як люди страждають, як втрачають, як цілими сім'ями люди гинуть. Але ми, християни, теж розуміємо, що навіть якщо ворог нас забере сьогодні життя наше земне, то вічно він нас забрати не зможе. Я вам бажаю всім жити на цій землі ще сотні років. Можете жити, можливо, хтось знайде ще таку можливість. Так? Хто бажає, чим найбільше. Але правда є в тому, що Бог нам говорить, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою. В кому це Слово Боже приносить плід, то можеш побачити в себе цю добру землю. Якщо в тебе камінь там або тернина, ти не віриш в це Слово, ну, на жаль, треба тоді працювати. Треба дозволити, щоб Бог твою землю переорав. Ну, сьогодні вже не орують землю, сьогодні в інший спосіб вирощують культури. Я в цьому не спеціаліст, є інші методи, щоб не втрачати вологу і тому подібне. Бог теж спеціаліст в нас. Да? Він, треба йому тільки дозволити і прийняти би те, що він робить. Тому хай Господь нам всім дасть таку благодать, такий дар, щоб ми були сприятливою землею, яка приймає Боже Слово, яка дає плід. Амінь. Визнаємо нашу віру, вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдинослушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина і Слуга, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророки, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Слухаючи щонеділі Боже Слово, яке виголошує нам Свята Церква в літургійних читаннях та повчаннях, просімо Господа з довірою.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб Його слова завжди знаходили розуміння і послух у вірних всього світу. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх священників, щоб вони ревно сіяли Боже Слово на ниві людських сердець. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за наших захисників, щоб Господь охороняв їх від небезпеки, зміцнював у відвазі і витривалості, дарував перемогу та дозволив якнайшвидше повернутися до рідних домівок. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за наші сім'ї, щоб у них щоденно звучали слова Святого Письма. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих, наших родичів та близьких, щоб Господь благоволив прийняти їх до Небесного Царства. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, зібраних довкола вівтаря, щоб, вислухавши Слово Боже, ми вірно дотримувалися Господніх настанов і своїм життям удостоїлись вічного щастя. Тебе просимо.
0: Боже наш Отче, благослови свій народ і вчини, щоб ми були доброю землею для Слова Христа, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
2: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву свою, на честь і славу свою, а також на нашу,
0: і всієї Богу Святої Церкви. Погань, Господи, дари церкви, яка благає тебе, і переміни їх на духовну поживу для твоїх вірних, що вони, приймаючи, зростали у святості через Христа.

Воскресінням з мертвих дав нам доступ до вічного життя. А вознесінням до Тебе, Отче, відчинив нам брами неба. Тому зі сонмами ангелів та святих співаємо.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Це велика тайна віри. Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя слави. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпрошену по всій землі, вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі Святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, що ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа.

Молімося. Оживлені твоїми дарами просимо тебе, Господу, щоб завдяки участі у цьому таїнстві примножувалися в нас його спасенні плоди через Христа.

0: парафіальні оголошення. Дорогі брати і сестри, зараз на завершення цієї святої меси, тобто після, помолимося тільки літанню до найдорожчої крові Ісуса Христа, заспіваємо. І також потім буде євхаристійне благословення. Завтра, 13 липня, так як кожного місяця, у нас є фатимський молебень, тобто будемо просити заступництва Матері Божої після вечірньої святої літургії, тому щиро вас всіх запрошую, нагадую, щоб взяти з собою свічки на цей молебень. На цьому тижні, 15 липня, в середу, споминаємо святого Володимира, рівноапостольного князя, хрестителя України Русі. Також цей день відзначається День української державності. Молімося, зокрема, за заступництвом святого Володимира Великого, за нашу вітчизну, за дар миру і перемоги, за благодать злагоди, мудрості і витривалості для українського народу. 16 липня – урочистість Пресвятої Діви Марії з гори Кармель, Матері Божої Бердичівської, головної покровительки нашої діецезії та і України. Це день нашої парафії святі меси о 7:30, 9 та 18 годині. Тому хто зможе вас бути, запрошуємо, а хто не зможе, то просіть вдома моліться за заступництво Матері Божої Бердичівської. Також запрошую вас, можливо, ще хто хотів би долучитися до паломництва, яке завтра виходить з міста Києва, відповідальний отець Руслан Михалків, тому ще можна було, я думаю, доєднатися, хто бажає, і також буде можливість така автобусом з Києва поїхати в неділю, в наступну неділю. Виїзд о 6:30 з станції метро Житомирська. Трошки 6:30, 6:40 буде виїзд. І повернення ввечері 17-19 година, приблизно вже в Київ. Кошт такого виїзду 600 гривень. Організовують усі кармеліти, але записуйтесь в Захристії. У нас тут, і ми тоді подамо ці списки, хто записався, і також вам потім перешлемо смс координати отця, який буде відповідальний за цей автобус. В неділю святу месу очолить архієпископ Пол Річард Галер, легат святішого отця папи Лева XIV на цю урочистість, тому свята меса буде о 11 годині. Да, в наступну неділю в Бердичеві, така центральна. Також, можливо, хто хоче бути в суботу, то в суботу о 18 годині свята меса вечірня. Теж святкове паломництво, всі приходять піші. Ну і обмежень по кількості вже людей немає на святкуванні в Бердичеві. Також передшлюбні оголошення. Прагнуть укласти таїнство подружжя сирота Артур, син Анатолія і Інеси, і сирота Анастасія, донька Валерія і Аліни. Хто знає перешкоди, які неможливі укладення цього подружжя, прошу, будь ласка, повідомити мене. Дякую вам за увагу. Зараз прийміть Боже благословення і запрошую вас ще на богослужіння. Господь з вами.
1: І з Духом
0: Твоїм. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь. Ідіть з миром Христовим.
0: Бог.

Господи, Ти відкупив нас своєю кров'ю і вчинив нас царством нашого Бога. Молімося. В самоті вічний Боже, Ти встановив свого єдинородного Сина Спасителем світу і дозволив ублагати себе Його кров'ю. Дай нам, просимо, гідно вшановувати ціну нашого спасіння і завдяки їй мати на землі захист від усякого зла, щоб ми змогли осягнути віковічне щастя на небесах. Амінь.

0: Наші дорогі радіослухачі, наразі у нас буде катехиза. Катехиза називається «Не бійтеся, Бог гарантує свою всеохоплюючу присутність». Отець Йосип Щур.
1: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза, і з вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. Радо вам представляю нашого сьогоднішнього катехита. Це є отець Йосип Щур, чину святого Василія Великого, і також отець є ігумен монастиря святого Василія Великого отців Василіян у місті Києві. Отче, в чергове вас радо вітаю. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу, святому, усім радіослухачам Марія. Мені дуже приємно.
2: І нам дуже приємно, вже не вперше, це вже вдруге, мабуть, так, що не помиляюся, в катехизі, а втретє, та саме у нас в студії отець є присутній, і дуже приємно, і Богу дякую, що маєте можливість доїхати до нас і так бути наживо тут тепер. І, дорогі слухачі, я хочу зауважити, що прямо зараз триватиме відеотрансляція також на Ютубі та Фейсбуці Радіо Марія, тож долучайтеся, будемо зростати в науці Божій. І сьогодні ми почуємо, власне, катехизу від отця Йосипа зі словом, яке сьогодні, мені здається, в цей день, який ми маємо сьогодні, дуже є актуальне для кожного з нас. Це є слово з Євангелія «Не бійтеся», яке, якщо я пригадую, ну, зустрічається багато разів в Святому Писанні.
3: Так, саме так. Дорогі радіослухачі, насамперед, сьогодні хочу пригадати усім нам про те, що саме сьогодні, 3 липня, у місті Києві оголошено День жалоби. Це в пам'ять про жертв масованої російської атаки на столицю, яка, власне, була з 1 на 2 число у ніч. Вже вчора зранку було повідомлено про 13 загиблих, а вже під вечір вже було 23, а на сьогодні ми вже знаємо 30. І знаєте, це ще не є не останній якийсь показник того, що, можливо, буде і більше. Тому що під завалами ще є дуже багато людей в Києві, як повідомляють засоби масової інформації. Я хочу присвятити, власне, ці наші роздуми про Святе Писання, про Слово Боже, присвятити, власне, тим, які постраждали внаслідок цих нічних обстрілів. А також, щоб ми помолилися і за тих, які загинули, які вже є в іншому світі перед Господом Богом. І знаєте, завжди собі роздумую про те, а як так, що зранку, наприклад, ми варимо каву для когось із своїх близьких, а вже в обід ми можемо бути перед Господом Богом. Годі, дорогі у Христі сестри і браття, нам це зрозуміти до кінця, тому що стаємо перед Богом інколи взагалі не готові. Навіть немає такої свідомості, що бути з Господом Богом, що дбати про вже той світ духовний. Тому наша з вами молитва, постійна молитва за душі терплячі в частилищі, за всіх новоприставлених, за тих, за яких нема кому молитися. Церква католицька завжди заохочує до такої молитви, а тепер ще й військовослужбовців, та й тих, які постійно гинуть, на превеликий жаль, від цієї жорстокої кровопролитної війни. Вона є дуже потрібна усім терплячим душам частилищі, усім душам, які прагнуть об'єднатися з Господом Богом. Тому наша сьогоднішня молитва і катехеза, хотів би, щоб Господь прийняв її і дав полегшення тим серцям, які зараз сумують і страждають. Сьогодні хочу, що ми роздумували над Євангелією від Євангелиста Матея. Це є 10 глава, стежки 23-31. І Господь сьогодні нам говорить таке слово. Сказав Господь своїм учням: коли будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте в інше. Істинно кажу вам, не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий. Учень не є понад учителя, ні слуга понад пана свого. Досить для учня, коли стане як його вчитель, а слуга як його пан. Коли господаря назвали Вельзевулом, то скільки більше його домашніх? Тож ви їх не лякайтеся. Нема нічого схованого, що не виявиться, нічого таємного, що не стане знаним. Що вам кажу в темноті, кажіть при світлі. І що чуєте на вухо, звіщайте з покрівель. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Хіба не за шага продається пара горобців? Проте ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого. У вас все волосся на голові пораховано. Не бійтеся, отже, ви вартніші за багатьох горобців. Як ми бачимо, що в сьогоднішньому Божому слові ми тричі чуємо слова «не бійтеся». Як важливо саме тепер, переживаючи страх, неспокій, біль, страждання, бунт в своєму серці, по відношенню і до цієї жорстокої війни, а також по відношенню до Бога, бо я кожен день чую від вірних нашої парафії, від друзів: «Отче, ну чому Бог не втрутиться? Чому він мовчить? Як він може бути щасливим Богом, коли бачить, як люди гинуть?» І знаєте, приходить до серця страх і приходить до серця безнадія. І саме Господь нам говорить: сьогодні не бійтеся. І ми маємо зрозуміти, власне, чому нам не боятися, на підставі чого нам не мати страху у своєму серці, де шукати, власне, ліки від цього страху. Важко знайти в Євангелії більш актуальне слово Боже до народу, який живе в щоденних жахіттях нашої війни. Слово Боже, яке ми чуємо, говорить про нашу гідність і про Бога, який передовсім захищає останніх, тих, кого світ уважає менш вартісним, аніж тих горобців, яких за два шаги в той час можна було купити для принесення Богові в жертву. Ми нині бачимо образ Бога, який піклується про людину, який цей образ оживляє, який виявляє найменшому, найслабшому, яку суспільство може чинити, наприклад, вдові, сироті, сприймає як образу його особисто. Це те, що світ сьогодні говорить, що це є слабкість, Господь приймає це сьогодні на свій особистий рахунок. Господь Бог знає про нас, про наші болі, про страждання, навіть страхи, тому що ми є членами його тіла. Як голова знає про кожен член свого тіла, так і Господь Бог про кожного з нас. Каже апостол Павло: як страждає один член, страждають усі з ним члени. як один член у славі, радіють з ним усі інші члени. Ви ж Христове тіло і члени кожний зокрема. Господь Бог знає про наші страждання, бо Він їх особисто переживає як власні, як болі свого тіла. Він спішить на порятунок, на захист своїй людині, тому те слово «не бійтеся» є надзвичайно глибоке, тому що Бог гарантує свою особисту таку всеохоплюючу присутність. «Не бійтеся», каже Господь до тих, які вбивають тіло, душі ж убити вони не можуть. Це каже нам Євангелист Матей. А тоді кого ж нам боятися? Господь каже, що найбільше треба боятися того, що може нас відокремити від Господа Бога. До цього змагає ворог людського роду, диявол і його слуги. Це ворог прагне нас залякати панікою. Він хоче присвоїти собі власну волю та змусити нас самим відректися від своєї гідності та змиритися зі злом. Бо вбити душу – це забрати в людини віру в Бога, а відтак вона втратить усе інше. Як колись, так і сьогодні Господь промовляє до кожного з нас. «Я кличу сьогодні проти вас на свідків небо і землю. Життя і смерть появив я перед тобою. Благословення і прокляття. Вибирай життя, щоб жити на світі тобі і твоєму потомству, любивши Господа Бога твого, слухавшись Його голосу та прихилившись до Нього». Тому, бо полягає твоє життя і твоє довголіття, щоб тобі жити на землі, яку Господь твій клявся дати твоїм батькам. Це є з книги Второзаконня. Коли ми є в Бозі і з Богом, тоді нам ніхто і ніщо не є страшне. Але все-таки Ісус застерігає апостолів від тих, хто може занапастити і душу, і тіло людини. Хоча у вірші він знову каже: «Не лякайтеся». Багатьох християн спантеличив цей уривок з Євангелії, тому його слід розібрати детальніше. Ісус вважав, що в Ізраїлю є не лише вороги видимі, що вбивають тіло, наприклад, римляни, Ірод і його прибічники, але і невидимі вороги – біси, які могли занапастити душу. Біси діяли і за часів Ісуса і продовжують губити людей сьогодні. Біси використовують прагнення Божих людей до справедливості, схиляючи їх до помсти, щоб тим самим погубити їх душу. Люди покликані нести світло. Дуже вони ризикують, коли починають боротися із злом за допомогою ще більшого зла. Ця дорога веде прямо до гієни. Тільки цього Ісусові учні і повинні боятися. Але потім Ісус каже, що Господь любить своє творіння і потурбується не лише про кожну живу істоту, але навіть про волосся на голові людини. І віра в це має переважити всі страхи і побоювання. Тому сьогодні, коли ми переживаємо у Христі, дорогі сестри і браття, власне, цей страх безнадії. Коли ми думаємо, що ми є самотні, залишені. А зараз ми так думаємо, бо бачимо кожного дня ці обстріли. Бачимо навіть і всередині держави, як хтось щось краде, зраджує, лицемірить. Як інколи тяжко приймаються закони, які покликані піднести гідність особи на найвищий рівень. Ми бачимо дуже багато несправедливості. І прикро є, що годі десь знайти таку відповідь. Але що би ми робили без Божого Слова? без того слова надії, де Господь нам каже, що ви вартніші за багатьох горобців. І Він знає про все, навіть про волосся на голові. Чому ми ще до цього моменту десь там жахаємося, переживаємо зневіру, самотність? Чому ми не можемо довіритися Богові? І, власне, диявол, він хоче, знаєте, щоб ми перестали Богові вірити. Щоб ми отак зосередилися на якомусь такому вияві сили світу. Наприклад, вірили в якусь ракету. Я пригадую, коли в Америці були вибори і до влади прийшов президент Трамп, наші парафіяни та й мої друзі казали, все, ну все, тепер війна завершиться, знаєте. А він вийшов, сказав, що за скільки днів він завершить війну в Україні? Я не пам'ятаю, може за тиждень? Сказав, чи за два тижні? Все, я завершу війну в Україні, буде мир і спокій. І, знаєте, я так скептично на це подивився, бо думаю собі, ну звідки в Трампа стільки сили, щоб, наприклад, перемогти чисте таке метафізичне зло? Я вважаю злом Росію. Чому? Тому що так бездушно, без жодного страху перед Богом, без жодної якоїсь відповідальності вбивати цивільне населення, дітей, матерів, обстрілювати лікарні, школи. Знаєте, ну тут треба іншу силу. І я знав, що в Трампа такої сили, напевно, немає. Але в Бога вона є. І завжди кажу, коли ви бачите, що летить дрон, ракета, коли, знаєте, от просто подих перехоплює, що робити, завжди якось дивіться уверх, не шукаємо в небі тільки ракет, тільки дронів, тільки смерті, але шукаймо в небі також надії. Тому що там є Матір Божа, там є її серце, там є її покров, там є наші святі, там є Господь. І коли ми дивимося вверх, от хай наші уста тоді скажуть, Богородице, Діво, радуйся, Матір Божа, захисти мою Україну, мій дім, моїх дітей. Ми не робимо, знаєте, ми втікаємо, десь ховаємося, ми телефонуємо комусь, але просто, знаєте, от в той момент пригадати собі і пригадати Богові, що я вартніший є за горобців. Я хочу, щоб ви про це пам'ятали, всі, хто мене зараз чують, дивіться в небо частіше і кажіть, Боже, я вартніший є за горобців. Як ти про них дбаєш, що вони, знаєте, не сіють, не жнуть. Чи ти не подбаєш, Господи, про мою родину, про моє життя, яке належить Богові? Ви знаєте, я впевнений в тому, що Бог нам відповість. А давайте будемо пробувати. От будемо пробувати. Знаєте, в нас на Львівській площі храм перекритий склом і металом. Це такі скляні купола, великі. Правда, вони вже майже всі протікають десь там збоку. Напевно, це наслідок є оцієї жорстокої війни обстрілів постійних. І знаєте, коли летять ракети, а там зазвичай в центрі їх збивають практично над нами. Я завжди дивлюся, і спочатку дивився на ті купола. Думаю, хоч би щось не попало. Знаєте, уявіть собі, от якщо б воно попало в один купол, все скло би посипалося. А далі я почав дивитися за купола. Я через це скло почав дивитися і бачу хмаринки, бачу небо, бачу сонце, бачу світло. І почав говорити, Господи, ти ж бачиш все. Ти ж відчуваєш мій страх. Ти відчуваєш, як цей страх і ця безнадія мене сковує. Як мені важко дихати, як я не можу молитися. Як я на молитві думаю, ой, вже повітряна тривога. І знаєте, я почав якось вище дивитися за ті купола, і воно почало працювати. Легше є. І дякую Богові за те, що він дає таку, знаєте, інколи надію. Але ми маємо завжди звертатися до Слова Божого, там шукати. І сьогодні тричі не бійтеся, каже євангелист Матей, словами Ісуса Христа. Не бійтеся, бо все ж таки, якщо ви вибираєте мене, то я вам дам підказку, я дам захист, і я дам ту надію. Тому, напевно, що, бачите, можливо, зараз, коли ви мене чуєте, які якісь відчуття, ви можете зателефонувати, нам про це сказати. Але вчіться говорити Богові так от відкрито. Богові, який є безмежною любов'ю, який так бажає з нами інколи поспілкуватися, який так бажає отримати від нас надію, отримати від нас дозвіл. І в цьому нам допоможе віра. Бо якщо, наприклад, ми сумніваємося, це зелене світло, яке ми кажемо у нашій вірі, воно не є зеленим. І Бог не має тої такої, знаєте, до нас такого доступу, щоб зробити чудо. Ми і серцем, і розумом, і тілом, і всією своєю душею, мислями, думками, ми маємо дати Богові можливість, щоб він зробив це чудо. І це наша віра. Тому диявол завжди бореться проти віри. Завжди. І я би хотів, щоб ця віра якось у нас зростала, щоб вона мала смак, щоб ми смакували це слово, його переживали, щоб ми все ж таки задумувалися, ну каже Господь, не бійтеся. Чому, Боже, ти так кажеш? Значить, ти даєш мені щось більше, ніж, може, навіть якесь слово близької мені людини. Бог дає більше. І я би дуже хотів, щоб хтось зателефонував, якщо має такий досвід, коли Бог зробив чудо. Я точно знаю, що ви маєте. Тому що Бог любить, і він завжди робить чудо постійно навколо нас. Але не боятися, це дуже важливо. Я завершу словами святого Бернарда, дуже люблю його ті такі, знаєте, влучні вислови. Він каже, він скоріше зауважує, що світ тремтить, тіло болить, диявол спокушає, але я не хитаюся, бо маю на кого опертися. Далі святий Бернард. Моєю опорою є рани Христові, його страждання за мене. Опираючись на нього, я не буду ані тремтіти зі світом, ані знемагати в моїх болях. Я переможу спокуси диявола. Опираючись на страждання мого Спасителя, я не захитаюся. І це є супер.
2: Амінь. Дякую вам, отче. Отець Йосип Щур в ефірі Радіо Марія виголошував катехизу. Дорогі слухачі, хто зараз почув, як отець запрошує телефонувати, що ж, телефони наші відкриті. І я нагадаю номери нашої студії. Телефонуйте і діліться. Та, отче, повторіть так, щоб точніше, в який момент та ви відчули та чи пізнали чудо Бога та в своєму житті. Правильно я вас зрозуміла?
3: Так. Мені дуже важливо, щоб, наприклад, на фоні пережиття щоденного страху, щоденної війни, напевно, хтось із вас молився або попав в такий момент безнадії. Бо саме це така безнадія, коли вже все. Хтось не бере слухавку від телефона, немає зв'язку, немає дуже де сховатися, або ліфт перестав працювати, і ви починаєте молитися. От було в когось таке, що от хтось починає там: Господи Ісусе Христе, поможи мені, чи Пресвята Богородице, спаси, чи Святий Йосифе, обручнику. От до нього треба часто молитися. Я завжди йому кажу: Святий Йосифе, захисти наш монастир, наших парафіян, нашу парафію.
2: Ну, у вас взагалі вас ім'я та ваше, отче Йосип, то це ваш заступник такий
3: так,
2: міцний у небі.
3: Так, я його дуже люблю.
2: Що ж, запрошуємо вас, дорогі слухачі, телефонувати, ділитися, свідчити. Номери студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Вайберу, куди можна нам не тільки телефонувати, наразі, а ще й писати повідомлення, будемо озвучувати. Телефон Вайберу є таким 066-563-07-24. І ще нагадаю, що триває відеотрансляція, тож можете писати нам в коментарях під відео на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Будемо зачитувати ваші повідомлення. Ну, отже, що ж, поки наші слухачі набирають номери телефонів, ви так надихнули мене теж пригадати і, мабуть, якщо дозволите, то почну зі свого ділення. Власне, одного разу під час та чергової атаки нічної я, вийшовши в коридор з розарієм в руках, але як, в одній руці телефон мобільний, а в іншій розарій. І я відкриваю телеграм і давай читати, звідки, що, куди летить, скільки, та по телеграм-каналах. І чую вже вибухи, причому тримаючи розарій, ніби я розумію, ну і так відчуваю всередині десь спокій, але тілом реагую на ці вибухи сама так себе зі сторони, розумію та аналізую, що тілом фізично, ну так рефлекс якийсь, що я чую і, ну, здригаюся трохи. І в цей момент я розумію, навіщо я зараз беру і читаю ці новини, якщо я маю, тримаючи розарій, почати вже молитися і відкласти телефон і довіритися Богові. І я почала молитися і молитися вголос, гучно вголос. І в цей момент я зрозуміла, що я, моя увага вже пересунулася не на ті вибухи, що я чую і здригаюся, а моя увага на слові молитви і на Бозі, і я заспокоїлася тут раптом, і вже й тілом не здригалася, але дуже-дуже ревно пам'ятаю, що так на коліна я припала, і так в підлогу прямо з цією молитвою молилася. Це для мене було таке, мабуть, усвідомлення особисте, що я можу довіряти Богу в такий момент, в молитві і не читати новини. І мені добре є.
3: Знаєте, молитва не тільки має якісь чудодійні властивості. Ми так думаємо, що молитва, вона, напевно, щось чудодійно обслуговує, якісь певні наші досвіди, але вона також має і такі емоційні властивості, викликає в нас дуже гарні емоції, також впливає на наш розум. А далі молитва проникає в наше тіло. Коли людина молиться, довіряє Богу, і Бог спасає все ціло людину. Він допомагає її і душу спасти, і тіло, а також зберегти цей мир, цю силу, яка внутрішньо дуже сильно допомагає нам не втратити інколи в таких критичних ситуаціях образ свій і подобу. Бо люди інколи, знаєте, втрачають цей образ і подобу, коли є щось таке критичне.
2: Небезпека, та якась поряд.
3: Так. Коли ми починаємо молитися, знаєте, навіть якщо хтось біля нас є, от приходить таке тепло, тиша, мир. Приходять і думки приходять до розуму і кажуть, так, може тебе пішов собі спустився і заховався там за ту стінку, чи пішов і десь в укриття зі своєю родиною. Бог завжди підкаже, Бог завжди щось зробить. Але так важливо, знаєте, є от той момент, як ви кажете, хоч в лівій руці був телефон, але в правій був інший телефон.
2: Та зробити вибір правильний.
3: Так, правий у вас був розарій. Це був телефон, де ви звернулися до Матері Божої. Вона вам дала відповідь.
2: Я зараз ще трошки останнє хочу поділитися, і ми приймемо дзвінок. Я бачу, що у нас є на лінії слухач. Так ви мені пригадали теж свята Міріам, маленька арабка, свята Міріам із Віфлієму. Так я, читаючи її книжку, звернула увагу, що вона така містичка і дуже багато мала атак злого духа, і вона завжди відповідала в якихось труднощах і хворобах, і навіть коли була безсила і в тілі, і то говорила лише: «Слава Ісусу! Слава Ісусу!» І продовжувала оце так вірно та прославляти і залишатися з Богом. От попри все, так мені звернулася увага, та два слова. Ну, то ви сьогодні та звертаєте нашу увагу, не бійтеся. І оце от «Слава Ісуса!» Чи може бути це теж така, як молитва, коротка дуже, але, можливо, ну, от, молитвою теж?
3: Так, це дуже гарна молитва. Вона називається, знаєте, так, не таким стрілистим актом любові до Бога.
2: Як може гарно,
3: бути, знаєте, може бути ще так, може бути: «Ісусе, люблю тебе». І тиша.
2: Амінь.
3: Знову: «Ісусе, люблю тебе». І знову тиша. Попробувати, знаєте, от пережити оцей момент, коли Бог скаже: «І я тебе люблю». Це так важливо.
2: Дуже гарно, дякую вам. Давайте приймемо дзвіночок. Абонент Вайберу, та ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
3: Навіки.
4: Вітаю вас, Анечкою, вітаю дорогого отця Йосипа, дуже його люблю слухати месу в неділю. Так стараюся не пропустити, коли через нього Господь промовляє, то я щиро дякую, отче. Аня, і отченьку, хотіла би дати таке свідчення, тільки постараюся якнайшвидше дати це свідчення. Не знаю, скільки я можу там минуточку мати на це, час на це, бо то воно так не дуже таке, щоб зрозуміти його. Знаєте, я взагалі не в Україні, я за кордоном. Я вже багато років. Я не бачу тої війни, але я переживаю всіма нашим українським людям і молюся. Але маю, мене звати Марта, і маю одного
3: сина. Дуже приємно, пані Марто.
4: Дякую щиро. І знаєте, як є одна дитина, і ти переживаєш за ту дитину. І, на жаль, моя дитина живе на Кавказі, тому що там родився, і там моє було колись життя. І, знаєте, тут він захворів. Захворів, і такий вирок, як можна сказати, вичитують, що у нього онкологія. І коли він мені про це говорить, тому що досліджують там лікарі, все, і не можу там сказати точно, але от 99% дали, що це онкологія. І коли я це почула, і в мене, знаєте, я молюся, так, але десь у мене ця віра пропадає. І в мене, коли він мені це говорить, в мене дуже такий страшний страх. Це була неділя, я пам'ятаю, як сьогодні, осінь, грудень. На вулиці дуже смутно, немає сонечка, так воно все на мозок давить. І я сама в хаті. І що я роблю? Я починаю молитися. Я розумію, що я молюся, але я вся думками там, тому що у мене цей страх. Я маю йти обично, я так іду на службочку на 12 годину, у нас 4 рази тут в Лондоні службочка, я йду обично на 12 годину, а я тут не йду на 12, я думаю, я піду на 5. І я весь час сиджу і я молюся, включила свічечки, перед своїм іконостасом розмовляю з Богом, але я не розумію, що я роблю. І тут вже підходить мій час, що мені треба бігти до церкви. І я біжу, я виходжу з хати, але мені потрібно купити треверку цю тижневу, у мене закінчилася. І так, я біжу до метро, біля мене метро. Я прибігаю до метро і не можу купити цієї треверки. Чомусь зовсім у мене мозок не працює. І я прошу допомоги в цього працюючого, що в метро. І кажу: «Допоможи мені купити цю треверку». А він так дивиться на мене і каже: «Ти йдеш до церкви». А ну, щоб ви зрозуміли, в Великобританії це невозможно, щоб людина тебе запитала просто на вулиці, ти йдеш до церкви. Бо тут люди далекі від цього.
3: Так, і це дійсно дуже дивно. Правда, що вас так спитали?
4: Так. І я кажу, так, я йду до церкви. А вже так, знаєте, п'ята година, це вже як вечір. Я кажу, так, я йду до церкви. Він каже, в тебе щось сталося. Я кажу, ти знаєш, я маю одного сина. І йому вичитали такий, якби, вирок, 99% онкологія. А він каже, як тебе звати? Я кажу, Марта. А він каже, Марта, так взяв мене за плече і каже, Марта, іди спокійно. Тебе Бог дуже любить, у твого сина немає онкології. І я, знаєте, так стала, замертвіла. І кажу, а як тебе звати? А він каже, Домініко. А я кажу, а хто зараз через тебе промовляє? Напевне, Бог. А він каже, так, я сьогодні був на месі, теж в 10-й годині. Іди спокійно, твій Господь не має, твій син не має онкології. Ви знаєте, і мені так в очах така, знаєте, як полина була, і мені розвиднулося. І наскільки Господь мене побачила, наскільки Господь мене любить, наскільки Дух Святий через цього чоловіка.
3: Я собі можу тільки, пані Марто, уявити вашу радість як матері. А особливо цей фідбек Бога до вас. Тобто, коли Бог сказав вам все, дивися, це можливо. Тобто немає нічого неможливого Бога. Я щиро вас вітаю. Я дуже дякую, пані Марто, що ви до нас дотелефонувалися і це розповіли. Це буде дуже гарний приклад для інших людей. І для мене також. Дякую дуже вам.
4: Дякую, і ви залишайтеся з Богом. Хочу до всіх слухачів, молільників, Радіо Марія, казати, щоб ми чули, слухали Бога, так як ви, оченьку, сказали, як ви за вікном темно, а ви дивитеся на ті хмаринки. Хоча тяжко дивитися на ті хмаринки.
3: Так, тяжко деколи.
4: Але ми повинні себе заставляти. Тому я дякую Богові за все і дякую за вас. Слава Ісусу
3: Слава
4: Христу.
3: Навіки.
4: Дякую,
3: Хай
4: що
3: Бог
4: ви слухали мене.
3: Дякую.
2: Дякую. Пані Марта, за дзвінок. У нас є ще один дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу Святому.
5: Я Маменчук Людмила Миколаївна.
3: Пані Людмила,
5: дуже такий математики, віруюча з дитинства. І я багато мала стосунків з Богом напряму. Я ходила по воді і бачила такий кущ, що не згоряв. І бувало таке, що я вивчила, я закінчила університет Львівський, і що я вивчила на екзамені три питання, і вони всі три були в одному білеті.
3: Це, напевно, таке одне з найбільших чуд у вас в житті, так?
5: Так.
3: Ви хотіли
5: так,
3: про
5: так.
3: це сказати. Дуже так, гарно, так. дуже гарно. Знаєте, я пригадую свої екзамени, так хотілося також, щоб так. знати про це все. Це дуже приємно. Дякую так. дуже, хай Бог вас благословить.
2: Дякуємо за ваш дзвіночок. У нас ще є повідомлення на Viber. Пан Петро нам написав, слава Ісусу Христу, що тут розкажеш? Бог завжди поруч. Не вистачить і години, щоб розказати. Скажу лише, чого тільки вартує, як Бог оберігав, коли був добровольцем на війні.
3: Це супер.

0: молимося і просимо у Тебе сили і заступництва. Зійшли на нас у цей дуже тяжкий час, коли агресор Росії нападає на нас і нищить наші міста, наші села і забирає найцінніше, що є життя. Благослови нас не боятися. Благослови нас надіятися. Благослови нас бачити завжди Твою силу і Твою підтримку, Твоє слово, Твоє серце відчувати, коли ворог, видимий чи невидимий, прокрадається до нашого серця. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, хай на вас усіх зійде і перебуває з вами всі дні і ночі вашого життя. Амінь. Богу за все подяка.
1: Амінь. Богу подяка. Отець Йосип Щур, з чину Святого Василія Великого, ігумен монастиря Святого Василія Великого, отців Василян у місті Києві, сьогодні був з нами на хвилях Радіо Марія. І ми Богу дякуємо за вас,
0: отче. Дякую ще раз за запрошення. До зустрічі.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

Слава Ісусу Христу, наші дорогі радіослухачі! Отож, на годиннику маємо вже 12 годину, 1 хвилину. І будемо молитися молитву Ангел Господній. 12 годині. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті на хрест були прилучені до слави Воскресіння,

Зараз будемо молитися денний бревіарій. І нагадую, що усіх запрошую в 12 годині 20 хвилин молитися молитву Розарій. Буду молитися за Україну. В цих інтенціях, які я буду зачитувати, всіх щиросердечно вас запрошую.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю й тобі, Христе, в єдності з Духом любові, хай буде вічна слава, а людям мир на планеті. Амінь. Із тісноти я візвав до Господа, і Він відповів мені: Алілуя! Він є камінь знехтований вами будівничими, камінь, що став наріжним. Прославляйте Господа, адже Він добрий, бо Його милосердя навіки. Хай скаже Ізраїль: Його милосердя навіки. Хай скаже дім Аарона: Його милосердя навіки. Нехай скажуть ті, які бояться Господа: Його милосердя навіки. В тісноті я заволав до Господа, і Він, і мені Господь відповів, приніс полегшення. Господь зі мною, я не буду боятися. Що зробить мені людина? Господь зі мною, моя підмога. Я буду споглядати на моїх ворогів. Краще покладатися на Господа, ніж надіятися на людину. Краще шукати притулку в Господа, ніж надіятися на володарів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Із тісноти я візвав до Господа, і Він відповів мені: Алілуя! Правиця Господня мене піднесла. Алілуя! Усі народи оточили мене, та я дав їм відсіч Господнім іменем. Вони повністю мене оточили, а я дав їм відсіч Господнім іменем. Обсіли мене, наче бджоли, та погасли, як вогонь у тернині. І я дав їм відсіч Господнім іменем. Штовхнули мене, щоб я впав, та Господь мені допоміг. Господь – моя сила і пісня. Він став мені порятунком. Голос радості і спасіння в наметах праведників. Господня правиця виявляє силу. Господня правиця піднята вгору. Господня правиця виявляє силу. Не помру, але буду жити і розповідати про Господні діла. Господь суворо покарав мене,
та на смерть мене не видав. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Правиця Господня мене піднесла. Алілуя! Господь є Бог, і Він осяяв нас. Алілуя! Відчиніть мені брами правди. Увійшовши ними, я буду прославляти Господа. Це Господня брама, нею увійдуть праведні. Прославлятиму тебе, бо ти мені дав відповідь і став мені порятунком. Камінь, який відкинули будівничі, він став наріжним. Від Господа це сталося, і воно є дивним у наших очах. Це день, що його створив Господь. Радіймо й веселімось у ньому. О Господи, спаси! О Господи, пошли успіх! Благословенний той, хто йде в ім'я Господнє. Ми благословляємо вас з Господнього дому. Бог Господь, Він освітив нас. Справте свято з зеленими галузками, аж до рогів жертовника. Ти мій Бог, і я буду прославляти тебе, Боже мій, величатиму тебе. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо Його милосердя навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь є Бог, і Він осяє в нас. Алілуя! Ми знаємо, що все творіння разом стогне і страждає аж донині. Та не тільки воно, але й ми самі, маючи первоплід Духа, самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення та викуплення нашого тіла. Благослови, душе моя, Господа! Він рятує від погибелі твоє життя. Боже, ти являєш тим, хто помиляється світло твоєї правди, щоб вони могли повернутися на дорогу праведності. Вчини, щоб ті, хто звуть себе християнами, відкинули усе, що суперечить гідності цього імені, і дбали про те, що з ним згідне. Через Христа Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу. Богу подяка!

Літанія до найдорожчої крові Господа нашого Ісуса Христа. Кір'є елейсон, Христе елейсон, Кір'є елейсон. Господи помилуй, Христе помилуй, Господи помилуй. Христе почуй нас, Христе вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину, Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу, Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце, Єдиний Боже, помилуй нас. Крови Христа, Єдинородного Сина Предвічного Отця, спаси нас. Крови Христа, втіленого Слова Божого, спаси нас. Крови Христа, нового і вічного завіту, спаси нас. Крови Христа, що під час страждання в Гециманії спливала на землю, спаси нас. Крови Христа, що під час бичування струменіла, спаси нас. Крови Христа, що сочилася з-під тернового вінця, спаси нас. Крови Христа, пролита на хресті, спаси нас. Крови Христа, ціну нашого спасіння, спаси нас. Крови Христа, без якої немає прощення, спаси нас. Крови Христа, що в Євхаристії поїш і очищуєш душі, спаси нас. Крови Христа, струменю милосердя, спаси нас. Крови Христа, що злих духів перемагаєш, спаси нас. Крови Христа, мужності і сповідників, спаси нас. Крови Христа, силу мучеників, спаси нас. Крови Христа, що народжуєш дів, спаси нас. Крови Христа, опоро в небезпеках, спаси нас. Крови Христа, трудящих прохолоду, спаси нас. Крови Христа, плачущих утіху, спаси нас. Крови Христа, покутуючих надії, спаси нас. Крови Христа, вмираючих від раду, спаси нас. Крови Христа, сердець мири і насолоду, спаси нас. Крови Христа, життя вічного запоруку, спаси нас. Крови Христа, визволення душ із безодні чистилища, спаси нас. Крови Христа, усякої слави і пошани, найдостойніша, спаси нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Господи, Ти відкупив нас своєю кров'ю і вчинив нас царством Бога нашого, молімося. Всемогутній вічний Боже, Ти встановив свого єдинородного Сина Спасителем світу і дозволив облагати себе Його кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і взавдяки ній мати захист від усякого зла на землі, щоб ми раділи вічним щастям у небі. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
1: Отож, починаємо нашу молитву Розарії. Прошу, телефонуйте після цього, як я зачитаю ці інтенції, яких ми будемо молитися. Нагадую, що це Розарій за Україну в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Молимось. За стійкість нашої оборони, Сумський напрямок, за повернення контролю над Юнаківкою, Андріївкою, Олексіївкою, Новомиколаївкою, Яблонівкою, Варачиним, за недопущення прориву ворога на південь у бік лісових масивів, за стабілізацію ситуації в районі Грабовського, Миропільського, Мар'їного, Новодмитрівки, Комарівки і Сопеча, та недопущення утворення ворогом буферної зони вздовж кордону. Харківський напрямок. За оборону південних кварталів Вовчанська, за утримання Цегельного, Приліпки, Лиману, Семенівки, Гравського, Вільчої, Синельнікового і далі на схід по всій лінії до Вовчанських хуторів, на південному березі річки Вовча, за захист прикордонної зони в районі ветеринарного, за стабілізацію ситуації в районі Козачої Лопані, Шевченка і Гранів. Куп'янський напрямок. За повернення контролю над Голубівкою, за витіснення ворога за державний кордон на Великобурлуцькому напрямку, за припинення розширення ворожого плацдарму на ділянці від Кіндрашівки до Тополів і далі вздовж кордону по лінії Бологівка, Одрадне, Амбарне, Мілове, за нейтралізацію просування ворога на захід від Піщаного і Степної Новоселівки та на південь від Синьківки, за оборону Петропавлівки, Куп'янська Вузлового і Ківшарівки, за безпеку Борової. Лиманський напрямок. За зачистку лимана і підступів до міста з боку Ставків, Торського і Діброви, за просування наших військ в районі Нового, за локалізацію ворожого плацдарму на правому березі річки Чорний Жеребець по лінії Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, за утримання рубежів північніше в районі Греківки, за зупинення просування ворога на захід від середнього Шандриголового, за захист Святогірська і сектору Новоселівка, Дробишеве, Ярова, за оборону Ямполя, Дружелюбівки, Шийківки, Озерного і Закітного. Слов'янський напрямок. За припинення просування ворога і ліквідацію вклинень у нашу оборону в районі Різниківки, Пазино, Платонівки, Кривої Луки, Калеників, за оборону Миколаївки, Оріховатки та Рай-Олександрівки, за контрдії в районі Никифорівки і Липівки. Краматорський напрямок. За оборону південно-західної частини Часового Яру, за утримання рубежів по лінії Липівка, Федорівка, Друга Міньківка, Новомаркове, Маркове, за захист Привілля і Малинівки. Константинівський напрямок. За утримання міської забудови, зокрема в мікрорайонах Південний, Сонячний, Берестовий, Нульовий, Другий, Центральний і в промзоні на схід від Цинкового мікрорайону, за повернення під контроль мікрорайонів Михайлівка і Миколаївський, за утримання Іллінівки і повернення під контроль Берестка на південь від міста. Покровський напрямок. Заблокування ворожого просування на північ з боку Покровська та Мирнограда, за оборону Родинського і Сухецького, за утримання рубежів в районі Білицького, Муравки, Васильівки, Юрівки, Новоолександрівки, Шевченка, Затишку, Дорожнього, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Сергіївки. Добропільський напрямок. За захист Добропілля, за повернення контролю над Маяком, Панківкою і Володимирівкою, Софіївкою, за утримання Шахового, Нового Шахового, Никанорівки і Нового Донбасу, за захист траси Добропілля-Краматорськ. Новопавлівський напрямок. За зупинення наступу ворога вздовж траси Н-15 Запоріжжя-Донецьк, за утримання рубежів по лінії Філія-Зелений Гай-Іскра, Олександроград-Воскресенка, за зупинення просування ворога в районі Дачного, за оборону Новопавлівки. Олександрівський напрямок. За успіх наших контрнаступальних дій на стику Дніпропетровської і Запорізької областей, за взяття під контроль Новоселівки, Січневого, Вороного, Новохацького, Товстого, Піддубного, за утримання Тернового і Березового, за захист напрямку на Покровське, за вихід і закріплення по рубежу річки Мокрі Яли. Гуляйпільський напрямок. За утримання рубежів по лінії від Олександрограда, Січневого до Мирного, за просування у напрямку Воскресенки, за захист Трикутника, Гуляйполе, Залізничне, Дорожнянка, за утримання рубежів на правому березі річки Гайчур, за оборону Терноватого, Воздвижівки і Гуляйпільського та підходів до Великої Терси. Оріхівський напрямок. За утримання рубежів на південь від Оріхова, біля Новоданилівки і Малої Токмачки, на захід біля Річкового, Степового, Щербаків і Малих Щербаків, та на схід біля Гуляйпільського і Мирного, за успіх бойових дій в районі Кам'янського і вихід на рубіж річки Янчекрак, за остаточне витіснення ворога із сектору Приморське, Степногірськ, Плавні, за збереження контролю над трасою Камишуваха, Таврійське Оріхів, за недопущення наближення ворога до Запоріжжя на відстань артилерійського і дронового вогню. Придніпровський напрямок. За утримання островів у гирлі Дніпра, а саме Білогрудого, Великого, Круглика і Потьомкіна, за оборону району Антонівських мостів, за захист району Корабель Херсона, за витіснення ворога з Кінбургської коси. Другий намір. За уникнення остаточної втрати Константинівки, Путін уже заявив про повну окупацію міста, але бої за окремі райони ще триває. Третій намір. За ліквідацію ворожого прориву в районі Козачої Лопані на Харківщині. За безумовну евакуацію цивільного населення з прифронтових сіл Дергачівської громади. Четвертий напрямок. Інтенція. За готовність до оборони Слов'янсько-Краматорської агломерації. Ворог наближається зразу з кількох напрямків, намагаючись охопити цей сектор зі сходу та з півдня, а також паралізувати логістику з півночі та із заходу. П'ятий намір. За успішну ізоляцію Криму через руйнування мостів та вогневого блокування основних логістичних шляхів, які зв'язують півострів з материком. Необхідно нівелювати боєздатність дислокованих там російських підрозділів та дієздатність окупаційних адміністративних органів. Отож, починаємо молитву в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую, Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без первородного гріха зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. О наш любий Ісус, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до раю, а особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя. Молімося. Сьогодні славний Розарій і перша славна таємниця Воскресіння Ісуса. Христос живий! Алілуя! Радість Марії є і нашою радістю. Світло пронизало темряву. Пронизало темноту і хоче проникнути в наші серця. Світло, в якому знаємо, що ми вже не самі. Абонент Viber, починайте.
4: Слава Ісусу Христу, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 098, продовжуйте.
5: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
5: яка була на початку, і нині, і посявчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
5: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Друга славна таємниця Вознесіння Ісуса. Господь вознісся тепер більше, ніж будь-коли, є нашою надією. Велика бо Господня слава, бо хоч Господь високо, покірного Він бачить, і гордого Він пізнає здалека. Господи, дозволь нам наблизитись до Твого світла, бо інакше загинемо, як квітка, яка не бачила сонця. Господи, не дозволь, щоб ми колись забули про те, що Ти завжди є з нами. Абонент 098, починайте. Абонент 098.
6: Отче наш, ти ще єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Продовжуйте. Абонент, продовжуйте.
6: Я продовжую.
1: Абонент Вайбер, продовжуйте.
7: Дякую. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний світлона Твого Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний світлона Твого Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний світлона Твого Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний світлона Твого Ісуса.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний світлона Твого Ісуса.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний світлона Твого Ісуса.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний світлона Твого Ісуса.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний світлона Твого Ісуса.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний світлона Твого Ісуса.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
6: О Марії, без гріха первородного зачата,
7: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
7: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Третя славна таємниця в небо взяття Діви, зіслання Святого Духа. Прийди, Святий Духу, у випробовуваннях ти наша поміч, в журбі наше заохочення. Молімося, щоб Святий Дух освітлював наше життя. Молімося, поєднані у спільній молитві з Марією. Господи, нехай Твоя любов назавжди залишається з нами, коли ми надіємось на Тебе. Лише в молитві зростає наша надія. Абонент 044, починайте.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент, продовжуйте. Продовжуйте.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята, я?
1: Так, так.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О, Марія, без гріха первородного зачата,
9: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
8: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від огню пекельного, приведи до неба всі душі.
9: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Четверта славна таємниця Небовзяття Діви Марії. Марія входить до слави Ісуса, допомагає нам любити себе самих, відкрити сенс нашого життя. Цариця апостолів, Маріє, повна радості, молись за нас, допоможи нам бути для всіх любов'ю. Абонент 093. Починайте.
10: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 098. Продовжуйте.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодать повна,
12: Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенним плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині,
11: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
12: О Марія, без ріка первородного зачата,
11: молися за нас, що до тебе прибігаємо.
12: У нас, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, рятуй нас від вогню пекла.
11: Проведи всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
1: П'ята славна таємниця коронування Діви Марії. Марія з такою ласкою. Марія, з такою ласкавою мамою ми ніколи не будемо самі. Вона ніжно турбується про нас. Найласкавіша мати, зроби з нас знаряддя твоєї любові. Зроби з нас слуг для наших братів. Так ми вже більше не самотні. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Продовжуйте.
13: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.

0: наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, до сина свого приведи нас.
1: Амінь. І ми молилися в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всім щиро дякую за спільну молитву. Отож, дорогі радіослухачі, мій ефір підходить до кінця. Буду з вами прощатися. Наразі буде в нас служба Божа з Василія Великого з Києва, греко-католицька служба Божа. Тож, нехай вас Господь благословить, нехай вас радує. Проведіть цей благословенний недільний час з тими людьми, яких ви любите, яких ви ціните. І нехай Господь вам дарує радість. З Богом! З вами була волонтер вихідного дня Тетяна Харковець.

схвалення, тоді покладуть на вітар твій перцю. Царю небесний, утішителю душі, скорі, що сюди, Ісус, все наповняєш. Скарбниці благ і життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверні. І спаси благі душі наші, славу Вишній Богу, на землі мир, людям благовоління. Славу Вишній Богу, і на землі мир, людям благовоління. Господи, губи мої відкрий, устами і сповістять хвалу Твою. Благослови.

0: Душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за боголюбивих єпископів наших Кір'йосифа, Кір'степана, Кір'андрія, чесне пресвітерство у Христі діяконство, за весь причити людей Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом берешений народ наш, за правління все військо, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це обитель цю і за кожне село, місто, країну, і за тих, що віру живуть у них, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй.

0: Благословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Господи,
0: тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину.

0: Господи, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помінувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові,

Дякую різні дари, коли дар пророцтва, виконуємо його мірою віри. Хто має дар служіння, нехай служить, хто навчання.

той час, як увійшов Ісус у човен і переплив і прибув у своє місто, і от принесли до нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому: «Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються». Тут деякі з книжників заговорили між собою: «Він хулить». Ісус, знаючи їхні думки, каже: «Чого лукаве думаєте в серцях ваших? Що легше сказати: твої гріхи відпущені, чи сказати: стань і ходи? Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі мої улюблені у Христі, тут присутні сестри і браття, завжди вітаюся з нашими чисельними слухачами Радіо Марія, як і всі, хто є зараз наживо з нами. Вітаю нашу молодь, наш хор. Слава Ісусу Христу! Надзвичайно радий всіх кожного бачити, тому що бачимо, який тяжкий час ми зараз переживаємо в Україні, постійні обстріли. І побачити рідну людину – це вже є дуже таке велике чудо тепер. Я тішуся, що Бог вас кожного береже. Я дуже дякую Богові, що ви бережетеся, що Бог може зберегти вас. Я собі пригадав ще вчора таку маленьку подію. Цей пан Тарас, якого я знайшов, щоб він нам зробив інтернет, зробив нам відеотрансляцію, камери поміняв, який дуже добрий, знайшов його в інтернеті, а він зі Львова сам. Він так нам дуже добре все зробив, звук. І вчора він мені пише, каже, отче, попала ракета в мою квартиру. Каже, добре, що дружина виїхала з дитиною до Львова. А я, каже, якось так вийшов до коридору, і коли побачив сильний гул, каже, просто вискочив на коридор, і каже, я тим самим спасся. Четвертий поверх, повністю трьохкімнатна квартира вигоріла. Мені поскидував ці фотографії, відео, і каже, от як Бог мене зберіг. Такий момент ми розуміємо вартість і цінність один одного. І я дуже радий, що я кожного вас бачу, кожного на своєму місці, хтось деколи міняється, хтось, що мене бачите вище, йде на хори, але ви всі тут. І я дуже радію, що кожного на своєму місці, хтось деколи міняється, хтось, що мене бачите вище, йде на хори, але ви всі тут. І я дуже радію. Дякую за це Богові. Я вчора, знаєте, дуже був зацікавлений, власне, подією про цього розслабленого, шукав якусь ілюстрацію. І я знайшов дуже гарну таку картину, де ці чоловіки, їх було четверо, несуть розслабленого до Ісуса Христа. Дуже багато людей було, така хатинка, там всередині Ісус Христос проповідує, апостоли всередині, вікна повідкривали, бо гаряче. І ось вони так ідуть по такій стежиці і його несуть. І що цікаво, що не показали, так знаєте, на передньому плані там будинок чи Христа, чи когось, а показали розслабленого. І я так на нього дивлюся, думаю, хто ж ти такий? Дивлюся, в нього є ноги, дві ноги. Він лежить собі, має дві ноги, має дві руки, все має, голову має. Ну чому ж ти розслаблений, коли ти все маєш? Дивлюся, дивлюся, ще й його несуть. Несуть до Христа. І тут, знаєте, така цікава думка, мої дорогі. Чому він був розслаблений, коли ноги, руки, серце, всі внутрішні органи, голову мав, все, що Бог йому дав, все, все, так як ми. Але був розслаблений. Тіло не могло ходити. Постійно лежав. Дуже мало про нього є інформації, але те вистачає, що ми знаємо. Євангеліст Матей, він завжди дуже мало подає інформації. От, наприклад, інші апостоли, євангелисти розповідають про цього розслабленого більше. Кажуть, що занесли. Люди не пустили до Ісуса Христа його. Сказали, ой, грішник і так помре. Яка різниця як? І знаєте, що вони зробили? Вони взяли, розібрали дах і спустили з даху перед Христа цього розслабленого. Матей нам цього не говорить, Матей вважає, що це є дрібниці. А насправді це не є дрібниці. Повертаємося до розслабленого. Все мав. Але це все об'єднати чомусь було неможливо. Неможливо було синхронізувати оці руки з ногами, очі, вуха. Воно все було, які, знаєте, хаотично зібране. Не було тої сили, яка би це все об'єднала. І ось Ісус Христос це тіло немовби щось повертає. Тобто і дуже легко, дуже просто, одним своїм голосом. І ось вони його несуть. Два дуже важливих моменти зі Святого Писання. Запам'ятовуємо. Перше. Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються. Цікаво. Наступне. Що нам каже Євангеліст Матей? Встань, візьми твоє ліжко і ходи. Ми бачимо, що Господь торкається перше душі, а далі каже, встань, візьми твоє ліжко, засіб для того, щоб ти жив фізично, ліжко. Візьми своє ліжко в руки і йди. Дуже цікаво. І ми тепер маємо зрозуміти важливу істину. Як відбувається чудо оздоровлення в нашому житті? Ми просимо за здоров'я, мама, тато, 20 імен, 30. Хочемо, щоб всі були оздоровлені, не оздоровляються. Чому? Мають бути дві умови. Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються. І друге, встань, візьми своє ліжко, засіб розслаблення, і йди. І якщо, наприклад, щось одне буде, не буде другого, то тоді оздоровлення не відбувається. Якщо б Ісус Христос був тільки той, який би казав, бери своє ліжко, йди, ми б його сприйняли як якогось, просто якогось чудотворця. Той час дуже багато було різних цілителів, шаманів, ворожбитів, може, ще навіть більше, ніж зараз. Оті всі тарологи розвелися. То кожна друга – це тарологиня велика, знаєте. Але щось відбувається інше. Він каже, відпускаються тобі гріхи. І фарисеї, і книжники відразу на нього напали. Вони розумні, ті фарисеї були. Як так? Він хулить. Чому? Бо тільки Бог може відпускати гріхи. І тут багато якогось такого, знаєте, є хаосу. Ті вже злі, незадоволені. Так, черговий шарлатан, йдемо звідси. Плюнули на ту землю, ті книжники затерли, сказали, все, ми йдемо, то шарлатан. А інші дивляться, що буде далі. І, власне, Ісус Христос перше забирає справжню причину розслаблення. Відпускаються тобі твої гріхи, тобто гріх. Гріх того молодого чоловіка був причиною, що він розслабився. Дуже довга, цікава тема про те, як гріх сковує душу, і та душа не може бути в тілі, і це тіло відповідно розслабляється, хворіє. Тобто відпускає гріхи, а далі оздоровляє тіло. Ніколи не відбувається навпаки. Ніколи Господь не оздоровляє тіло, а потім відпускає гріхи. Бо тоді нема куди дати цей дар оздоровлення. Тому ми завжди вам кажемо, ідіть до сповіді. Щоб почути, відпускаються тобі гріхи твої, іди в мирі. Кожен священник це говорить. В неділю ми цілий день це говоримо. Відпускаються тобі твої гріхи. І ви виходите, берете своє ліжко. Символ глибокого розслаблення, немочі, хвороби. І перед цими словами першими хвороба меркне. вона абсолютно не має жодного значення. Іди і живи, оце нормальне християнське життя. Тому євангелист Матей, він, знаєте, не розказує нам про щось інше. Ми ще будемо чути цю притчу від євангелиста Марка, він там розпише. А цей чітко каже, що має бути для того, щоб Бог вас почув. Не має бути гріхів і не має бути ліжка. Все. І Бог вас чує. Іди. Іди і просто живи. Тими дарами, які тобі Бог дав. Тобто, і тоді з'єднюються руки з руками, ноги з руками, тіло починає функціонувати, і цей хлопець, чоловік молодий, бо він був молодий, просто з тих ношів зліз і пішов, взяв ті ложі і пішов. Всі були шоковані. Як це так сталося? Просто так. Але я не про це хочу сьогодні вам сказати. Тобто ви зрозуміли принцип. А тепер ми йдемо до першопричини уздоровлення. Понаслідки. Побачив їхню віру. Так починається Євангеліє. Побачив їхню віру. Ісус сказав розслабленому. Чию віру побачив Ісус Христос? Ну, чию віру? Тих чотирьох чоловіків, друзів оцього розслабленого, побачив їхню віру. І відразу переходить на розслабленого. Бадьорися, сину, гріхи твої відпущені. Як гарно сьогодні все. Тобто, завдяки вірі інших людей, цей розслаблений, який вже допомогти собі не міг ніяк, якби не принесли, Христос би його не побачив. Завдяки дружбі, друзям, цей розслаблений отримує дар двойного оздоровлення душі і тіла. Мені пригадується така історія. На реальних подіях жили собі два друзі. Це в Америці. З самого дитинства дружили родинами, далі разом ходили до школи, до університету, відпочивали, грішили, насолоджувалися молодечим життям. Два друзі. І ось уже прийшов час, почали шукати собі дівчат, знайшли гарних дівчат, одружилися, і один з них поїхав за океан, за 5000 кілометрів, другий лишився в тому місці. І так триває життя. Десь колись вони списувалися, а життя було таке в них цікаве, то сварилися, мирилися, рік не говорили, не могли поділити дівчину. Навіть вони один одному завидували, що ти купив кращу брендовішу футболку, ніж мене. Чого ти мені не сказав, що ти купив? Вже обідився. Такі друзі були гарні. І одного з них, в того, що лишився, захворіла дружина на рак. Він почав лікувати, і десь другові каже, таку біду маю, в мене дружина захворіла, є двоє дітей, така прикрість. І так він почав ту дружину лікувати, процес тривав дуже довго, вони з своїм тим другом, що за океаном, якось там чулися, один одного підтримували. І ось в якийсь час дзвінок, дружина померла. І знаєте, в нього зупинився весь світ. Він не знав, що робити. Він сів в своєму домі, зашторив усі вікна, закрив усе навколо себе і почав дуже ридати. Він відчув повну самотність. І ось телефонує йому той друг. І він каже, слухай, в мене дружина померла. Мені так самотньо, мені так боляче. Мені так прикро на душі, ти собі не можеш уявити. А той йому каже, скажи, будь ласка, друже, що би ти хотів зараз, щоб я для тебе зробив? А він каже, та просто, щоб ти був поруч, щоб хоча б ти мене обняв. І вони ж спілкуються по телефону. І ось дзвінок в двері. І він так іде, відкриває, а там стоїть його друг. За дверима. І каже: «Давай я тебе обніму». Ось, дружба, сестри і браття, може бути інколи більша, ніж якісь там родинні стосунки. Тому що дружба, як каже Ісус Христос, немає більшого, як віддати своє життя за друзів своїх. Я не називаю вас рабами, я називаю вас друзями, бо друг знає, що робить Пан його. Я хочу побажати нам таких сьогодні друзів. Одного або одну. Не треба більше. Щоб цей момент, коли болить, коли весь світ інколи зупиняється, як добре, щоб хтось прийшов і подзвонив у двері і обняв. Сказав: «Все, ми двоє, ми це переможемо. Все буде добре». А це є найважливіше. Вам бажаю таких друзів. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промовмо.
1: Господи, помилуй!
0: Господи, Вседержителю, Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй!
1: Господи, помилуй!
0: Нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за боголюбивих єпископів наших Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія, всечесніших отців наших, про архімандрита Роберта, про ту ігумена Йосифа, за тих, що служать і послужили у святому храмі обителі цій, за отців наших духовних і за всіх у Христі братів, сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богом бережений народ.

про перемогу нашої держави і війська над російським агресором, за усіх поранених, скривджених і тих, які лежать по лікарнях. Господи, вислухай.

за нашу парафію, за наших парафіян, добродіїв і жертводавців цього храму і монастиря. Прошу Тебе, Господи, збережи їх душу і тіло перед обстрілами, перед хворобами і немочами, і всяким страхом і болем. Вислухай нас, Господи.

0: людинолюбний Бог, і сей тобі славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Тільки вірні ще, в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрі, що під владою Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу силали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Ніхто із зв'язаний тілесними похотями пристрасами не достоїн.

Господнього, і очисти мою душу і серце, і своєю рукавою, іншими мене знакою силу Святого Твого Духа, одягну благодаттю священства, стати перед цією трапезою, священні діти, святе, причисти твій

Deus é faz na vida de Deus. Amém. Пісню спаючи всяку неї житейську відходів почать, щоб царя всіх оприйняли, що і славі невідомі сокультанські чини. Алилуя, алилуя, алилуя. Ми хервим заміляючи житворчі боці. Присвятую пісню спаючи всяку неї житейську відходів почать, щоб царя всіх оприйняли, що і славі невідомі сокультанські чини. Алилуя, алилуя, алилуя. Ми хервим тайною являючи, що у творчій тройці, ти стою пісню спаючи всяку

вашій просвятині та благословіть Господа. Святішо Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших, Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія, всечесніших отців наших, протоархімандрита Роберта, протоігумена Йосифа, весь священичий діяконський монаший чин. Бомбережений народ наш, правління всевійського, завжди згадуваних фундаторів, доброчинців, жертводавців храму, монастиря цього, і всіх вас, православних християн, хай поміне Господь Бог у царстві своїм.

0: Сповні молитву нашу, Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей і тих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди,

Найперше помини, Господи, святішого Вселенського, архієрея Лева, папу римського, блаженнішого патріарха, нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших, Кір'йосифа, Кір'степана, Кір'андрія, і даруй їх святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголюбі,

0: Вінчені чесні дари Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний, і ми, сини свій жертовник,

0: скорботи, гніву й нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного, безгрішного Господа проси.
1: Господи,
0: ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, Господа проси.
1: Господи,
0: прощення, відпущення гріхів, прорішень наших, у Господа проси.
1: Подай, Господи,
0: доброго і пожиточного для душ наших, миру для світу, у Господа проси.
1: Подай, Господи,
0: останок життя нашого, мирі покаянні завершити, у Господа проси.
1: Подай, Господи,
0: християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, і оправдання на страшному суді Христовому проси.
1: Подай, Господи,
0: єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богу.

дротом і людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом нині повсякчас і на віки віків. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного.

0: Вірую в Господа і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа нагрішив я. Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою.

чесного Пресвятого Пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, причащається слуга Божий.

0: прості прийнявши божественних, святих, причистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних христових таїн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь досконалися, Ти мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше,

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною силою Твоєю, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм, іереям, владі, війську, і всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла. І ми Тобі славу і подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсюди.

0: Благословення Господнє на вас, з Його благодаттю людинолюб'ям, завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше.

Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, святоця нашого Івана Золотуста, архієпископа Константинополя, святого Василія Великого Покровителя, храму монастиря цього, мучеників Прокла, Іллярії, яких день і всіх святих, помилуй спасе нас.

0: коротесенькі, але дуже важливі.
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! 14 година в Києві, якщо бути точним, 14.14. І в студії з вами Оксана Корчевська.
1: І Оксана Євдокимова.
0: Раді вас вітати. Завершилася свята літургія з храму Святого Василя Великого, що в місті Києві. Ми продовжуємо далі. Сьогодні 12 липня, 15-та звичайна неділя. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Так, неділя від нічого не ділати. Тобто сьогоднішній день такий, знаєте, для лінивих людей. Але, ну, це та я так сміюсь, але насправді він має бути посвячений Богу. Сьогодні той, хто зазвичай не має багато часу на молитву, так, має його знайти. А також це день для відпочинку і спілкування з найдорожчими людьми, зі своєю сім'єю, зі своєю дружиною, чоловіком, дітьми, зі своїми батьками. І дуже радіємо, що частину цього святкового дня ви проводите разом із Радіо Марія. Сьогодні, як і кожної неділі, ми йдемо за стандартним розкладом. Вже за хвилинку розпочнемо концерт привітань і гарного настрою «Пісня перемоги». О 15-й будемо переживати годину Божого милосердя. Будемо молитися, як завжди, коронку до Божого милосердя, вербицю миру. І буде трохи часу також помолитися спонтанними молитвами. О 15.40 – дитяча катехиза. О 16.00 – катехиза для дорослих. О 16.45 запрошуємо всіх наших наймолодших слухачів на дитячу молитовну лінію. О 17.00 – ще одна дитяча катехиза. О 17.15 буде продовження концерту привітань та гарного настрою «Пісня перемоги». О 17.45 молимось вечірню. І о 18.00 будемо транслювати святу літургію з костелу Святого Станіслава, єпископа та мученика з міста Городка. Отож, такий у нас сьогодні такий нехитрий розпорядок дня, так? Отож, розпочинаємо концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги». Це час для вас, дорогі радіослухачі. Можете телефонувати і вітати своїх найрідніших, найближчих, з днем народження, з ювілеєм, якоюсь гарною подією. Можна просто подякувати Богу за те, що вони у вас є, та, що у вас є найближчі. Можна привітати наших захисників, завдяки яким маємо цю можливість, ми тут в студії разом з Оксаною, ви вдома мати цей концерт привітань. Можна привітати хворих, самотніх людей, які, можливо, не мають зараз такої можливості бути безпосередньо, брати участь в службі Божій. І телефони прямих ефірів.
1: Нагадаю вам, так, два київських номери. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. І також ми приймаємо дзвіночки на Viber 066-563-0724. І в нас вже є перший дозвонювач, абонент 098, ми вас слухаємо.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
2: Львівщина Віра!
0: Дуже
2: вітаю
0: приємно,
2: вас,
0: так?
2: Дві Оксанки!
0: Це точно!
2: Мої любі дівчинки! В першу чергу, сьогодні хочу ще привітати наших усіх захисників України. Тих, що на передовій, що в полоні, що безвісти пропали, щоб знайшлися, що на лікарняних ліжках, усіх лікарів, що їх лікують, волонтерів і капеланів. Боже, любий, милосердний, пошли, полегши їм болі, смутки, труднощі, переживання. Допоможи усе це пережити і здоровими вернутися до своїх домівок. Ще хочу привітати, так як вчора були іменини Ольги. Отож, хочу привітати дочку свою Олю, невістку Олю, усіх знайомих. Олю Пашірську, Олю Мойсу, Олю Сулятичку, Олю Хабровську. Бажаю усім міцного здоров'я, спокою, радості, ласки Божої. Нехай Матінка Божа усіх охороняє, своїм омофором покриває на довгий вік, на многі літа. Вітаю всіх тих, що на передовій, я не знаю, чи вони на передовій, Антон, Іоанна і Андрій Кузнєчов. Я завжди за них молюся, але й вітаю. Може, вони там мають радію, може, вони почують. Хай їх Бог охороняє в кожному кроці. І чим скоріше, щоб закінчилась війна, і щоб вони повернулися до Радіо Марії. Дякую, що ви мене вислухали, але я би дуже хотіла, щоб ви поставили пісню, будь ласка, «Марія, Богом вибрана лілея, це виконує Йосип Шур, священник, що тільки закінчив службу Божу.
0: Ага. Ну, я попробуємо пошукати, а на даний момент...
2: Зайдіть, будь ласка. Добре. Я вас дуже прошу.
0: Добре, спробуємо це зробити. Але на даний момент також хотіла почати пісню якраз з Богородичної пісні, ви так мене випередили. Пісня називається «Навчи мене, Марія».

0: Що ж, повертаємося до нашої студії.
1: У нас є наступний слухач, абонент 0908, ми вас слухаємо.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богу слава!
2: Я хочу привітати свого брата, мені 16 липня, 46 років, бажати йому щастя, всього найкращого. Ну, що йому дай, він захисник і захищає нашу Україну. Слава Ісусу Христу!
1: Слава, а яку пісню ви хотіли би?
2: Ну, якусь гарну поставити. Я хочу Степана Гіги поставити, Горобєна, чи як там поставити йому.
0: Добре, дякую, дякую.
1: Да, добре, ну, дякуємо.
0: Нам уже тут замовили Марія Богомибрина Лілея у виконанні Йосифа Щура, отця Йосифа Щура. Вона зараз і прозвучить.

0: Так, ну що ж, дійсно дуже гарна пісня в прекрасному виконанні отця Василіянина Йосифа Щура. Вже не вперше чую цю пісню гарно. Дійсно, хто може, як Марія, нас навчити служити Богу і не втікати з-під Христа. А наступна пісня зараз прозвучить для наших захисників, бо вже було привітання та, для солдата. А ми також приєднуємося до цього привітання і також вітаємо взагалі всіх, та всіх-всіх наших солдатів, всіх, хто є на передовій, хто служить зараз у війську, особливо, хто в дуже таких зараз скрутних обставинах, в таких, знаєте, на небезпечних завданнях, та, щоб Божа Матір їх також охороняла. Але маємо ще один дзвіночок, хочемо прийняти.
1: Так? Ага, прохання ну, перетелефонувати.
0: Так, перетелефонувати. А зараз для всіх захисників прозвучить пісня «Зродились ми великої години». Це такий повстанський марш.

0: Що ж, повертаємося до нашої студії. Маємо ще два дзвоники. Абонент 98, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Вітаю вас, дорогенькі волонтери, дівчата!
0: Вітаємо
1: таким
0: вас!
1: Таким гарним сьогоднішнім недільним днем. Оксана, Тернопільщина, село Красне.
0: Так,
1: я хочу сьогодні привітати всіх Ольгів, які сьогодні носять таке прекрасне ім'я, а особливо Ольгу Савка, яка прекрасна людина, вона дуже віруюча людина, вона цілий час ходить до церкви, а її чоловік старшим братом, я хочу її привітати. Щастя, здоров'я її, довгих років життя, і хай в них все буде добре, і щоб скоріше закінчилася війна, і вони дочекалися своїх дітей, може за кордоном мають, може як там. Щоб було все в них добре. Хай Бог їх благословить. І хочу привітати також сьогодні всіх військових, які захищають нашу Україну. І поставте, будь ласка, гарну пісню.
0: Угу. Дякуємо, пані Оксана. У нас вже, бачите, три Оксани вже. Двоє в студії, одна слухачка. Дякуємо за таке гарне привітання. Маємо ще одного дозвонювача, абонент 044. Слава Ісусу Христу! Так, ви в ефірі.
2: Навіки слава Богу!
0: Так, раді вас вітати.
2: Я хотіла попросити вас поставити щось із квітки цісик. Наприклад, місто спить.
0: Добре, дякуємо. А для кого це буде привітання? Кого хочете привітати?
2: Хочу привітати пані Єлю Зріного. Квіткою цісик.
0: Добре. Дуже дякуємо. Так, коротко і ясно. Так, абонент 098. Слава Ісусу Христу.
3: Навіки Богу слава. Вітаю вас, дорогенькі наші ведучі.
0: Вітаємо
3: здоров'я
0: вас.
3: Боже, благословіння вам, святою недількою. І всіма Божими ласками вітаю. Хай Божечку посилаю вам всі Божі ласки благодати, що ви даєте нам таку розвагу і мудрості вам. І всіх Божих вас.
0: Дуже дякую.
3: Хочу привітати всіх наших других єпископів, священників, папу Левона 14, всіх захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, пожарників, хворих, немічних, страждених, наших других парафіян, пані Геню, пані Наталію, всіх, які дозвоняться, пані Оксану з Тернопіля і Марту, а також хочу привітати шановну нашу Оксану із Львівщини, з днем народження, який вона вчора мала. Я не дозвонилася. Хочу привітати від себе і від парафіян, з якими вона по Радіо Марії дружить. З-поміж щирих, добрих слів, щоб вас із святом привітати, хочеться знайти лише такі, що про вас можуть сказати. Добра, чуйна, надійна, терпляча, щедра, ласкава, гостинна, проста. Нехай життям із вами йде удача, здоров'я, радість, ніжність, доброта. І з-поміж тисячі слів, що у свято лунають, ми бажаємо вам лише кращих із них, щоб душа ваша світла від щастя співала, щоб любов'ю і радістю повнився днім. Хай долі вам насипле. Це сповна радості і наснаги, і здоров'я. Нехай у житті завжди цвіте весна, і серце зігрівається, і здійсняться мрії і бажання, плани, надії та всі сподівання. Хай матінка Божа, цариця небесна, добра посилає, а наша любов вас зігріває, і родина любов зігріває. Хай добро з людини прибуває, а зло далеко стежками обминає. Благополуччя, достатку, щоб все завжди було в порядку, щоб ваші твори, ваші вірші завжди процвітали, і всіх Божих вас і благодаті, щоб дітки у вас були здоровенькі, внуки радували, і всіх Божих вас благодати, Отець Небесний, щоб сили здоров'я на многі благі літа посилав. Щиро дякую вам, що прийняли
0: дзвіночок ваш. Так, дякую, ваше привітання.
3: І вітаю свою родину, і вітаю всю нашу неньку Україну, і Радіо Марію, всіх ведучих, і всіх наших других волонтерів.
0: Дякую.
3: Дякую. Лишайтеся з Богом. Будьте здоровенькі. Олена з Чуднівщини.
0: Дуже дякуємо, пані Олено. Такий гарний вірш. Ну, ви вже так не так з пані Оксаною, вже тут так, знаєте, поетеси в родині Радіо Марія. Ну, а ми також хочемо, знаєте, доєднатися до ваших привітань. Я не знала, що в пані Оксани день народження вчора був. Я також хочу привітати, ну, побажати так коротко, не знаю, миру, перш за все, такої радості, такої справжньої здоров'я, звичайно, ну, не завадить. Щоб рідні вас також радували, тішили, так? Щоб не було якихось поганих звісток. Ну, всіх-всіх Божих благословенів і особливої опіки Божої Матері вам. Так, і нехай також ця пісня також прозвучить і вам, і також всім тим, кому бажали, так, кого вітали. Так, місто спить у виконанні квітки Цісик.

0: Так, це було привітання пані Олени, пані Оксани. А тепер ми слухаємо чергового дозвонювача, абонент 0908. Слухаємо вас.
1: Алло, алло.
2: Так, ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
1: Дорогенькі дівчаточка, вітаю вас від щирого серця з сьогоднішньою неділею і з вчорашнім днем Ольг і Олен. Здоров'ячка всім бажаю, і вам, і радіослухачам. Я така вдячна, що воно в моєму житті появилося. Дуже рада. І слухаю завжди, і концерти бачу. І хочу привітати наших дорогих воїнів також з неділею. Нехай їм хоч там трошечки побуде неділенька свята. Не тільки ж вогонь та ті дрони бачити поперед себе. І хочу, щоб ви поставили для всіх нас пісню, якщо можна, звичайно, «Виростисти сину» або «Сину, сину, ангел мій». Якщо можна, пожалуйста, так, будь ласка.
2: Зараз знайдемо.
1: Вона вас Віра з Вінниччини.
2: Угу. Дуже дякуємо, пані Віра, за гарне привітання наших захисників. Так, абонент 093.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Хто це у нас?
3: Вітаємо, шановні дорогі ведучі Оксани!
2: Вітаємо вас!
3: Це панує вам Софія з Львівщини. Вітаємо, ви знаєте, дуже гарне ім'я Оксана, можливо, тому що в мене невістка Оксана. Знаєте, дуже люблю та ім'я і... дуже, дуже гарне та ім'я. Ну, мені дороге, тому що має гарних внуків, народила мені. Тому, але зараз не про Оксани. Просто я вас так хотіла привітати з цим неділям, святковим днем, що ви ведете ефір. Ви, пані Оксана, ведуча, ви кожний день в ефірі, я так бачу. Кожний день. Ви так дуже присвячуєте Радіо Марії весь свій час, напевно. Тому дякую Богові. Дуже гарно ведете і пишете, що така у нас гарна є нова ведуча. Оксана, прізвище щось забула.
2: Оксана Корчевська, але це не важливо, дякую. Ну, так виходить.
3: Так. Дуже гарно ведуться, дуже, надзвичайно. Тому це вам Бог допомагає на тій ниві.
2: Дякую.
3: Ви добре, як кажуть, служили нам, і ми вам, і щоб ми вас були дуже задоволені. А хочу сьогодні привітати, бо вчора не мала можливості привітати. Вчора було Ольга, знаєте, маю в родині багато Ольгів, моя сваха Ольга. Моя чоловікова сестра Ольга, мого внука жінка Ольга. І є така слухачка у нас Олена Суднішкина, вона також Олена, Ольга в хрещенні Олена.
2: Ага, нещодавно телефонувала, щойно буквально перед вами.
3: Так, я хочу її привітати. І це така дуже гарна в нас є парафіянка, дочка нашого священника, також Оля. Це такі люди, які дуже мені, знаєте, такі близькі по духу, і я з ними контактую і спілкуюся. Хочу їх привітати. Хай ця свята покровителька Ольга береже їх впродовж цілого року до наступної Ольги. Хай з ними крокує кожний день. А Мати Божа їх чує. Благословить цей день вчорашній і сьогоднішній неділі і дарує їм хмельність і благословіт. Поставте якусь гарну пісню, яку вважаєте. Марійну якусь або якусь гарну пісню.
2: Ага, добре.
3: Дякую.
2: Добре, дуже-дуже дякую вам за привітання, теж за такі теплі слова, дуже приємно було почути. Так, абонент на 98, слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богу слава, це я?
2: Так, це ви. А назвіться, будь ласка.
4: Сьогодні в моїй дочці, в невістки дочки, день народження моєї онучечки. Прошу Бога про благословіння, дари Святого Духа, опіку Божої Матері. Дитина золота, дай Боже всім людям таких дітей, як ця дитинка. Прошу доброї мудрості для неї, бо вона в киці. Здоров'я, Божого благословення, дарів Святого Духа, всього того, що зветься щастям. Від щирої душі я її вітаю і хочу побажати її, що найкраще, хороших друзів на її стежці, мудрості, благополуччя для неї і для її батьків. Всього її найкращого. Боже, поблагослови цю дитину. В мене нема слів радості, яка ця дитина хороша. Прошу вас, поставте хорошу пісню для цієї дівчинки, Леоніда Городок.
2: Ага, дуже дякую. А вашу донечку як звуть? Скажіть, будь ласка, ще раз.
4: Олександра.
2: Олександра. Дякуємо. Ну, я думаю, що дуже приємно вашій донечці було почути. Знаєте, не кожна мама так хвалить свою дитину, все ж таки, так зазвичай так трошечки суворі. Та? І ви так друзів побажали своїй донечці. Знаєте, це, мені здається, це дуже важливо, тому що, знаєте, особливо в такому віці, коли ти ще все ж таки тільки починаєш свій життєвий шлях, дуже важливо, яке в тебе оточення. Знаєте, як каже українське народне прислів'я, з ким поведешся, того й наберешся. Тому щиро, ну, ми доєднуємося до ваших привітань. Я думаю, що вам подобається зараз ця пісня «Молитва мами», але маємо ще одного слухача, так, щоб довго нас не чекали, так? Слава Ісусу Христу, ви в ефірі? Назвіться, будь ласка.
5: Алло?
2: Так, так, так, це ви.
5: Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
5: Я хочу, це Сатанівська парафія, я хочу сьогодні привітати нашого дорогого люблячого священника отця Павла.
2: Так.
5: Дорогий наш отче Павле, такий гарний, сонячний сьогодні день. Дозвольте привітати вас зі святом, з днем народження, з роками, що до вас завітали. Цей день для вас є справжнім святом, котре святкуєте ви кожен день. Отче Павле, нехай Матінка Божа опікується вами, щоб ви могли жити світло, довго і щасливо. Нехай Господь наділить вас своєю благодаттю, наповнить ваше серце щастям, любов'ю, звісною у мірі і силі для служіння на вашій ниві. Молитовно бажаємо вам світла, Божої премудрості, нескінченних Господніх ласк, міцного здоров'я, щастя, радості, бадьорості духу, миру, злагоди, поваги від всіх парафіян і людей. Нехай добрий Господь благословить кожну мить вашого життя. Вам сичимо радості багато, служити довго-довго і в житті, щоб гора не було. Хай повсюди панує спокій, мир, благо та добро. Хай Господь вам щиро допомагає втілювати у пастирському житті і примножить своїх вас. Вам зичимо радості, добра багато і служити Богові довгий літ. Ангел охоронець, хай з вашого плеча не злітає ніколи, і охороняє вас і в дорозі, і в житті. А Матінка Божа оберегає вас також і в житті.
2: Так, ну
5: і довгих вам літ у вашому пастирському житті, щоб ви ще довго-довго служили, тільки ще початок. І так от подяка йому, їх, нашого отця, батькам за такого сина, щоб всім Господь давав здоров'я, сили і миру нашій Україні якнайскоріше. І вам, дорогенькі, здоров'я, щастя, бо я вже десь півтора року, як дзвонила на радіо Марія. І я хочу також привітати свого похресника Олександра, він органіст в нашому костелі. Також побажати йому здоров'я, щастя, щасливої праці і всього-всього, що і всіх Божих благословень і ласк.
2: Ну що ж, дякуємо. Дякую за такі привітання. Ну, я думаю, що отець Павло точно буде благословенний, ви вже стільки всього побажали, я вже не знаю навіть, що ще додати просто. Ну, нехай тоді прозвучить тоді ця пісня «Виростеш ти сину», ту, яку нам замовили перед цим. Правда, чесно, не знаю, яка якість цього запису, тому що не готувала. Сподіваюся, що гарний, вам сподобається. Отож, «Виростеш ти сину»,

0: Можна все на світі вибирати сина, вибрати не можна тільки батьківщину. Ми дійсно тішимось та дякуємо Богові за те, що ми народилися саме тут, та в Україні, саме в цій родині, що в нас саме такі батьки, саме такі сестри, брати, саме такі рідні. Та, і також наша така вузька батьківщина, та в когось там село, або містечко, або велике місто. Дякуємо Богові також. Це також благословення, це не просто так, бо, як хтось теж сказав, що хто де народився, там і пригодився. Так? Можливо, не завжди, ну, але дуже часто вони справджуються. Так? І в нас ще маємо декілька дзвінків, абонент на 93, так, не дочекалися. Абонент на 98, слава Ісусу Христу.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
1: Це брат Роман, богослов місто Львів. Я вас вітаю.
0: Приємно, приємно вітати вас.
1: Пані Оксана. І також всіх слухачів Радіо Марія. І також насамперед, на передовій хлопців, чоловіків, наших українських захисників, воїнів, які воюють і захищають нашу Україну, щоб вона була чесна, справедлива, побожна. І також обов'язково пані Нелю з Америки, також пані Марту з Лондона і пані Оксану з Тернопільщини, яка сьогодні телефонувала. Бо вони того вартують. Ну, і хотів би, щоб до мене зателефонували на мій номер телефону, який є в редакції. Ну, і також хочу такий вірш для них привітання зачитати. Хай проліском ніжним життя ваше квітне, буяє весною душі теплота, хай віра міцній і радість, хай квітне, повітне засає людська доброта. Нехай пісні милозвучні для вас лину знову і знову, і хай буде в серці нерозлучні віра, надія, любов. Ну і хочу, щоб поставили до них пісню «Як ласкаво дивиться Марія» або «Ходила Марія по райському саду». Дуже вам дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Так, зараз якась із цих пісень прозвучить. Так, абонент 093. Так, дуже-дуже коротко. Ага, все. Добре, це було, мабуть, останнє привітання, бо вже бачимо, що наш час завершується. Так, значить, звучить пісня «Ходила Марія по райському саду».

0: Слава Ісусу Христу! 15-та година на студійному годиннику. Переживаємо годину Божого милосердя. Саме в цю годину Ісус Христос звершив на хресті найбільший акт любові. Він відкрив для кожного з нас джерело прощення, надії і нового життя. Святій монахині Фаустині Ковальській Ісус об'явив, каже, «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і хоча б на коротку мить заглибся в мої страсті, особливо в моєму залишенні в хвилину агонії. Це година великого милосердя для цілого світу. Я дозволю тобі проникнути в мій смертельний смуток. У цю годину я нічого не відмовлю душі, яка просить мене, покликаючись на мою страсть». Ну, будемо користуватися цими благодатями, та, які нам об'явив сам Ісус Христос. Будемо молитися в цю годину особливим чином за мир в Україні, за всіх наших військових, полонених, безвісти пропалих, всіх тих, хто знаходиться під окупацією, всіх тих, хто постраждав від цієї війни, за всіх померлих, хворих, самотніх, всіх тих, хто не пізнав Божої любові, за всіх закоренілих грішників, за всіх узалежнених. Молимось також за папу Лева XIV, всіх єпископів, священиків, богопосвячених осіб. Молимось за навернення Росії. І молимось також у всіх ваших намірах, дорогі радіослухачі. Але на початку хочу, щоб ми прочитали уривок зі щоденника святої Фаустини Ковальської.
1: Свята Фаустина записала в своєму щоденнику. «Увечері, під час благословенства, почали мене мучити такі думки. Чи все те, що я кажу, про це велике милосердя Бога, не є часом неправдою або оманою? І я хотіла хвилину над цим подумати, раптом я почула сильний і виразний внутрішній голос. Усе, що говориш про мою доброту, є правдою, і немає таких слів, якими можна було прославити мою доброту». Ці слова були наповнені такою силою і були такими ясними, що я б могла б життям присягнути, що вони походять від Бога. Я пізнаю їх по глибокому спокої, який мене у цей час огортає і залишається в душі. Цей спокій дає мені силу, таку велику, що нічого не означають усі труднощі і перешкоди, і страждання, і сама смерть. Це світло допомогло мені зрозуміти, що всі мої зусилля спрямовані на те, що всі душі пізнали Боже милосердя.
0: Нагадаю, телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також номер вайберу 066-563-0724.
1: І розпочинаємо коронку, дорогі радіослухачі, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Абонент 98, продовжуйте.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав від Запонтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Можна продовжувати?
0: Так, так.
1: Так.
0: Предвічний Отче, жертвою Тобі тіло і кров, душу й божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.

0: до його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
2: Продовжуйте, будь ласка, абонент 093.
3: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонентом 44, продовжуйте.
4: На облагання за гріхи наші цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас і для цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас і для цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і для цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і для цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і для цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Отче предвічне, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент на Вайбері. Продовжуйте, будь ласка.
5: На благання за гріхи наші і всього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і всього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і всього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і всього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і всього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і всього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і всього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і всього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і всього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і всього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 98, продовжуйте.
6: На благання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Окрова і вода. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і цілий світ.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і цілий світ.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і цілий світ.
0: Окрови і води, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
6: Ісусе, уповаємо на Тебе.
0: Окрови і води, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
6: Ісусе, довіряємо Тобі.
0: Окрови і води, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
6: Ісусе, довіряємо Тобі.
0: Ісусе,
2: довіряємо
0: Тобі.
6: Ісусе, довіряємо Тобі. Довіряємо Тобі.
0: Марія, Мати Милосердя,
6: молись за нас.
0: Свята Фаустина Ковальська,
6: молись за нас.
0: Всі ангели та святі,
6: моліться за нас.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Так, ну що ж, продовжуємо нашу годину Божого Милосердя і будемо молитися Вервицею миру. Це вже подарунок Богородиці з Меджугор'я. Так, і так, молимося в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент Вайбер, продовжуйте.
7: Вірю в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і життя будущого віку. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка.
8: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
9: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044. Продовжуйте, будь ласка.
10: Крім наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молися за гріхних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Нині, простих час і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093, продовжуйте.
9: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098. Продовжуйте, будь ласка.
11: Хліб наш насущний. Алло?
0: Так, так.
2: Ви в ефірі.
11: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, тепер і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайбер.
12: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
12: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Марія, Цариця Миру.
12: Молись за нас.
0: Марія, Цариця Миру.
12: Молись за нас.
0: Марія, Цариця Миру.
12: Молись за нас.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую. Дякую всім тим, хто долучився, хто молився разом з нами, хто, можливо, і не телефонував, але просто разом з нами єднався в молитві. Дякую вам. Так? Де двоє або троє збереться в моє ім'я, каже Ісус, там я серед них. Тому ну, таку молитву Бог точно вислуховує. Там, а ми молилися за мир в Україні, що є дуже важливо. І бачу наразі, я знаю, що в нас зараз має бути спонтанна молитва, час на молитву, але бачу мені так несподівано, пише наша волонтерка Оксана Візор, що вони вийдуть в ефір. Та сподіваюся, що саме зараз вони телефонують на Viber. Так, то ми, я знаю, що вони зараз без сестри Люцини на промоції, але, чесно кажучи, не пам'ятаю, в якому саме місці.
2: Зараз ми почуємо, здається, так, в Униві.
0: Сподіваюсь. Так, слава Ісусу Христу. Це абонент Viber.
13: Так.
0: Абонент Viber, ми вас слухаємо.
13: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Так, ну це не Оксана Візер. Добре, ну...
13: Інтенції розказувати, так?
0: Я так, розумію. Так, так. Можна так. Можна телефонувати, так. Говорити інтенції і молитву, яку ви обираєте.
13: Так, Годину Божого Милосердя, прошу про молитву за усіх наших військових. А особливо за свого сина Дмитра, військового, та його побратимів. За його здоров'я та Божу опіку, за усіх наших військових, Господи, бережи та збережи наших дорогих військових, Матінко Божа, покрий їх своїм омофором, щоб живі здорові поверталися додому. Молюся за своїх дітей, за онуків, про дари Святого Духа для них, про перемогу нашу, про закінчення цієї страшної війни. Хочу помолитись такою молитвою. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Дякую за родину Радіо Марія, дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу, дуже дякую вам за молитву. Та, таку щиру і коротенько, так, знаєте, і всіх згадали. Так, ну ще декілька дзвіночки, мабуть, зараз приймемо, і тоді вже, мабуть, будемо телефонувати Оксані Візер. Але попрошу Оксану ще спробувати зателефонувати нам на Viber, так? Так. Добре, абонент Viber. Пані Марта, слава Ісусу Христу.
14: Пані Марта, слава Ісусу Христу.
15: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, дорогесенькі дівчата, сестрички в Христі. І вітаю всіх полінників.
14: Вітаємо вас.
15: Годину Божого милосердя. Я молилася, молюся і буду молитися за нас, багатостраждальний український народ, за свою родину, за всіх, кому зараз дуже важко, хто зараз якісь дуже тяжкі ситуації, за наших воїнів, за всіх тих, хто в лікарні, за всіх, хто плаче, за пані Розарійку нашу, за всіх, кому дуже-дуже важко. І за навернення всього нашого українського народу і російського народу. І всі померлі душі, які відійшли під час війни, закатованих, замордованих, за всіх з моєї родини, за всіх тих, хто мені сниться, кого я пам'ятаю, кого я не знаю, кому немає, кому за них молитися, діточок обертованих, буду молитися такою молитвою. За всіх живих такою молитвою, Отче Предвічний, Небесний Ісусе, Сину Божий, Святий Душі, Діво Марія, всі небесні сили, гляньте ласкаво на нас, багатостраждальний український народ. Дайте нам у безмірній вашій милості, дар мудрості, дар єдності, дар любові. Нехай навічно згинуть розбрат і ненависть поміж нас, нехай згинуть темрява злоби і гніву, нехай згинуть ці демони п'янства, наркоманії, розпусти, нехай пропаде гординя, нехай розвіється як дим, усякі зло, щоб ми вами з'єднані єдиним серцем, єдиними устами прославляли і оспівували Пресвяте і величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і нині, і посячас, і на віки вічні. Амінь. А за душечки вчастили ще такою молитвою. Змосердися, Ісусику, над душечками вчастили ще, що для їх відкуплення ти прийняв людське тіло. Вони не мають ніякого порятунку. Змосердися над їх плачем і мольбами, які до тебе заносять. Відпусти кари, доповни своїми заслугами все те, що їм не достає до вічного щастя. Подай їм руку, веди їх на місце спокою, через святість і заслуги. Пречистуй, Діви Марії, і всіх святих твоїх. Амінь. Дякую щиро. Залишайтеся з Богом. Христос посеред нас.
0: І є, і буде.
15: Вас благословляє.
0: Дякую. Слава навіки Богу, пані Марта. Із Великобританії, якщо не помиляюсь, нам телефонувала. Дякую вам, бачите, так звіддаля. Не забувають Україну. Та наші українці телефонують із Великобританії так само. Так, і абонент 98, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
16: Слава навіки Богу. То дзвонить Львів Валентина. Я хочу в цю годину помолитися за вас, волонтерів, за вашу всю родину, за здоров'я моє, за здоров'я маленького Андрійчика з Чернівців. Нехай Господь Бог дасть йому здоров'я і забере ту страшну хворобу, як кажуть, на ліса, на поля, і розвіє там. За пані Наталю, за Володю, сина мого і подружки, тяжко поранена, хай скоріше виздоравлює. За воїнів, які нас оберігають і стережуть. І нехай нарешті закінчиться ця проклята, як кажуть, війна. І хочу ще помолитися за свого сина і невістку. Нехай їм Бог розума дасть. І хай вони помиряться і живуть з миром. Дякую за... трохи хвилююся. Дякую за все вам. А хочу помолитися такою молитвою. Отче наш, сися на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословене тіплома твого, бо ти породила Христа Спаса за... Христа Спаса за...
0: Збавителя душ наших.
16: Душ наших. Я трохи хвилююся, вибачте.
0: Нічого, ви не хвилюйтеся. Так.
16: Так, дякую вам за молитву, щоб підтримали мене. Гарного дня вам і спокійного дня.
0: Всім
16: слава Ісусу. І слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую теж вам за теж таку щиру молитву. Та часом, дійсно, коли хочеш так дійсно щиро помолитися від душі і, або щось навіть просто сказати, дійсно хвилюєшся, по собі точно знаю. Так, і нарешті до нас дозвонилися та наші волонтери. Оксана Візер, зараз нам розкажуть, де вони зараз сьогодні, що вони роблять, бо вже написали, що їх аж шестеро там на одному місці. Так? Слава Ісусу Христу, Оксана. Так?
14: Слава навіки Богу, вітаю всю велику родину Радіо Марія і хочу сказати, що дійсно ми всі шість зібралися, шестеро. Зараз тут так. Готуємося вже до потяга їхати до Києва. Одночасно ми ще всі перебуваємо в Ужгороді. У нас щойно закінчилися літургії, служби Божі. От, наприклад, зараз ми перебуваємо на парафії Святого Георгія і закінчилася служба Божа словацькою мовою. На цій парафії перебувала Світлана Гайдученко, а я розкажу, що о 6 ранку, бо перша літургія була о 6:30, була парафія у нас із Русланом, тобто подружжя Візорів взяли катедру греко-католицьку, ужгородську, де було 4 літургії, 3 з яких були церковно-слов'янською мовою і 1 українською мовою. І також хочемо в першу чергу подякувати всім отцям греко-католикам, всім отцям римо-католикам, які нас приймають, адже в нас сьогодні було 6 парафій, оскільки Валентина розкаже Садова, як чудово їй було бути в одному місці на 2 парафіях. Одночасно хотілося б сказати ще слова вдячності семінаристам, а також ректору семінарії святого Теодора Ромжи, який вчора нас приймав гостинно у семінарії. І також дякуємо за ту гостинність, за обід, яким частували волонтерів, за спільне спілкування, за ті прекрасні моменти, адже там дуже велика є краса, там є багато кущів розмарина, лаванди, і ми мали можливість зробити багато гарних фото, але відкритість і сердець, про які ми сьогодні говоримо, були в Ужгороді. В катедрі вражає, що після кожної літургії отець стає на коліна і стає весь храм і моляться за мир в Україні і за військових. Це просто вражає, адже не всі храми сьогодні стають на коліна, хоча ми переживаємо вже 5-й рік війни, повномасштабного вторгнення. Одночасно люди були дуже привітні, вони щиро говорять, а коли ж Радіо Марія буде на частотах в Ужгороді? Але це питання трошки не до всіх нас. Тому ж, дорогі, молімося разом. В нас було 4 літургії, про які я сказала. Дякую отцям, дякую за відкритий сердець. В Ужгороді ми зустріли багато переселенців, які під ходили і говорили, ми з Херсона, а ми із Запоріжжя. А я їм розказувала про високі частоти Запоріжжя. І одночасно також хочу сказати про те, що Радіо Марія продовжує розвиватися і мандрувати Україною. Тож передаю слухавку Валі Садовій, яка розкаже про парафію унікальну, катехетичний центр, на якому знаходяться 2 парафії 2 конфесій.
0: Цікаво, так.
17: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
17: Римо-католицька церква – це була Святої Трійці. Я вже вдруге в цьому храмі. І дуже вдячна отцю Валентину і сестрам Евеліні, я перепрошую, може неправильно скажу, і Маріетті за їхню гостинність, за їхній прийом, за добре серце. І також парафіянам, які сьогодні так щиро відгукнулися, підходили до столика, підтримували Радіо Марію. І друга частина, так, це була одна служба на 10 годину, і потім на 12 годину. Це ми завчора ставили сумку і виїжджали. І таке свідчення, от як Бог і Богородиця керує нами. Ми виходимо з подвір'я цього храму, і виходить священник з машини, і він каже, що завтра відпустова служба буде святих рівноапостольних наших святих, це Володимира і Ольги. І запрошує нас, щоб ми також прийняли участь в цьому дійстві, в цій службі Божій. І ще хочу побажати всім, тому що греко-католики, якраз багато в нашій Україні є цих храмів, бажаю, що за допомогою цих молитов, за допомогою цих святих наших, Ольги і Володимира, тому що вони нам принесли цю світло віри і доносять нам до цього часу, що за заступництво них в нас запанував дійсно справедливий мир, щоб повернулися наші всі рідні і близькі військові до домівок, щоб в кожній сім'ї панувала любов, щоб в нас була злагода і рясних Божих ласк усім нам, слухачам і родині великій Радіо Марія. Амінь. Також хочу подякувати цьому священнику, який нас запросив. Він дуже добрий в якому плані, що дав слово і сказав, що можете розповісти про Радіо Марія. І плюс нам організовував транспорт, щоб ми доїхали ближче до цього храму, де ми зараз знаходимося. Дякую ще.
18: А в мене ще таке питання, Валь, а скажіть, от скільки приблизно, от ви, мабуть, точно питали, хто вже знає про Радіо Марія і слухає його, скільки було року, так, в процентному відношенні?
17: Дивіться, третя частина, так. Да.
18: Третя частина знає, знає нас.
17: На греко-католиків було третя частина, а римо-католиків було половина. Ага. Тому що вже туди ми ж не перший раз приїжджаємо в цей храм, і священник також, я бачу, розложені наші вся продукція рекламна, що Радіо Марія. Тобто люди, може хтось і не попадає на ці служби, але він потім знайомиться з цих наших рекламної продукції буклетів. Угу.
18: Тобто дуже,
17: всім бажаю. Угу.
18: Бачимо велику потребу в промоціях Радіо Марія на Західній Україні, наприклад, в тому числі в Ужгороді.
17: Так, дійсно так. От, дякую вам щиро, всім бажаю сьогодні благословенного вечора, неділі і благословенного тижня, який буде, розпочнеться. До зустрічі.
18: Дякую, до зустрічі.
2: Дякуємо вам. Дякуємо вам за ваше заслужіння, за те, що ви так ревно служите, не шкодуєте часу для Марії, не шкодуєте сил, і особливо і подружжя візорів, які разом їздять, це не перший раз.
18: І своїх вихідних так само, за рахунок. Так.
2: Дуже вам дякуємо, наші дорогі.
18: Так, дякуємо. Ну і взагалі мені цікаво, це в якій годині треба було встати, щоб уже в 6 ранку вже бути на службі Божій. І цікаво так, словацькою мовою, церковнослов'янською проводяться ще богослужіння в деяких греко-католицьких парафіях. Я також мала змогу, колись трошечки зовсім була на початку війни на Західній Україні, і теж чула, мені так трошки то було спочатку дивно, я думала, що цього вже всього немає, що лише українською мовою греко-католиків правиться, але побачила, що все ж таки є і так, це свого роду теж краса, взагалі католицька церква, і Риму, і греко-католицька, вона є така багата, там з різних країн, наприклад, в Танзанії теж зовсім по-іншому службу Божу, скажімо так, святкують, для нас би це трошки навіть було б трохи дивно, там із танцями, і зі співами такими гучними. Цікаво, що ми такі багаті. Добре, а ми зараз ще продовжимо, ще маємо буквально 5-6 хвилиночок, ще можете телефонувати, так, і молитися в своїх намірах. Я бачу, що вже дуже-дуже давно чекає, я думаю, що треба винагородити таку терпеливість. Абонентом 98, слава Ісусу Христу!
19: Слава навіки, дякую, що мене підключили, я дуже рада, так, вже дякую вам. Хочу подякувати Богові за все і попросити Годину Божого Милосердя, щоб Бог мені поблагословив мене і відновив мені зір, щоб я могла читати молитви, ходити до церкви, приймати причастя. Я тільки молюся разом з Радіо Марією, якої не виключаю ні вночі, ні в день. жертвою для Радіо Марія. І слухаю вже більше 6 років. Хочу помолитися і попросити всіх Божих благословень для своєї сім'ї, для дітей, для внуків, для свого чоловіка. Хочу помолитися до своїх померлих, з родного чоловіка. Хочу помолитися за Радіо Марія, бо Бог дав, щоб це радіо існувало завжди і щоб побільше людей його слухали. Це дуже корисне і дуже таке світле радіо. Хочу дякувати Богу за те, що я його слухаю. Хочу помолитися за наших військових, за припинення війни. Хочу помолитися за тих матерів, які втратили синів на війні. Хочу помолитися за дів-сиріт, за таких, яких нема кому помолитися, за стареньких людей, які не мають. Хтось коли не ходив, а вони вже немічні. Хочу помолитися за тих сиротинців, діточок-сиріт, які по будинках сиротинцях. Хочу помолитися ще також за солдатів покалічених, які в полоні, які безвісти пропали. Хочу подякувати вам за те, що ви мене вислухали, і хочу прикріпити молитву свою до цих просьб. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа для переблагання за гріхи наші і за гріхи цілого світу. Дякую вам, слава Ісусу Христу.
18: Слава навіки Богу. Дуже дякую вам, дякую за вашу теж терпеливість. Ви так довго чекали. Ну, я рада, що це все ж таки увінчалось успіхом, ви дочекалися. І ще буквально декілька хвилинок залишається. Хочу теж зачитати, бачу від пані Тетяни, пише «За душу батька Олександра». Так? Молимось зараз за нього. І хочу також я молитись зараз за священиків, та й за всіх богопосвячених осіб, за їх витривалість та в своєму покликанні до кінця. І хочу молитись такою молитвою, її склав блаженний Мануель Гонсалес, його так називали єпископ Кивотів. Та чому? Тому що він дуже любив молитися біля Кивоту, біля дарохранительниці. Мати непорочна, хай ми не втомимося. Наша мати, лише одне прохання, щоб ми не втомилися. Навіть якщо непомітні плоди чи невдячність спонукають нас падати духом, навіть якщо слабкість штовхає нас опустити руки, навіть коли нас переслідує і очорнює розлючений ворог, навіть якщо нам бракує грошей і людської допомоги, навіть якщо б усі наші діла були зруйновані і потрібно було починати заново, люба матінко, щоб ми не втомилися, витривалі, рішучі, запалені, завжди усміхнені, тілесними очима дивлячись на ближнього і його потреби, щоб допомогти, і очима душі, заглиблюючись у серце Христове в Кивоті, займаємо наше місце, на яке кожному вказав Бог, ані трохи не оглядаючись, ані трохи не втрачаючи часу надармо, ані трохи не нарікаючи, допоки ми ще маємо краплю поту чи крові, яку можна пролити, кілька монет, щоб поділитися, трохи завзяття, щоб витратити, слово, щоб сказати, запал у серці, трохи сил у руках і ногах, які можуть послужити на славу йому і тобі, та на добро нашим братам. Матінко моя, востаннє прошу, радше померти, ніж втомитися. Тож, закінчуємо нашу молитовну лінію. Так, і ще раз хочемо подякувати всьому Ужгороду та за те, що так гарно приймав наших волонтерів. Дякуємо всім тим священикам, ректору особливо Ужгородської семінарії імені Теодора Ромжі. Дякуємо, що так от цінуєте, та дійсно Радіо Марія, і нехай воно дійсно поширюється та все далі, все більше. Як теж сказала зараз наша слухачка, що це дуже світле радіо, та і це дуже корисно всім його слухати. Так, амінь. І буквально за хвилинку запрошуємо наших наймолодших на дитячу катехизу.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться і обновіть ваше серце, щоби добро, яке ви посіяли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукіль оволодів багатьма серцями, і вони стали безплідними. Тому ви, дітоньки, будьте світлом і любов'ю, і моїми простягненими руками у цьому світі, що прагне Бога, і який є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть ділитися з вами Словом Божим діти з Житомира.
5: Поліна,
6: Юля,
7: Свята.
3: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Ісус – світло світу». Запрошую всіх до спільної молитви, а попровадить її Паліна, будь ласка.
8: Отця і Сина, і Святого Духа.
9: Амінь.
8: Дякуємо тобі, Марія, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками. Через Христа, Господа нашого.
9: Амінь.
8: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь. Дякую за молитву. Дорогі діти, шановні наші слухачі, запрошую вас послухати сьогодні чудову історію про світло для всього світу. Давайте уважно послухаємо слова з Євангелія, а прочитає нам їх Свята, будь ласка.
10: Промовляв до них Ісус і так їм казав: «Я – світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя». Слово Боже.
4: Богу подяка.
3: Дякуємо, Світлані, молодець. Дорогі діти, закрийте, будь ласка, очі, вас так сьогодні попрошу. Спробуйте зробити якийсь невеличкий рух. Спробували? А тепер відкривайте очі. І спробуйте описати ваше відчуття, як відчували себе тоді, коли перебували в темряві.
10: Я почувала себе необережно, відразу хочеться вмикнути світло.
3: Так, Світлана, а Юля?
6: Кожен наш рух стає обережним.
3: Так, стаєте ви обережними, так?
8: А я почувала себе настільки невпевнено.
3: Так, в темряві, молодці. Хто з вас хотів би жити, перебувати постійно в такій темряві?
4: Ніхто.
3: Не хотіли б, так? А що можна зробити, щоб освітити темряву?
8: Потрібно запалити світло.
3: Правильно, Паліна, так. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, яка функція світла, як ви думаєте?
10: Функція світла – допомагати бачити різні речі, помічати людей, світ.
3: Так, правильно, Свята. Юля?
6: Вона також розсіє темряву.
3: Розсіює, темрява зникає. Правильно. А скажіть, будь ласка, як про себе сьогодні говорить Ісус?
10: Я світло світу.
3: Ісус називає сьогодні себе правильно світлом світу. Будь ласка, Юля.
6: У день Великої Суботи, під час вечірньої служби Божої, коли всі люди громадяться біля входу до храму, а саме біля вогнища, його освячує священник. І від цього вогню він запалює велику свічку, яка зветься Пасхалом. Вона символізує самого Ісуса Воскреслого. А потім ми всі заходимо до храму, де є суцільна темрява, а Ісус провадить нас туди, де, власне, є ця свічка Пасхал. Священник, коли ніс Пасхал, зупинявся і промовляв слова «Світло Христа». А ми всі відповідали: «Богу подяка». Ми йшли за Ісусом, який є світлом, і нам не було страшно. А коли ми увійшли і Пасхал поставили на вівтарі, тоді світло стало багато і стало веселіше і приємніше.
3: Власне, дуже добре, що Юля, ти згадала про цю подію, поділилася з нами. Служба Божа у вечері з суботи на неділю Воскресіння, власне, має таку назву – літургія світла. Тобто показує нам темряву нашої душі, яка перебуває у гріху, Ісуса, який приходить до нас як світло, від якого зникає темрява, страх. А скажіть мені, будь ласка, діти, як ви думаєте, що означають слова Ісуса «Я світло світу»?
8: Світло означає правду, а Ісус, власне, завжди говорить правду.
10: Як на мою думку, коли перші люди зрішили, їхні душі стали темними. І дякуючи тому, що Ісус помер і воскрес, їм освітив їхні душі.
5: Бо науку Ісуса Христа можна назвати світлом для світу, бо вона відкриває нам усю правду про Бога та наше спасіння.
3: Так, все дуже правильно. Молодці, а що означає у Євангелії слово «темрява», як ви думаєте?
6: Це означає гріх.
3: Означає гріх, темрява. Так, чому люди блукають у темряві, як ви думаєте?
8: Я вважаю, тому що вони відходять від Ісуса.
3: Так, вони перебувають без Ісуса. А хто з вас хоче ходити у темряві?
4: Ні.
3: Не хочете, так, перебувати в темряві. Дорогі діти та наші шановні слухачі, зараз ви почуєте одну дивовижну історію про двох людей, які не хотіли виявляти всю правду про себе, а хотіли зробити добре враження один на одного. А приготувала нам цю історію Юля. Тож послухаймо її уважно, будь ласка.
6: Я сидів сам один в купе потягу. Згодом зайшла якась дівчина, розповідав незрячий юнак. Чоловік та жінка, що її проводжали, напевно, були її батьками. Вони давали їй сил, селену порад та напучень. Не знаю, як виглядала та дівчина, але барва її голосу мені сподобалася. Чи йде вона до кінцевої зупинки, чи тільки приїжджає кілька, подумав я, коли потяг рушив, і став міркувати над тим, як не зрадити їй, що я не ведущий. Поклав собі так: якщо не підводитися з місця, то сліпоти своєї можна і не виказати. «Я їду до Івано-Франківська», – заговорила дівчина. «Там мене зустріне моя тітонька. А можна дізнатися, куди прямуєте ви?» «Я до Яремчі, а потім до Яблуниці», – відповів я. «О, ви щасливий! Я з великою охотою поїхала б до Яблуниці. Обожнюю гори, особливо у серпні, коли вони найгарніші». «Так, це найкращий сезон», – погодився я, линучи думкою до тих часів, коли я був ще ведущим. Пагорби тягнуться вдалину, сонце лагідне, а ввечері можна сидіти край вогнища і думати про своє, попиваючи трав'янистий чай. Дачники здебільшого вже роз'їхалися, на вулицях безлюдно і тихо. Вона мовчала, а я питав себе, чи справили мої слова якесь враження, чи, може, вона просто подумала, що я сентиментальної вдачі. І тут я припустився помилки, запитавши, як там, за вікном? Моє запитання, одначе, нітрохи її не здивувало, то вона вже встигла зауважити, що я сліпий. Але наступні слова дівчини розвіяли мою тривогу. «А чому ви не поглянете у вікно?» – запитала вона, зовсім невимушена. Я посунувся вздовж сидіння, намагаючись визначити, де вікно. Вікно було відчинене, і я обернувся до нього, даючи, мов би, придивляюсь до краєвиду, що стрімко змінюється. В своїй уяві я бачив телеграфні стовпи, які біжать вздовж колії. «А ви помітили?» – наважився я сказати – що ті дерева неначе мчать у далечінь. «Так завжди, здається», – відповіла вона. Я знову вмостився навпроти дівчини, і деякий час ми сиділи мовчки. Нарешті я сказав: «У вас дуже цікаве обличчя». Вона засміялася дзвінким, переливчастим сміхом. «Приємно чути», – мовила. «Мені набридло, коли кажуть, що я гарна на вроду». «Твоє обличчя, мабуть, і справді гарне», – подумав я. і зазначив тоном знавця. Цікаве обличчя може бути водночас вельми вродливим. Ви дуже люб'язні, подякувала вона. Але чому у вас такий невеселий вигляд? Бо незабаром ви покинете цей вагон, відповів я, доволі несподівано для самого себе. Дякувати Богові так, не люблю їхати довго залізницею. А я був ладен сидіти у цім купе нескінченно довго, тільки б чути, як вона говорить. Її голос був таким срібнозвучним, як гірський потічок. Висівши з потягу, вона либонь миттєво забуде про нашу зустріч. Та я зберігатиму її в пам'яті до кінця подорожі, а може й довше. Потяг прибув на станцію. Дівчину загукали і забрали з собою. Пані в купе лишився тільки запах. Щось бурмочучи під ніс, до купе зайшов чоловік. Потяг рушив далі. На помацки я відшукав вікно і повернув голову до отвору, дивлячись у світло, що майже не відрізнялося для мене від темряви. Я мав змогу повторити свою гру з новим попутником. Шкода, що не можу бути таким привабливим попутником, як та дівчина, що тільки не вийшла, звернувся до мене чоловік, стараючись зав'язати розмову. «То дуже цікава дівчина», – підтвердив я. «Чи не могли б ви сказати мені, яке в неї волосся, довге чи коротке?» «Не пам'ятаю», – відповів попутник доволі байдужно. «Я не приглядався до її волосся, лише до очей. Очі насправді гарні. Шкода, що вони їй ні до чого. Вона ж не видюща. Ви не помітили?»
3: «Ось так. Дякую, Юля. Скажіть мені, будь ласка, дорогі діти, про кого була ця історія?»
10: «Це історія про двох молодих людей, які були сліпими і приховували одне від одного. Вони вели бесіду і навіть сподобались одне одному».
3: «Так, власне. Вони були сліпими і приховували. Дуже правильно, Світлана. Як ви думаєте, чому хлопець і дівчина приховували від себе, що вони незрячі?»
10: «Вони соромились. Вони думали, що їх хтось осудить».
6: «Мабуть, так, вони не хотіли визнати, що вони сліпі, бо вважали це своєю вадою».
3: «Так, можливо.
8: Правильно. Думаю, можливо, через те, що хотіли сподобатися одне одному».
3: «Так, Фаліна, можливо. Як ви думаєте, дорогі діти, Ісус знає всю правду про нас?»
10: «Так, звісно, знає».
3: «Так, я також так думаю. А якими ми є насправді? Ісус знає?»
6: «Звичайно».
8: «Так».
3: «Дорогі діти, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи Ісус нас любить такими, якими ми є? Чи, можливо, любить, но нас трошки менше?»
10: «Ні, Ісус нас любить всіх однаково. І навіть якими є ми. Які чи ми грішимо, чи без прикрас».
3: «Так, правильно, Світлана. Дійсно, Ісус знає всю правду про нас і любить нас. Перед Ісусом не потрібно виправдовуватися у своїх вчинках, тому що Він є світлом і хоче показати нам всю правду про нас. Ісус не хоче, щоб ми жили у темряві, а темрява – то є гріхом, так як ви вже сказали. Давайте пригадаємо ще раз слова Ісуса, які нам читала на початку світа. Прошу».
10: «Промовляв до них Ісус і так їм казав: Я – світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя».
3: «Дякую. Діти, а ви хочете бути людиною, яка має світло? Хочете?»
8: «Так, так, звісно». «Звісно».
3: «Власне, коли ми щиро, а особливо на сповіді, жаліємо за всі свої погані діла, слова, думки, у той час Ісус освітлює нас і показує нам правду про те, що ми є Його улюбленими дітьми, яких Він пробачає, не осуджує, а освячує». Дорогі діти, опишіть мені, будь ласка, якою є людина, яка живе у світлі? Як ви думаєте?
10: «Як Світлана? На мою думку, це та людина, яка кожен день молиться».
6: «Мабуть, це та людина, якій не треба прикидатися, удавати себе щасливу, бо є дійсно щасливою».
8: А я думаю, що це людина, котра живе у світлі. Вона добра, привітна та намагається жити згідно з Божими заповідями.
3: Так, на вашу думку, виглядає така людина. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, чи ви хочете бути такими людьми, людьми світла?
4: Звичайно.
3: Тоді давайте подумаємо, яким чином кожен з нас може бути людиною, яка живе у світлі.
10: Та людина, яка любить жити в правді.
6: Ми маємо приступати до сповіді і причастя, де Ісус приходить до нас у душі, і гріх зникає, як темрява.
10: Не робити себе кращими перед людьми.
8: Намагатися менше грішити, і так, як світло, є правдою, то старатися частіше говорити правду.
3: Частіше говорити правду. Правильно, Поліна, молодці. Поясніть мені, будь ласка, діти, слова Ісуса, хто йде за мною, не блукатиме у темряві. Що вони означають, на вашу думку? Хто йде за мною, не блукатиме у темряві.
10: Йти за Ісусом – це означає прислухатися до слів Божих, які нас повчають, як правильно жити, які добрі вчинки робити.
8: Гадаю, якщо йти по житті Божими законами, то це і означатиме йти за Ісусом, а не блукати в темряві зла і гріха.
3: Так, все правильно. Молодці! Діти, поділіться, будь ласка, з нашими слухачами, що нового ви дізналися про Ісуса сьогодні?
6: Що Ісус є світлом світу.
3: Юля, так? Нового дізнала. Угу.
10: Я постановляю собі, що я не буду осуждати інших людей.
3: Свята сьогодні таки зробила постанову. Угу. Поліна?
8: Я постановляю частіше говорити правду, так як Ісус.
3: Сьогодні таку постанову Поліна зробить, так? Думаю, що кожен сьогодні запрагнув жити у світлі. Скажіть, будь ласка, дорогі діти, що нового ви дізналися сьогодні про Ісуса?
10: Що перед Ісусом не потрібно вдавати інших людей.
3: Так.
10: Він не знає, якими ми є, і прийме, і не осудить.
3: Так, звичайно. Молодець, Світлана. Юля.
6: Я вже знаю, що Ісус – це світло світу. І коли в моїй душі настане темрява, я знаю, що зможу прийти до Ісуса.
3: Так, молодець. Поліна.
8: А я знаю, що Він є світлом життя, котре провадить нас серед темряви зла.
3: Дізналися. Бачите, які гарні речі. Думаю, що кожен сьогодні запрагнув жити у світлі Ісусової правди, про яку можемо дізнатися у Святому Євангелії. Дорогі діти, а яку постанову ви зробите для себе сьогодні? Будь ласка, Світлана.
10: Сьогодні я постараюся, що я не буду більше осуждати інших людей. Просто їх буду приймати, якими вони є.
3: Так, Світ, молодець. Юля?
6: Буду старатися бути вправді перед Богом та людьми і сприймати інших такими, якими вони є.
3: Добре, Поліна.
8: А я б хотіла частіше говорити правду, так як Ісус.
3: Молодці. Думаю, що передусім маємо молитися і просити у Ісуса про Його присутність у нашому житті. Про те, щоб ми пам'ятали, що є ми дітьми Божими і що Бог нас дуже любить. Безмежною любов'ю, щоб ми не боялися говорити правду і бути добрими дітьми світла. Дорогі діти, маєте дуже добрі постанови, я впевнена, що їх благословить Бог. І запрошую всіх помолитися у цьому намірі. Попрошу провести молитву Поліну.
8: На Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
8: Дякую, Боже, що нас від смерті спасаєш, від біди та горя ти захищаєш. Гожу днину нам даруєш, вночі сторожуєш, коли хворі, то лікуєш, від самотності рятуєш. Бо ми творіння рук Твоїх, Слово Боже тобі повік. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
3: Дякуємо Поліні за спільну молитву. Всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями, думками з усіма, хто нас сьогодні слухає. Ми вдячні Радіо Марія за таку гарну нагоду чути один одного і укріплятися в вірі. Таким чином ми бачимо, як Ісус, наше світло, освітлює нам дорогу до Бога. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами і дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
8: Поліна,
6: Юля,
10: Свята
8: і сестра Констанція.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!

0: 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 11:20 у Києві. Прямий ефір Радіо Марія і в прямому ефірі катехеза. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, що ж, сьогодні під час цієї катехези ми поговоримо про Пресвяту Богородицю і також поговоримо про сльози Діви Марії. Думаю, що багато наших слухачів неодноразово чули про ці історії, які нам розповідають про те, що в одному місці або в іншому місці плакала Богородиця, плакала фігура Богородиці, або на іконі Діви Марії з'являлися сльози. Ну от, власне, сьогодні трішки поговоримо про це. Давайте нагадаю також, що у нас є зараз не тільки аудіотрансляція, так як звичайна, але також є відеотрансляція, є трансляція на нашій сторінці у Фейсбуці і також на нашій сторінці у Ютубі. Отже, можете також не тільки слухати, але також і дивитися. Ну і теж от планую по ходу нашої катехези для тих наших слухачів, які долучилися до відеотрансляції, теж, ну, просто показати ці сльози Богородиці. Ну і що ж, дорогі друзі, давайте от, власне, трішки поясню, чому саме ця тема, тому що ще тиждень тому, ну, так от, власне, не збирався про це говорити, але події останніх днів, власне, ну, буквально так спонукаю до того, щоб, ну, теж підняти цю тему. Перше, дорогі друзі, ну, теж можу сказати випадково, або, можливо, не дуже випадково, знаємо, що випадковість дуже часто це є мова Бога, ну, от, власне, мені потрапила в руки така стаття про Діву Марію із Сіракуз. От, власне, Сіракузи – це італійське місто, яке знаходиться на Сицилії, і там відбулося, ну, чудо, яке було визнано церквою. Власне, фігурка Діви Марії, навіть не стільки фігурка, потім ще буду це показувати, це певний такий барельєф Діви Марії, почав плакати. Це було в 1953 році. Про це ще сьогодні більше поговоримо, буду розповідати цю історію. Ну, і, власне, ці сльози Богородиці, от прочитав цю статтю, ну, насправді так мене так вразило. Ну, і одразу теж почав собі запитувати, ну, а чому от так багато історій про плачучу Богородицю, про сльози Богородиці. Почав шукати відповідь, ну, і трішки теж от досліджував цю тему. Отже, сьогодні будемо про це говорити, ну, а насправді, безпосередньо до сьогоднішньої катехези, ну, звісно, так, думаю, що більше мене так спонукали ці події останніх років в Україні. Ну, і також от ці останні обстріли тут, в Києві, в моїх рідних Сумах, коли бачимо, що росіяни, ну, просто вже стріляють там, де от просто, де їм заманеться, по цивільним будинкам, і от, власне, тільки за ці перші дні липня от цього року, 2026-го, принаймні, Київ, ну, вже дві або три таких дуже великих потужних атаки росіян пережив, маємо знищені будинки, маємо багато загиблих, маємо багато поранених, теж це доторкнуло і наших працівників Радіо Марія. І теж, от, власне, теж коли і бачив ці будинки, ну, деякі з цих будинків, то, власне, біля нас, біля Радіо Марія знаходяться, бачив ці будинки, бачив ці сльози людей, які втратили своїх рідних, своїх близьких, які просто плачуть над цим життям, яке було зруйновано, ну, теж мене це так, ну, так надихнуло, спонукало теж говорити про сльози Богородиці. Ну, і тим більше тут на Радіо Марія ми від багатьох наших священиків, ну, бачили таке і чули таке порівняння. От сама Діва Марія, Пресвята Богородиця, знаємо про неї, що вона стоїть біля Христа, свого Сина, і, власне, дивиться на смерть Ісуса, дивиться, плаче, меч роздирає її душу, і, ну, ми в церкві говоримо про те, що Богородиця це є та, яка знає, що означає оплакувати свою дитину, яка загинула, яку вбили. І теж в Україні зараз маємо, ну, багато наших матерів, наших жінок, які плачуть над своїми дітьми, які загинули. І не тільки над дорослими, нашими воїнами, які гинуть в цій війні, але також і над маленькими дітьми. Ну, думаю, що всі ми бачили цю Жахливо таку фотографію, коли от тут в Києві

0: будинок прилетіла ракета, і рятівники діставали, ну, цілу родину, яка загинула, там, тато, дитина, мама. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, в цьому контексті, власне, все це, так, ну, скажімо так, от, підштовхнуло мене до цієї теми. Ну, і тим більше, дорогі друзі, що, власне, зараз є місяць липень, і липень для України особливий місяць, принаймні для римо-католиків, але не тільки. Це є місяць, коли ми маємо от свята, урочистості, які присвячені нашим святиням, богородичним, Маріїним святиням в Україні. Це є ікона Матері Божої Летичівської на Хмельниччині, на Поділлі. Це є також Бердичів, наш національний санктуар. Там теж є ікона Пресвятої Богородиці, чудотворна, яка відома від багатьох століть. Отже, ну, от, власне, це є нагода також, щоб теж ще раз нам подивитися на Марію, теж просити її про допомогу. І молитися за нашу батьківщину. Ну що ж, давайте після цього от преамбули, такого вступу, давайте от розпочну із Сіракуз, розкажу цю історію. Не є така довга історія, дуже коротенька, але дуже така чітка, дуже така конкретна. Ну і потім, відштовхуючись від цього, буду також про інші речі розповідати. Отже, давайте про Сіракузи. Це є місто в Італії. Місто, яке, ну, відомо з античності, але в католицькому світі стало дуже відомим, починаючи від 1953 року, від 29 серпня, от, власне, цього року. Що там відбулося? Дуже бідне подружжя молодих людей, власне, Анджело Янузо і Антоніна Джусто Янузо. Власне, які одружилися, і на день їхнього шлюбу їм подарували невелике гіпсове зображення Богородиці із непорочним серцем. Ну, от, власне, давайте навіть зараз, хто нас дивиться в Ютубі або в Фейсбуці, от можу показати це зображення. Теж, ну, хто просто слухає Радіо Марія, теж, ну, це складніше буде зробити, але, тим не менше, думаю, що ми потім цю програму виставимо на Ютуб, теж буде ця можливість. Отже, власне, це є оригінальний образ, який був подарований цій родині. Навіть бачите, що це не є образ, це є такий певний барельєф. Власне, невеличкий, більш-менш 28 сантиметрів заввишки. І це молоде подружжя, коли їм на день шлюбу подарували от цю фігурку, от цей барельєф Діви Марії, повісили його в своєму будинку над своїм ліжком. Незабаром, от після цього одруження, дружина Антоніна, вона завагітніла, але, ну, тут була проблема. Ця вагітність, ну, насправді проходила дуже важко. Вона страждала від сильного токсикозу, майже не могла їсти, переносила сильний біль, а наприкінці серпня, от 53-го року, ну, практично втратила зір. Лікарі, до яких вона зверталася, ну, нічим не могли зарадити. Отже, бачимо подружжя, бідне, просте, католицьке подружжя, італійське подружжя, подружжя, яке переживає не тільки свою бідність, не тільки свою простоту, але також і хвороби. От, власне, що відбувається? 29 серпня 53-го року, близько 3-ї години, от, власне, Антоніна, ця жінка, от майже повністю вона прокинулася від того, що, ну, загалом не може бачити, біль в очах, вона, ну, практично осліпла повністю. Трішки пізніше, на 8:30, от буквально всі ці події задокументовані, вона почала бачити оцю фігурку Богородиці, яку ви зараз бачите, і побачила, що Марія, тобто вона отримала зір, і побачила, що Марія плаче, і вона просто почала кричати: «Марія плаче, Марія плаче». Вона почала кликати там чоловіка, знайомих, сусідів. Власне, ця фігурка, вона була зроблена з гіпса, і, власне, текли ці сльози. Спочатку ніхто не вірив. А чоловік, коли почув це, ну, так подумав, що це якась певна навіть галюцинація, адже він знав, що дружина не може бачити. Але коли підійшов ближче, то він сам побачив краплі, які стікали по щоках Богородиці, і він торкнувся їх, от навіть міг торкнутися рукою. Це була така прозора ріднина, дуже схожа на людські сльози. звістка про цю плачучу фігурку, цей барельєф Богородиці, вона блисковично просто поширилася серед сусідів, серед міста, і до їхнього маленького будинку почали приходити сусіди, журналісти, поліцейські, лікарі, скептики, священники, ну, от, власне, всі, і віруючі, і невіруючі, ну, і, власне, багато з цих людей от просто приходили, просто щоб перевірити, тому що Італія після Другої світової війни, 53-й рік, це країна, ну, в якій теж, от, власне, було дуже багато проблем, дуже багато такої, ну, скажімо так, і ненависті до католицької церкви, дуже потужними були всі ці комуністичні рухи, тому, ну, теж, от, власне, приходило дуже багато таких атеїстів, скептиків, ну, шукали якогось шахрайства, обману і так далі. Але сльози продовжували текти просто перед людьми. От всі, які приходили, от вони всі бачили. Свідки описували так, що сльози з'являлися безпосередньо в очах Богородиці, збиралися у великі краплі і повільно скочувалися по обличчю. Ну що ж, хто нас зараз дивиться, я навіть знайшов от відео, оригінальне відео, яке було зроблено тоді, в 1953 році. Трішки воно реставроване, але навіть зараз можемо теж побачити, от як це відбувається. Зараз спробую теж налаштувати мій комп'ютер. Так, от, думаю, що наші слухачі і глядачі от бачать. Це безпосереднє відео, от ці сльози, ну, бачимо, як вони буквально стікають з обличчя Богородиці. Отже, і цей плач, оці сльози Богородиці, вони текли, ну, не одну хвилину, це досить довго продовжувалося, і загалом це продовжувалася ця подія, цих сльоз Богородиці продовжувалося від 29 серпня до 1 вересня. Загалом було зафіксовано 58 окремих випадків витікання сліз. Іноді вони припинялися, потім через певний час починалися знову. І це відбувалося в присутності різних груп людей. І ось, дорогі друзі, ну, теж зрозуміло, теж, напевно, хто нас зараз слухає, теж може бути так скептичним, сказати, що це якесь шахрайство, обман, але, тим не менше, ну, от, власне, коли розголос пішов, то теж от приїхало багато от спеціалістів, також експертів, скажімо так. Архієпископ от Сіракус, він навіть доручив створити медичну комісію, приїхав лікар на ім'я Мікеле Касолла, і найцікавіше, от що сталося, воно сталося під час одного із досліджень. Лікарі, от перше, коли вони приїхали, попросили, так, зніміть цей образ зі стіни. Його були дуже так ретельно, побачили, що там ззаду немає жодних трубок, немає там всередині жодних, ну, резервуарів, ніяких механізмів і жодних пошкоджень. От, власне, це те, що вони побачили. Тоді лікарі брали таку ватні тампони і збирали сльози прямо от з очей Богородиці, поки вони от ще текли. І негайно, от, власне, ці сльози, лакриме, так італійською це звучить, вони відправили до лабораторії, і от, власне, лабораторія дала такий от аналіз цих сліз. Хіміки дослідили цю ріднину, і висновок був дуже чітким. За своїм складом ці сльози відповідають повністю от складу людських сльоз. Були в цих сльозах Богородиці були знайдені компоненти, характерні саме для людської слізної ріднини. Отже, ну і власне, це, ну, це може, напевно, служити таким доказом такого чуда. Але завжди церква, от коли бачить такі події, теж от дивиться на ієрархію церкви, на єпископів, на папу римського, ну і теж, от, власне, чекали слово від церкви. І тоді через декілька місяців, це вже було в грудні, а саме 12 грудня 1953 року, єпископи Сицилії після вивчення матеріалів, вони так заявили, що не можна ставити під сумнів реальність факту плачу. Але ще більшою подією стало А те, що тоді до сицилійців, власне, звернувся папа, на той час на чолі церкви стояв папа Пій XII, і він більш-менш через рік, 17 жовтня 1954 року, звернувся от з такою радіопосланням. А він, от папа, в тому числі, от теж говорив про ці сльози Богородиці в Сіракузах. І тоді папа, ну, сказав таку знамениту фразу, яка потім стала насправді, ну, такою дуже-дуже відомою. Він поставив таке питання, чи зрозуміють люди таємничу мову цих сліз. Отже, ну і далі папа запитував також, чи це сльози через гріхи людства, чи можливо через нові рани, які були завдані містичному тілу Христа, церкви, чи можливо це через дітей церкви, які втратили цю благодать бути разом з Богом, чи можливо це Богородиця плаче і очікує повернення тих, хто відійшов від Бога. І саме от ці слова папи Пія XII стали головним, ну, таким богословським тлумаченням цього сіракузького чуду. Ну, а крім цього, крім того, що церква висловилася, ну, практично визнала ці сльози в Сіракузах, сльози Богородиці, а потім, ну, також відбувалися чудеса от на цьому місці. Сама ця жінка, Антоніна, вона була зціленою, але також, ну, відбувалися інші оздоровлення. І от на сьогоднішній момент відомо близько 300 повідомлень про надзвичайне фізичне оздоровлення. Хоча, ну, насправді, напевно, теж відбулося більше. Не всі зверталися, не всі це зрозуміли. Отже, дорогі друзі, ну, а зараз в Сіракузах, ну, можливо, хтось нас зараз слухає, зараз з Італії, можливо, з Сицилії, ну, теж, можливо, от, власне, знаю, що там побудований такий в сучасному такому стилі храм, який, ну, теж от має от нагадувати ці сльози Богородиці. Отже, дорогі друзі, ну, що ж, от, власне, це історія про ці сльози Богородиці. Така коротенька історія, але, ну, теж от, власне, ну, відомо, що в історії церкви, ну, багато насправді таких випадків, коли фігури або ікони Богородиці просто починали плакати. Ну, зокрема, наприклад, от я вже згадав, от Сіракузи, або от буквально нещодавно у нас на Радіо Марія один із священників робив катехезу про Японію, про місто Акіта, там, де в 1973 році розпочалися от такі містичні події, дерев'яна статуя Марії заплакала, і за свідченнями це відбувалося більше ніж 100 разів. Також, ну, дуже цікава історія, також ще одна відбулася, ну, достатньо нещодавно, в 1995 році і в Чівітавеккі. Але тут Чівітавеккі теж от є питання, скажімо так, що, ну, теж поки що немає офіційного визнання, але там, ну, насправді дуже така цікава історія відбулася, теж от подібна до Сіракуз. Родина, яка мала фігурку Богородиці, до речі, із Меджугор'я, хтось їм привіз. Власне, ця фігурка Марії почала плакати, і не просто плакати, а плакати кривавими сльозами. Отже, ну, от, власне, це те, що відбулося там. І, ну, теж от я вже сказав, що дуже важливо для цих от подій те, що скаже церква. І на початку єпископ із Чівітавеккі, це не так далеко від Рима, він був дуже скептично ставився до цього. Власне, він казав, ну, як так може, що це якась там фікція, або якийсь там обман, або, ну, якесь природне явище, яке ми не розуміли, не зрозуміли. Ну, і, власне, там відбулася така подія, що, власне, цей єпископ так скептично ставився. І от сам от єпископ потім там давав інтерв'ю, і от, власне, знайшов це інтерв'ю, і він, ну, от, власне, так казав. Цитую мову єпископа, це є монсеньор Грілло. Він казав так: «Можу розповісти вам один неопублікований епізод. через кілька місяців після початку цього явища, от Чівіта Веккє, мене прийняли на аудієнцію разом з іншими єпископами. І папа, а тоді папою був Йоанн Павло ІІ, він запитав мене, чи у вас там в діецезі, чи плаче ще Мадонна, Діва Марія. Я, єпископ каже, я трішки скептично подивився на нього, поставився до цього, але папа подивився на мене і сказав, ви, італійські єпископи, такі вперті, такі скептичні. Отже, ну от, власне, розповідає сам єпископ, але от що там відбулося? Єпископ попросив, щоб цю фігурку із Міджугор'я, яка почала плакати, принесли до нього на дослідження. І коли цю фігурку принесли, от потім сам єпископ свідчив, я взяв в руки, тримав цю фігурку, і просто в моїх руках вона почала плакати. Я от був, бачив, що там немає жодного механізму, нічого немає, але от Діва Марія почала плакати. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, ще одна така історія про плачучу Богородицю. Ну, до речі, теж у нас в Україні, ну, переважно маємо ці історії про ікони Діви Марії, які плакали. Ну, це стосується Чернігова і інших місцевостей України. І теж от я навіть пам'ятаю, коли починалося широкомасштабне вторгнення росіян в Україну, то, власне, тут теж от ми брали інтерв'ю одного священника православного з Чернігівщини, здається, і він теж от свідчив, що бачив оцю ікону Марії, яка плаче. Отже, дорогі друзі, ну що ж, багато цих випадків, можемо ще для Салет згадати і так далі, але врешті от давайте трішки подивимося на таке богослов'я цих сліз Марії. От чому плаче Марія? Чому з'являються ці сльози Богородиці? Це є, ну, дуже часто це, ну, от, так, в простонароді це, скажімо так, можуть трактувати, ну, як такий дуже негативний знак. Ну, якщо заплакала Марія, то це означає там нещастя, біди. Ну, до речі, ну, теж у нас в народі, ну, теж часом казали, що це перед якимось там татарськими навалами, перед якоюсь війною і так далі. Можливо. Але коли богослови дивляться, ну, так, більш глибоко на ці сльози Богородиці, вони трішки про інші речі говорять. Власне, тут мова про те, ким є Марія, чому вона приходить, яке богословське і духовне значення цих сліз. Ну, по-перше, давайте, от є декілька таких пояснень, декілька таких пунктів про ці сльози Богородиці, і думаю, що вони є важливими. Отже, Марія, Пресвята Богородиця, от наша мати, до речі, от пам'ятаємо, що вона є нашою матір'ю. Коли вона стоїть під Христом, там під Христом Христос їй говорить, що ти будеш його матір'ю. І, власне, мова не тільки про цього улюбленого учня Ісуса Христа, а мова також про всіх нас. Вона стає під Христом матір'ю всіх нас. І тому от сльози Марії на всіх подіях, цих фігурках, іконах, барельєфах – це, ну, свідчення про те, що Марія не є такою байдужою спостерігачкою. От коли у нас от є війна, коли так багато страждання, Марія не просто дивиться так байдуже зі сторони, а, власне, вона разом з нами страждає. От богослово, ці церкви говорять, що коли Марія стояла під Христом, бачила страждання свого сина, то її біль був настільки великим, настільки глибоким, що, ну, це перевищувало, перевершувало от плач будь-якої людини тут на землі. От, власне, в цей момент, от так, як просто говорила, меч пробивав її душу, її серце. Отже, і тому кожного разу, от наші богослови завжди це підкреслюють, коли ми чуємо цю історію про там Сіракузи, про Ля Салет, або про Фатіму, от навіть якщо у Фатімі ми безпосередньо не бачимо, що Богородиця там плаче, але от свідчення сестри Люсії, свідка цих об'явлень, говорить, що обличчя Богородиці було дуже і дуже сумним. Ну і навіть от в Міджугор'ї зараз, коли продовжуються ці об'явлення, часом ми чуємо, що Богородиця була дуже сумною. Отже, плач Богородиці нас повертає повертає до тих подій центральних в історії людства, це є події на Голгофі. Далі також, дорогі друзі, те, що я вже згадував, папа Пій XII, який, ну, теж зараз от триває процес, можливо, теж буде оголошений блаженним або святим, поки що ні, але, ну, є цей процес. От, вже, власне, він після Сиракуз, він запитував, чи ми, чи люди, чи зрозуміють люди таємничу мову цих сліз. І він тоді не говорив про якусь там фізику, біологію, а він одразу от взяв такий образ матері, і він казав, що мати плаче тоді, коли дитина себе губить. Не тому, що перестає її любити. Богородиця завжди буде любити. Власне, вона, от, власне, повна любові до кожного з нас. Але мати плаче, коли, ну, бачить, що, ну, з дитиною щось не так відбувається. І сльози Богородиці – це не є прояв безсилля, а це прояв материнської любові. Ви знаєте, ну, теж, от, власне, в східному богослов'ї, ну, дуже часом говориться про цей дар сліз. Коли, ну, навіть зараз не про Богородицю, а про просто людину, от часом, коли чує Слово Боже, або переживає таку глибоку молитву, вона починає плакати. От так, як пам'ятаєте, жінка, яка прийшла омивати ноги Ісуса Христа, вона омивала їх і своїм волоссям, і своїми сльозами. І от коли хтось плаче, це душа виходить через твої очі, твій біль або радість, або, ну, внутрішнє відчуття. І, власне, в цих випадках, от коли ми бачимо Богородицю зі сльозами, то, власне, це є про її любов. Душа Богородиці виходить через, показує себе, ну, от краще так сказати, через очі, через ці сльози. Далі також от наші богослови підкреслюють, що плач Богородиці – це також плач через гріхи, через наші гріхи. От ми, коли читаємо Святе Писання, то бачимо, що читаємо про те, що Бог плаче над нашими гріхами. Бог плаче, от коли ми читаємо пророка Єремію, а сам Христос плаче над Єрусалимом. Над Єрусалимом, над цією храмовою горою. Зараз от в цьому місці, де він плакав, стоїть, ну, неймовірно гарна церква, яка так і називається, от латинською мовою, Dominus Flevit. Перекладається як «Господь заплакав», «Господь плакав над Єрусалимом». Що це місто не зрозуміло часу своїх відвідин, коли Бог прийшов до цього міста. Отже, дорогі друзі, Богородиця плаче цієї самої причини, коли бачить, що хтось не приймає це слово, не приймає дар спасіння, не приймає Бога, от Діва Марія починає плакати. І ці сльози Богородиці, ну, певно, ну, також і запрошення до нашого навернення, тому що гріх руйнує людину, і Богородиця це плаче, це бачить і через це плаче. Знаєте, коли відбулося от це об'явлення в Ля-Салеті, це є Франція, це є 19 століття, діти, також от там були діти, вони побачили постать Богородиці, підійшли до неї, впізнали, вона була вдягнена так, як традиційно от одягалися от прості люди от цієї французької місцевості в Альпах, була з квітами на голові. Ну, до речі, там, от, якщо читаємо цю історію, там насправді дуже, ну, такий яскравий, дуже гарний, промовистий образ, ну, от, того, як виглядала Богородиця. От голова в квітах, вінку. Ну, але Богородиця там плакала. І плакала, власне, через те, що люди байдужими є, не звертають уваги на неї. Отже, це є сльози через наші гріхи. Ну і також, от, власне, богослови, ці сльози Богородиці пояснюють через от таке в латинській мові, в латинській традиції є такий термін як «compassio», тобто українською це можна перекласти як «спів страждання». І Марія не просто дивиться, а Марія входить у людський біль. І тому от переважна більшість от цих чудес плачу, вона відбувається от під час війни або перед війнами. у сім'ях, які переживають біль, серед бідних, біля хворих. І от, власне, те, що я розповідав от про Сіракузи. Маленька квартира бідного подружжя, не палац, не собор, не монастир, а, власне, маленька квартира. А папа Франциск у 23-му році, він теж, от, власне, передав своє послання до Сіракуз, до цього сантуарію, який там є. І, власне, він підкреслював, що Марія заплакала в домі молодої сім'ї, яка чекала дитину. І це є знак Божої близькості до простих людей. Отже, співстраждання, коли ми страждаємо, коли ми маємо наш біль, то, власне, Богородиця разом з нами знаходиться. Далі також от наступне таке значення цих сліз Богородиці – це є заклик до навернення. Отже, у Ля Салеті Марія плаче, щоб люди навернулися. У Фатімі вона запрошує до покаяння. В Кібехово, до речі, теж от єдине африканське об'явлення, там Богородиця попереджає про трагедію, про війну, про геноцид в Японії, в Акіто, також говорить про покаяння. Але дуже цікаво, що, власне, от в Сіракузах, про які я розповідав, там немає жодного слова. От, ну, хтось так із богословів, ну, теж так жартуючи, от коли писав про Пресвяту родину, от Йосип, Марія, Ісус, він казав так, що, ну, Ісус, добре, він маленький, він тільки там може, як маленька дитина, плакати, або що там, якісь звуки видавати. Йосип мовчить, от Йосип жодного слова не вимовляє, але натомість, от якщо читаємо от про Богородицю, вона насправді от говорить, і хтось так, ну, жартував так, Марія, як кожна жінка, любить поговорити. Але от що відбулося в Сіракузах, там Богородиця не говорить жодного слова, от жодного послання, тільки сльози, тільки цей знак. І теж, от, власне, ну, церква має це питання, ну, а що означають ці сльози Богородиці? І от, власне, ця також наша катехеза, це теж, от, врешті, ну, така спроба зрозуміти. Зрозуміти, тому що, коли Богородиця плаче, це не тільки, от, власне, знак для, там, Сіракуз, для Сицилії, але також і для нас сьогодні. Для нас сьогодні, для України, яка переживає війну, яка переживає так багато трагедій, чому Богородиця плаче. Ну і одне із таких значень цих сльоз Богородиці – це є заклик до навернення. І далі, також от сльози – це така певна мовчазна проповідь. В Сіракузах вона нічого не говорить, тільки плаче. І тут, власне, ну, можемо застосувати, ну, такий принцип. Сльози говорять там, де слова вже не діють. От ви знаєте, коли так думав над цією катехезою, теж от згадував от мою маму, коли там вона намагалася десь щось мені пояснити, коли я там не слухався. І, власне, як такий аргумент, коли, ну, вже от так от зовсім відмовлявся слухати, бачив, що вона починала плакати. Отже, ну, можливо, так можна порівняти Марію, коли діти так от відвернулися від Бога, відвернулися від церкви, живуть від своїх гріхах. От тоді, ну, вже слова не діють, слова залишаються в повітрі, не досягають серця, тоді мати починає плакати. Ну, можливо, так ми можемо це розуміти, ці сльози. Ну і врешті, дорогі друзі, також от сльози Богородиці – це відображення сліз самого Бога. Дуже цікаво це. От ми в Євангеліях читаємо, ну, принаймні двічі, що Христос плаче біля гробу Лазаря, свого друга, над Єрусалимом. Але теж, от, ну, не знаю, хто дивився цей фільм Мела Гібсона «Страсті Ісуса Христа», там є, ну, такий цікавий момент, коли Христос помирає, режисер показує, ну, що починається дощ. Але насправді, ну, ці краплі, це не просто краплі дощу, а це практично такі сльози Бога. Бог теж може бути той, який плаче над людиною, плаче над тим, що людина відвертається. Отже, ну, і, власне, сльози Марії, це не є такі сльози окремі від сльоз Бога. Вони відображають серце самого Бога. І папа Франциск, от, власне, коли говорив про Сіракузи, він казав так: сльози Марії показують її участь у співчутливій любові Бога, Господа, який страждає за своїх дітей, палко прагне їхнього навернення. Ну і, дорогі друзі, ну ще ж, давайте ще одна, думаю, така, ну, можливо, навіть найважливіша така думка сьогоднішньої катехези. Можемо багато от говорити про ці події, про значення, про те, як ми маємо розуміти, про те, як маємо ми інтерпретувати ці сльози Богородиці, як вони мають нас навертати. Але от що є найголовнішого? Вже, ну, так трішки про це казав, що Богородиця – це та, яка повна любові до нас. Ми насправді є її дітьми. І її сльози – це вияв її любові. Її любові до нас. Вона плаче не тому, що, ну, там, від образи, від того, що їй там боляче зробили, а плаче тому, що любить. От часом є ці сльози, які з'являються через любов. От настільки міцною і сильною є ця любов, яка, ну, вже не потребує там слів, не потребує там якихось визнань цієї любові, а просто, ну, теж от з'являються тільки ці сльози любові. Ну, от, можливо, є так всіми сльозами Богородиці. І, власне, дорогі друзі, потім, після цих подій, в Сіракузах там був поставлений, збудований такий великий храм. Теж багато людей приходить, теж дивиться, моляться біля цієї фігурки Богородиці. Ну, напевно, що не всі ми зможемо потрапити до Сіракуси, або до іншого якогось такого визначного санктуарія на кшталт Фатіми або Лурду. Але теж, ну, завжди можемо просто стати на коліна, молитися до Богородиці, молитися до тієї, яка теж знала, що таке страждання, яка теж переживала біль в своєму серці, так само, як це відбувається з нами сьогодні, теж маємо наше страждання. Але ці сльози Богородиці – це також знак її любові і знак того, що вона є поруч з нами, що не залишила, що також молиться за нас. І коли діти мають якісь білі, якісь проблеми, якесь нерозуміння, вони теж біжуть до мами, просять її про допомогу. І, власне, вона приймає нас під свою опіку, під свій плач, під свій покров, щоб бути разом з нами, щоб теж провадити нас до свого Сина, до Ісуса Христа. Отже, це є, от, власне, ця історія. Історія Сіракуз, історія наша, історія того, ну, от, власне, ці сльози Богородиці відкривають нам її серце самого Бога. Сльози не є от такою ознакою безсилля або образи, а є знаком, є откровенням самої божественної любові. Ці сльози Марії – це є мова, яку всі розуміють, і в Японії, і в Кореї, і в Україні, і в Бразилії, і де завгодно. Власне, ці сльози є пропозицією милосердя і спасіння. І Марія плаче не тому, що хоче нас там налякати, але вона сподівається, що ці сльози стануть для нас таким моментом для нашого навернення. Отже, власне, це заклик, щоб коли ми, як суспільство, от ми часом вже не чуємо слова. Отже, коли слова вже не діють, можливо, подіють ці сльози. Отже, давайте на цьому завершу наш ефір. Мені менше, ніж хвилина залишилася. Дякую всім нашим слухачам. Дякую за увагу. Дякую за любов до Богородиці, яку також от бачимо тут в наших слухачах через Радіо Марія. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Збирай скарби на небесах! Радіо Марія!

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 12 липня. Сьогодні, 12 липня, християни візантійського обряду згадують святих мучеників Прокла та Іларія. Обидва святі мученики були родом з міста Калипти, поблизу Анкіру. Коли в тій околиці прибув імператор Траян, що наказав мучити христових ісповідників, то поставили перед ним Прокла, звинувативши його в тому, що він не хоче приносити жертви божкам. Траян віддав його в руки жорстокого мучителя Максима. Святий Прокл переніс страшне бичування. Потім його прив'язали до коней і гнали їх так до Калипти. Тут святого продовжили мучити. Гаками шматували тіло, боки, плечі і живіт припікали свічками, а під кінець прив'язали до дерева і вбили стрілами. Сталося це 12 липня 106 року. Коли святого Прокла вели на смерть, то дорогою приступив до нього юнак на ім'я Іларій, що доводився йому братаничем, і дав святому мученикові християнський поцілунок. Сторожа схопила Іларія, закувала в кайдани і наступного дня поставила на суд перед Максимом. Той наказав святого Іларія жорстоко побити, а потім вивезти за місто і там стяти йому голову. Кати прив'язали до ніг святого юнака мотузку і волокли його через усе місто, аж до місця страти, де він нахилив голову під гострий меч. Тіла святих мучеників Прокла та Іларія християни благочестиво поховали.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу праведну княгиню Ольгу у хрещенні Олену. За однією з версій, походила Ольга з боярської родини, правнучка Гостомисла, правителя Новгорода. Жила вона в селі Либуті, поблизу Пскова. Тут випадково її побачив молодий Ігор і закохався в її незвичайну красу та великий розум. У 903 році вони побралися. Управляючи великою державою, вона виявила надзвичайну зрілість і розважливість. Часто подорожуючи зі Святославом, своїм сином і майбутнім правителем Руси, вона пізнавала потреби народу, а на ті потреби відповідали мудрі постанови княгині. Справедливий розклад податків, підтримка торгівлі, будівництво доріг і мостів, закладення міст, установлення чогось на зразок сучасної пошти. З сусідами Ольга вміла зберігати мир. Річ нечувана в ті дикі часи, нечувана тим більше на Русі, оточеній племенами, які лиш чекали нагоди помститися за свої давні поразки. Господь наділив княгиню Ольгу великим розумом. Вона, мов би, була створена для царського престолу. Ольга тривалий час готувалася до прийняття Христової віри. Доволі вірогідною є думка, що вже за життя свого чоловіка Ігоря була вона знайома з Христовою вірою, а після його смерті явно виявляла свою прихильність до християн. Її страшна помста деревлянам за смерть чоловіка не суперечить духові часу, де право помсти було святе, а його занехаяння було безчесне. Та прийшов час, коли Ольга вирішила прийняти хрещення, яке, згідно з тодішнім звичаєм, зазвичай відкладали на схилок літ. Вона поїхала до Царгорода. Ользі тоді виповнилося щонайменше 65 років. Хрещення вона прийняла у 957 році. Її хресним батьком був імператор Костянтин VII Багрянородний, а хрестив Ольгу Олену, патріарх Полієвкт. Ім'я Олена Свята Ольга прийняла на честь рівноапостольної Олени, матері святого Костянтина Великого. Патріарх подарував Ользі хрест, на якому були написані такі слова: «Обновися, руська земле, в Бозі через святе хрещення, яке прийняла блаженна Ольга». Хрест той, в часи князя Ярослава, сина Володимира Великого, стояв на престолі збудованої ним величної церкви Святої Софії. Згодом у замішаннях і пожежах Києва пропав. Повернувшись додому, Ольга провадила правдиво християнське життя. Вона побудувала в Києві церкви Святого Миколая і Святої Софії, а також возвела церковцю у своєму рідному селі Либуті, поблизу Пскова, над рікою Великою. За її прикладом в Києві багато навернулися. У своїх подорожах Руссю свята Ольга всюди ставила придорожні хрести. І досі ще є місця, які називаються Ольжин хрест. Померла свята Ольга 11 липня 969 року, у віці понад 80 років. Перед смертю попросила Святослава, щоб після похорону не було тризни, а також, щоб не насипали в її пам'ять кургану, бо це був поганський звичай. Вже невдовзі після її смерті, за правління Володимира Великого, Ольгу стали почитати як святу. Монах Яків писав, що «тіло святої Ольги спочиває в домовині, немов у вісні, стільки літ нетлінне, і внук її Володимир поставив її кам'яний гріб у Десятинній церкві за митрополита Леонтія». Літописець Нестор закінчує свою повість про святу Ольгу такими словами: «Вона провістила християнство в нашій землі, як денниця сонце, як зоря перед раннім світлом, як місяць уночі, так світила вона серед невірних людей. Вона перша з Руси увійшла в Небесне Царство. Її величають сини Руси як начальницю. Вона і після смерті молить Бога за Русь». Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх наших наймолодших слухачів, це дитяча молитовна лінія. Вітаємо вас і запрошуємо доєднуватися до нас і телефонувати у своїх намірах, а також за своїх батьків, братиків, сестричок, дідусів, бабусь, за своїх друзів, однокласників, за наших захисників і за всіх людей, котрі потребують молитви.
1: За друзів, за сусідів, і за всіх дорогі діти, за кого ви маєте намір помолитися. Я вам нагадую номери наших телефонів. Два київських номери 044-577-5645, 044-577-5646, два номери мобільних операторів 098-650-1860, 093-272-0745, а також ми приймаємо дзвінки на Viber 066-563-0724. І в нас же є перші дозвонювачі.
0: Так.
1: Абонент 098.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
2: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир України. І за воїнів Степана, Богдана, Ігоря, Володимир, Тараса. І за здоров'я бабусі, часу до сіл, мами, тата, сестричок, братів. За всіх воїнів, що є в українській армії. Страних полонених такою молитвою. О, Марійсь, та маленька, ти силаєш ласку для усіх людей. Ти спішиш ягненька, поза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, потигуючи рани, смуту розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, людина, наси наші просьби, неси аж до Бога, за тобою певно, усім нам дорога, амінь. Ще хочу сестричку помолитися. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
2: Мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, Ігоря, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братиків, такою молитвою. Отче наш, ти що йси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний день сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо младцям нашим. І наведи нас у спокусу, але визволи нас із лукавого, амінь. Ще хочу, братик, помолитися.
1: Добре.
2: Там. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
2: Як звати? Мене звати Петро, мені Петро. 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за воїнів Степана і його побратимів Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, часі, дідусів, мами, тата, сестричок, братки, за хресну Ірину. Такою молитвою. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна плідлона твого, бо ти породила Христа і спаси, і збавителя душ наших. Амінь. Ще хочу, братик, помолитися.
1: Да.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Мене звати Остап, мені 10. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину, за мир свій, і за Ваню, Степана, Богдана. І Ігор, і Володимира, і Тараса, і всіх воїнів, що я в кість Ані. За вас, Раді Марі, та всі житті, досять та цять. Кой молись. Я не хорнитель мій, ти все при мені стій. Рано, вечір, день, ночі, будь мені допомочі. Ангели святий, небесний, друже мій, дай мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй. Ти зло все рятуй, я хочу свято жити, Богові служити. Дякую, з Богом.
0: З Богом.
1: Дякуємо вам, дорогі Надійка, Марійка, Петрик і Саша. Дуже вам дякуємо за ваші за ваші молитви. Дуже вам дякуємо.
0: Та, ну, там ціла банда в зборі, домашня церква. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу, мене звати Северин, 13 років, я дзвоню з Львова, я війська Богородиці, хочу помолитися за папу Лео 14, за патріарха Святослава, за війську Богородиці, усі добре з нами раз війська Богородиці, з вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих, та за родину, за маму, за тата, за бабусю, дідусів, за дочку Катерину і за хресну Ірину, такою молитвою, цариця світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будь милосердна, нас грішних і до цілого світу. Амінь. Цариці світу і заступниці людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будь милосердна з нас грішними від цілого світу. Амінь. Цариці світу і заступниці людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Так.

0: ж нам ласк без мір, неустанний твій покров, поміждати все готов. Амінь.
1: Прекрасно.
2: Амінь. Дякую, Северине. Гарний голос маєш, так, ну така серйозна дитина, дитина Богородиці, та, бо з війська Богородиці. Так, зачекалась у нас Юля, так, слава Ісусу Христу, Юля.
3: Слава навіки Богу, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помилити здоров'я всієї родини, за мир України, за мир цілому світі, за вас, Радіо Марія, за воню, стихоньки, даю неможливість ходити до церкви, з капеланів, монахів, монахинь, лікарів, матері, священників. Такою молитвою. Святий Духу, прийди, освяти темряву розуму, доторкнись до мого серця, покажи дорогу до Ісуса, допоможи виконувати волю Отця. Святий Духу, прийди, Марія, ти, що найповнішою мірою прийняла Слово Боже, Святий Духу, прийди.

0: Сином. Слава Ісусу Христу! Залишайтеся з Богом!
1: Слава навіки Богу! А де ж Юстинка ділася?
0: Спить.
1: А, все, зрозуміло. Добре, дякую, дякую. Люблю, коли ви в повному такому зборі також молитеся. І там ще й Марічка, крім того всього, також ще підростає. Ну, ти ж навчиш її молитися так само, як ти вмієш, правильно? Так, супер. Все, дякую, Юль. Чекаю тебе також завтра. Запрошую тебе завтра на дитячу молитовну лінію. Так. Абонент 98. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава мене, слава Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братку, бабусів та дідусів, ангелятко, мій святий небесний, друже мій, веди мене до Бога. Бо це моя дорога, щодня мене зіднуй, від Твого Духа порятуй. Я хочу свято жити, і Господу слави та мені дякую, що хочу брати помолити.
3: Дякуємо тобі.
1: Просимо, братик. Прошу, братик. Слава навіки Богу, так?
4: Мене звати Давид, мені 4 років. Місто Городок, хочу помолитись за маму, за тата, за сестру і брата і за воїнів. Боже, я мою за Україну. Боже, мою тебе за людей. Ти їх слухай, ти їх спаси, і ми свою яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, хвилі своєму під небесами. Радість мих, ти дарував життя за людей і дав книгу життя, нас записав. Дякую з Богом.
1: Дякую з Богом. Так, ну, як завжди, дуже гарні у вас такі пісні. Супер, 4 роки дитина може так гарно молитися. Ну, я за Городок точно спокійна, там все буде сьогодні тихо. Ну, сподіваюся, що і для Києва також випросили сьогодні мир, та мирну ніч. Так, Евелінка в нас на зв'язку. Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу. Мене звати Евелінка. Мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за бабусю, дідуся, тітку Оксанку, за Ісусом, тітку Христинку, за Ісусом, Вилка Митра, тітку Лілю, Шменця в школі, за всіх вчителів, за всіх однокласників, за всіх священників, такою молитвою. О, Діво Найсвятіша, так милосердна і жаліслива, о, мати нестанної помочі, християн, сповнена доброт і благодаті, ти джерело ласки Ісусових, о, мати, не забувай, що ти всесильний і благаючий, що ти матір милосердя. О, мати нестанної помочі, вислухай мої благання. Діва непорочна, мати Божа, наша добра мати нестанної помочі, молися за нас до Ісуса, амінь. Хочеш помолитися ще, брат?
1: Так, просимо, братика.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богу слава.
6: Мене звати Назар, мені 10 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за брата, за сестричок. Щоб війна закінчилася такою молитвою. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я то, нехай прийде царство то, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай на сьогодні. Прости нам провини наші, які ми прощаємо отцю нашому, не веди нас у спокусу, але визвав нас від кого. Амінь. Ще хочу помолитися, брат.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
7: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу молитися за маму, за тата, за припинення прямо України, за всю мою завину Івана, такою мати Богородиці, Діво, радуйся, благодать на Марії, Господь з тобою, благословена тим жінкам і благословений підлоно твого, бо ти породила Христа, спаси і збавитися душ нашу, мені хочемо це брати.
8: Слава Христу!
1: Слава навіки Богу!
8: Мені 5 років, я хочу плити за маму, за тата, за всю мордень. А не хратуміти, все приміці, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти. Амінь, дякую з Богом!
1: Дякую вам, діти! Ну, 4 дітей, та це ще у нас одна така багатодітна родина. Я вважаю, що це домашня церква. Я просто не почула, скільки років 5-річній дитині, хлопчику, Евеліна, Назар, Артурчик. Далі не почула. Дякую вам, діти. Ну, дякую вашим батькам, що вас так у вірі виховують. Супер, так тримати. Ну, а ми вже закінчуємо нашу молитовну лінію. Дякую всім тим, хто телефонував. До наступної зустрічі. А з дорослими нашими слухачами ми зустрінемось уже за 15 хвилин на продовженні концерту «Привітань та гарного настрою» пісня «Перемоги». Слава Ісусу Христу!

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь. Дякую за молитву. Дорогі діти, шановні наші слухачі, запрошую вас послухати сьогодні чудову історію про світло для всього світу. Давайте уважно послухаємо слова з Євангелія, а прочитає нам їх Свята, будь ласка.
2: Промовляв до них Ісус і так їм казав: «Я – світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя». Слово Боже.
3: Богу подяка.
1: Дякуємо, Світлані, молодець. Дорогі діти, закрийте, будь ласка, очі, вас так сьогодні попрошу. Спробуйте зробити якийсь невеличкий рух. Спробували? А тепер відкривайте очі. І спробуйте описати ваше відчуття, як відчували себе тоді, коли перебували в темряві.
2: Я почувала себе необережно, відразу хочеться вмикнути світло.
1: Так, Світлана, а Юля?
4: Кожен наш рух стає обережним.
1: Так, стаєте ви обережними, так?
0: А я почувала себе настільки невпевнено.
1: Так. В темряві. Молодці. Хто з вас хотів би жити, перебувати постійно в такій темряві?
5: Ніхто.
1: Не хотіли б, так? А що можна зробити, щоб освітити темряву?
0: Потрібно запалити світло.
1: Правильно, Поліна, так. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, яка функція світла, як ви думаєте?
2: Функція світла – допомагати бачити різні речі, помічати людей, світ.
1: Так, правильно, Свята. Юля?
4: Вона також розсіє темряву.
1: Розсіює, темрява зникає. Правильно. А скажіть, будь ласка, як про себе сьогодні говорить Ісус?
2: Я світло світу.
1: Ісус називає сьогодні себе правильно світлом світу. Угу, будь ласка, Юля.
4: У день Великої Суботи, під час вечірньої служби Божої, коли всі люди громадяться біля входу до храму, а саме біля вогнища, його освячує священник. І від цього вогню він запалює велику свічку, яка зветься Пасхалом. Вона символізує самого Ісуса Воскреслого. А потім ми всі заходимо до храму, де є суцільна темрява, а Ісус провадить нас туди, де, власне, є ця свічка Пасхал. Священник, коли ніс Пасхал, зупинявся і промовляв слова «Світло Христа». А ми всі відповідали: «Богу подяка». Ми йшли за Ісусом, який є світлом, і нам не було страшно. А коли ми увійшли і Пасхал поставили на вівтарі, тоді світло стало багато і стало веселіше і приємніше.
1: Власне, дуже добре, що Юля, ти згадала про цю подію, поділилася з нами. Служба Божа у вечері з суботи на неділю Воскресіння, власне, має таку назву – літургія світла. Тобто показує нам темряву нашої душі, яка перебуває у гріху. Ісуса, який приходить до нас як світло, від якого зникає темрява, страх. А скажіть мені, будь ласка, діти, як ви думаєте, що означають слова Ісуса «Я – світло світу»?
0: Світло означає правду, а Ісус, власне, завжди говорить правду.
2: Як на мою думку, коли перші люди зрішили, їхні душі стали темними. І дякуючи тому, що Ісус помер і воскрес, їм освітив їхні душі.
4: Бо науку Ісуса Христа можна назвати світлом для світу, бо вона відкриває нам усю правду про Бога та наше спасіння.
1: Так, все дуже правильно. Молодці, а що означає у Євангелії слово «темрява», як ви думаєте?
4: Це означає гріх.
1: Означає гріх, темрява. Так, чому люди блукають у темряві, як ви думаєте?
0: Я вважаю, тому що вони відходять від Ісуса.
1: Так, вони перебувають без Ісуса. А хто з вас хоче ходити у темряві?
5: Ні.
1: Не хочете, так, перебувати в темряві. Дорогі діти та наші шановні слухачі, зараз ви почуєте одну дивовижну історію про двох людей, які не хотіли виявляти всю правду про себе, а хотіли зробити добре враження один на одного. А приготувала нам цю історію Юля. Тож послухаймо її уважно, будь ласка.
4: Я

0: сидів сам один в купе потягу. Згодом зайшла якась дівчина, розповідав незрячий юнак. Чоловік та жінка, що її проводжали, напевно, були її батьками. Вони давали їй сил, селену порад та напучень. Не знаю, як виглядала та дівчина, але барва її голосу мені сподобалася. Чи йде вона до кінцевої зупинки, чи тільки проїжджає кілька, подумав я, коли потяг рушив, і став міркувати над тим, як не зрадити їй, що я не ведущий. Поклав собі так: якщо не підводитися з місця, то сліпоти своєї можна і не виказати. «Я їду до Івано-Франківська», – заговорила дівчина. «Там мене зустріне моя тітонька. А можна дізнатися, куди прямуєте ви?» «Я до Яремчі, а потім до Яблуниці», – відповів я. «О, ви щасливий! Я з великою охотою поїхала б до Яблуниці. Обожнюю гори, особливо у серпні, коли вони найгарніші». «Так, це найкращий сезон», – погодився я, линучи думкою до тих часів, коли я був ще ведущим. Пагорби тягнуться вдалину, сонце лагідне, а ввечері можна сидіти край вогнища і думати про своє, попиваючи трав'янистий чай. Дачники здебільшого вже роз'їхалися, на вулицях безлюдно і тихо. Вона мовчала, а я питав себе, чи справили мої слова якесь враження, чи, може, вона просто подумала, що я сентиментальної вдачі. І тут я припустився помилки, запитавши: «Як там, за вікном?» Моє запитання, одначе, нітрохи її не здивувало. То вона вже встигла зауважити, що я сліпий. Але наступні слова дівчини розвіяли мою тривогу. «А чому ви не поглянете у вікно?» – запитала вона зовсім невимушено. Я посунувся вздовж сидіння, намагаючись визначити, де вікно. Вікно було відчинене, і я обернувся до нього, даючи, мов би, придивляюсь до краєвиду, що стрімко змінюється. В своїй уяві я бачив телеграфні стовпи, які біжать вздовж колії. «А ви помітили?» – наважився я сказати – що ті дерева неначе мчать у далечінь. «Так завжди, здається», – відповіла вона. Я знову вмостився навпроти дівчини, і деякий час ми сиділи мовчки. Нарешті я сказав: «У вас дуже цікаве обличчя». Вона засміялася дзвінким, переливчастим сміхом. «Приємно чути», – мовила. «Мені набридло, коли кажуть, що я гарна на вроду». «Твоє обличчя, мабуть, і справді гарне», – подумав я і зазначив тоном знавця. «Гм, цікаве обличчя може бути водночас вельми вродливим». «Ви дуже люб'язні», – подякувала вона. «Але чому у вас такий невеселий вигляд?» «Бо незабаром ви покинете цей вагон», – відповів я, доволі несподівано для самого себе. «Дякувати Богові так. Не люблю їхати довго залізницею». А я був ладен сидіти у цім купе нескінченно довго, тільки б чути, як вона говорить. Її голос був таким срібнозвучним, як гірський потічок. Висівши з потягу, вона либонь миттєво забуде про нашу зустріч. Та я зберігатиму її в пам'яті до кінця подорожі, а може й довше. Потяг прибув на станцію, дівчину загукали і забрали з собою. По ній в купе лишився тільки запах. Щось бурмочучи під ніс, до купе зайшов чоловік. Потяг рушив далі. На помацки я відшукав вікно і повернув голову до отвору, дивлячись у світло, що майже не відрізнялося для мене від темряви. Я мав змогу повторити свою гру з новим попутником. Шкода, що не можу бути таким привабливим попутником, як та дівчина, що тільки не вийшла, звернувся до мене чоловік, стараючись зав'язати розмову. «То дуже цікава дівчина», – підтвердив я. «Чи не могли б ви сказати мені, яке в неї волосся, довге чи коротке?» «Не пам'ятаю», – відповів попутник доволі байдужно. «Я не приглядався до її волосся, лишень до очей. Очі насправді гарні. Шкода, що вони їй ні до чого. Вона ж не ведюща. Ви не помітили?»
1: Ось так. Дякую, Юля. Скажіть мені, будь ласка, дорогі діти, про кого була ця історія?
2: Це історія про двох молодих людей, які були сліпими і приховували одне від одного. Вони вели бесіду і навіть сподобались одне одному.
1: Так, власне. Вони були сліпими і приховували. Дуже правильно, Світлана. Як ви думаєте, чому хлопець і дівчина приховували від себе, що вони незрячі?
2: Вони соромились, вони думали, що їх хтось осудить.
0: Так, мабуть, вони не хотіли визнати, що вони сліпі, бо вважали це своєю вадою.
1: Так, можливо.
3: Правильно. Думаю, можливо, через те, що хотіли сподобатися одне одному.
1: Так, Фаліна, можливо. Як ви думаєте, дорогі діти, Ісус знає всю правду про нас?
2: Так. Звісно, знає.
1: Так, я також так думаю. А якими ми є насправді? Ісус знає?
0: Звичайно.
3: Так.
1: Дорогі діти, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи Ісус нас любить такими, якими ми є? Чи, можливо, любить на нас трошки менше?
2: Ні, Ісус нас любить всіх однаково. І навіть якими є ми. Які чи ми грішимо, чи без прикрас.
1: Так, правильно, Світлана. Дійсно, Ісус знає всю правду про нас і любить нас. Перед Ісусом не потрібно виправдовуватися у своїх вчинках, тому що Він є світлом і хоче показати нам всю правду про нас. Ісус не хоче, щоб ми жили у темряві, а темрява – то є гріхом, так як ви вже сказали. Давайте пригадаємо ще раз слова Ісуса, які нам читала на початку Свята. Прошу.
2: Промовляв до них Ісус і так їм казав: «Я – світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя».
1: Дякую. Діти, а ви хочете бути людиною, яка має світло? Хочете?
3: Так, так, звісно.
1: Власне, коли ми щиро, а особливо на сповіді, жаліємо за всі свої погані діла, слова, думки, у той час Ісус освітлює нас і показує нам правду про те, що ми є Його улюбленими дітьми, яких Він пробачає, не осуджує, а освячує. Дорогі діти, опишіть мені, будь ласка, якою є людина, яка живе у світлі? Як ви думаєте?
2: Як Світлана? На мою думку, це та людина, яка кожен день молиться.
0: Мабуть, це та людина, якій не треба прикидатися, удавати себе щасливою, бо є дійсно щасливою.
3: А я думаю, що це людина, котра живе у світлі. Вона добра, привітна та намагається жити згідно з Божими заповідями.
1: Так, на вашу думку, виглядає така людина. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, чи ви хочете бути такими людьми, людьми світла?
0: Звичайно.
1: Тоді давайте подумаємо, яким чином кожен з нас може бути людиною, яка живе у світлі.
2: Та людина, яка любить жити в правді.
0: Ми маємо приступати до сповіді і причастя, де Ісус приходить до нас у душі, і гріх зникає, як темрява.
2: Не робити себе кращими перед людьми.
3: Намагатися менше грішити, і так, як світло, є правдою, то старатися частіше говорити правду.
1: Частіше говорити правду. Правильно, Фаліна, молодці. Поясніть мені, будь ласка, діти, слова Ісуса: «Хто йде за мною, не блукатиме у темряві». Що вони означають, на вашу думку? «Хто йде за мною, не блукатиме у темряві».
2: Ти за Ісусом – це означає прислухатися до слів Божих, які нас повчають, як правильно жити, які добрі вчинки робити.
3: Гадаю, якщо йти по житті Божими законами, то це і означатиме йти за Ісусом, а не блукати в темряві зла і гріха.
1: Так, все правильно. Молодці! Діти, поділіться, будь ласка, з нашими слухачами, що нового ви дізналися про Ісуса сьогодні?
0: Що Ісус є світлом світу.
1: Юля, так? Нового дізнала. Угу.
2: Я постановляю собі, що я не буду осуждати інших людей.
1: Свята сьогодні таки зробила постанову. Угу. Поліна?
3: Я постановляю частіше говорити правду, так як Ісус.
1: Сьогодні таку постанову Поліна зробить, так? Думаю, що кожен сьогодні запрагнув жити у світлі. Скажіть, будь ласка, дорогі діти, що нового ви дізналися сьогодні про Ісуса?
2: Що перед Ісусом не потрібно вдавати інших людей.
1: Так.
2: Він не знає, якими ми є, і прийме, і не осудить.
1: Так, звичайно, молодець, Світлана, Юля.
0: Я вже знаю, що Ісус – це світло світу, і коли в моїй душі настане темрява, я знаю, що зможу прийти до Ісуса.
1: Так, молодець, Поліна.
3: А я знаю, що Він є світлом життя, котре провадить нас серед темряви зла.
1: Дізналися. Бачите, які гарні речі. Думаю, що кожен сьогодні запрагнув жити у світлі Ісусової правди, про яку можемо дізнатися у Святому Євангелії. Дорогі діти, а яку постанову ви зробите для себе сьогодні? Будь ласка, Світлана.
2: Сьогодні я постараюся, що я не буду більше осуждати інших людей, просто їх буду приймати, якими вони є.
1: Так, Світ, молодець. Юля?
0: Буду старатися бути в правді перед Богом та людьми і сприймати інших такими, якими вони є.
1: Добре, Поліна.
3: А я б хотіла частіше говорити правду, так як Ісус.
1: Молодці. Думаю, що передусім маємо молитися і просити у Ісуса про Його присутність у нашому житті. Про те, щоб ми пам'ятали, що є ми дітьми Божими і що Бог нас дуже любить. Безмежною любов'ю, щоб ми не боялися говорити правду і бути добрими дітьми світла. Дорогі діти, маєте дуже добрі постанови, і я впевнена, що їх благословить Бог. І запрошую всіх помолитися у цьому намірі. Попрошу провести молитву Поліну.
3: На Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
3: Дякую, Боже, що нас від смерті спасаєш, від біди та горя ти захищаєш. Гожу днину нам даруєш, вночі сторожуєш, коли хворі, то лікуєш, від самотності рятуєш. Бо ми творіння рук твоїх, Слово Боже тобі повік. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Дякуємо Поліні за спільну молитву. Всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями, думками з усіма, хто нас сьогодні слухає. Ми вдячні Радіо Марія за таку гарну нагоду чути один одного і укріплятися в вірі. Таким чином ми бачимо, як Ісус, наше світло, освітлює нам дорогу до Бога. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами і дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
3: Поліна,
0: Юля,
2: Свята
3: і сестра Констанція.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

Слава Ісусу Христу! Ну що ж, дорогі радіослухачі, продовжуємо наш концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги». Чекаємо на ваші дзвінки, можете телефонувати, вітати своїх рідних, близьких з днем народження, з ювілеєм, з якоюсь такою важливою датою, з якимось важливою подією. Можете дякувати Богу та за своїх рідних. Можете просто привітати людей, які є самотні, та які, можливо, немає таких людей, які могли би її, наприклад, зателефонувати, прозрадити, поговорити. Та є люди лежачі, також маємо пам'ятати також про них. І також можна їх привітати, так підбадьорити, та такого якогось настрою, скажімо так, надати, підвищити, так. І на початок, так, скажімо так, на розігрів, я, наприклад, я би хотіла поставити таку пісню, називається «Блаженні». Хочу також підбадьорити якраз всіх тих таких одиноких та людей, які є хворими особливо, прикуті або до ліжка, або просто до своєї, скажімо так, квартири, кімнати, які, можливо, зараз якось так сумно, та якось так на душі. Хочу їм подякувати взагалі за те, що вони є з нами, так. Є дуже цінні, подякувати Богу також за цих людей. Мабуть, дуже багато чого в житті пережили також. Дякую за їхні молитви, за те, що доєднуються також до наших молитовних ліній та моляться разом з нами Розарії, наприклад, так. Чую якби знайомі голоси, і для вас звучить ця пісня. Називається «Блаженні».

0: Ну що ж, наразі вільні всі наші лінії, запрошуємо доєднуватися і передавати вітання людям, які вам не байдужі. А я наразі зачитаю повідомлення, яке нам надійшло від пані Іринки на Viber. Слава Ісусу Христу! Привітайте, будь ласка, військових, волонтерів, слухачів Радіо Марія, іменинників і уродинників сьогоднішнього дня зі святом. Бажаємо здоров'я, Божого благословення, опіки Божої Матері на многі літа. Поставте, будь ласка, пісню «Прийми, о Всепітая Божа Мати, подячні від нас молитви». Ну, пошукаємо цю пісню, дякуємо. Так, і маємо телефонний дзвіночок.
1: Добрий день, Оксаночка.
0: Слава Ісусу Христу, добрий день. Хто це в нас? Назвіться, будь ласка.
1: Від слава Ісусу Христу, вітаю вас з неділею святою. Бажаю вам крепкого здоров'я, щоб ви благополучно, мирно доїхали додому. І хай дає Бог всій вашій родині здоров'я крепкого. Я хочу привітати своїх дві подрузі. Вона 5 липня святкувала день народження. 75 років. Вона проживає місто Жмеринка, Чорна Ганна. Це дуже хороша парафіянка, дуже хороша жінка, хороша мама, хороша бабуся. Я хочу, щоб ви привітали її. І вона проживала теж в Жмеринці, а на даний момент вони живуть зараз в Одесі. Мазур Тоня. В неї було 8 липня день народження. То Оксаночка, сонечко, я вас прошу, поставте для них, спеціально для них двох, гарну дуже пісню. Дуже вам дякую. Хай вас Бог береже. І благополучно щасливої дороги додому.
0: Дуже
1: це вітає її Галя.
2: Ага. Так, дякую, пані Галина.
0: Дякую. Так.
2: Зараз, так. Ну, напевно, і гарним подарунком для вас буде, для ваших знайомих і подруг буде і ця пісня, яку замовили нам.
0: Поки що не знайшла її, дивіться. Так. Значить, пані Ганни зі Жмеринки, пані Тоні з Одеси, нехай прозвучить ця пісня. Ну, вона мені дуже подобається. Сподіваюся, вам також. Називається «Старі фотографії» у виконанні Скрябіна.

Так, ну що ж, виконуємо, мабуть, прохання пані Іринки і ставимо цю пісню, яку у виконанні Йосафата Саврана та Павла Саврана, яка називається «Прийми, о Всепітая Божая Мати».

Так, ну що ж, ви не телефонуєте, а тому я користуюсь нагодою, і також я хочу зараз привітати всіх мам, особливо тих, які чекають своїх синів, донечок з фронту, які моляться день і ніч закінчення війни. Так, нехай цей мир дійсно настане, і всі захисники повернуться до своїх домівок. І для всіх вас, мами, звучить ця пісня –

0: Ну що ж, дякую тим, хто додзвонився, поділився своїми щирими, теплими побажаннями. Наш концерт привітань і гарного настрою «Пісня перемоги» завершується, але бачимо, що ще один телефонний дзвіночок є. Ну, приймемо цей останній телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу! Так, ви в ефірі? Так, абонент 098.
1: Добре. Я хочу сьогодні привітати свого сина. Так. Він дуже добре
0: підпільно. Дуже погано вас чути.
1: Не чути?
0: Тепер трошки краще, так? Ви хочете привітати свого сина, так? Продовжуйте, будь ласка.
1: Просто хочу привітати свого сина, бо йому дуже тяжко теперішній час. Він добре підпільно переживає за нас, хворих батьків. Має і що свої мені.
0: Так, добре, дякуємо. Обов'язково зараз пісня прозвучить для вашого сина. Так, все, телефонних дзвіночків немає. Ну, нехай ця пісня остання, яка називається... Так, зараз чекайте, сама не знаю, як вона називається. Нехай ця пісня «О цариця» прозвучить для вашого сина, взагалі для всіх військових, та, яким дійсно важко, а особливо важко через те, що просто дійсно переживають більше за свою родину, за своїх батьків, дружин, дітей, більше, ніж взагалі за своє життя. Хоча, власне, їхнє життя найбільше перебуває зараз у небезпеці. Оцариця звучить саме для вас.

Ну що ж, 17:47 в Києві. Дякуємо Богу за прожитий день, за всі ласки, які сьогодні отримали, особливо за недільну службу, які мали змогу взяти участь, за святе причастя, за людей, яких сьогодні зустріли, за наших військових, які забезпечили нам мирний день, і молимось вечірню.

0: Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Коли почався час і виник Всесвіт, Ти існував до того всяйві слави. У недосяжній був хвалі Ти, Боже, в єстві своєму.
1: Лиш розпочав Ти витвір свій чудовий, промовив слово, ясність хай настане. І відділив Ти, Боже, день від ночі, межею світла.
0: Цей день тріумфом став Христа над смертю, що заповів Він в слові обітниці. Як на світанні Він постав із гробу, тьма відступила.
1: Покірно просим, всемогутній Боже, хай наша віра не згаса ніколи, а гріх і смуток хай покине душі Твого народу.
0: З провин обмиті кров'ю ми Ісуса, бо через муки Він з'єднав нас з Богом. Натхненні Духом істини святої, Тебе ми славим. Амінь. Промовив Господь до Господа мого.
1: Сядь праворуч мене. Алілуя.
0: Промовив Господь до Господа мого. Сядь праворуч мене.
1: Алілуя.
0: Доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для твоїх ніг. Жезл твоєї сили Господь пошле з Сіону, тож пануй між своїми ворогами.
1: В тебе влада в дні твоєї могутності. Сяйві святих, перед ранньою зорею я тебе породив.
0: Поклявся Господь і не розкається. Ти священник навіки, за чином Мелхіседека.
1: Праворуч від тебе розгромить царів у день свого гніву.
0: Дорозі нап'ється зі струмка, тому триматиме високо голову.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Промовив Господь до Господа мого.
1: Сядь праворуч мене. Алілуя.
0: Незабутніми зробив милосердний Господь
1: свої дивовижні діла. Алілуя.
0: Я буду прославляти Господа всім серцем, у раді праведних і в громаді.
1: Великі Господні діла, їх прагнуть усі, які їх люблять.
0: Його діяння – велич і краса, а праведність Його перебуває навіки.
1: Незабутніми зробив Він свої дивовижні діла, милосердний і щедрий Господь.
0: Він дає поживу тим, які Його бояться, повік пам'ятатиме про свій завіт.
1: Силу своїх діянь звістив своєму народові, щоб дати їм спадщину народів.
0: Діла Його рук – правда і правосуддя, вірні всі Його заповіді.
1: Скріплені на віки віків, засновані на правді і справедливості.
0: Він послав визволення своєму народові, встановив свій завіт навіки.
1: Святе і грізне Його ім'я, початок мудрості, страх Господній.
0: Добрий розум у всіх, що діють згідно з Ним. Його хвала перебуває навіки.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Незабутніми зробив милосердний Господь
1: свої дивовижні діла. Алілуя.
0: Воцарився Господь.
1: Бог наш Вседержитель. Алілуя.
0: Алілуя. Спасіння, слава і сила нашого Бога. Адже істинні й справедливі Його суди. Алілуя.
1: Алілуя. Хваліть нашого Бога і всі Його раби. І ті, хто бояться Його, малі й великі. Алілуя.
0: Алілуя. Бо запанував наш Господь, Бог Вседержитель. Радіймо й веселімося. Віддаймо славу Йому. Алілуя.
1: Алілуя, тому що прийшло весілля Агнця, і його дружина приготувала себе. Алілуя.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Бо царився Господь.
1: Бог наш Вседержитель. Алілуя.
0: Читання з послання апостола Петра.
1: Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який зі свого великого милосердя через воскресіння з мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії, до нетлінної, непорочної, нев'янучої спадщини, збереженої для вас на небі, котрі силою Божою зберігаєтесь через віру для спасіння, яке готове з'явитися в останній час.
0: Благословенний ти, Господи, на небосхилі.
1: Благословенний ти, Господи, на небосхилі.
0: Хвальний і прославлений повіки.
1: На небосхилі.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Благословенний ти, Господи, на небосхилі.
0: Зерном є Слово Боже.
1: А сіячем Христос. Кожний, хто його слухає, житиме повіки.
0: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм.
1: Бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я його.
1: І милосердя його з роду в рід, для тих, хто боїться його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя.
0: Як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, й повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Зерном є Слово Боже.
1: А сіячем Христос. Кожний, хто його слухає, житиме повіки.
0: Радісним серцем звернімось з нашими проханнями до Бога, який створив світ, відновив його через відкуплення і постійно перемінює своєю любов'ю.
1: Відновлюй, Господи, діла своєї любові.
0: Дякуємо тобі, Боже, який у кожному створінні являєш свою всемогутність і в подіях світу являєш своє провидіння.
1: Відновлюй, Господи, діла своєї любові.
0: Через свого Сина, вісника миру і переможця на дереві Христа, визволи нас від марного страху і розпачу.
1: Відновлюй, Господи, діла своєї любові.
0: Допоможи всім, хто любить і впроваджує справедливість, щоб вони щиро піклувались про утвердження на світі справжнього миру.
1: Відновлюй, Господи, діла своєї любові.
0: Поспіши на допомогу тим, хто терпить утиски. Обдаруй свободою в'язнів, потішай бідних, забезпеч хлібом голодуючих, зміцнюй безсилих і в усіх людях являй міць свого Христа.
1: Відновлюй, Господи, діла своєї любові.
0: Ти чудесно воскресив до слави свого Сина, який помер і був похований. Чини, щоб померлі разом з ним перейшли до життя.
1: Відновлюй, Господи, діла своєї любові.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти являєш тим, хто помиляється, світло Твоєї правди, щоб вони могли повернутися на дорогу праведності. Чини, щоб ті, хто звуть себе християнами, відкинули усе, що суперечить гідності цього імені, і дбали про те, що з ним згідне. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.
1: Амінь.

0: Дякуємо всім вам, що молилися разом з нами. Наразі нас чекає пряма трансляція святої літургії з храму святого Станіслава, єпископа та мученика з міста Городка. А ми з вами прощаємось. З вами сьогодні були
1: Євдокимова Оксана
0: і Оксана Карчевська. Залишайтесь з Богом. Благословенного вечора і мирної ночі всім нам. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!

Дорогі брати і сестри, вітаю вас на Святій Євхаристії. Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні переживаємо 15-ту неділю періоду звичайного, який Господь через і ще раз пригадує, що Він є той, хто дуже щедро засіює своїм зерном, своїм словом всі частини нашого світу. Так? І Україну, і інші країни. Так всюди проходить євангелізація. Старається Він через своїх слуг, священників, монахів, катехетів так проголошувати Євангеліє. Тобто Його Слово здійснюється по сьогоднішній день. І теж маємо бути свідомими, що ми

провина, моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Ти являєш тим, хто помиляється, світло Твоєї правди, щоб вони могли повернутися на дорогу праведності. Вчини, щоб ті, хто звуть себе християнами, відкинули усе, що суперечить гідності цього імені, і дбали про те, що з ним згідне, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в

0: Читання з книги пророка Ісаї. Так говорить Господь: як дощ і сніг сходить з неба і не повертається туди, доки не напоїть землю, щоб вона зростила паростки та дала насіння сіячу, і хліб тому, хто їсть. Отак і моє слово, яке виходить з моїх уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його вислав. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Читання з послання святого апостола Павла до римлян. Брати, я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися в нас. Усе творіння з упованням очікує з'явлення Божих синів. Адже творіння підкорилося марноті, не добровільно, а через того, хто його підкорив, з надією, що саме творіння буде визволене від рабства тління для свободи слави дітей Божих. Бо знаємо, що все творіння разом стогне і страждає аж донині. Та не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток Духа, самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення та викуплення нашого тіла. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матвія.
1: Слава тобі, Господи.
2: Того дня Ісус вийшов з дому і сидів біля моря. І зібралися біля нього численні натовпи, так що йому довелось увійти і сісти у човен. А всі люди стояли на березі. І він багато розповідав їм притчами, кажучи: ось вийшов сіяч сіяти. І коли сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи та поз'їдали його. Інше впало на кам'янистий ґрунт, де не мало багато землі, і швидко зійшло, бо не мало глибокої землі. А як піднялося сонце, зів'яло, і, не маючи кореня, засохло. Інше впало в терня, а терня виросло і заглушило його. А інше впало на добру землю і давало плід. Одне в 100, одне в 60, одне в 30 разів. Хто має вуха, нехай слухає. Підійшовши, учні запитали його: чому ти говориш до них притчами? А він у відповідь сказав їм: бо вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Адже хто має, тому дасться і отримає понад міру, а хто не має, то й те, що має, буде забране від нього. Я тому говорю до них притчами, що дивлячись вони не бачать, а слухаючи не чують і не розуміють. І збувається, що до них пророцтво Ісаї, в якому говориться: слухом будете чути, та не зрозумієте, і вдивляючись будете дивитися, та не побачите. Адже серце цього народу ожиріло, і вухами тяжко чують, і очі свої замружили, аби не побачити очима і не почути вухами, та й серцем не зрозуміти і не навернутися, і щоб я зцілив їх. Ваші ж очі блаженні, бо бачать, і ваші вуха, бо чують. Воістину кажу вам, що багато пророків і праведників бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути хотіли те, що ви чуєте, але не почули. Отже, послухайте притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово царства та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає, але не маючи в собі кореня, він є нестійкий. І коли настають страждання або переслідування за слово, він відразу спокушається. Посіяне в терня – це той, хто слухає слово. Але клопоти світу та зваба багатства заглушають те слово, і воно стає без плоду. А посіяне в добру землю – це той, хто слухає слово і розуміє. Той, який видає плід і приносить. Один у 100 разів, інший у 60, ще інший у 30.

0: Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні ми почули славнозвісну притчу про сіяча, зерно, про різні, скажімо так, місця, де Господь засіює добру новину, показуючи, що Він дуже щедрий так на своє слово. Перше читання особливо так підкреслює, що кожне слово, яке Господь вимовив, ну то принесе плід. Але той, хто не прийме його, так буде відповідати за те, що не приніс плід. Це є важливо. І знаєте, це слово вже, в принципі, збулось. Воно збувається і збулось, я би так сказав, бо немає на цьому світі людей, які не чули цього імені – Ісус Христос. Немає. Є місця ще на нашій планеті, де не дійшла цивілізація. Часами думаю, може, і добре. Але там не чули ще про Ісуса Христа. І церква про це дуже дбає. Висилає місіонерів, чи то священників, чи то навіть цілі сім'ї, зголошуються, щоб йти на край світу, щоб зустріти людину і їй сказати, що Ісус – це наш Бог, наш Батько, і Він за нас помер і воскрес. Є такі люди, які відчувають це прагнення. Кардинал Фултон Шин у своїй автобіографії часто згадував про велику справу місії в нашому світі, в нашому часі. Бути тим, хто вперше розповідає про багатство нашої віри людям, які ніколи про це не чули, не є так легко, як може здаватися. Це зустріч з людиною абсолютно з іншого світу, з іншою мовою, традиціями, обрядами, поглядом на цей світ. І мудрий місіонер, він не говорить відразу, що ви оце, що поклоняєтесь деревам, сонцю, ви не праві. Це трохи було на цій землі, на нашій, так, коли нам намагались накинути свою культуру місіонери. Місіонерство зараз розвивається, і дійшли до висновків ось таких, що на початку я маю вивчити культуру тих людей, так, поважати їх, які б вони не були в кавичках відсталі, так нам так здається, але ще раз підкреслю, там, де немає цивілізації, можливо, немає аж такого безладу, як в нас. Так. Тому не думаю, що це люди відсталі. Так. Там люди, напевно, більш щасливіші, ніж ми тут. Але це моя думка особиста. І потім, коли нав'язуються відносини з цими людьми, от тоді можеш розповідати про Ісуса Христа. І то ще маєш ним жити. В такому творі Шантарам про пригоди певного австралійця в Індії, то місцеві казали, що тяжко християнству пробитись на індійській землі. Вдалося тільки, здається, католикам, це не те, що я там зараз підкреслюю, католики, ми такі молодці, це, здається, в тому творі було, каже, бо вони пішли жити з нами от в цю бідноту, так, от в ці райони, де будинок з фанери, так, і замість дверей занавіска. От оцим ми повірили, так як робила, в принципі, свята Тереза з Калькутти, так, матка Тереза. От тоді люди починають вірити, коли ти їх любиш і поважаєш. І Фултон Шин у своїй автобіографії декілька разів згадує дуже цікаві історії місіонерів. Тобто тих, хто, в принципі, продовжує діло засівання Євангелія. І він каже, коли був єпископом, приїхав у таку країну африканського континенту, як Уганда, затримався в маленькому місійному домі, де було 4 кімнатки, а місіонерів тоді було якось так дуже багато. Вони всі повернулися з племен, де жили, щоб трохи відпочити, можливо, якісь реколекції пережити, що навіть йому не було місця, де спати. Так, єпископу так спав на підлозі, каже, стільки народу було. І о 4-й зранку побачив священника, який збирався, брав торбу на плечі, вже виходив. Він каже, отче, а куди йдеш? Я не знаю. А коли повернешся? Плюс-мінус через півроку. А що маєш робити? Закладати нову місію. Так. Це мене дуже якось так вразило. Куди ти йдеш? Я не знаю. Але знаю, що буду закладати місію. Що для цього потрібно? Знайти людину. Людину, яку я можу розповісти про Ісуса Христа. Для мене це є такий образ віри. Він не знає, але вірить, що має це зробити. Збирається в дорогу, не знаючи куди. Так? Буде йти, поки не знайде людину. І такими людьми, дорогі, в нашому житті, цими новими, чистими, та була раса, так, чистий лист, є діти. наші діти, які народжуються, яким ми можемо розповісти про Ісуса Христа. Тому доходжу до висновку, що всі ми є місіонери, так, яким Господь закладає місію, так, маєш оцій дитині розповісти про мене, показати мене, так, переконати її, що я є, ім'я Бога. Тому так насправді місія кожного батька та матері – це євангелізація. Вже починаючи з виховання, ми навіть собі не уявляємо, що формуємо цілу людську особу. Це неабияк важливо. Зараз повернувся з відпустки, бачився з моїми друзями, з молодими сім'ями, які мають дітей. І так цікаво було, ким ця дитина виросте, так? Ким вона стане, які в неї таланти, яке покликання, взагалі, які буде робити відкриття. Ну і теж було цікаво, як батьки будуть їй оце передавати. Звісно, в першу чергу своїм прикладом. Що вони будуть дозволяти, що забороняти. В певній мірі всі ми є місіонери. Так, вчимо віри інших людей, як цей священник, який шукав людину. Він знав свою місію дуже добре. Звісно, в нашому житті ми можемо зустрітись із труднощами в даванню свідоцтва, так, цьому сіянню зерна. Навіть сам Ісус Христос стверджує, що при проголошенні Євангелія присутній сатана. Це, власне, було в сьогоднішньому фрагменті. Ось вийшов сіяч сіяти, і коли сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи та поз'їдали його. І потім Христос пояснює: до кожного, хто слухає слово царства, на даний момент це ви, та не розуміє, тут не про всіх зараз, так, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяно при дорозі. Тобто кожен раз, коли проголошується Євангелія, діє теж диявол. Так? Бо це, ну, проти його правил. І це статись може в будь-який момент. Приходить спокуса, навіть сам Ісус каже, спокуса має прийти, але біда тим, через кого вона приходить. Як буває, чоловік і жінка, один перед вівтарем, один одному обіцяють вірність до кінця, а потім приходить момент спокуси і він каже: я тебе більше не кохаю, я кохаю іншу. І та бідолашна жінка, яка мріяла про сім'ю, дітей, на колінах благає його, так, щоб повернувся. Принижується, а нічого не виходить. В чому проблема? Звісно, зараз скажу в проблему вірі, але про що йдеться? Коли я не живу таїнствами, нашою вірою, так, Євангелієм, то от спокуси, які приходять, я не вірю, що це спокуса. Я вважаю, що це треба просто відкинути, а не боротися з цим. І це є сенс нашої віри. Коли приходять спокуси, ми маємо з ними боротися, так, а не відкидати. І коли така ситуація, як в подружжі, що прийшла любов, здається, це спокуса, яку я маю перебороти з моєю, ну, з тою дружиною разом, щоб іти далі, щоб ця любов зростала. Коли не живу я цим Словом Божим, яке Господь щедро засіює, ну то я не борюсь, я піддаюсь спокусі. І маємо, що маємо. І таких ситуацій в житті кожного з нас є багато. Тому віра, дорогі, це не є міф, легенда і не жарт. Так, це є істина. Як каже Ісус, я є істина. Хто вірить в мене, буде жити вічно. Ще один такий приклад цього сіяння зерна, місіонерській діяльності. Коли кардинал Фултон Шин прибув з візитом до Нової Гвінеї, то запитав місцевого місіонера: а як ти, брате, в священстві знайшов оцих людей, яких зараз євангелізуєш? Він каже: я чув про це плем'я, їх дуже було тяжко знайти, вони жили в джунглях, в глибині джунглів, і я їх вишукав. Якось бачив танець військовий цих людей і сховався в кущах. Та коли вони мене побачили, то почали кидати списи саморобні. І цей місіонер не злякався, так, не втік, а достав дзеркало. Напевно, уже це був випробуваний метод. Почав світити, так, оці промінчики сонця посилати в них, що неймовірно їх зацікавило. Так, він їх збентежив, і їм стало цікаво, а що це, як це він робить, як він, ну, володіє сонцем. І вони його запросили до себе, прийняли, він ще там щось цікаве їм показав і дуже з ними близько подружився. І потім почав розповідати, що господарем сонця, так і всього, що є, є Господь, так, Ісус Христос, Бог Святій Трійці. Цей приклад подаю, тому що не завжди ми можемо зустрітися, знаєте, з такою приємною реакцією, коли захочемо комусь розказати про Ісуса Христа. Часами бувають люди такі, знаєте, шипами, які неадекватно реагують на добру новину. Зараз був в паломництві з Томаш Пелядолетичева, з нашими парафіянами, і там багато було матеріалів, які були в інтернеті, там сторіс, рілси, відео. І потім мені позавчора показали негативні коментарі. Так, людей, які не вірюють і, скажімо так, не розуміли, що це відбувається. Тому я якби не згіршився, бо розумію одне, люди не знають, що це відбувається, тому дивуються. Так. Ну і такі були якісь примітивні коментарі. Тобто люди, які несвідомі, тому це навіть не було образливо, але це теж такий пункт, оце моя публіка, це власне ці люди. І ці люди з шипами. Колись в мене була така ситуація, дуже цікаво, коли був клериком, ми вели реколекції в школі і в дитячому садку, здається, для дітей. І мені не вистачило місця в машині, щоб я вертався назад в семінарію. Мені там дали сумку, помніше гітару, на якій я не вмів грати. І добирався я автобусом і поїздом до семінарії в Любліні. І коли я вийшов в Варшаві, я не знав, де залізничний вокзал. І дивлюся, людей багато, думаю, зараз питаюсь. І в око мені потрапила молодь, які сиділи десь там на заборі, чи де, всі в чорному, біла пудра, підкрашені очі на чорно. І мене якось так азарт взяв, от в цих спитаюсь. Так. Я в сутані, виглядаю як священник, так. І думаю, що їм сказати, бо знаю, яке відношення є вже до священства, клеру в Польщі. Думаю, що, треба сказати, як полагається. Слава Ісусу Христу! І всі, як один, навіки слава. Думаю, так моя публіка. І не дивлячись на те, що вони виглядали так відкидаючи, мав дуже приємну розмову. Ми порозмовляли. Навіть жалію, що так швидко з ними попрощався, бо думав, що далеко цей вокзал. Вони мені дуже вічливо показали, де цей вокзал. І це було таке відкриття для мене. Всі люди прагнуть любові. Підсвідомо прагнуть Бога. Але хто знає, що в цьому житті з ними зробили, що вони, власне, набирають дистанцію. І тому, дорогі, ми маємо шукати цих методів, так, цих дзеркал, які посилають ці проміння сонця, щоб воно, власне, якось розтопило тверді серця. Щоб люди, які живуть в гріху, так, в тіні смерті, в цій безнадії, могли відкрити, що нас любить Бог і хоче нам дати вічність, дати все. Тому звертаюсь до вас, як до місіонерів. Через хрещення ми здобули цю місію, так, проголошувати добру новину. І щоб її донести, так, потрібно жити Євангелієм. Бо це, як я казав, це не жарти, це є істина. Тільки тоді Євангеліє приймається, коли є повага до людини, коли є відкритість серця і коли я цим живу. То тоді оце зерно дійсно буде приносити плоди. І неабияку подяку отримуємо від нашого Господа. Визнаємо нашу віру. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином поклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слухаючи щонеділі Боже Слово, яке виголошує нам Свята Церква в літургійних читаннях та повчаннях, просімо Господа з довірою.
1: Молімося за Святіше Отця, щоб Його Слово завжди знаходили розуміння і послух у вірних всього світу. Тебе просимо. Молімося за всіх священників, щоб вони ревно сіли Боже Слово на ниві людських сердець. Тебе просимо. Молімося за наших захисників, щоб Господь охоронив їх від небезпеки, зміцнював у відвазі витривалості та дозволив якнайшвидше повернутися до рідних домівок. Тебе просимо. Молімося за наші сім'ї, щоб у них щоденно звучало слово Святого Письма. Тебе просимо. Ісусе, брате наші пастирю, розпали в багатьох чоловічих серцях прагнення свяченичого і монашого служіння, і просимо з довірою про нове покликання до ордену Отців Маріян. Тебе просимо. Молімося про потрібні Божі благодаті для отця Яна Білецького, отця Францішка Карасєвича. Тебе просимо. Молімося за слухачів Радіо Марія. Тебе просимо. Боже, опіки, милосердя, заступницю святого Антонія, зцілення, одужання для Славі Кобарита, Олександра Мельничука, Володимира Надворного, тебе просимо. Молімося за захисників і захисниць нашої держави, за полонених, про їх швидке повернення на батьківщину, за зниклих безвісти, щоб їхня доля стала відомою рідним і близьким, за поранених і понівічених, зцілення, одужання для них, за полеглих на цій війні, вічний відпочинок для них, тебе просимо. Молімося про дар вічного життя для Пшонка Олександра, Павла Борита, Андрія Ротушняка, Володимира Кінчика, Романа Ілінського, Анатолія Могутова, Віталія Кулібаба. Тебе просимо. Молімося за наші сім'ї, щоб вони щоденно звучали слово Святого Письма. Тебе просимо. Молімося за померлих наших родичів та близьких, щоб Господь благоволив прийняти їх до Небесного Царства. Тебе просимо. Молімося за нас самих, зібраних довкола вівтаря, щоб, вислухавши Слово Боже, ми вірно дотримувались Господніх настанов і своїм життям удостоїлись вічного щастя. Тебе просимо.
0: Боже наш Отче, благослови свій народ і вчини, щоб ми були доброю землею для Слова Христа, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу.
0: Оглянь, Господи, на дари церкви, яка благає тебе, і перемени їх на духовну поживу для твоїх вірних, щоб вони, приймаючи її, зростали у святості через Христа Господа нашого.

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже. Ми в Тобі живемо, рухаємося та існуємо, а в нашому земному паломництві відчуваємо Твою доброту не лише в благах насущних, але також носимо вже в собі завдаток вічного життя. Маючи бо перші дари Духа, яким Ти воскресив з мертвих Ісуса, сподіваємося на віковічну участь у пасхальній тайні. Тому і ми з усіма

Воістину, святий ти Боже, і слушно славить тебе все твоє створіння. Бо через твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця аж до його заходу він приносив твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви, і розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, зі святим Станіславом Папчинським, з блаженним Юрієм Матулевичем і всіма святими на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючи по землі. Разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. Милосердя своєму, добрий Отче, з'єднає з собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіймося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою. Через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному.

0: Тягнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу Анця покликані. Господи,
1: я недостойний,
0: щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому, говорить Господь.

0: Молімося. Поживлені твоїми дарами просимо тебе, Господи, щоб завдяки участі у цьому таїнстві примножувалися в нас його спасенні плоди через Христа Господа нашого.
1: Парафіяльне оголошення. В середу 15 липня обов'язковий спомин святого Володимира, покровителя України. В четвер, 16 липня, урочистість Пресвятої Діви Марії з гори Кармель. В нашому храмі в цей день свята Божослужба, годині 7, 9 і 18. А в Бердичеві, урочистості Матері Божої Бердичівської, головної покровительки України. Зараз буде відкритий кіоск парафіальний, запрошую сердечно. Там є дуже гарні девоціоналі, котрі можна придбати для себе, для когось. Біблії, книжки. Запрошую сердечно. Дуже дякуємо за продукти на парафіальну кухню, на кухню Дому Милосердя, пожертвування на ремонти, праці, котрі відбуваються. Певна хвора особа просить про допомогу в лікуванні. Якби хтось хотів і міг, то, як завжди, та дерев'яна маленька скарбонка біля святого Станіслава є виставлена. Кожної п'ятниці о 9-й годині служба Божа в намірах за пропавших безвісти, за всіх воїнів, котрі є на війні, про визволення з полону, про закінчення війни, про мир в Україні, про навернення всіх тих, хто хоче цієї війни, і також після Божої служби літання до святого Антонія в цих намірах. Відбувається перегринація образу Пресвятого Серця Господа Ісуса Христа в нашій парафії. Дякуємо всім тим, хто приймає Ісуса в такий спосіб до свого дому, до своєї родини. І зараз перегринація відбувається в районі Шидлівщини. Прийміть благословення.
0: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Господь з вами,
2: і з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог всемогутній,

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі. Розпочинається наша вечірня молитовна лінія. І сьогодні проведу з вами я, волонтер радіо Марія Євдокимова Оксана. Хочу насамперед нагадати вам номери наших студійних телефонів. Це два київських номери. 044-577-56-45, 044-577-56-46, два номери мобільних операторів, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Також ми приймаємо повідомлення і дзвіночки на Viber 066-563-07-24. І також ми приймаємо повідомлення на нашу сторіночку Радіо Марії. Так що очікую ваші дзвіночки, очікую, що будемо разом з вами молитися у всіх ваших намірах, дорогі радіослухачі, щоб завершити в сьогоднішній вечірній день. Сьогодні я з вами майже цілий день, і сподіваюся, що ми з вами разом плідно помолимося вечірні молитви. Поки немає від вас дзвіночків, є у нас повідомлення на Viber. Повідомлення від пані Людмили. Слава Ісусу Христу! Молюся і прошу молитви за донечку Анастасію Липівську, яка відійшла у вічність, щоб Господь воскресив її до вічного життя у своїй славі. Щира вам подяка, лишайтеся з Богом. Будемо молитися, дорога пані Людмила, за вічну радість в небі для вашої маленької донечки. Повідомлення від пана Валерія. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за Валерія і Оксану, дітей Тараса, Романа, Миколу, Володі, Івана, Марія, Святослав, Ілля, Матвій, Юлія, Юрія, маму Параскевію, брата Сергія, монахиню Надію, священника Казимира, Якова, Вікторію, Богдана, військо України, 703-ю бригаду. Щиро дякуємо вам, пане Валерію, будемо молитися у ваших намірах. Повідомлення від

0: ваше здоров'я, щасливої і мирної дороги додому. Дякую за молитву. Щиро дякуємо вам, пані Марія. Будемо молитися у ваших намірах. І всі наші телефонні лінії вільні, всіх захочу телефонувати. Може, раніше хтось не мав можливості до нас додзвонитися, або не мав сміливості, або не мав ще до цього бажання. Всіх вас щиро захочу телефонувати. Абонент 098, ми вас слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
1: Дозвонить Львів Валентина. Я хочу помолитися. Помолитися за вас, волонтерів, за працівників Радіо Марії, за наших воїнів. Нехай Господь Бог їх їм дає здоров'я і Богозоблаго словіння. Хочу помолитися за здоров'я маленького Андрійчика з Черниців. Нехай Господь Бог дасть йому здоров'я, забере ту хворобу. За пані Наталю. І хочу помолитися ще за Володю, воїна, тяжко пораненого моєї подружки, сина. Хочу помолитися за своє здоров'я, за здоров'я родини. І хочу ще помолитися, хай не Господь Бог дасть розуму синові і невісті. Нехай вони помиряться і живуть з миром, з Богом. Хочу побажати вам всього найкращого, здоров'я і многі благі літа. Нехай ця ніч вас буде спокійною і тихою, щоб ви благополучно могли добратися додому. Ой, ще що побажати? Бажати всіх благ. Дякую за те, що ви прийняли мій дзвінок з Богом. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу! Щиро дякую вам, пані Валентино, за ваш дзвіночок. Будемо молитися у всіх ваших намірах, за ваших дітей, щоб Господь вислухав всі ваші молитви. Повідомлення від В'ячеслава за благословення для Марії, Ніни і Юліани. Повідомлення від пані Ярослави за навернення Вероніки в намиренні Вероніки. Помоліться, будь ласка. Будемо молитися, дорога пані Ярослава. Повідомлення від пані Яни. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за мого батька Петра, котрий святкує сьогодні свої 58 років в день народження і має критичне здоров'я після інсульту. Господи, зміцни його сили, даруй здоров'я, визволи від алкогольної залежності, відведи від нього те зло, що поруч його живе. Благаю, Господи, подаруй йому ще довгих років життя, щоб онуків побачив. Опікуйся і горни своєю любов'ю. Амінь. Волонтер Радіо Марія Яна Каєтана, щиро дякую за молитву. Щиро дякуємо вам. Буду молитися за вашого дорогого батька у всіх ваших намірах. Повідомлення від пані Ганни. Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитви за всіх воїнів, захисників, за закінчення війни і за довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів, працівників з Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. Дякуємо вам, пані Ганно, будемо молитися у ваших намірах. Повідомлення на вайбер від пані Лілії за щасливу дорогу дітей та внука. В моїх інтенціях дякую. Дякуємо вам, пані Лілія, за повідомлення. Будемо молитися у ваших намірах. Повідомлення від пані Алли. Подякую Богу за всі отримані ласки. Прошу про молитву за своє здоров'я, здоров'я для Станіслави, яка проходить важке лікування, за мудрість для Єгора та Олександра, за мир і спокій в родині та Україні. Дякуємо вам, пані Алла, будемо молитися у ваших інтенціях. І ще раз хочу нагадати, дорогі радіослухачі, і заходити вас телефонувати на нашу вечірню молитовну лінію. У нас два київських номери, номери телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650. 1860 093 272 0745. І хочу ще зачитати декілька інтенцій, які привезли наші дорогі волонтери із промоції Радіо Марія з Летичева.

0: прохання молитви за пані Франю, велику шанувальницю Радіо Марія, про всі, про добрі і благі літа для неї. Має 94 роки. За здоров'я Юрія, сім'ї Барабаків, Яроцьків, Лисун, Мельник і Мединських. За померлих Мельник Станіславу, Мединську Гелену, за Олександра Андрія і за благословення женитися. За Божу опіку захисника Андрія та його побратимів, за Божу підтримку і благословіння для Василя, Анни, Аліни, за дар мови для Ярослава, за Божу підтримку і навернення Василя, за оздоровлення Людмили, за здоров'я ніг для Тетяни, родини Коваль, Яцюк, Боднар, Дворецьких, Гавель, за здоров'я та Божу благодать для сина Юрія та дочки Ірини, внучат Анастасії, Марії, Анни, Ніни, Анатолія і воїна Вадима. Також, дорогі радіослухачі, нагадаю вам номер нашого нашого вайбера 066-563-0724. Можна писати і телефонувати. Також можна писати на сторінку радіо, також із своїми інтенціями. Повідомлення на вайбер від пані Ірини. Слава Ісусу Христу! Хочу помолитися за щасливу дорогу і повернення назад для Ірини, Романа, Івана. За зцілення від хвороби для мене і мого чоловіка. Здоров'я для моєї донечки і всіх рідних. За мир і злагоду між нами та закінчення якнайшвидше цієї страшної війни. За всіх вас з Радіо Марія. Боже, бережи нас всіх і дякую тобі за все. Дякуємо вам, наша дорога слухачка пані Ірина, будемо молитися у ваших намірах. Повідомлення від пані Антоніни. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за померлого нашого свата Вадима. Будемо молитися, пані Антоніна. Також декілька інтенцій із Летичева, за здоров'я Лілії, Олесі, Юлії, Ліди, Василя, Валентини, Ольги, Миколи. За здоров'я і щасливі пологи та народження здорової дитинки для Діани. Я просто, це в мене за 4 роки волонтерства перший випадок, що немає телефонних дзвіночків в студію. Щиро вас всіх заохочую телефонувати. Такий спокійний вечір, липневий. Прошу всіх телефонувати і долучатися до нашої спільної молитви. Ще прохання про молитву за воїна Івана, Івана, Василя, Юрія, Михайла, Петра, Назара, Мар'яни, Андрія, Мирослава, Ірини, Руслани і Володі, за Дарію, Тетяну, Юрія і Олега. Також за упокій Володимира, Марії, Анни, Михайла, Катерини, Теодозія, Олександри, Володимира, Романа, Євгена, Оксани, Анатолія, Софії, Петра і Марії. Будемо молитися за вічне спочивання для цих людей. За Боже благословення для Даніели в пошуку потрібної роботи. Також повідомлення від пана Петра. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за мир в Україні, за покликання до священства Віталія, за здоров'я Наталії, Мартусі, Вікторії, Віталія, Алінки, Петра, за душі в чистилищі, за родину Радіо Марія. Дякую Богу за все. Щиро дякуємо вам. Будемо молитися у ваших намірах. Також прошу про молитву за зниклого безвісті мого племінника Олексія, за його скоріше віднайдення і повернення додому, до мами, живим і здоровим. Також прохання про молитву за з Хмельницького, з Гречан, за здоров'я Владислави, Броніслави, Юлії, Лілії, Аліни, Анастасії, Віки, за померлу Розалію, за здоров'я Анни, воїна Ігора Гришнюка, нехай Господь оберігає, за здоров'я сім'ї Бабенків, Лавренюк, Кравчуків, Роїків, за померлу Броніславу Войцеха, за померлих з родин Орехівських, за воїнів Максима Андрія і за померлих з родини Падалюк. Зірвався дзвіночок, хто телефонував 098, прохання перетелефонувати. Повідомлення від пані Людмили на Viber. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за душу мого сина Андрія, який загинув на війні, про прощення його гріхів та дар вічного життя для нього. Нехай добрий Господь прийме його душу до свого царства. Щиро дякую з Богом. Будемо молитися, дорога пані Людмила, за вашого сина, який зараз перебуває з Богом, з Ісусом в його обіймах. І, звичайно, за царство Боже для нього. Прохання про молитву за здоров'я і Боже благословіння для Антоніни, Олександра, Емілії, за Мирослава, безвісті пропавшого Мирослава, за родину Котовських, Крижанівських, Адамчуків, про дари Святого Духа, за душі в цій стилищі. Про здоров'я для Валентини, про здоров'я для дітей і родини, за родину Щур, Кислівських, Цимбалюк, Гольна, Вербівських, Красунських, Бартощак, за навернення дітей та онуків, за ненароджених дітей, за здоров'я Антоніни, Броніслава, Валентина, Андрія, Антоніни, Лізи, Дем'яна, Наталії, Дениса, Діанки, про Боже благословення, за здоров'я Людмили, Станіслави, Євгена, Людмили, Руслани, Нелії, Гончарук, за здоров'я і удачу Богдана, зцілення від хвороби, за щасливе повернення додому і Божий захист для Володимира і побратимів. Абонент 093, ми вас слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
1: Вітаю вас, сестру Оксану Валентину Дунаєвич. Я так послухала ваше запрошення телефонувати. Я дуже давня слухачка Радіо Марія. Останнім часом я рідко телефоную. А сьогодні хочу подякувати Богу за такий гарний день, за святу Євхаристію, за Слово Боже. І вам за ваше служіння, що ви нам сьогодні служите цілий день так гарно з сестрою другою Оксаною Корчевською. Хай вам Бог дасть щасливо добути, дослужити цей день і благополучного вечора вам бажаємо. І хочу, буду молитися і прошу про молитву за свого важко хворого внучка Дмитрика, якому вже 17 років. А він тільки може те, що двохмісячна дитина, він лежачий, не бачить, дуже важка дитинка. За його батьків, хай Бог їм дасть витривалість у цьому, за його сестричку Полінку, яка часом телефонує на радіо Марія, просить за його здоров'я. А ще дуже буду молитися за зятя старшого Олега, який приїхав для вирішення проблем на Україну. Батька чотирьох дітей важко захворів, лежить в лікарні. Хай Божечко дасть йому одужання. За всіх, хто потребує молитви, за тих, хто на фронті, хто захищає нашу державу, за всіх, від кого залежить мир в нашій державі, за всіх, хто нас підтримує, допомагає, священників, єпископів, і всіх, хто служить людям, лікарям, волонтерам, і Радіо Марія, за Радіо Марія, яке дуже для мене дороге, рідко телефоную, але знаю всіх, за всіх підтримую. Бережи, Господи, нашу Україну і наш світ. Дякую вам щиро, що мене вислухали. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу! Дякуємо вам щиро, пані Валентина, за ваш дзвіночок. Дзвоніть частіше до нас. Буду молитися у всіх ваших намірах. особливо за ваших близьких, за вашого внука. Абонент на Вайбері, ми вас слухаємо.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
2: Сьогодні хочу, тут телефонує Юрій, отець діакон Юрій з Рудоресі. Я сьогодні знаходжуся на Марсовому полі, де поховані воїни. Сьогодні тут третя річниця воїна Сергія Жудінського. Хочемо тут і його мама, і родичі також єднаються з вами сьогодні молитви за нього, за всіх воїнів, які дали своє життя за волю незалежність нашої України. Дякую вам.
0: Дякуємо вам. Отже, будемо молитися за всіх воїнів, загинувших, в тому числі за тих, за кого ви просите молитися. Абонент 098.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
3: Я хочу помолитися сьогодні за здоров'я моєї дочки Людмили, на її день народження, і за внуків, за Артема, Андрійка, за Вікторію, за Ілону, за всю, за Івану і Вікторію, за всю свою родину, за всіх тих воїнів, які на війні, які стоять на передовій, за здоров'ячко, щоб Господь їх оберегав від тих куль, від всякої біди. І молюся за душі померлих, за свого загибшого сина 2 роки по смерті, за всіх тих, що загинули, і за всіх моїх родичів, за батьків моїх, за чоловіка, за чоловікових батьків, за всю свою родину, за брата, за його дружину, за сестру Марію, її сім'ю Бориса, Альону і Костю, за швагра Володимира, за всю свою родину, за здоров'я і за померлих зі своєї родини. Дякую, що мене вислухали.
0: Щиро дякую вам. Лишайтеся з Богом. Будемо молитися у ваших намірах. Повідомлення від пані Галини. Слава Ісусу Христу! Помоліться за вирішення проблем з моєю дочкою Марією, за всіх моїх рідних. Дуже дякую. Буду молитися. Пані Галина, дякую вам. Прохання про молитву від пані Юлії за здоров'я Андрія, його навернення, щасливе розв'язання проблем. Боже проведіння за щасливе повернення додому Юлії, Камілки, Станіслава і Андріани. Дякуємо вам, пані Юля, буду молитися на ваших намірах. І насамперед, звичайно, буду молитися за всі ваші наміри, дорогі слухачі, і за воїнів живих, і ті, що відійшли вічність. Я також була на роковинах смерті цього тижня молода дівчинка, 19 років, віддала своє життя, загинула на війні. Вічне спочивання для Дарії. Абонент 093. Ми вас слухаємо.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Я дякую Богу за дар життя і за усі благодаті. І прошу прощення своїх гріхів усього роду, як живих, так і померлих. І прошу Бога про зцілення душі і тіла, відновлення сили та цілковите одужання для Гани із Дашковиць, зятя Валерія, Віктора, свахи Гани, Емілії, парафіяна Ярослава та бондар Зої та усіх, які хворіють. Нехай Господь їх зціляє і дарує їм одужання, цілковите одужання. Також молюся за припинення війни, за довгоочікуваний мир, щоб Господь дав, щоб припинилася війна і дав миру, за щасливу службу для сина Леоніда і племінника Василя, Михаїла, Юрія і їх усіх побратимів. Про Божий захист кожного дня, щоб вони повернулись додому живі і здорові, а також до усіх поранених, полонених, ніколи безвісти, матінко Божа, дай їм сілу і міті виживання. Господи, милосердний, матінко Божа, збережи усе військо і нашу Україну. Молюся за нашу парафію, усіх парафіян, отця Віктора. Молюся за своїх дітей, онуків, правночків, здоров'я, навернення, навчання. Про щасливі екзамени здачу для Марінки. Також молюся за усіх, які потребують нашої молитви. Молюся за Радіо Марію, вас, дорогеньких ведучих. Молюся за своїх добродіїв і сусідів всіх. Молюся за усіх людей, яким дуже важко і болісно у цей період життя. Матінко Божа, Ісусику, дай нам життя, дай нам припинення війни і усього хорошого і доброго на нашій Україні. Молюся за померлих, свого батька і маму, цілу родину, за чоловіка, цілу родину, за свекруха і свекруху, за усіх сусідів померлих і за усі душі, які полягли за нашу батьківщину. Господи, Матінко Божа, вислухай мої прохання і мої благання за Радіо Марію, за вас, дорогеньких ведучих. Щиро дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу! Оставайтеся з Богом, тихої, спокійної ніченьки і щасливої дороги додому.
0: Дякую, навіки слава Богу, дякую вам, буду молитися у ваших інтенціях. Абонент 098, слухаємо вас.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
5: Я хочу сьогодні помолитися і молитися за нашого отця Олексія Самсонова, за працівників, ведучих, монахів і монахинь, за всіх священнослужителів, радіослухачів, волонтерів, за всю нашу велику родину Радіо Марія. Молюся за свого парафіального священника Павла Іршака, за його родину, за здоров'я, щоб Господь зцілив його у всіх потребах і допомагав. Ангел Божий охороняв на кожному кроці. Також я молюся за Степана військового, щоб Матінка Божа оберігала його і вела під своїм покровом. За безвісті пропавшого Романа, щоб Господь так дав, щоб він вернувся живий додому, бо ми не знаємо, де він багато років вже, як він пропав 3-4 роки на війні, і нічого про нього не відомо. Молюся за всіх безвісті пропавших, полонених, поранених, за всіх наших військових захисників, які потребують молитви за закінчення війни, за перемогу України, за збереження миру, а також молюся за родини наших військових, хай Господь посилає їм силу, терпіння і витривалість. А також я молюся за наших волонтерів, які повертаються додому із промовції, за сестричку Литвину. Молюся за нашу неньку Україну, за свою родину, хай Господь благословить. А вам дякую щиро, що вислухали мене. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу, дякую вам, будемо молитися у ваших намірах, лишайтеся з Богом. Абонент 044, прохання перетелефонувати, абонент 093, абонент 098, ми вас слухаємо. Абонент 098, слухаємо вас.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
6: Доброго вечора, ми з України, Тернопільщина, Віра. Моя подячна молитва. За все тобі я дякую, Боже. За все. І славлю тебе з українським народом. Як завжди, молюся за всіх воєнних титанів, полоні, в окопах, за всіх титанів цивільних, непомітних, навіть непомітних на війні, які окопи копають, які їсти варять, які бліндажі ставлять, за всіх титанів наших, за всіх титанів ветеранів. Матінко Боже, допоможи їм жити, просто жити. Прошу тебе, Матінко Боже, відкрий їм очі і відкрий їм серця, щоб вони прийняли допомогу нашу. За їх сім'ї, які мають ветеранів. Ми любимо вас такими, якими є, і приймаємо, і будемо з вами завжди. Дякую тим жінкам, які не покинули чоловіків в біді, ветеранів. Матері ніколи не покинуть, матері будуть завжди з ними. але дякую котрій дружини. Я дякую своїй внучатій невістці, їх вона 3 роки, з моїм внуком, ветераном. Я їй кланяюся низько, що вона з ним. Я дуже дякую Богу за те. А решта я завжди. Дякую Богу за все, що він дає. Дякую, що мої внуки і діти живі. А яке здоров'я дає, за таке завжди-завжди дякую. І молюся завжди, матінко Боже, накрий своїм опором, а саме більше, там, де йдуть бойові дії, щоб хлопців кулі не брали, щоб вони не знали ні холоду, ні голоду, ні спраги, ні спеки. А остальне я завжди молюся по імену. Завжди. А всіх благ Радіо Марії, всіх-всіх благ, за всіх волонтерів молюся. Ви всі прекрасні, ви всі прекрасні. Вам здоров'я і вам ви титани, бо ви в Тернополі, в Києві, в Тернополі не так. Ви титани, що ви витримуєте то все. Ви теж тримаєте свої кордони. Ви не покидаєте Києву, ви витримуєте все. Дякую вам за те, що вам люди, всім київлянам, низько кланяюся. Низько-низько, бо ми на Заході, а ще в селах, то ми ще того не знаємо. Дякую матінці Божій, дякую всім людям, які разом зо мною моляться, за все. За все дякую, що ви є в мене. Слава Ісусу Христу! Вам щасливої дороги додому! Слава Україні нашій!
0: Дякуємо вам, пані Віра. Буду молитися в усіх ваших намірах, всіх ваших інтенціях. І, звичайно, за вашу дорогого внука, щоб він скоріше оздоровився і одужав. У всіх ваших намірах, дорогі радіослухачі, насамперед за закінчення війни, за закінчення горя, сліз і страждань для нашої батьківщини, всіх ваших інтенцій, які ви озвучили, які ви маєте на серці, і ті слухачі, які зараз чекають дзвінки, вже будемо з вами в ваших інтенціях молитися, Святий Розарій, і будемо сьогодні розважати над славною частиною Розарія. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За віру, надію і любов, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Перша таємничка – Воскресіння Господа. Господи Ісусе, у надзвичайно важливі хвилини світової історії покірно просимо, поширюй нескінчений тріумф свого воскресіння на убоге людство, бо здається, що знаходиться на краю прірви. Божою всемогутністю здолай гріх у світі та в кожному з нас, що повністю навернулися до Тебе. Нехай святиться ім'я Твоє. Абонент 044, розпочинайте молитву.
7: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
7: Отче наш, Ісе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: А вас трохи плохо чули, я вас трохи погано чути. Можете ближче говорити трошки?
0: Ближче? Ну, я вас гарно чую.
7: Так чути добре, дякую. Радися, Марія, благості повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена підлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
7: Радися, Марія, благості повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена підлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена ти підлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена ти підлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
7: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена ти підлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена підлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена підлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти підлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена підлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радися, Марія, благодаті повна.
0: Слава Отцю.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Марія, без гріха праворожна зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: На нас любі Ісус, прости нам гріхи наші, прийти від Богу покину.
0: Приведи
7: нас. А особливо ті, хто найбільше потребує Твого милосердя.
0: Дякую за молитву. Друга таємничка Вознесіння. Господи Ісусе, просимо Тебе необмеженою силою свого Вознесіння відверни нас від всілякої прив'язаності до тлінних речей землі. Просимо про благодать, щоб завжди найперше послідовно і у всьому шукали Боже Царство. Нехай прийде Царство Твоє. Абонент на Вайбері, розпочинайте молитву.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
8: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічному. Амінь.
8: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Дякуємо вам, навіки слава Богу. Таємничка третя. Зіслання Святого Духа. Святий Духу, так, як в день П'ятидесятниці ти вчинив навернення сердець чудами, вливай і в ці важливі миті історії на наші душі, що ми повністю віддалися дії твоєї любові і з любов'ю приводили цілий світ до тебе. Нехай буде воля твоя. Абонент 098, розпочинайте молитву.
9: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
9: Отче наш, що є синем на весах, нехай святиться ім'я твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія. Благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
9: О мій Ісусе, прости нам провини наші. Врятуй від вогню пекельного усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай всім померлим, Господи.
9: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Молилася Олена Коростишів.
0: Дякую вам. Темничка четверта. В небовзяття Діви Марії. Діво Марія, просимо Твоєї особливої допомоги, щоб добре свідчити своїм життям. Осяй нас сама своїм небесним миром. Підемо вірно за Тобою разом з тими, і котрі довірені нам. Молися за нас грішних. Абонент на Вайбері, розпочинайте молитву.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: О Марія, без гріха природного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
10: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від огню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
10: Вічне спочивання даруй померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічному. Амінь.
10: Дякую за спільну молитву.
0: Дякую вам. Темничка п'ята. Коронування Діви Марії. Діво Марії, царице неба і землі, урочисто віддаємося тобі і просимо, щоб своєю царською силою скинула всі спокуси та пастки гріха. Нехай живемо лише під твоїм керівництвом та будемо підданими Божого царювання. Своїм всемогутнім заступництвом установи справжній святий мир, і коли вся земля буде урочисто співати на славу і подяку найвищому Богу, тепер і в годину нашої смерті. Абонент 093, розпочинайте молитву.
11: Слава Ісусу Христу, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде, нехай буде воля Твоя, як на небі, на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний принц лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і принц лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний лоно Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний лоно Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
11: О Марію, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
11: О Ісусе Христе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
11: Вічний відпочинок даруй усім померлим і рідним, і загиблим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить вічно.
0: Нехай спочивають в мирі вічному. Амінь.
11: Під твій захист прибігаєм, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погорди, але від всіляких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна є.
0: О володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, сином своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
11: Молила своїх намір, які маю на серці. Дякую за молитву. З Богом лишайте. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу, дякуємо вам. Молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Літання до Пресвятої крові Господа нашого Ісуса Христа. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину, Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця, Єдиний Боже, помилуй нас. Крови Христа, Єдинородного Сина Предвічного Отця, спаси нас. Крови Христа, втіленого Божого Слова, спаси нас. Крови Христа, нового і вічного завіту, спаси нас. Крови Христа, що під час страждання в Гециманії стікала на землю, спаси нас. Крови Христа, що струменіла під час бичування, спаси нас. Крови Христа, що сочилася з-під тернового вінця, спаси нас. Крови Христа, на хресті пролита, спаси нас. Крови Христа, ціно нашого спасіння, спаси нас. Крови Христа, без якої немає прощення, спаси нас. Крови Христа, що в Євхаристії поїш і очищуєш душі, спаси нас. Крови Христа, потоку милосердя, спаси нас. Крови Христа, переможниці демонів, спаси нас. Крови Христа, відвагу мучеників, спаси нас. Крови Христа, мужності сповідників, спаси нас. Крови Христа, що зроджуєш дів, спаси нас. Крови Христа, опору в небезпеках, спаси нас. Крови Христа, прохолоду працюючих, спаси нас. Крови Христа, втіху плачучих, спаси нас. Крови Христа, надія покутуючих, спаси нас. Крови Христа, відрадо вмираючих, спаси нас. Крови Христа, мир і насолоду сердець, спаси нас. Крови Христа, запоруку вічного життя, спаси нас. Крови Христа, визволення душ з глибин чистилища, спаси нас. Крови Христа, всіякої слави і пошани найдостойніша, спаси нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, помилуй нас. Господи, Ти відкупив нас кров'ю своєю і вчинив нас царством Бога нашого. Молімося, всемогутній і вічний Боже, Ти встановив свого єдинородного Сина, Спасителем світу, і дозволив ублагати себе Його кров'ю. Вчини, просимо, щоб ми так ушановували ціну нашого спасіння та завдяки їй мали захист від усякого зла на землі, щоб втішатися непроминаючими плодами на небесах. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Молитва до святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю та полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю, воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка одягнена в сонце, цариця ангелів розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитися над нами. Зв'яжи сатану та кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?». Амінь. Дорогі наші радіослухачі, закінчився час нашої вечірньої молитовної лінії. Всім вам бажаю наступного тижня благословенного, спокійного, сповненого надії і молитви за наше майбутнє, плідної молитви за наше майбутнє. Всім дякую за вашу участь в сьогоднішньому дні разом із Радіо Марія в вечірній молитовній лінії. Всім вам щиро дякую, що залишаєтеся з нами. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
12: Молитовна лінія.
13: Молитовна лінія.
12: Молитовна лінія.
14: Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: для Тебе. Дозвол нам, о Мати, жити з усіма в згоді, як цього прагнеш Ти, Матір, кожної людини. Доручаємо Твої опіці всіх Твоїх дітей, передовсім тих, кого Господь Бог дав нам за найближчих, членів нашої сім'ї, мешканців нашого будинку, наших приятелів, усіх тих, які в усьому світі є нашими братами і сестрами через знак Твого скапуларію. Усіх тих, кого ми не знаємо, але хто шанує Тебе і прославляє як матір Пресвятого скапуларію. Просимо Тебе, притулку грішників, допоможи тим, хто бореться з різними спокусами. Нехай вони не опускаються, а ті, хто занепав, нехай повернуться і нехай не живуть у гріху здалеку від Твого Сина, відкупителя людства. Зцілення хворих допомагай тим, хто страждає, допомагай хворим, покинутим, хворим дітям. Будь для них утіхою і розрадою. О Царице Небес, веди в радість вічного життя всіх наших померлих. Чині, щоб вони оглядали обличчя Твого Сина. Зверни на всіх нас свої милосердні очі і завжди веди нас дорогу спасіння. Дозволь нам прославляти Тебе. Дозволь нам наслідувати Твої чесноти, о ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марії. Цей шостий день дев'ятниці переживаємо разом зі Блаженним Титом Брансмою. Блаженний отець Тит, кармеліт з Голландії, професор і ректор університету на ім'я Генні, відомий публіцист і журналіст, легат єпископату Голландії в справах католицької преси, заарештований гітлерівцями в 1942 році, загинув мученицьку смертю в концтаборі в Дахау. Попри свої численні обов'язки професора і ректора, він знаходив час, щоб словом і пером поширювати культ Божої Матері та святих Кармелю. З багатьох виступів і розважань про Діву Марію візьмемо хоч б кілька думок Блаженного. Я щасливий носити чернечу рясу і білий кармелітський плащ, бо цей одяг є знаком опіки Марії. Я з великою довірою покладаюся на її материнську допомогу. Повторював він щодня. Одного разу сказав, ми часто уявляємо Марію як хмару, яка принесла спасіння Ізраїлю і нам принесе, посилає щедрий дощ благодаті, яким є Ісус. Іншим разом додав, поглядаю на Марію як на посередницю різних благодаті, зокрема благодаті віри. Останній Ватиканський собор нагадав, що Марія, наша мати, є мати благодаті. А Папа Павло VI говорить, що до Ісуса нам треба йти через Марію. Святіший отець Іван Павло II цілковито віддався під опіку Марії і неодноразово віряв її усю церкву. Маріє, посреднице благодати, я, як і Блажений Тит, щасливий, що ношу скапулярій, знак Твоєї опіки. Я теж з великою довірою покладаюся на Твою допомогу і посередництво, тому прошу Тебе, веди нас до Твого Сина. Царицю красу Кармелю, молись за нас. Блажений Тите, молись за нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, вірою в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понті Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство

0: Twoje, nechaj bude wola Twoja, jak na niebie, tak i na ziemi.
1: Chlieb nasz nasuszny daj nam сьогодні, i proste nam prowiny nasi, jak i my proszczajemy winowacjom naszym. I nie wwedy nas w spokusu, ale wyzwoły nas od łukawego. Amin.
0: Raduj się, Maryjo, błogodaci pełna, Gospodź z Tobою, błogosławiona tymi żynkami i błogosławiony plid łona Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, modl za nas grzesznych, nyní i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Raduj se, Marie, blahodati povna, Gospod s tobou. Blahoslovena tymi ženkami i blahoslovený plod lona tvojho, Jesus.
1: Svatá Maria, Matko Božia, moli za nás hříšných, nyní i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Raduj se, Marie, blahodati povna, Gospod s tobou. Blahoslovena tymi ženkami i blahoslovený plod lona tvojho, Jesus.
1: Svatá Maria, Matko Božia, moli za nas grzesznych, nyní i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Sława Ojcu i Synu i Świętemu Duchu,
1: jak była na początku i nyní i powszechczas i na wieki wieczni. Amen.
2: Частина славна, таємниця перша, воскресіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних,
0: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: Моли се нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе!
1: Прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: моли за нас.

0: Друга славна таємниця Вознесіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Царица миру,
1: моли за нас.

0: Третя славна – зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не вреди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молися нас.

0: таємниця четверта славна, в небо взяття Богородиці. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молися нас.

0: П'ята славна таємниця – коронування Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Рибина і перстень. Дівчина вирушила в Скарборо. Дорогою заночувала в корчмі. Тієї ночі туди наскочили розбійники. Пограбували всіх подорожніх. А в дівчини нічого не було, тільки лист. Вони його прочитали і обурились. Яка підлість! І ватажок розбійників узяв аркуш паперу і написав нового листа. Любий брате, дівчину, що принесе цього листа, прийми як дорогу гостю і негайно видай заміж за мого сина. Твій брат Гамфрі. Дав він цього листа дівчині і звелів іти в Скарборо. Прийшла вона до баронового брата, дала йому листа. А в нього саме гостював Небіж, баронів син. Брат одразу звелів справити весілля, і хлопець та дівчина одружилися того ж таки дня. Аж ось незабаром приїжджає туди і сам барон. Брат йому каже: «Так і так, все зроблено, як ти велів. Хлопець одружився з нею». Барон мало не луснув зі злості. Він так старався цьому перешкодити, а вийшло навпаки. Проте він не змирився з тим, що сталося. Каже дівчині: «Ходімо, погуляємо». Привів її до скелі над морем і хотів штовхнути вниз. Вона почала проситися.
2: «Я ж не вчинила нічого лихого. Не губіть мене, пожалійте. Я зроблю все, що накажете. Піду світ за очі і ніколи не побачу ні вас, ні вашого сина».
1: Тоді барон зняв свій золотий перстень, кинув його в море і каже: «Без цього персня не навертайся мені на очі». І пустив її. Бідолашна дівчина довго блукала, аж поки дійшла до великого замку. Спитала у слуг, чи немає якоїсь роботи. Ті одвели її на кухню, і кухар узяв дівчину за помічницю. Одного дня подивилася вона у вікно і бачить, ідуть гості. І хто ж ви думаєте? Барон з братом і сином, тобто її чоловіком. Що робити? Ну, думає, на кухні вони мене не побачать. Тут принесли велику рибину.
3: Господар звелів приготувати її на обід.
1: А дівчина, як пам'ятаєте, виросла у рибалки, то рибу вміє добре готувати. Почала вона ту рибу чистити та розчиняти. Дивиться, щось блищить усередині. І що ж ви думаєте, то було? Баронів перстень. Той самий, що він кинув у море зі скелі. Ну і зраділа ж вона. На радощах рибу приготувала дуже смачно. Понесли її слуги гостям. Ті їдять, не нахваляться. Питають у господаря, хто ж це такий мастак готувати? Господар слугам:
4: «Погукайте того, хто цю рибину засмажив».
1: Вони погукали дівчину. Прибралася вона як слід, баронів перстень надягнула на палець і заходить у залу. Побачили її гості, скам'яніли з великого подиву. А барон розгнівався і кричить:
5: «Як ти посміла з'явитися на мої очі? Забула, що я сказав? Тепер прощайся з життям!»
1: Дівчина ж підійшла до нього і поклала на стіл свою руку, а на руці золотий його перстень виблискує. Аж тоді барон зрозумів: кому що судилося, того не минеш. Посадив він дівчину поруч себе і оголосив усім:
3: «Вона мені невістка, а моєму синові дружина!»
1: Тоді повіз її і сина у свій замок, і стали вони жити і поживати, щастя долі заживати.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
6: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня
7: і молимось щиро за маму, за тата,
8: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата, за всіх, хто нас любить і нам помагає.
9: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
10: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудотворіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава Тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі. Нехай вгамується розбрат. Нехай зникнуть заздрощі й розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного. І як одне ціле перебували в Тобі. Допоможи нам знайти примирення. Захисти найменших захищених. Усуши сльози заплаканих. Скріпи віру тих, які сумніваються. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми мою молитву. За Україну, за мир, за спокій.

0: Сокена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
1: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. 14:01 точний час київський. Я Сакен Аймурзаєв, працюємо зараз на Радіо Марія. Вітаю вас всіх, шановні слухачі, і може і глядачі у нас теж є в Фейсбуці і в Ютубі. Як завжди є трансляція, і ви можете доєднуватись до нас і коментувати наш ефір, залишати коментарі. Я так протягом ефіру можу Фейсбук бачити, а після ефіру з радістю почитаю, що ви там написали нам, що мені написали, які ваші враження, які думки, які спостерігання, переживання. Одним словом, все, що ви думаєте. І протягом ефіру теж, якщо буде така у вас таке бажання долучатись до нас вашими дзвінками, з радістю буду їх приймати. Трохи пізніше нагадаю номери телефонів, щоб ви телефонували. Сьогодні у нас буде три теми, три таких блока, можна сказати, блоки таких ефірних в програмі. Перший почнемо з того, як ми всі переживаємо обстріли. Да? Ми бачимо загострення війни, особливо в великих містах України і особливо в Києві. Це дуже відчувається, наскільки агресор, країна-агресор, військо країни-агресора намагається зробити зло саме для столиці України, для нас всіх, хто тут живе. Як ми переживаємо це, які наслідки маються оці ночі, безсонні ночі, і особливо та інтенсивність обстрілів, яка за останні півтора місяці, місяці з кінця травня, як ми це все переживаємо, особливо останні обстріли дуже вразили, зробили багато шкоди місту і загиблих, десятки загиблих, вже двічі оголошували жалобу, оголошували траур в Києві, в українській столиці. Ми, як я журналіст державного телебачення, ми змінюємо своє мовлення, постійно згадуємо загиблих і в ці дні. І це не може пройти просто так. Для кожного з нас останні тижні це випробування, справді випробування. І для мене особисто про це от хочу поговорити. І можете і ви зателефонувати, як ви переживаєте. На Радіо Марія дуже часто ставлять такі питання для гостей, для вас, слухачів. Як ви переживаєте ці ночі, ці дні? Як ви наступного дня? Може, у вас є якийсь молитовний спосіб, да, щоб пережити цю тривогу, цей страх, цей жах, страх вбивства. Друга тема, вона така церковна, наша тема, це розкол в церкві. На жаль, 2 липня сталася подія в Швейцарії. Без дозволу Святішого Отця були рукоположені, висвячені 4 єпископи, висвячені для братства такої спільноти Святого Пія X. Традиціоналістська спільнота, дуже закрита. Історію цієї спільноти коротко розкажу вам, і ту подію ми згадаємо, і згадаємо з болем, тому що в церкві відбувається розкол, і через сучасні медіа про цей

на наших очах починає розвиватись. Завтра буде день пам'яті жертв Волинської різанини, і в Польщі готуються різні акції з цього приводу. На жаль, це все відображається на стані українців, які не за своєю волею, при всій повазі і любові до Польщі, переїхали так чисельно в Польщу жити. І про це ми теж поговоримо. Я вам прочитаю цей лист, це доволі такий великий текст, але дуже красивий текст. І особливо я тишусь тому, що саме церква почала бути в авангарді такої ініціатива церковна примирення. І це було в історії. Папа Іван Павло закликав поляків, українців до миру, до примирення, до порозуміння. І знов той заклик робить церква, коли політики використовують мову ворожнечі, мову образ, мову комплексів історичних, в тому числі, церква знов і знов поновлює свій євангельський заклик до прощення і до примирення. От такий план, дуже я вам його довго розповідав, чесно кажучи, але між іншим треба знати, про що буде ефір, щоб ви теж готувались, ваші думки, готували ваші враження і, може, захочете доєднатись до ефіру, будь ласка, буду радий вас також чути. Останні рази вдало було дуже, ви активно телефонували, це завжди тішить нас тут на радіо, цей відгук, цей зв'язок. Зворотній зв'язок з нашим слухачем – це особливо цінно і важливо. Ось, повертаючись до обстрілів. Знаєте, так, якщо починати з такого особистого, можу сказати, що це випробування. І випробування навіть для віри кожного з нас і для моєї віри. Дуже часто буває, що особливо вночі, коли починаються обстріли оці останніх часів, настільки гучно, настільки страшно, і що буває, і молитись важко, чесно, важко молитись. І намагаюсь, може, читати Євангеліє, коли важко молитись через те, що емоції, оце, знаєте, ймовірність вбивства, як я це назвав. От, знаєте, є така гра, багато там в фільмах про гангстерів, про бандитів, про кримінал, воно показувано було таке, називається «Руська рулетка». Як така іронія, да, що зараз з боку Росії на нас літять ці страшні ракети, ця зброя вбивча. І саме от таке в мене було відчуття. В чому сенс тої гри? То в револьвер вставляють одну кулю, там, здається, 6 куль, і виходить одна куля і 5 холостих. 5 немає, да? І от до людини приставляють цю зброю і граються. Так от. Ну, може буде пощастить і не буде там кулі, а може не пощастить. І от саме так з нами, усіма, з мільйонами людей, з мільйонами мешканців Києва і всієї України, Путін грає в таку собі руську рулетку. Грає з дітьми, з старими, хворими. Особлива думка під час цих ночей з слабкими, з тими, хто не може ще усвідомити, що відбувається. І знаю особисто декілька родин, таких близьких для мене, дуже близьких. Знаю дітей в цих родинах, як вони, як то кажуть, на автоматі, не відкриваючи очей, ще заспані, йдуть, прямують до коридору чи до якогось безпечного місця. Останнім часом більше людей почали ходити в укриття, і це правильно, і я радію з цього. Чесно вам скажу, сам не завжди так роблю, але намагаюсь, принаймні, є паркінг, є і в будинку якийсь кут, в якому може бути безпечно, як, от, до речі, нещодавно було інтерв'ю з Нунцієм Вісвальда Кульбокасом, отець Олексій Самсонов робив, і він теж Нунцій говорив, що теж намагається з працівниками нунціатури, принаймні, всередині будинку знайти щось безпечне. Але треба підкреслити звернення рятувальників українських і київських, які говорять постійно про необхідність перебування в укритті. Розумію, що це важко, особливо, коли та тривога по 5, 6, 7 годин триває, і ти не знаєш, може, ти встигнеш дійти до цього укриття, але то є така загальна практика для країн, які переживають війни, там, де люди йдуть, там вони більш

0: ще рятуються. І, звичайно, коли ми бачимо ці кадри на ранок, да, нам починають показувати вночі ці пожежі, ці полум'я війни, полум'я того зла, а на ранок ми бачимо вже руйнування. Дуже важко пережити це. І, чесно, з одного боку, знаєте, як ще от як журналіст працюю з інформацією постійно, і от так от ти переживаєш таку ніч, в яку вбивство і злочин літять над твоєю головою, літять кудись. Це ж ці ж ракети врешті-решт десь приземляються, правда? Кудись влучають. І ти розумієш, що кожний той звук, кожний той свіст, кожний, він закінчується вибухом. І не знаєш, що там буде, і де воно прилетіло. А особливо, знаєте, як і Дніпро, велика річка, і за законами фізики той звук, він лунає і на обидві береги. Одним словом, дуже важко. Потім приходиш на роботу, і починаєш читати новини, і там, де політики кажуть, що мирний процес триває, перемовини якось на якомусь там рівні відбуваються, намагається Європа допомогти, Сполучені Штати, і наче вже ще крок один, два, три, і почнеться якесь примирення, ну, в тому сенсі, що почнеться процес для зупинення цієї війни. І оцей парадокс, який в твоїй голові, да, оцей дисонанс, який в твоїй голові, з одного боку, те, як ти переживаєш ці обстріли, духовно переживаєш, фізично переживаєш, а ще й психічно переживаєш. Я останні півтора тижні спостерігаю багато на роботі у нас, мої сусіди, наскільки люди такі, знаєте, втомлені з одного боку, з іншого боку, наскільки вони так на пределі, да, які нервові, наскільки багато такої тривоги, яка залишається з людиною вже після обстрілу, після тої ночі безсонної, а ще буває, що і в день вони продовжують. Тому дійсно, от дисонанс і то нерозуміння, як так, як ми можемо прямувати до миру, і як вони хочуть миру, якщо вони так роблять. І от та логіка, військова логіка, коли кажуть загострення перед примиренням. Ну, навпаки, мені здається, що загострення – то є ознака абсолютного небажання примирення. Абсолютного небажання. Ну, так як між людьми, якщо ми хочемо з кимось примиритись, ми ж не б'ємо на останнє. Правда? Ми ж не ставимо там останній сіняк. Ми ж не робимо, не ламаємо людині руку перед тим, як потиснути її і сказати «давай миритись». Тому я, от, чесно вам кажу, як журналіст своєю професійною логікою розумію, може ми чогось не знаємо, може якісь процеси відбуваються в таємниці, може так і треба, бо то висока політика, вони там щось вирішують, вони там домовляються, нам намагаються допомогти. А людська логіка, така проста людська логіка, як людини Сакена, вона не дає мені відчуття якогось прямування до спокою. От такі слова вам хотів сказати. Може, таке свідоцтво, знаєте, просто хотів розказати, як сам переживаю ці ночі, ці дні, і як теж насправді всі ми так живемо. Може, у вас є якісь свої враження. Будь ласка, телефонуйте, я буду радий вас почути. І також, знаєте, от то, що ми постійно намагаємось бути в контакті один з одним, правда? І під час самих обстрілів в кожного з нас є коло людей, які ми пишемо, які нам пишуть, які ми телефонуємо, які нам телефонують. І всередині України, тут, у нас, в Києві, і по всій Україні, і за кордоном люди, які переживають, яким треба знати, як ми, як справи. Інколи, знаєте, там, може так, люди пишуть дуже коротко, бо розуміють, вже п'ятий рік, і ми безліч разів переживали обстріли і продовжуємо їх переживати. І, може, знаєте, на таку подробну, таку велику відповідь сил нема після такої ночі особливо. Але, принаймні, там 2-3 слова. Слава Богу, живий. Біля мене прильотів не було. А може і були, треба теж написати людям. Теж хотів розказати вам, наша сестра Ірина Плєхова, вона телефонувала до нас якось в ефір, вона ходить зі своїм чоловіком Олегом Чорним, вони ходять до домініканської парафії, до домініканського монастиря в Києві. Ось, і перший раз до її хати, до їх квартири був прильот, такі пошкодження були, а оцей останній, на жаль, ракета чи уламок ракети, він зробив пожежу і повністю знищив їхнє помешкання. Повністю. І ці фото вона багато викладає в Фейсбуці. Ірина Плєхова, можете знайти і допомогти, можете і чоловіку. Є там, є всі реквізити в інтернеті, на домініканських пабліках теж подивіться. Це наша сестра, і вона дуже багато пише про те, як вона це все переживає. І знаєте, я побачив ці фото її квартири. Це страшне просто. Як все життя людини, все життя, всі, ну, якісь дрібні побутові речі, якісь меморабілі, якісь речі, які пов'язані з пам'яттю людською. Да? Людина протягом життя накопичує пам'ять в таких вигляді предметів, вигляді якихось ікон, книжок, картин. І як все це перетворила війна і конкретні люди, які відповідальні за це все. І ці люди є, вони там сидять десь в Росії, зранку снідають, дітей в школу відправляють. І от ці люди своїми руками знищують і життя знищують, і знищують не тільки фізичне життя людей, це найстрашніший гріх відняти життя, а знищують і пам'ять життя. У тих, хто, слава Богу, живий залишається. Це страшні картинки. І так, не хочу вас лякати, але це наше життя. Що вас лякати? Ви самі все знаєте. Ми тут, як родина, і справді всі знаємо, всі переживаємо одні і ті самі речі. Телефонуйте 044-577-5645, 044-577-5646 і мобільні 098-650-1860 і 093-272-0745. Телефонуйте, які у вас переживання, як ви переживаєте. Оце, так, здається, у нас... А, нема, да? Так, я просто тут побачив, що таке все. Добре, бо я, знаєте, скільки вже разів, а ще все вчусь, як працює наша телефонна система. Знаєте, я для того, щоб ми трохи так заспокоїлись, тому що дійсно такі події, і настільки і воно все важко, і для мене дуже багато значення, велике значення має музика. Вона допомагає мені. О, є дзвіночок, давайте один дзвіночок приймемо, потім будемо слухати музику. Да, слухаю вас.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, як вас зовуть?
1: Я хочу подякувати Господу Богу за цю зараз розмову. Істину відкриту правду, він каже. Бо моя бабка ще в історії це говорила, що такого мало бути, а мені вже зараз 80, і я про це знаю. Хочу одне попросити, дорогенькі журналістику нас, чому люди, і всі ми не виходимо у Києві, коли Почаївської Матінки Божої було зібрання, і було то, чому ми не виходимо, як Мойсей підносить руки до Бога, ми так, бо, можливо, Господь нас, і Бог нас так хоче, щоб ми так його переписали. Щоб того каліцтва не було, щоб не було цього, як ви нам сказали правду. Будь ласка, якось так порозмовляйте, ви є годні і гарні слова мовите. Я такий, як... О, я дуже вас прошу.
0: Дякую.
1: Щоб ми впали на коліна, Почаївська лавра, зібрання було, я думала, що там вже руки піднесуть до Бога. Отак, як Мойсей. Ось вспоминали про Мойсей,
0: да.
1: А вони не зробили цього.
0: Ну, дивіться, молитва триває в Україні, і слава Богу, молитви багато, і постійно, і в усіх церквях, і в Києві теж, і 18 липня буде проща в Бердичів до покровітелки України Бердичівської Божої Матері, тому молитва триває, але забагато ніколи не буває, ви правду кажете, і знаєте, разом легше молитись. Під час такої біди. це чиста правда. Бо інколи сама людина, я про себе вам казав, що в такому розпачі буває, що важко. І тому, коли ми разом, коли ми спільнота, нам дійсно легше. Може якісь наміри там один одному передати, да, просто помолитись один за одного і разом помолитись. Там це правда, ви говорите, та це так і є. Повертаючись до музики, дійсно дуже допомагає так трохи переключити, перемкнути свою свідомість після таких важких історій. І зараз я вам хочу поставити одну композицію. Це дуже-дуже-дуже цікава жінка. А вона померла 3 роки тому, в віці 99 років. Вона була монахиня, православна монахиня, жила в Єрусалимі, там вона померла. А сама родом з Ефіопії. Звати її Емахой Маріам Гебру. Це її Емахой, це така приставка до імені, яку роблять ефіопи, бо вона вважається, ну, як свята, її дуже цінують православні ефіопи, але відома вона стала вже в такому поважному дуже віці, вона неймовірна композиторка, піаністка. І вона писала музику, різні медитативні такі композиції, і зараз одну з них ми з вами послухаємо. Вона називається «Передчуття». Вона ніколи не пояснювала, що вона має на увазі, але коли я слухаю оцю мелодію, яку ми зараз будемо слухати, в мене виникає передчуття миру. І Емахой дійсно була свята людина. Давайте послухаємо її композицію «Передчуття».

0: Емахуй Маріам Гебрух, ефіопська монахиня, написала цю композицію «Перечуття» і багато інших композицій. Час від часу буду вам їх ставити в ефір. Свята людина, наша сестра віруюча і монахиня православна, вона покоїться в Єрусалимі. І її музика – це неймовірні твори, поєднують і медитацію, і ефіопські співи. І одним словом, це така суміш, неймовірна духовна суміш. І там в Єрусалимі є монастир, де жила сестра, і в монастирі залишається її піаніно, яке ми зараз чули. І так світ її відкрив. 25 приблизно років тому відкрив, і почали багато-багато друкувати її музику, видавати її музику, і от час від часу будемо з вами її слухати. У нас є дзвінок, так, слухаю.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Як вас звуть?
1: Дзвонить Леся зі Львова.
0: Да,
1: дорогенькі, це Радіо Марія. Леся, да. Ми вас дуже любимо і слухають його по всьому світі. Я багато чула відзивів. І хочу я сказати, є така приказка, брехнею об'їдеш весь світ, а назад не вернешся. І ми переможемо, бо брехня завжди кінчається, не можна брехнею жити все життя. Господь великий покерує так, що ми за наші страждання будемо самою величною і країною. І такий один Божий пророк каже, що Україна наша стане другим Єрусалимом за її страждання. Бо скільки історію не переглянеш, стільки мук було, стільки нападів. Але ми це все переможемо. Я хочу подарувати вам, я написала москалям, трошки пишу, таке послання від мене.
0: Давайте.
1: Буде воно від всіх нас. Москалюги, москалі, геть від нашої землі, що брати ви нам казали. Ганебно на нас напали. Путін, Путін, потворо, бидло. Чи оце тобі не стидно? На Вкраїну нападати, людей нищити, вбивати. Покара тебе Господь за гріх великий на вічні віки. Молімося, дорогі брати і сестри, молімося, і Господь нас почує.
0: Дякую, пані Леся.
1: Всім благословення, Божого натхнення. Приймаймося, бо ми того варті.
0: Правда,
1: дякуємо вам,
0: правда,
1: ведучі.
0: Дякую, дякую і вам,
1: і
0: пані Леся.
1: І цього світлого.
0: Дай Боже, дякую вам дуже за дзвінок. І бачите, скільки емоцій. От як я кажу, хтось в розпачі, хтось рятує себе. От такою практикою, да, взяла пані, написала пару ласкавих, як то кажуть. Ну, слава Богу, що всі слова такі для ефіру, придатні для ефіру слова. Бо я інколи буває такий гріх. О, прості Господі, що ти скажеш тут? Які слова залишаються, да, які слова. Причому, слава Богу, я хочу вам сказати, що да, бувають, знаєте, бувають, і коли Україна б'є по Росії відповідь і має право захисту. Це право зафіксовано навіть в катехізісі католицької церкви. Має право людина захищати свій будинок, свою родину, своє життя. І слава Богу, що коли влучають, небагато таких випадків, коли люди гинуть. От останнє було, да, бувають і діти, все буває. Але так, щоб от коли по нафтовій інфраструктурі, по нафтопереробним заводам, да, то все в першу чергу Україна знищує інфраструктуру, ту, що підтримує війну. І це дуже важливо, щоб теж моральність в тому боці була на Україні, на боці України в тому питанні. Це дуже важливо. Що ж, буде бажання, телефонуйте, ми будемо трохи рухатись далі, вже нас половина майже ефіру пройшло, а так ще там такий великий уривок я підготував для молитви спільної з вами. Ось переходимо до розколу, до ліфевристів так званих. Ви знаєте, цей рух, я думаю, що в ефірі Радіо Марія багато вам про це розповідали. Я з свого досвіду можу сказати, що я спілкувався з людьми, які належать до такого традиціоналістського кола всередині церкви, хоча тепер вони вже не в церкві, після того, що вчинили їхні керівники 2 липня. Але я бачив таких людей у Франції, бо велика кількість їх у Франції, в Швейцарії, в тому франкофонному так званому світі. Америці, багато є також в Сполучених Штатах. Ці люди, вони не зрозуміли в повноті вчення Другого Ватиканського собору. І знаєте, інколи, коли там в церкві виникають такі дуже ліберальні такі реформи, хочуть іще більше реформ, щоб і жінка була священником, хочуть. І, ну, одним словом, є такі теж рухи всередині церкви. І на це церква завжди говорить, іще не до кінця людство зрозуміло, який меседж, яке послання було Святим Духом в Другому Ватиканському соборі. Ще не всі люди зрозуміли ці знаки, ці пророцтва, які були дані отцям Другого Ватикану в середині минулого століття. І це правда, бо от ми бачимо така спільнота, яка не приймає, багато чого не приймає. І це не тільки питання богослужіння, обряду. Вони служать по обряду до Другого Ватикану. Може, ще хтось з наших слухачів і людина такого поважного віку і пам'ятає, як служилась Свята Меса до Другого Ватиканського собору. Є відмінності. Я, до речі, в тому році, коли був в Литві, в Вільнюсі є парафія, ну, вона повністю в єдності з церквою знаходиться, то парафія окремо створена єпископом Вільнюса. І в цій парафії служба кожного дня відбувається за старим, так званим, обрядом, який дособорний обряд. І я якраз під час Адвенту відвідував і роратні меси, і недільну месу. І я вам чесно скажу, це було вперше в моєму житті, коли я так, ну, систематично відвідував такі богослужіння. Вони набагато довші, ніж, звичайно, теперішня свята меса. Ну, так, 2-2,5 години в неділю. Це, як правило. Але треба визнати, що це окремий досвід, який мені дуже допоміг. Це ти переживаєш святу месу, ти переживаєш таїнство причастя, ти переживаєш спільну молитву навколо вівтаря з священником трохи інакше. Те абсолютно не кажу, що наша меса якась не така, чи їхня якась не така. Ні, ти то саме, все то саме. І таїнство то саме, але трохи інша форма. Як, знаєте, інша музика, да, дає можливість по-іншому пережити. І мені це дуже сподобалось. Я дійсно 3-5 разів, може, так ходив. Але там люди, вони знаходяться в повній єдності з церквою. Тобто все визнають авторитет папи. А тут вийшло так, що ця спільнота Святого Пія X, яка має свої семінарії, вона вперше в 88-му році зробила такий крок, коли без дозволу папи, тоді ще Івана Павла II, архієпископ Лефевр, француз, місіонер, дуже відомий єпископ, авторитетний. Він, до речі, сам був учасником Другого Ватиканського собору. І він зробив такий крок, і вже були консультації, щоб якось в доєдності, повна єдність церкви була, щоб він якось прийняв вчення. З ним дуже багато був в контакті тоді ще кардинал Ратцингер. І якось так раптово він вирішив без дозволу папи висвятити 4 єпископів. 88 рік, 1900. Але це протягом всієї історії церкви. Я не є каноністом, нема в мене докторату по канонічному праву, але ми католіки, знаємо, що протягом історії церкви такий акт, такий вчинок, це автоматичне відлучення, автоматична схізма. Тому що на тому тримається церковна дисципліна, і не просто дисципліна, як в армії або в якоїсь фірмі, а дисципліна таїнств, дисципліна благодаті, да? Що дійсне таїнство і законне може бути свячення єпископу виключно, коли на то дав дозвіл Святіший Отець, який є єпископом Риму і головою колегії єпископів всього світу. І цього разу, от 2 липня, вони вирішили висвятити ще 4 єпископів з тих, хто в 88-му був висвячений, двоє ще живі. І ось, власне, вони зробили цей крок. Напередодні папа Лев написав особистого листа до настоятеля цієї спільноти, італійського священника. Але марно. Вони скоїли цей вчинок непослуху. І, знаєте, я дивився цю трансляцію, вона тривала 6,5 годин. 6,5 годин. Із молитвами, з співами, з проповідями. З дуже красиво. Але в корінні всього непослух. В корінні всього гординя. І навіть коли вони проповідували, а там, знаєте, під час святої меси, коли святять єпископи, там є такий момент, коли кандидата майбутнього єпископа питає той, хто буде його висвячувати, чи є в тебе дозвіл від Святійшого Отця? І їм то питання ставлять, і замість відповіді, ну то чесно скажіть, не маємо. Вони почали зачитувати якийсь там меморандум про те, чому вони так зараз вчиняють, чому вони не послуг роблять до папи. І знаєте, дуже боляче було мені, бо я бачу віру цих людей, наскільки глибоко вони моляться, наскільки навіть ці кандидати, які стали єпископами, да, без дозволу Ватикану, наскільки вони переживали цю церемонію, скажімо так. Але потім один з них вже почав проповідувати і такі гіркі слова сказав про церкву. Знов зробив той розділ, да, що є справжні, а є несправжні. І дуже-дуже боляче було це чути. Але знаєте, під час оцієї служби, яку вони вчинили, той непослух свій, під час це було в Швейцарії, в горах. Там між двома горами такі гори красиві, така долина. І вони в цій долині зробили, на вулиці була служба. І під час причастя, от уже був момент, коли причастя треба роздавати людям. І почав падати дощ. Такий сильний дощ. Така злива гірська почалась. І знаєте, я чесно вам скажу, я не сидів 6,5 годин перед комп'ютером, я робив якісь свої справи. І тут навіть я, знаєте, так почувши цей дощ, думаю, щось відбувається. І вони вирішили припинити святу месу, це богослужіння, вони його зупинили і почали молитись розарій. І встигли помолитися 4 таємниці, співали розарій латиною. І знаєте, я зупинився і сів, і почав молитись з ними розарій. Про примирення, про навернення, про повернення до єдності церковної, про послух, про те, щоб вони краще зрозуміли Святого Отця, і щоб Святий Отець і ті, хто йому допомагають, знайшли теж для них слова і протягнули їм руку. І щоб вони рано чи пізно були єдині з нами, з усією церквою. І зараз я вам пропоную, давайте кожен з нас в своїх намірах, але я знов буду повторювати свою молитву про єдність, і не тільки про цю спільноту, і про всіх, хто відходить від церкви, від її вчення, від послуху нашим священникам, нашим єпископам, нашому першому єпископу Леву. Це буде третя таємниця якраз цього богослужіння. Просто от уривок зараз буде. Третя таємниця славна, заслання Святого Духу. Вони будуть оголошувати таємницю французькою, а потім співати латиною. Десятку розарія, 10 радуйся Марія, помолимось разом і за них, за тих, хто вчинив цей вчинок, і за нас, може у кожного із нас є свій намір. Давайте десятку розарія помолимось.
2: Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Fruit du mystère, la descente du Saint-Esprit dans les âmes, le zèle apostolique. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
3: Pane nostrum quotidiano da vis solieri, et dimitte nobis servi nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos indulgas in tentationes, et libera nos malo.
2: Nous allons réciter cette dizaine tout spécialement pour nos nouveaux évêques. We will pray this decade specially for our new bishops.

0: Ô mon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel. Nous vous prions spécialement pour celles qui n'ont plus besoin de votre miséricorde.
1: Амінь. Ну що, я думаю, всі ми зрозуміли цю молитву. Молитва в нас спільна, це Розарій. І десятку Розарія ми помолились і за навернення наших братів і сестер, які скоїли такий вчинок. І за єдність церкви, за єдність церков. Дуже, до речі, дуже красивий цей спів. Це дуже стародавня французька мелодія співу Розарія, традиційна. Вона співається до сих пір у Франції. У нас є дзвінок, слухаю вас.
2: Слава Ісусу Христу. Прошу пана, я дуже дякую Богу і вам дякую, що ви так згадуєте передачі. Ви ведете через п'ятницю, а ми просили, що ви ведете кожну п'ятницю. Такі інформації, таку передачу, як ви ведете і підтримуєте нас всіма новинами, то ми такого мало тоді чули. Дуже дякую вам і хочу, щоб ви далі нас тримали і провадили так, як ви провадите, бо ваша передача надзвичайно цікава і хочемо слухати цілий час на хлеба.
1: Дякую, а як вас звати?
2: І вашу працю.
1: Як звати вас?
2: Юля.
1: Юля, дякую вам, пані Юля. Буду, прийду до отця Олексія, нашого головного редактора і керівника Радіо Марії, скажу, пані Юля робить таке замовлення. Ну, єдине, треба ще з моєю основною роботою поговорити. Я з радістю, пані Юля, вірите, з радістю. Кожного тижня був би готовий. Єдине, що маю навантаження на своїй основній роботі, тому, на жаль, не завжди можу так от приходити. Раз на два тижні готуюсь. Хоча, правду кажете, що так традиційно програми робляться раз на тиждень або раз на місяць. Ну, у нас от таке раз на два тижні, і дуже радий, що ви слідкуєте і знаєте, що от я буду, як завжди оголошую, коли я буду, да? І так що дякую за те, що цінуєте і молитеся за мене, за нас всіх тут. У нас ще є тема, дуже велика, така серйозна тема. Тому давайте ми зараз почнемо. Я вам прочитаю. А, в нас є дзвінки, да, ще? Це новий дзвінок. Да, є. Давайте ще поговоримо. Давайте з вами поговоримо. Слухаю.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
2: Ми дуже раді цією передачею і хочемо просити цього нашого журналістка, я не знаю, як казати, щоб він часто у нас таке проводив. Може, би щось ця нас і зрушив. А то навіть це за нас вмирають, що добре Бога знали. І як коли чи вистріли, хай громницю, свічку, що й Київ громницю, свічку засвічує. Матінка Божа поможе нашому журналісту. Як хай він так описує, розказує. У мене велика така була.
1: Дякую вам, дякую.
2: 37 на 4 боки овці.
1: Як вас звати?
2: Перехрестили хмару і громіцею, і пішло за плесену стежу. Що?
1: Дякую, вас звати.
2: Катерина.
1: Катерина, з Богом, бувайте здорові. Дякую, пані Катерина. Ну, це вже дві думки, да? Що зберемо ще одну, і то вже буде прохання трьох. А де троє, там треба вже відповідати, щось робити. Подумаємо про це, подумаємо, дійсно, може якось частіше, ну, подумаємо. І так, тема, ще одна тема, яку я хочу, принаймні, тут, як кажуть журналісти, заявити, так, щоб ми її просто окреслили, а вже наступного разу, за два тижні, ми зробимо так більш розлогу розмову і когось запросити треба, бо тема дуже важка і серйозна. Але відбулось то, що відбулось 29 червня в Римі у святих апостолів Петра і Павла спільно написали листа до Польщі і до України ієрархи нашої церкви. Почитаємо цей лист. У єдності зі Святійшим Отцем Левом, перший рік понтифікату якого позначений наполегливою працею задля побудови миру на основі спільного блага та рішучим протистоянням війні у всіх її вимірах, від відносин між народами і конфліктів усередині держав до соціальної напруги, підносимо свій голос, як зібрані на консисторію кардинали, що походять з Польщі, України і покликані нести особливу відповідальність за спільноту церкви та підтримувати служіння наступника святого Петра. робимо це разом з нашим братом, Верховним Архієпископом Києво-Галицьким Української Греко-Католицької Церкви, усвідомлюючи, що питання примирення між поляками та українцями стосується не лише відносин між двома народами, а й вірогідності нашого спільного християнського свідчення. Наслідуючи папу Лева, ми переконані, що першим кроком до миру є роззброєння мови. Це стосується не лише слів, а й жестів, знаків і символів. Вони також можуть ранити, закривати шлях до зустрічі та породжувати страх. Святіший Отець нагадує, що мир є роззброєним і роззброює, а побудова спільного добра вимагає євангельської мови. Чіткої, але не принизливої, сміливої, але не агресивної, правдивої, але такої, що не закриває шляху до прощення. З Богом спостерігаємо за зростанням взаємної напруги та відродженням настроїв ворожнечі між поляками і українцями. Ще болісніше те, що це відбувається в той час, коли Україна продовжує переживати жахіття війни, а Польща в останні роки виявила велику солідарність із мільйонами українських сестер і братів. Особливо болісно, що це відбувається саме тоді, коли українські католики відзначають 25-ту річницю історичного візиту до України папи, який був поляком. У цьому контексті повертаємося до слів святішого отця Івана Павла з його листа з нагоди 60-ї річниці, як висловився сам автор, трагічних подій на Волині. Над цими словами варто замислитися всім людям доброї волі. А для нас, католиків різних обрядів і народів, вони повинні стати взірцем і нормою дій, зокрема і у нашому підході до історичних питань. Папа, зокрема, писав: в заметілі Другої світової війни, коли потреба солідарності і взаємодопомоги мала бути на першому місці, чорні дії зла отруїли серця, а його зброя призвела до пролиття невинної крові. Сьогодні в серцях більшості поляків і українців дедалі більше зростає потреба у глибокому іспиті сумління. Відчувається потреба в примиренні, яке дозволило б нам дивитися на сьогодення і майбутнє в новому дусі. Це спонукає мене бути вдячним Богу разом із тими, хто в роздумах і молитві згадує всіх жертв цих актів насильства. Нове тисячоліття, у яке ми нещодавно вступили, вимагає, щоб українці і поляки не залишалися поневоленими своїми сумними спогадами минулого. Розмірковуючи над подіями минулого з нової перспективи, прагнучи побудувати краще майбутнє для всіх, нехай подивляться один на одного очима примирення. Дано в Ватикані в липні 2003 року. Цей заклик святого Івана Павла до обох таких дорогих йому народів за великою участю церков був почутий і підхоплений поляками і українцями. За нами роки молитв, зустрічей, спільних листів, декларацій, посилань, а також співпраці в наданні допомоги біженцям і нужденним. Ця спадщина є великим зобов'язанням, отриманим від тих, хто до нас мав мужність говорити правду без погорди і ненависті, закликати до навернення, смиренно просити прощення і мужньо прощати, простягаючи руку примирення, незважаючи на ще незагоєні і болісні рани. Ось чому сьогодні, коли виникають нові напруги і знову зростає недовіра, слова папи з вищезгаданого листа звучать з новою силою. Оскільки Бог простив нам у Христі, віруючі повинні вміти прощати один одному за завдані кривди і просити прощення за власні помилки. У такий спосіб сприяючи побудову світу, де поважають життя, справедливість, злагоду і мир. Християни покликані визнавати помилки минулого, пробуджувати своє сумління для компромісів сьогодення і відкривати серця для справжнього тривалого навернення. Ми свідомі того, що навернення починається з наших власних сердець. Папа закликає кожного з нас, поляків, українців, до особистого навернення, а не до того, щоб притягувати до відповідальності інших. Ми можемо закликати інших до навернення лише тоді, коли самі смиренно визнаємо власні гріхи. Ми переконані, що для християнина пізнання правди – це завдання, яке завжди стоїть поруч із любов'ю до ближнього. Пам'ять про минуле є надзвичайно важливим елементом ідентичності кожної людської спільноти. Услід за Святійшим Отцем Франциском хочемо нагадати, що у повсякденному житті кожної людини, як і кожного суспільства, існує два види пам'яті – добра і зла, позитивна і негативна. Добра пам'ять – це та, яка прославляє Господа і його діла спасіння. Негативна пам'ять – натомість та, яка погляд розуму та серця нав'язливо зосереджує на злі, особливо на скоєному іншими. Ми відчуваємо обов'язок не полишати спільного шляху, розпочатого з благословення святого Івана Павла ІІ, а терплячи і мужньо ним йти. Надто багато єднає наші народи, щоб ми могли дозволити змарнувати спільну спадщину. Коли ми нав'язуємо іншим власне бачення минулого та майбутнього, то піддаємося логіці культури насильства та сили. Разом із Святійшим Отцем Левом XIV закликаємо всіх мислити насамперед категоріями спільного блага, а не лише приватних інтересів. Євангеліє, у яке ми віримо, навчає нас, що ліками від гріха є прощення, а межею, яку Бог поклав для зла, є милосердя. Кардинал Микола Бичок, кардинал Конрад Краєвський, кардинал Казіміш Нич, кардинал Гжегош Рись, Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Я радий, що ми встигли з вами почути цей дуже глибокий лист, який спонукає нас більш думати, молитовно думати про все, що відбувається. Наступного разу обіцяю вже більш так конкретно і більш змістовно з вами поговорити і про цей лист, і про заклик до примирення між поляками і українцями, і про рани історичні, які лікуються молитвою, прощенням, милосердям. І треба знати, що немає тої історичної справедливості, да, бо історія вже минула. Зараз коїться страшна несправедливість проти України, і дай Бог, щоб наші друзі, брати, сестри, союзники це розуміли. Я бажаю вам мирного, тихого тижня, двох тижнів, бо ми з вами побачимось наступного разу 24 липня. Сьогодні день народження моєї племінниці Софійки, помоліться за неї, 2 рочки її, маленька француженка, в неї тато француз, то помоліться за неї, будь ласка, щоб вона росла в вірі, в надії, в любові, в мудрості. Всіх вас обіймаю, з Богом і до зустрічі.
3: Вимір. Вимір. Ви мир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай у цей час, на хвилях Радіо Марія розпочинається катехиза. Тож, запрошуємо всіх до слухання науки Божої. І сьогодні катехизу виголошуватиме отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Да, які слава. Так, ми останнім разом роздумували над таким главою третьою другого розділу християнського визнання віри, вірою в Святого Духа. І єдним з елементів і єдним з наслідків віри в Духа Святого є також прощення гріхів. І ми тоді говорили дуже так конкретно о тим, що Господь хоче відновляти в нас ту глибоку єдність, котру ми вийшли теоретично в Святому Хрещенні. Теоретично говорю, тому що дуже часто буває так, що коли ми хрещені маленькими дітьми, не завжди маємо можливість, щоб досвідчити переживання Святого Хрещення в своєму житті, тому що ті, на котрих був положений, наложений обов'язок передавання нам віри, наші батьки, хресні, не до кінця виконали свої обов'язки. З різних причин, і тут ми нікого не хочемо осуджувати. Там же зазвичай та свідомість нашого хрещення є дуже маленька. І з тієї свідомості нашого хрещення, котрого не вміємо використовувати, приходить друге велике нещастя, яким є гріх. Гріх, котрий відлучає нас від єдності з Богом. Те єдності, котрий Бог прагне, і котру Він дуже конкретно передав нам в жертві Ісуса Христа. То є знак любові, коли хтось умирає за другого, навіть за того, котрий не очікував тієї форми жертви за Jego winu. Dlatego Jezus Chrystus i Bóg w Jezusie Chrystie i przez Jezusa Chrysta prowadzuje nas w taństwo pokajania, taństwo spowiedzi, taństwo odpuszczenia grzechów, żeby jak gdyby powiernuty nas do naszego chrzczenia, ale także zgadaty nam, jakie nese sobą jako siłę maje chrzczenia. Ono także odpuszcza grzechy. Bo kiedy my wchodzimy w chrzczenie, jak to powiedział święty Paweł, pogrążajmy w śmierci i wskrzeszenie Jezusa Chrystusa, pogrążajmy w tej wodzie chrzczenia, pogrążajmy nasze grzechy i one w wodach chrzczenia zniszczone żertwą Jezusa Chrystusa na chrzcie. Ta żertwa Jezusa Chrystusa na zniszczuje nasze grzechy, nie pozwalaje, żeby te grzechy potem czyniły zło w nas, wyłuczający nas od jedynego drzewa życia, jakim jest sam Bóg w Jezusie Chrystusie. Dlatego przychodzi do nas taństwo likowania, jak niektóre otcy cerkwi nazywają, taństwo spowiedzi. I postawił Bóg tutaj też jeszcze duża ważliwa sprawa konkretnych ludzi, którzy mają władzę nad tym, żeby nam grzechy odpuszczać. To jest władza kluczej. Bo Bóg zna, że dla nas potrzebne jest, aby ktoś konkretny nam przedał prawdę o tym, że nasze grzechy proszczają się. To jedynym, który może to wczynić, jest osoba, która jest upoważniona do tego, żeby głosić prawdę o proszeniu grzechów. I tu osobą jest świeczennik postawiony cerkwią do tego, żeby od imienia Jezusa Chrystusa mógł wysłuchać spowiedzi i także probaczyć. Pisał swego woskresenia Chrystus posłał apostolów u jego imię propowiedzieć pokajania na wypuszczenie grzechów wszystkim narodom. Tę służbę przymierzenia apostoły i ich następniki wykonują nie tylko propowiedzący ludziom Boże proszenia zasłużone dla nas Chrystom i zaklikający ich do nawernienia i do wiry, a także udzielający im відпущення гріхів через хрещення і приміряючи їх з Богом і церквою завдяки владі ключів, отриманих від Христа. Церква отримала ключ Небесного Царства, щоб в ній здійснювалися відпущення гріхів через кров Христову і дію Святого Духа. Саме в цій церкві оживає душа, та, що вмерла через гріхи, щоб жити з Христом

і хоче з нами спілкуватися, хоче з нами з'єднатися. Ми не віримо в то, тому що ми чуємо себе грішними, чуємо себе недостойними. Коли ти змислюєш свою віну перед Богом Отцем, не маєш відваги, щоб стати перед Ним і в Ним шукати, з Ним шукати єдності чи любові. Так само трудно сповідати в любов Бога Отця, коли чуєш себе грішником. Грішник – це людина, яка покладає надію тільки на земні справи, на себе самого. І досвідчує певного драмату, тому що дуже, дуже швидко відчуває свою малість і свою нездібність до того, щоб дійсно мог себе чути як особа вільна. Не має владу над гріхом людина. Ten grzech ją przymuszuje, ten grzech ją poniżaje, ten grzech liszaje jej nadziei, nadziei na majbutnie. W następnych częściach naszych rozważań będziemy na przykład mówić o woskresieniu płci, ale także trzeba mówić o woskresieniu duszy. I w tych słowach świętego Augustyna, котрим говорить, що душа, що вмерла через гріхи. Це певний процес, котрий ми не завжди чуємо. Не чуємо тієї смерті, яка зв'язана з тим, що входимо в стан грішності. Є то річ, котра є дуже-дуже небезпечна. Бо якщо ти не відчуваєш гріхи, я часами використовую таке сформулювання, що ми czasami bywają takimi zombie, ludźmi, którzy niby żyją, a nie żyją, ludźmi, którzy swojej grzeszności nie wyczuwają tego, że one oddaleni od Boga. To jest rzecz niebezpieczna, тому що ти не чуєш потрібності воскресіння. А воскресіння – то є необхідна річ до того, щоб можна було себе чути людиною, котра є вільна. Котра є вільна. Вільна від гріха і наслідків гріха. Тутай Господь хоче допомогти нам відчувати в нас, відчувати цю правду, що якщо ти загрішиш, то ти вмираєш. Що то життя, яке ти маєш, будучи грішною людиною, є тільки певним, як би сказати, представленням життя, але не справжнім, настоящим життям. Бо не може бути людина жива, якщо вона відсіклась через гріх від джерела життя, яким є сам Бог. Бо то Бог, сотворяючи нам, вдухнув в нас, в наші уста, так як то ми бачимо в книгі Биття, той подих життя. Подих життя, котрий даний є нам від Бога в момент нашого сотворення. Бог сотворив нас і дав нам ту можливість переживання свого життя дяка тому житті, яке цілий час плине зі спілкування з Богом. Не через факт гріха, як диви, з того спілкування відділяємось. Та трагедія, котра дотикається кожного з нас, є часами неосознана. Ми не маємо свідомості того, що гріх нас відділяє від життя. І тому проблем, процес вічного життя і процес воскресіння плоті зв'язаний з вірою, що ти, чуючи себе мертвим із-за гріха, воскресаєш дяка таїнству сповіді, того прощення, котре несе з собою Бог для тебе, що дає тобі можливість відчуття нового життя в факті, що ти є живий.

0: nie za swoich zdolności, bo ty naprawdę nie masz niczego, co by dawało tobie życia. Twoje życie jest wielkim darem, jaki daje tobie Bóg. Także, drogie bracia i siostry, bądźmy szczery, bądźmy wytrwali w tym stwierdzeniu, iż to grzech prowadzi do śmierci, iż to ludyna, która zagrzeszyła, wycinaje się od błogodacji, spiekowania z Bogiem. Tej błogodacji, która wtraciła w pierworodnym grzechu. Tej błogodacji, która potem była powierzona przez chrzestę, przez żertwę za Chrystusa na chrzcie, przez Jego woskresienie, które obiecuje nam nową przyrodę, przyrodę ludyny, która jest ludyną w pełni odkrytą na Boga i Bogu szukającą tylko swojej radości i szczęścia. Ale to jest to, co jest związane ze świadomością życia, które jest nam dane od Boga. Ten podych życia, jaki Gospodź dał przy stworzeniu ludyny, jest to postійny akt działania Boga, który postійny sposób podtrzymuje nasze życie i w naszym życiu pozwala nam doświadczyć Jego obecności. Ale też trzeba wyczuć Jego obecność, bo ty oddalasz się od Boga, który wchodzisz w grzech, który tebe zakrywa na Boga. Mówimy to o ciężkich grzechach. Ciężkich grzechach my dużo znajemy, ale nie do końca świadomi, na przykład, że ciężkim grzechom także jest nienawiść. Nienawiść, która często turbuje nas i często nas zmusuje do rzeczy, które my sami nikoli by nie wczynili.
1: Так, перепрошуємо, дорогі слухачі, зараз ще стали зі зв'язком, з'єднуємося знову за цим Міхалом. Декілька секундочок. Будемо мати знову продовження катехизи. Отець Міхал Бранкевич сьогодні в ефірі Радіо Марія, виголошую катехизу, так. І ми знов так чуємо вас, отче.
0: Так, так, так. Припадково натиснув клавіш, що ти нас розучив.
1: Все добре, слава Богу, чуємо. Ви говорили, ненависть це є тяжкий гріх.
0: Гріх, котрий смертний гріх, котрий нас відлучає від Бога, і котрий також може бути причиною нашої смерті перед Богом. Тож о тим теж треба пам'ятати, щоб ми не легковажно трактували цей гріх, дуже поважний гріх, котрий іноді спонтанно в нас виступає. Як я часом слухаю ніяких людей, котрі висловляються на тему не своїх врагов, стільки є з них ненависті, що я удивляюсь, як ці люди можуть жити взагалі, коли стільки ненависті є в них. Господь хотів би, щоб ми були людьми, котрі вільні від ненависті, і котрі свідомі того, що та ненависть забирає нам можливість спілкування з самим Богом. Так що тут Господь хоче нам в цьому допомогти. Немає жодної провини, наскільки б вона не була тяжка, якої Свята Церква не могла би відпустити. Немає нікого такого злого і винного, що не міг би з певністю сподіватися на прощення, якщо його жаль є щирий. Ну, читаємо в катехізісі католіцької церкви, римському катехізісі. Христос, який умер за всіх без людей, прагне, щоб в його церкві двері прощення були завжди відчинені для кожного, хто відвертається від гріха. Та є річ, котрі варто було би в своєму житті досвідчити. Досвідчити тієї свободи людини, котра, як ми тут говоримо, не даже людини, котра вважає, що не могло би бути прощеною із-за тяжкості свого гріха. Немає такого гріха, котрий не мог би бути відпущений. Читаємо в катехізі, римському так званому катехізі. Є то такий старий катехізіс, котрий зібрав всі правди віри. Якщо людина жаліє щиро, в цей момент кожен гріх так і буде прощений. Для того треба повторювати всім людям, котрі іноді чують себе сковані ту думкою, що я так страшно загрішив, що Бог не може мені простити. Треба таким людям повторювати, передавати цю благу вість о тим, що Бог на них завжди чекає зі своїм пробаченням, і нема гріха, котрого би Бог не пробачив, якщо ти щиро жалієш за цей гріх. Я в своєму житті священницькому, я вже священник більше 30 років, в прошлому році буду переживати 30 років моєго священства, я не відпустив гріхи хіба тільки два рази. Але то тільки людям, котрі не за їхніх гріхів, але і за браку щирого жалу. Вони не жаліли за ті гріхи. Визнавали їх тому, що треба. Так треба. Але я питаю, але чи ти хочеш тій людині, котре ти ненавидиш, хочеш її простити? А та людина нігди не прощу тій людині. В цей момент я говорю, ізвини, Бог тобі також не може простити, бо ти не маєш жодного бажання, щоб тей людині простити. Бог розуміє, наприклад, що можна бути настільки зраненим духовно і глибоко, що ти не єстеш в стані простити тей людини сьогодні. Але не може, не поважує тебе до того, щоб ти сказав, ніколи тобі не прощу. Ніколи. Те слова, котре можна сказати неприємними. Так як пам'ятаємо ту притчу о тих 10 000 талантів і 100 динарів. 10 000 талантів дароване господарем одній людині, а та людина потім шукає свого боржника і втручає його в в'язницю за те, що є винуватий 100 динарів. 100 динарів. Та різниця великості пробачення є велика, але показує той дисонанс, який ми створюємо, коли не пробачуємо тим, котрі поставлять нашій дорозі.
1: Отче, я перепрошую, я чула таке, під час сповіді та відпущення гріхів є такі гріхи, за відпущення яких священник звертається саме до папи римського.
0: Є так зване звільнення від гріхів, котре не са зв'язане з таким гріхом, котрий є застережений столицею апостольською, як гріх, котрий вимагає згоди столиці апостольської. Це са гріхи, так зване гріхи тяжкі. До тих гріхів належить, наприклад, покушення на папу римського, до тих гріхів належить аборція, наприклад, до тих гріхів належить то, що публічне відречення від віри. Публічне відречення від віри. Також є тяжкий гріх, котрий вимагає згоди на відпущення столиці апостольській. Є то гріх, наприклад, непошанування пресвятих дарів. Або гріх, котрим тиче свою неувагу, допустив до зневаження пресвятих дарів. To jest też ciężki grzech, który może być tylko wypuszczony apostolskim prestom. Jest to tak zwany grzech ekskomuniki. Ekskomuniki to znaczy wykluczenia ze wspólnot wiernych, a w momencie, kiedy ten grzech ty czynisz. To jest taki najcięższy grzech, bo nawet nie ma sudu, tylko sam grzech, jeśli jest wczyniony, od razu nakładaje na tebe te nakazania, tak zwane ekskomuniki. Ekskomuniki, czyli wykluczenia z katolickiej cerkwi, wykluczenie ze wspólnoty i niemożliwość także uczestniczenia w taństwach. I jeśli ekskomunika przychodzi, w ten moment jest też element taki, że ty nie możesz spowiadać się nasze. Nie możesz dostąpić do przebaczenia grzechów. O ile grzechy takie jak na przykład pokuszenie na papę rzymską, czy zniewagi, czy apostazji są grzechami, które nie tak często zastrzeczają, to o tyle aborcja na przykład jest grzechem, który dużo często bywa wykonany. I tutaj winowaty jest nie tylko żinka, która dopuściła tej aborcji, ale także i lekarz, który trzeba aborcję wykonał, i także partner, czyli baćko tej dytyny, która była wbita, który zgłosił się na ten akt, albo nawet namawiał na to, żeby ten akt był dokonany. I teraz tak, papa Franciszek, który był tak zwany Rik Miłosierdzia, dał pewne możliwości wypuszczania świeszczennikom tych ciężkich grzechów, które są nakazane ekskomuniką. Jest to taka formuła, którą jeśli świeszczennik ma prawo do tego, żeby takie grzechy wypuszczać. Na przykład w mojej eparchii warszawskiej świeszczennik, który zakończył już 5 roków świeszczeństwa, ma prawo do tego, żeby wypuszczać grzech aborcji. I wtedy używają takiej formuły: Władoju danoju meni wid apostolskiego prestołu, ja zwilnuję tebe z nakazania ekskomuniki w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. W tym momencie ta osoba, która spowiada się z tego grzecha, zwilnena jest z nakazania ekskomuniki i może otrzymać probaczenia grzechów w normalny sposób. To znaczy, może otrzymać proszczenia grzechów w taństwie probaczenia. Raniejsze było tak, że mogli sobie probaczać tylko w niektórych miejscach. Na przykład w katedralnym soborze zawsze z poruczenia episkopa w katedralnym soborze może być naznaczony świeszczennik, który ma prawo wypuszczać grzech ekskomuniki. Episkop ma prawo wypuszczać grzech ekskomuniki i za swojej władzy, jaką ma. Potem są też tak zwane sanktuaria, czyli miejsca osobliwej modlitwy. I w sanktuariach, takich na przykład jak bardyczewskie sanktuarii, też może świeszczenniki mają pewną władzę właśnie tych kluczy, które pozwalają im zwolnić ludzi, którzy zagrzeszyli tym ciężkim grzechom. I sanktuaria znane, naznaczone episkopami, przyznane jakimiś miejscami wyjątkowymi, także miejsca połomnictwa, takim na przykład jak Medjugorje, czy Lourdes, czy Fatima, tam też świeszczenniki mają taką władzę. W Polsce na przykład Częstochowa jest takim sanktuarium. I każda eparchia ma zazwyczaj na swojej terytorii sanktuarium maryjny. Najczęściej to jest związane z Presjatą Dziwoje Marijeju, i koty pozwalają, pomagają ludziom przymierzyć się z tym grzechem.
1: Отже, якщо людина в звичайному храмі сповідається з цього, то як священник говорить, що я не можу, не маю цієї влади, зверніться до санктуарію? Чи...
0: Так, так, так. Так і має обов'язок священник. Угу. Тобто не має права відпустити гріхів в цей момент, ну, посуває до конкретного місця, назначає те місце, тому місце може бути знане і доступне, так, щоб ця особа мала можливість швидко як гдиби, визволитися від цього наказання. Також тутай трудності немає. В Києві вистачить всісти в метро і доїхати до Святого Олександра, і у Святого Олександра більшість священників має право до того, щоб відпускати гріхи назначене екскомунікою, lex sententiae, так зване. То значи гріхів, котрі назначені са тим найтяжчим наказанням. Так що тутай немає вже таких великих проблем, Бог jest miłosierny, ale z drugiej strony chce pokazać i uzmysłowić ludziom, jak ciężkiego grzecha oni dopuszczają się, na przykład wchodząc w grzech na przykład aborcji. To jest tak na tyle ciężki grzech, że ludzie nie uzmysłowują. Tym bardziej, że to społeczeństwo współczesne jest na tyle durne, что, ну, что не тыле дурно, я думаю, что это процесс передуманный, то есть процесс такой верафинованный, что не называют аборцию вбивством. Аборцию называют певным элементом, ну, я бы сказал, певного процедуры. Процедуры на звільнення зайвого якогось там зайвого тягару. Jest to taka loż, straszna loż, która ludzi liszaje na sumlinia. Bo sumlinia jasno mówi, to jest wbiwstwo. Wbiwstwo nowego życia. A tutaj wszyscy mówią wokrób, nie, to jakie wbiwstwo, to jest tylko procedura, to jest tylko procedura udalenia jakichś tam zajwych, niepotrzebnych klietok, tkani. Nie nazywają tego dytynoju, nazywają to zlipką klietok. Jest to też, to jest takie mierzotne nawet, prawda? Taki sposób widnosy to jest do tego wielkiego cuda, jakim jest nowe życie. Ale na żal, żynki są tak odjarzymy diabłą, что даже хотели бы вбивать детей, которые имеют 9 месяцев уже вагитности. Бо уважают, что если та дитина не народилась, то не есть людиною. То есть только якийсь там обцим, чужим тілом. Есть то речь, которая завжди в мене страшно дратує. І я захищаюсь, бронюсь і прошу Бога, дай мені Боже, не ненавидити таких людей. Але трудно мені є, дуже тяжко. Так що тут Господь хоче допомагати матерям, котрі під впливом того живого суспільства не до кінця осознано допустили того великого гріха. І тому дає нам цю можливість визволення від того гріха, але треба спочатку бути свідомим того, що ти в цей гріх вступив. Перепрошую, така є процедура. Процедура, котра несе з собою той великий дар, те велике чудо осознання. Осознання того, що це людина, котра вчинив велику ошибку, і Господь своєю безмерною любові цю ошибку хоче ісправити, даючи тобі можливість визволення від гріха, котрий вчинила в той спосіб безсмислений, часами залякана, часами не допускаючи можливості того, що, що ten grzech zniszczy twoje życie. Tak jest, taka jest noż, nie pozwoli tobie radować się życia. Komisja pracowała w takiej internacie dla dziewczat, małoletnich, takich 14, 15, 16 roków. I tam odnego czasu okazało się, że jedno dziewczę, mające 15 roków, zawahitniło. I my potem, jeszcze nie był świadczeniem, ja był tylko takim wolonterem, który tam pracował w, jako taki ludyna, która jest odpowiedzialna za kulturę. I my zostali z tą dziewczyną i pytali, co słuchało się. Czy ty miała jakieś tam kontakty z człowiekiem? I ona mówiła tylko, że jeden dziadzia przyjechał do niego i oni do niej i one igrali. Była nawet nieświadoma tego, co czyni. Na stylki była nieświadoma. I my potem, lekarz stwierdził, że ona jest zahitna, że w tracie matrycy umysła, czy rodzina, jej rodzina tej dziewczyny, kiedy usłyszała, że ona jest wahitna, widryka zbyt niej.
1: Oj.
0: No, skazała, że nie chcą jej znaty, wykinuli jej z domu. I u nas była taka problema, co zrobić z tą dziewczyną. Ale na szczęście w tym mieście, gdzie ja żyłem, w Lublinie, jest jeden dom, który prowadzą monaszki. Dom takiego nazywa się Dom Lubowi Bożej albo Dom Miłosierdzia. I ten dom jest dla wahitnych dziewczat, dla wahitnych żynok. Dla tych żynok, które nie mają możliwości swojej wahitności w normalnych usłowiach przeżywaty. I tam my zawiezli, ja pamiętam, sam zawiezli dziewczynę i rozmawiałem z sestrą. Duże radosna sestra skazała, że to co dziewczyna, no toż, pomimo te 9 miesięcy, że męsze, 6 miesięcy w tym domu, narodzi dytynę, ponieważ jest małoletnia, to raczej nie będę mieć prawa, żeby tę dytynę wychowywać, ale ta dytyna potem pójdzie do adopcji. A jest bardzo rodzin, które czekają na to, żeby przyjąć dytynę, adoptować, bo nie mogą mieć dzieci w przyrodny sposób. I w ten sposób problem był rozwiązany. Więc proszę, my tak mówimy, środowisko religijne, że wy tu chcecie wbiwać tych dzieci i płacić straszne grosze za procedurę aborcji, narażając się na to, że cerkwa może wam w ten sposób trochę ograniczyć wasze możliwości prysutności w niej, a z drugiej strony nie byłoby krasze, żeby w takich sytuacjach, takiej wahitności nieczekanej, nieoczekiwanej, niebażanej, dać dziewczatom możliwość narody tyciu dytyno, która poczęła się z Bożej woli, żeby wczynić to swoją wolę, żeby potem żyty i dawać rady się z czasem bawaciami ludziom. Takie są wychody, taka jest propozycja. Ale współczesny świat jest pod tym względem duże żystoki i nie chce dopuścić, wybieraje ten aspekt najbliż makabryczny, najbliż straszny, żachliwy, jakim jest wbiwstwo. I to wbiwstwo w straszny sposób. Niedawno w Polsce była taka sytuacja, że jedna lekarka wbiła dytynę w łonie matki, bo tak sowietował psychiatr matki. Psychiatr matki mówił, że żynka jak narodzi tę dytynę, ona będzie niezdimna, żeby jej wychowywać i tak dalej. Więc w 9 miesiącu bieremienności lekarka, żynka ukołom w serce dytyny wbiła tę dytynę. I ona, że narodziła się martwa. I to już nie jest wbiwstwo, bo jeśli zabijesz dytynę w łonie matki, to nie jest wbiwstwo. Jeśli by dytyna narodziła się i tutaj by doszło do do śmiercionośnej akcji, wtedy ta lekarka byłaby nakazana. Ale póki ono jest w łonie matki, nie ma bóstwa. To są te paradoksy władzy, które pokazuje nam współczesny świat. A współczesny świat jest tak zaslepiony i zupełnie obmanuty. Ja nie znam, ja dla wszystkich abortowanych środowisk, albo aborcyjnych środowisk, ja mówię, że to jest tak konkretna odzierżymość z diabłem, który wołaje o pomstę do nieba. Ubiwaty biednych, bezsilnych dzieci. Rzecz straszna, nic straszna. No ależ toż, Gospodź wielki jest i ja domaję, że to pozwoli nam takoż i doświadczywaty zwilnienie takoż od tego strasznej procedury. Tak że radujmy się, że mają możliwość do tego, żeby pili ty i przed Bogiem ispowiedowaty grzechy, ciężkie grzechy, jakie my dopuścili swojej głupoci. Tak że katechizacja namagaje się probudzić i podtrzymać winę wiru nierozrywną wielicz w daru, co jest що його воскресний Христос дав своїй церкві, місію і владу правдивого відпущення гріхів через апостолів та їхніх наступників. Господь хоче, аби його учні мали найвищу владу. Він хоче, щоб його слуги виконували в його ім'я все те, що він робив, коли був на землі. Священники отримали владу, яку Бог не дав ні ангелам, ні архангелам. Бог утверджує в горі все, що священники роблять на землі. Якщо ж в церкві не було відпущення гріхів, не було б жодного сподівання, жодної надії на вічне життя, на вічне визволення. Подякуємо Богові, який дав своїй церкві такий дар. І тими словами святого Августина закінчуємо сьогодні нашу катехезу.
1: Дякую вам. Ось отець Міхал Бронкевич, духовний наставник духовної діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», сьогодні виголошував катехизу в ефірі Радіо Марія. І я дякую Богу за вас, отче. Слава Ісусу Христу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Мої милі діти, нехай слова мого сина і його любов будуть першими і останніми думками вашого дня. З послання Богородиці від 2 січня 2016 року. Одного разу, коли вдома була моя двоюрідна сестра і подруга, якийсь внутрішній голос почав умовляти мене показати сувіїм. Спочатку я чинила опір, але поклик був нездоланним, і я дістала зі схованки пергамент. Сестра взяла його в руки і сказала, що бачить слова якоїсь молитви або пісні. А приятелька сказала, що бачить лист, автор якого просить про допомогу. Справжній вміст був від них прихований. Тоді я зрозуміла, що тільки я можу прочитати справжній текст. Ймовірно, усе це сталося, щоб я заспокоїлася. Після цього я перестала тривожитися. І Богородиця про те, що сталося, ніколи не згадувала. Багато хто запитує, навіщо Богородиця дала мені сувій із записаними таємницями. Деякі висловлюють припущення, що він потрібен, щоб я їх не забула. Але навіть якщо я забуду якусь деталь, Бог усемогутній і зробить так, що в потрібний момент я все згадаю. У мене інша відповідь. Наявність цього документа означає, що мені не обов'язково бути в живих, коли прийде час відкрити таємниці. Ніхто не вічний і немає непереможних. Є речі, про які мені думати не потрібно. Богородиця подбає про все. Вона знає, як усе має відбутися згідно з Божою волею. Моє завдання – бути слухняною і тільки, бо нічого змінити я не можу. Якби я не була готова почути таємниць, вона б мені їх не довірила. Я завжди відчувала, що мене веде Бог і що я лише інструмент. Зрештою, хто я така без нього? Сподіваюся, що моя молитва і піст допоможуть мені жити його волею і виконати місію посланниці. Усупереч уявленням багатьох людей, я взагалі майже не думаю про таємниці. Якби не постійні питання, я могла б цілими днями і місцями не згадувати про них. Може, це Божий дар або плід моїх молитов. Коли люди тривожно запитують мене про катастрофу біблійного масштабу або про кінець світу, мені шкода. Вони думають, що всі пророцтва дуже похмурі. Мабуть, у них нечисте сумління, або вони усвідомлюють, що прожили життя не так і тепер страшаться Бога. Можливо, коли в нас самих мало хорошого, ми очікуємо поганого. Але всі наші тривоги нічого не можуть змінити. Краще б люди хвилювалися не про майбутнє, а лише про те, як змінити себе. ще мене запитують, як я живу з цим тягарем таємниць. Мені часто здається, що вони обтяжують інших більше, ніж мене. Люди, які турбуються про майбутнє, не бачили Богородиці і не знають Божого плану в усій його повноті. Вони не розуміють, навіщо Богородиця взагалі приходить сюди і до чого вона нас готує. Адже якщо твоє життя в її руках, а у твоєму серці Бог, то хто чи що проти тебе? Якби люди знали мене, якби бачили, як часто я сміюся і жартую, ніхто б не боявся таємниць. Ті, хто справді пізнав Божу любов, повинні бути сповнені радості. Безглуздо говорити про майбутнє, коли кожен із нас уже завтра може померти. Богородиця постійно нагадує про це в посланнях. Наприклад, тут. «Діти мої, ваше життя лише мить порівняно з вічністю. Більше мені нічого додати про таємниці, окрім одного. План Богородиці – змінити цей світ. Вона прийшла не для того, щоб принести звістку про нашу смерть. Вона прийшла врятувати нас і разом зі своїм сином здобути перемогу над злом. А якщо наша матір обіцяла перемогти зло, чого нам боятися? Що я почала у Фатімі, те закінчу в Меджугор'ї. Моє серце переможе. Коли Богородиця сказала ці слова, я знала про Фатіму лише те, що там усе було дуже схоже на Меджугор'є. А саме, трьом дітям з'явилася Пресвята Діва Марія. Після цього послання я зацікавилася тими подіями, і чим більше читала, тим очевиднішим для мене ставав глибокий зв'язок між Фатімою і Меджугор'єм. 13 травня 1981 року, через 64 роки після першого явлення у Фатімі і за 6 тижнів до першого явлення у Меджугор'ї, на площі Святого Петра стріляли в папу Йоанна Павла ІІ. Пам'ятаю, як мене вжахнула ця новина. Хто може бажати смерті папі? У Святішого Отця влучило 4 кулі, і кожна з його ран могла стати смертельною. Але він чудесним способом вижив, а факт свого спасіння пояснював заступництвом Богородиці. «Ці кулі вела рука самої матері», – казав він. Відразу виникли підозри, що замах – радянська змова. Натхненні заклики папи до стійкості у вірі несли загрозу комунізму, особливо після його звернення до співвітчизників у Польщі. Натхненні заклики папи до стійкості у вірі несли загрозу комунізму, особливо після його звернення до співвітчизників у Польщі. Прочитавши про Лурд, я дізналася, що Діва Марія являлася і в інших місцях. Але мене здивувало, що ми були не першими, хто отримав таємниці. 13 травня 1917 року 10-річна Люсія, 8-річний Франциск та 7-річна Жасінта пасли овець в околицях португальської Фатіми, коли побачили якийсь спалах, який прийняли за блискавку. Вирішивши, що зараз почнеться злива, вони кинулися збирати овець в укриття. Наступний спалах привернув їхню увагу, і повернувшись у його бік, вони побачили високо над дубом красиву жінку, яка, немов, пливла повітрям. Вона була в білому сяєві сонця. «Не бійтеся», – сказала вона. «Я не зроблю вам нічого поганого». Люсія, найстарша з дітей, запитала: «Звідки ви?» «Я з неба». Жінка запросила дітей приходити на те саме місце 13-го числа щомісяця і зустрічатися з нею. Шосте і останнє явлення відбулося 13 жовтня 1917 року. Того дня понад 70 тисяч людей стали свідками дива – танцю сонця. І у Фатімі, і в Меджугорі першими словами Богородиці до дітей були «Не бійтеся». Цими ж словами Йоанн Павло ІІ почав свою першу промову як новий папа на площі Святого Петра. 25 червня 1981 року, коли вперше стояли перед Богородицею, ми, звичайно ж, були перелякані. Але я зрозуміла, що кожне її слово, звернене до нас, має глибший сенс. Коли вона говорить щось мені, вона каже це для всього світу. Цариця миру і мати, вона всіх своїх дітей умовляє: «Не бійтеся, бо вона ніколи нас не залишить». Коли почалися явлення у Фатімі, у Європі вирувала Перша світова війна. Я пам'ятаю меморіальну дошку на Латинському мосту поруч із моєю школою в Сараєві. Вона була встановлена там, де ерцгерцог Фердинанд, спадкоємець престолу Австро-Угорщини, був убитий 1914 року. Цей спалах насильства викликав безпрецедентне кровопролиття у всій Європі. Усього за кілька років 17 мільйонів людей втратили життя. До весни 1917 року папа Бенедикт XV вичерпав усі свої миротворчі ресурси, а перспективи виглядали досить сумно. Він зрозумів, що залишилася лише одна людина, до якої він може звернутися. 5 травня 1917 року папа розіслав пастирське послання, закликаючи всіх вірних молитися про заступництво Пресвятої Діви Марії. Витяг з послання папи Бенедикта XV. «Звернемо наші молитви до Марії, яка милістю Божою є всемогутньою і благодатною матір'ю милосердя. Нехай до неї волають усі благочестиві серця з усіх куточків землі, із храмів з високими склепіннями і маленьких каплиць, королівських палаців, багатих дворів і вбогих бараків, із просочених кров'ю рівнин і морів. Хай закличуть до неї матері й дружини, нехай вознесуться до неї стогони невинних дітей і зітхання кожного щедрого серця. Нехай вона виявить свою ніжну турботу і піклування, і нехай випросить для нашої, сповненої потрясіннями землі, миру». Також папа видав указ про додавання в Лоретанську літанію заклику: «Царице миру, молися за нас». Пресвята Марія з'явилася у Фатімі всього через кілька днів після того, як було оприлюднено послання папи. На першому явленні вона запитала Люсію, Жасінту і Франциска, чи готові вони до діл покаяння і особистих жертв за порятунок грішників. Усі діти дали свою згоду.
2: «Щодня читайте розарій, щоб вимолити мир і закінчення війни», сказала Богородиця, після чого віддалилася і зникла. Діти бачили її один раз на місяць. З'явившись 13 липня 1917 року, вона довірила їм три таємниці, дві з яких стосувалися майбутнього. Припускаю, що розповівши про таємниці, Люсія зіткнулася з тією ж великою кількістю домислів, які доводиться терпіти і нам усі ці роки. Але Небесна Матір відкрила мені таємниці не для того, щоб налякати. Коли ти бачив небо, то навчаєшся всім серцем приймати Божу волю. Навіщо боятися того, що може статися завтра, якщо ми не знаємо, що станеться через годину? Єдине, чого нам потрібно боятися – гріха, який віддаляє нас від Бога. Боятися майбутнього і таємниць означає втрачати свій і без того обмежений час на землі. Майбутнє для нас може закінчитися навіть сьогодні. Варто цінувати життя, поки воно триває. Тому, коли Богородиця сказала нам, що Меджугор'є стане довершенням Фатіми і її серце переможе, це було звісткою надії, а не темряви. Вона нагадала, що коли ми живемо з нею, нам не потрібно хвилюватися абсолютно ні про що. Але навіть тепер люди часто запитують мене, як підготуватися до часу сповнення пророцтв. Чи потрібно забивати підвали їжею, переїхати в село і жити натуральним господарством, купити зброю, щоб захищатися? Так, ви повинні обзавеститися зброєю і часто нею користуватися. Відповідаю я та показую вервицю. Це єдина зброя, яка вам знадобиться. Але вона діє тільки, якщо ви її використовуєте. В одному з перших послань Богородиця сказала нам: «Молитва і піст можуть зупинити війни і відмінити закони природи». І це не метафора. Якщо ми хочемо змін, молитва – найефективніший засіб з усіх доступних нам. А розарії – молитва, що має особливу силу. Так чи потрібно готуватися до майбутнього? Так, ми завжди повинні бути готові постати перед Богом. А підготовка – не будівництво бункера і не накопичення запасів. Ніхто в цьому світі не житиме вічно. Ми повинні зосередитися на тому, що нам належить. Я бачила рай і можу сказати, що жодне місце на землі – ні гірські хребти, ні тропічні острови, ні сьоме диво світу не зрівняється з тим, що чекає на всіх, хто вибрав світло, а не темряву.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Почаївська Свято-Успенська лавра – один з найбільших монастирів Західної України. Почаїв – це невеличке місто у Кременецькому районі Тернопільської області. Відомий тим, що у ньому знаходиться Почаївська лавра – один з п'яти монастирів зі статусом лаври в Україні. Початок Почаївської лаври приховано у пітьмі століть. Почаївський монастир – ровесник лаври Київської. На вершині Почаївської гори відбулось чудо об'явлення Богородиці, яка залишила по собі відбиток стопи. З цієї стопи понині витікає цілюще джерело. З 1597 року у лаврі зберігається відома на весь світ чудотворна ікона Богоматері. Також останній прихисток тут знаходять мощі святих Іова та Амфілохія Почаївських.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Царю Небесний, Утішителю, Душі Істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Бо жодного виправдання не маючи, ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось. Не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших. Але зглянься і нині як благоутробний і визволи нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх, і ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице,

І мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою. І очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу. І дай мені, Господи, всю ніч спокійний сон, що, вставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що сквернюють мене, і похоти лукавих. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва святого Антиоха до Господа Ісуса Христа. Вседержителю, Слово Отче є, Всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай мене, раба Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну, і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святий, Ісуса Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учеників. Подай, Господи, мені, недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм. Просвіти розум мій світлом зрозуміння Святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Твого Христа, серце чистотою слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє, бо Ти препрославлений єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Молитва до Святого Духа. Господи, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, з милосердя і помилуй мене, грішного раба Твого, і відпусти і прости мені недостойному все, чим я згрішив перед Тобою, сьогодні як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини. Всі мої вільні гріхи і невільні, свідомі і несвідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство і зневіру. Може, іменем Твоїм я клявся або ганьбив його в своїх думках. Може, кому докоряв або обмовляв кого в гніві моїм. Або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене вбогого зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи, може, кого обсудив або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про розпусне помислив, або об'їдався чи обпивався, або безглуздо сміявся, або зле задумав, або, бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи незліченні, або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув, бо все оце і ще більше я вчинив. Помилуй мене, творче мій владико, лінивого і негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий і чоловіколюбний. Нехай спокійно ляжу, засну та відпочину я, блудний, грішний і окаянний, і поклонюся, і оспіваю,
і прославлю причесну.

Молитва святого Макарія Великого. Що тобі принесу? Або чим тобі віддячу, великодаровитий і безсмертний царю, щедрий і чоловіколюбний Господи, за те, що мене, який лінується на твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу. Будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що сквернилася безліччю гріхів, і відкинь від мене помисел лукавий видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости провини мої, вчинені перед тобою в цей день свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою, і всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів. Благоволи, Господи, звільнити мене від тенет диявольських. Спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосужденним. І охорони думки раба Твого від мрій і стурбованості. Віджени від мене всю сатанинську дію. Просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, вставши з моєї постелі, я приніс би тобі подячні молитви. О Господи, почуй мене грішного і убогого раба Твого. Даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого. Віджени подалі від мене через Твоїх ангелів сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти і славити Пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним в захист. І прийми її, що молиться за нас. Бо знаю, що вона, наслідуючи Твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас. Її заступництвом і чесного Христа знаменням і всіх святих Твоїх заради збережи мою убогу душу, Ісуса Христе, Боже наш. Бо Ти святий єси і найславніший повіки –

Господи Боже наш, все, у чому я згрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою, Ти, як благий і чоловіколюбний, прости мені. Мирний і безтурботний сон подай мені. Ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла. Бо Ти охоронець душ і тіл наших. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну, полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті. Припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження. Подай нам цнотливо пожити в слові і в ділі, щоб, сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

Молитва святого Йоанна Златоустого на всяку годину дня і ночі. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом зрішив я, прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухості і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похіттю. Господи, я як людина згрішив. Ти ж, як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене, раба Твого, в книзі життя. Подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч я нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті. Господи неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх Твій благий у серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш. І нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

Молитва до Господа нашого Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї і безплотних Твоїх ангелів, а також пророка Предтечі і Хрестителя Твого, богоглаголових апостолів, світлих і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців і всіх святих молитвами, визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи мій Творче, що не бажаєш смерти грішнику, але чекаєш його навернення і життя, дай навернення і мені окаянному. Забери мене із пащі згубного змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи мій, утіхо моя, що мене ради окаянного зодягнувся у тлінну плоть. Врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній. Прищепи моєму серцю виконувати Твої повеління і залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє. Бо на Тебе, Господи, я уповаю. Спаси мене. Амінь. Молитва Петра Студита до Пресвятої Богородиці. До Тебе, Пречистої Божої Матері, я припадаючи молюся. Ти знаєш, царице, як я безперестанно згрішаю і прогнівляю Сина Твого і Бога мого. І хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом. І знову зі страхом каюся. І відразу ж знову те саме роблю. Невже Господь уразить мене? Знаючи про те, владичице моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого. Але не знаю, пречиста царице, чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу. Не допускай, пречиста, виконуватися злій моїй волі, але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого, який мене спасе, врозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідям Сина Твого і Бога мого, якому належить всяка слава, честь і держава з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Благого Царя, блага Мати, пречиста й благословенна Богородице Марії, милість Сина Твого і Бога нашого вилуй на мою грішну душу, і Твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина, чиста і благословенна. Амінь. Молитва до святого ангела-охоронця. Ангеле Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси мого ворога-супротивника звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого. Але молися за мене, грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості Всесвятої Троїці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможній воєводі, переможні і ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо тобі, раби твої, Богородице. Але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати. Радуйся, невісто ненависна. Преславна Преснодіво, Мати Христа Бога, приноси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас через Тебе душі наші. Все уповання моє на Тебе покладаю, Мати Божа. Збережи мене під покровом Твоїм. Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує Твоєї помочі і Твого захисту, бо на Тебе уповає душа моя, і помилуй мене. Уповання моє – Отець, пристановище моє – Син, захист мій – Дух Святий, Тройце Свята – слава Тобі. Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну, і Матір Бога нашого, чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Молитва святого Йоанна Дамаскіна. Владико чоловіколюбче, невже ця постіль буде мені домовиною, чи ще окаянну мою душу освітиш світлом дня? Ось бо домовина стоїть переді мною. Ось смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи, я боюся, і нескінченної муки. Зло ж робити не перестаю, і завжди прогнівляю Тебе, Господа мого, і пречисту Твою матір, і всі небесні сили, святого ангела-охоронителя мого. Знаю, Господи, що я недостойний чоловіколюбства Твого, але достойний осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного. І якщо чистого помилуєш, то тут немає нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милості. Але вияви дивну Твою милість на мені грішному. І у ньому яви чоловіколюбство Твоє. І нехай не перевершить моє зло Твою невимовну благість і милосердя. І як тільки хочеш, так і вчини діло мого спасіння. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет.
Визволи мене від них і спаси мене, благий, як чоловіколюбний. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір, святішу від святих ангелів, невмовкно оспівуємо серцем і устами, визнаючи її Богородицею, що істинно народила нам Бога втіленого і безперестанно молиться за душі наші.

Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця всі Його ненависники. Як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О пречесний животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зо всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Полегши, відпусти, прости, Боже, гріхи наші вільні і невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподіяні. Все нам прости, бо Ти благий і чоловіколюбний. Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, чоловіколюбний. Благочинцям добро вчини, братам і рідним нашим даруй, чого вони просять для спасіння і життя вічного. Хворих відвідай і зцілення їм даруй. Кермуй тими, що на морі. Мандрівникам будь супутником. Всім православним християнам допомагай у боротьбі. Тим, хто служить нам і милує нас, гріхів відпущення даруй. Тих, що заповіли нам недостойним молитися за них, помилуй з великої Твоєї милості. Пом'яни, Господи, раніше спочилих отців, братів і сестер наших, і упокой їх там, де сяє світло лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякого нещастя. Пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять, і добро чинять у святих Твоїх церквах. Дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх молитвами Пречистої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословенний єси на віки віків. Амінь.

молитва щоденного сповідання гріхів. Сповідаю тобі, Господу, Богу моєму і Творцю, єдиному в Святій Тройці, хвальному і поклоняємому Отцю і Синові, і Святому Духові, всі мої гріхи, вчинені в усі дні життя мого, і у кожну годину, і в нинішній час, і в минулі дні й ночі, ділом, словом, помислом, об'їданням, пияцтвом, пустослів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лихварством і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші мої гріхи душевні вкупі й тілесні, чим тебе, Бога мого й Творця, прогнівив і ближнього мого образив. Про що жалкую? Винним з'являюся перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися. Тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю тебе. Вчинені ж перелічені гріхи мої, милосердям твоїм прости мені, і звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти благий і чоловіколюбний.

Молитва святого Ілларіона. О Владико, Царю і Боже наш, високий і славний чоловіколюбче, що подаєш за труди славу і честь, і що твориш учасниками свого царства, пом'яни, як благий, і нас немічних твоїх, бо твоє ім'я – чоловіколюбець. Якщо добрих діл і не маємо, але заради великої своєї милості спаси нас. Ми ж бо люди твої, і вівці пастви твоєї, яку ти пасеш, врятувавши від загибелі ідолослужіння. Пасторю добрий, що кладеш душу за овець, не залиш нас, хоч ще й далі блудимо. Не відкинь нас, хоч ще й далі грішимо перед тобою, як ті новопридбані раби, що нічим не догоджають господареві своєму. Незважаючи на те, що ми стадо мале, промов до нас. Не бійся, маленьке стадо, бо Отець ваш благоволив дати вам царство, багатий милістю і благий щедротами. Ти, який обіцяв прийняти тих, що каються, і очікуєш навернення грішних, не пам'ятай багатьох гріхів наших. Прийми нас, що звертаємося до тебе. Зітри рукописання провин наших. Прикороти гнів, яким ми розгнівали тебе, чоловіколюбний. Ти бо єси Господь, владика і творець, і в тобі спочиває влада, чи нам жити, чи вмерти. Відклади гнів, милостивий, хоч і достойні ми його за наші гріхи. Оминай нас випробуваннями, бо земля ми і порох, і не входь у суд з рабами своїми. Ми, люди твої, тебе шукаємо, до тебе припадаємо, тебе благаємо. Ми нагрішили і зла натворили, не виконували і не творили того, що ти нам заповідав. Земними бувши, до земного схилилися, і лиха натворили перед лицем слави твоєї, тілесним похотям віддавшися. Поневолили себе гріхами і турботами життєвими, стали втікачами від свого владики, убогі на добрі діла, окаянні заради злого життя. Каємося, просимо і молимося. Каємося у злих ділах наших. Просимо, щоб ти послав свій страх у серця наші. Молимося, щоб на страшному суді ти помилував нас. Спаси, зглянься, прости, відвідай, умилосердя, помилуй. Твої бо ми, твоє творіння і діло рук твоїх. Бо якщо на беззаконня будеш зважати, Господи, Господи, хто встоїть? І якщо віддаси кожному за ділами його, то хто спасеться? Бо очищення тільки від тебе, бо в тебе милість і велике визволення. І душі наші в руках твоїх, і дихання наше у волі твоїй. Задля того ж умилостивлення твого до нас ми в добрі перебуваємо. Якщо ж гнівом поглянеш на нас, зникнемо, як рання роса. Не встоїть, бо порох проти бурі, а ми проти гніву твого. Але як творіння ми від Творця милості просимо. Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї. Все бо благе для нас від тебе. Все ж неправедне від нас до тебе. Всі бо ми відхилилися і всі разом відкинені були. Нема бо між нами жодного, хто дбав би про небесне і змагався б. Але всі турбуємося про земне, всі в турботах життєвих, бо не стало праведного на землі. Не залишаєш ти і не забуваєш нас, але ми не шукаємо тебе і до всього видимого принаджуємося, тому що побоюємося, що з нами вчиниш, як з Єрусалимом, що залишив тебе і не схотів ходити шляхами твоїми. Але не вчини нам, як їм, за ділами нашими, і не за гріхами нашими віддай нам. Будь терплячим до нас і ще довго потерпи. Спини полум'я гніву твого, що простягається на нас рабів твоїх. Сам настанови нас на істину твою, навчаючи нас творити волю твою. Бо ти єси Бог наш, а ми – люди твої. Твоя частка, твоє насліддя.
Не підносимо бо ми руки свої до Бога чужого. Не наслідуємо якогось лжепророка і не дотримуємося єретичної науки. Але прикликаємо Тебе, істинного Бога, і до Тебе, що живеш на небесах, наші очі підносимо. До Тебе руки наші простягаємо і молимось. Прости нас, як благий і чоловіколюбний. Помилуй нас, що кличеш грішників до покаяння, і на страшному суді Твоєму не позбав нас стояння праворуч Тебе, але сподоби нас бути причасниками благословення праведників. І доки існуватиме світ, не наводь на нас напасти й спокуси, не віддай нас в руки чужинців, щоб не назвалося місто Твоє містом полонених, а паства Твоя захожими не на своїй землі. Щоб не говорили народи, де ж їх Бог. Не допускай на нас турбот, ні голоду, ні марної смерти, вогню, потопу. Щоб не відпали від віри нетверді вірою. Мало карай нас, а багато милуй. Мало насилай на нас рани, а милостиво зціляй нас. Менше кривдь нас, а скоріше звеселяй. Бо наше єство не може довго переносити гніву Твого, як стебла вогню. Але злагіднися до нас із милосердя, бо Тобі належить милувати і спасати нас. Тимто продовжи милість Твою на людей Твоїх. Війни відвертай, мир утверджуй, країни заспокоюй, голодних насити, володарів наших учини грізними для інших країн, начальників умудри, міста розшири, церкву Твою розрости, володіння своє збережи, мужів, жінок і немовлят спаси, невільних, полонених, засланих, подорожніх, плаваючих, ув'язнених, у голоді, спразі й наготі, всіх помилуй, усіх утіш, усіх обрадуй, подаючи їм радість тілесну і душевну, молитвами і молінням пречистої Твоєї Матері і святих небесних сил, предтечі Твого і Хрестителя Йоанна, апостолів, пророків, мучеників, преподобних і молитвами всіх святих. Змилосердся над нами і помилуй нас, щоб ми, бережені Твоєю милістю в єдності віри, сукупно і радісно прославляли Тебе, Господа нашого Ісуса Христа, з Отцем, з Пресвятим Духом, Тройцю нероздільну, єдинобожественну, яка царствує на небесах і на землі, над ангелами і над людьми, видимим і невидимим творінням, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В руки Твої, Господи Ісуса Христе, Боже мій, передаю дух мій. Ти ж мене благослови, Ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь. Псалом 90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: «Ти – пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на Нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе 1000 і 10 000 праворуч від тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звалить,
щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Гаспида і Василиска не наступатимеш, і потопчеш лева і змія. Бо, каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться і обновіть ваше серце, щоби добро, яке ви посіяли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукіль оволодів багатьма серцями, і вони стали безплідними. Тому ви, дітоньки, будьте світлом і любов'ю, і моїми простягненими руками у цьому світі, що прагне Бога, і який є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 11 година, 20 хвилин у Києві. Прямий ефір Радіо Марія і в прямому ефірі катехеза. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, що ж, сьогодні під час цієї катехези ми поговоримо про Пресвяту Богородицю і також поговоримо про сльози Діви Марії. Думаю, що багато наших слухачів неодноразово чули про ці історії, які нам розповідають про те, що в одному місці або в іншому місці плакала Богородиця, плакала фігура Богородиці, або на іконі Діви Марії з'являлися сльози. Ну от, власне, сьогодні трішки поговоримо про це. Давайте нагадаю також, що у нас є зараз не тільки аудіотрансляція, так як звичайна, але також є відеотрансляція, є трансляція на нашій сторінці у Фейсбуці і також на нашій сторінці у Ютубі. Отже, можете також не тільки слухати, але також і дивитися. Ну і теж от планую по ходу нашої катехези для тих наших слухачів, які долучилися до відеотрансляції, теж, ну, просто показати ці сльози Богородиці. Ну і що ж, дорогі друзі, давайте от, власне, трішки поясню, чому саме ця тема, тому що ще тиждень тому, ну, так от, власне, не збирався про це говорити, але події останніх днів, власне, ну, буквально так спонукаю до того, щоб, ну, теж підняти цю тему. Перше, дорогі друзі, ну, теж можу сказати випадково, або, можливо, не дуже випадково, знаємо, що випадковість дуже часто це є мова Бога, ну, от, власне, мені потрапила в руки така стаття про Діву Марію із Сіракуз. От, власне, Сіракузи – це італійське місто, яке знаходиться на Сицилії, і там відбулося, ну, чудо, яке було визнано церквою. Власне, фігурка Діви Марії, навіть не стільки фігурка, потім ще буду це показувати, це певний такий барельєф Діви Марії, почав плакати. Це було в 1953 році. Про це ще сьогодні більше поговоримо, буду розповідати цю історію. Ну, і, власне, ці сльози Богородиці, от прочитав цю статтю, ну, насправді так мене так вразило. Ну, і одразу теж почав собі запитувати, ну, а чому от так багато історій про плачучу Богородицю, про сльози Богородиці. Почав шукати відповідь, ну, і трішки теж от досліджував цю тему. Отже, сьогодні будемо про це говорити, ну, а насправді, безпосередньо до сьогоднішньої катехези, ну, звісно, так, думаю, що більше мене так спонукали ці події останніх років в Україні. Ну, і також от ці останні обстріли тут, в Києві, в моїх рідних Сумах, коли бачимо, що росіяни, ну, просто вже стріляють там, де от просто де їм заманеться, по цивільним будинкам. І от, власне, тільки за ці перші дні липня от цього року, 2026-го, принаймні Київ, ну, вже дві або три таких дуже великих потужних атаки росіян пережив. Маємо знищені будинки, маємо багато загиблих, маємо багато поранених, теж це доторкнуло і наших працівників Радіо Марія. І теж, от, власне, теж коли і бачив ці будинки, ну, деякі з цих будинків, то, власне, біля нас, біля Радіо Марія знаходяться, бачив ці будинки, бачив ці сльози людей, які втратили своїх рідних, своїх близьких, які просто плачуть над цим життям, яке було зруйновано, ну, теж мене це так, ну, так надихнуло, спонукало теж говорити про сльози Богородиці. Ну, і тим більше тут на Радіо Марія ми від багатьох наших священиків, ну, бачили таке і чули таке порівняння. От сама Діва Марія, Пресвята Богородиця, знаємо про неї, що вона стоїть біля Христа, свого Сина, і, власне, дивиться на смерть Ісуса, дивиться, плаче, меч роздирає її душу, і, ну, ми в церкві говоримо про те, що Богородиця це є та, яка знає, що означає оплакувати свою дитину, яка загинула, яку вбили. І теж в Україні зараз маємо, ну, багато наших матерів, наших жінок, які плачуть над своїми дітьми, які загинули. І не тільки над дорослими, нашими воїнами, які гинуть в цій війні, але також і над маленькими дітьми. Ну, думаю, що всі ми бачили цю Ну, жахливо таку фотографію, коли от тут в Києві в будинок прилетіла ракета, і рятівники діставали ну, цілу родину, яка загинула, там тато, дитина, мама. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, в цьому контексті, власне, все це так, ну, скажімо так, от підштовхнуло мене до цієї теми. Ну і тим більше, дорогі друзі, що, власне, зараз є місяць липень, і липень для України особливий місяць, принаймні для Рима католиків, але не тільки. Це є місяць, коли ми маємо от свята, урочистості, які присвячені нашим святиням, богородичним, Маріїним святиням в Україні. Це є ікона Матері Божої Летичівської на Хмельниччині, на Поділлі. Це є також Бердичів, наш національний санктуар. Там теж є ікона Пресвятої Богородиці, чудотворна, яка відома від багатьох століть. Отже, ну, от, власне, це є нагода також, щоб теж ще раз нам подивитися на Марію, теж просити її про допомогу. І молитися за нашу батьківщину. Ну що ж, давайте після цього от преамбули, такого вступу, давайте от розпочну із Сіракуз, розкажу цю історію. Не є така довга історія, дуже коротенька, але дуже така чітка, дуже така конкретна. Ну і потім, відштовхуючись від цього, буду також про інші речі розповідати. Отже, давайте про Сіракузи. Це є місто в Італії. Місто, яке, ну, відомо з античності, але в католицькому світі стало дуже відомим, починаючи від 1953 року, від 29 серпня, от, власне, цього року. Що там відбулося? Дуже бідне подружжя молодих людей, власне, Анджело Янузо і Антоніна Джусто Янузо. Власне, які одружилися, і на день їхнього шлюбу їм подарували невелике гіпсове зображення Богородиці із непорочним серцем. Ну, от, власне, давайте навіть зараз, хто нас дивиться в Ютубі або в Фейсбуці, от можу показати це зображення. Теж, ну, хто просто слухає Радіо Марія, теж, ну, це складніше буде зробити, але, тим не менше, я думаю, що ми потім цю програму виставимо на Ютуб, теж буде ця можливість. Отже, власне, це є оригінальний образ, який був подарований цій родині. Навіть бачите, що це не є образ, це є такий певний барельєф. Власне, невеличкий, більш-менш 28 сантиметрів заввишки. І це молоде подружжя, коли їм на день шлюбу подарували от цю фігурку, от цей барельєф Діви Марії, повісили його в своєму будинку над своїм ліжком. Незабаром, от після цього одруження, дружина Антоніна, вона завагітніла, але, ну, тут була проблема. Ця вагітність, ну, насправді проходила дуже важко. Вона страждала від сильного токсикозу, майже не могла їсти, переносила сильний біль, а наприкінці серпня, от 53-го року, ну, практично втратила зір. Лікарі, до яких вона зверталася, ну, нічим не могли зарадити. Отже, бачимо подружжя, бідне, просте, католицьке подружжя, італійське подружжя, подружжя, яке переживає не тільки свою бідність, не тільки свою простоту, але також і хвороби. І от, власне, що відбувається? 29 серпня 53-го року, близько 3-ї години, от, власне, Антоніна, ця жінка, от майже повністю вона прокинулася від того, що, ну, загалом не може бачити, біль в очах, вона, ну, практично осліпла повністю. Трішки пізніше, на 8:30, от буквально всі ці події задокументовані, вона почала бачити оцю фігурку Богородиці, яку ви зараз бачите, і побачила, що Марія, тобто вона отримала зір, і побачила, що Марія плаче, і вона просто почала кричати: «Марія плаче, Марія плаче». Вона почала кликати там чоловіка, знайомих, сусідів. Власне, ця фігурка, вона була зроблена з гіпса, і, власне, текли ці сльози. Спочатку ніхто не вірив. А чоловік, коли почув це, ну, так подумав, що це якась певна навіть галюцинація, адже він знав, що дружина не може бачити. Але коли підійшов ближче, то він сам побачив краплі, які стікали по щоках Богородиці, і він торкнувся їх, от навіть міг торкнутися рукою. Це була така прозора ріднина, дуже схожа на людські сльози. звістка про цю плачучу фігурку, цей барельєф Богородиці, вона блисковично просто поширилася серед сусідів, серед міста, і до їхнього маленького будинку почали приходити сусіди, журналісти, поліцейські, лікарі, скептики, священники, ну, от, власне, всі, і віруючі, і невіруючі, ну, і, власне, багато з цих людей от просто приходили, просто, щоб перевірити, тому що Італія після Другої світової війни, 53-й рік, це країна, ну, в якій теж, от, власне, було дуже багато проблем, дуже багато такої, ну, скажімо так, і ненависті до католицької церкви, дуже потужними були всі ці комуністичні рухи, тому, ну, теж, от, власне, приходило дуже багато таких атеїстів, скептиків, ну, шукали якогось шахрайства, обману і так далі. Але сльози продовжували текти просто перед людьми. От всі, які приходили, от вони всі бачили. Свідки описували так, що сльози з'являлися безпосередньо в очах Богородиці, збиралися у великі краплі і повільно скочувалися по обличчю. Ну що ж, хто нас зараз дивиться, я навіть знайшов от відео, оригінальне відео, яке було зроблено тоді, в 1953 році. Трішки воно реставроване, але навіть зараз можемо теж побачити, от як це відбувається. Зараз спробую теж налаштувати мій комп'ютер. Так, от, думаю, що наші слухачі і глядачі от бачать. Це безпосереднє відео, от ці сльози, ну, бачимо, як вони буквально стікають з обличчя Богородиці. Отже, і цей плач, оці сльози Богородиці, вони текли, ну, не одну хвилину, це досить довго продовжувалося, і загалом це продовжувалася ця подія, цих сльоз Богородиці продовжувалося від 29 серпня до 1 вересня. Загалом було зафіксовано 58 окремих випадків витікання сліз. Іноді вони припинялися, потім через певний час починалися знову. І це відбувалося в присутності різних груп людей. І ось, дорогі друзі, ну, теж зрозуміло, теж, напевно, хто нас зараз слухає, теж може бути так скептичним, сказати, що це якесь шахрайство, обман. Але, тим не менше, ну, от, власне, коли розголос пішов, то теж от приїхало багато от спеціалістів, також експертів, скажімо так. Архієпископ от Сіракус, він навіть доручив створити медичну комісію, приїхав лікар на ім'я Мікеле Касолла. І найцікавіше, от що сталося, воно сталося під час одного із досліджень. Лікарі, от перше, коли вони приїхали, попросили, так, зніміть цей образ зі стіни. Його були дуже так ретельно, побачили, що там ззаду немає жодних трубок, немає там всередині жодних, ну, резервуарів, ніяких механізмів і жодних пошкоджень. От, власне, це те, що вони побачили. Тоді лікарі брали таку ватні тампони і збирали сльози прямо от з очей Богородиці, поки вони от ще текли. І негайно, от, власне, ці сльози, лакриме, так італійською це звучить, вони відправили до лабораторії, і от, власне, лабораторія дала такий от аналіз цих сліз, хіміки дослідили цю ріднину, і висновок був дуже чітким. За своїм складом ці сльози відповідають повністю от складу людських сльоз. Були в цих сльозах Богородиці, були знайдені компоненти, характерні саме для людської слізної ріднини. Отже, ну і власне, це, ну, це може, напевно, служити таким доказом такого чуда. Але завжди церква, от коли бачить такі події, теж от дивиться на ієрархію церкви, на єпископів, на папу римського, ну і теж, от, власне, чекали слова від церкви. І тоді через декілька місяців, це вже було в грудні, а саме 12 грудня 1953 року, єпископи Сицилії після вивчення матеріалів, вони так заявили, що не можна ставити під сумнів реальність факту плачу. Але ще більшою подією стало Те, що тоді до сицилійців, власне, звернувся папа, на той час на чолі церкви стояв папа Пій XII, і він більш-менш через рік, 17 жовтня 1954 року, звернувся от з такою радіопосланням. Він, от папа, в тому числі, от теж говорив про ці сльози Богородиці в Сіракузах, і тоді папа, ну, сказав таку знамениту фразу, яка потім стала насправді, ну, такою дуже-дуже відомою. Він поставив таке питання, чи зрозуміють люди таємничу мову цих сліз. Отже, ну і далі папа запитував також, чи це сльози через гріхи людства, чи можливо через нові рани, які були завдані містичному тілу Христа, церкви, чи можливо це через дітей церкви, які втратили цю благодать бути разом з Богом, чи можливо це Богородиця плаче і очікує повернення тих, хто відійшов від Бога. І саме от ці слова папи Пія XII стали головним, ну, таким богословським тлумаченням цього сіракузького чуду. Ну, а крім цього, крім того, що церква висловилася, ну, практично визнала ці сльози в Сіракузах, сльози Богородиці, а потім, ну, також відбувалися чудеса от на цьому місці. Сама ця жінка, Антоніна, вона була зціленою, але також, ну, відбувалися інші оздоровлення. І от на сьогоднішній момент відомо близько 300 повідомлень про надзвичайне фізичне оздоровлення. Хоча, ну, насправді, напевно, теж відбулося більше. Не всі зверталися, не всі це зрозуміли. Отже, дорогі друзі, ну, а зараз в Сіракузах, ну, можливо, хтось нас зараз слухає, зараз з Італії, можливо, з Сицилії, ну, теж, можливо, от, власне, знаю, що там побудований такий в сучасному такому стилі храм, який, ну, теж от має от нагадувати ці сльози Богородиці. Отже, дорогі друзі, ну, що ж, от, власне, це історія про ці сльози Богородиці. Така коротенька історія, але, ну, теж от, власне, ну, відомо, що в історії церкви, ну, багато насправді таких випадків, коли фігури або ікони Богородиці просто починали плакати. Ну, зокрема, наприклад, от я вже згадав, от Сіракузи, або от буквально нещодавно у нас на Радіо Марія один із священників робив катехезу про Японію, про місто Акіта, там, де в 1973 році розпочалися от такі містичні події, дерев'яна статуя Марії заплакала, і за свідченнями це відбувалося більше ніж 100 разів. Також, ну, дуже цікава історія, також ще одна, бо відбулася, ну, достатньо нещодавно, в 1995 році і в Чівітавеккі. Але тут Чівітавеккі теж от є питання, скажімо так, що, ну, теж поки що немає офіційного визнання, але там, ну, насправді, дуже така цікава історія відбулася, теж от подібна до Сіракуз. Родина, яка мала фігурку Богородиці, до речі, із Меджугор'я, хтось їм привіз, власне, ця фігурка Марії почала плакати, і не просто плакати, а плакати кривавими сльозами. Отже, ну, от, власне, це те, що відбулося там, і, ну, теж, от я вже сказав, що дуже важливо для цих от подій те, що скаже церква. І на початку єпископ із Чівітавеккі, це не так далеко від Рима, він був дуже скептично ставився до цього, власне, він казав, ну, як так може, що це якась там фікція, або якийсь там обман, або, ну, якесь природне явище, яке ми не розуміли, не зрозуміли. Ну, і, власне, там відбулася така подія, що, власне, цей єпископ так скептично ставився. І от сам от єпископ потім там давав інтерв'ю, і от, власне, знайшов це інтерв'ю, і він, ну, от, власне, так казав. Цитую мову єпископа, це є монсеньор Грілло. Він казав так: «Можу розповісти вам один неопублікований епізод. через кілька місяців після початку цього явища, от Чеві та Веккє, мене прийняли на аудієнцію разом з іншими єпископами. І папа, а тоді папою був Йоанн Павло ІІ, він запитав мене, чи у вас там в діецезі, чи плаче ще Мадонна, Діва Марія. Я, єпископ каже, я трішки скептично подивився на нього, поставився до цього, але папа подивився на мене і сказав, ви, італійські єпископи, такі вперті, такі скептичні. Отже, ну от це, власне, це і власне розповідає сам єпископ, але от що там відбулося? Єпископ попросив, щоб цю фігурку із Міджугор'я, яка почала плакати, принесли до нього на дослідження. І коли цю фігурку принесли, от потім сам єпископ свідчив, я взяв в руки, тримав цю фігурку, і просто в моїх руках вона почала плакати. Я от був, бачив, що там немає жодного механізму, нічого немає, але от Діва Марія почала плакати. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, ще одна така історія про плачучу Богородицю. Ну, до речі, теж у нас в Україні, ну, переважно маємо ці історії про ікони Діви Марії, які плакали. Ну, це стосується Чернігова і інших місцевостей України. І теж от я навіть пам'ятаю, коли починалося широкомасштабне вторгнення росіян в Україну, то, власне, тут теж от ми брали інтерв'ю одного священника православного з Чернігівщини, здається, і він теж от свідчив, що от бачив оцю ікону Марії, яка плаче. Отже, дорогі друзі, ну що ж, багато цих випадків, можемо ще для Салет згадати і так далі, але врешті от давайте трішки подивимося на таке богослов'я цих сліз Марії. От чому плаче Марія? Чому з'являються ці сльози Богородиці? Це є, ну, дуже часто це, ну, так, в простонароді це, скажімо так, можуть трактувати, ну, як такий дуже негативний знак. Ну, якщо заплакала Марія, то це означає там нещастя, біди. Ну, до речі, ну, теж у нас в народі, ну, теж часом казали, що це перед якимось там татарськими навалами, перед якоюсь війною і так далі. Можливо. Але коли богослови дивляться, ну, так, більш глибоко на ці сльози Богородиці, вони трішки про інші речі говорять. Власне, тут мова про те, ким є Марія, чому вона приходить, яке богословське і духовне значення цих сліз. Ну, по-перше, давайте, от є декілька таких пояснень, декілька таких пунктів про ці сльози Богородиці, і думаю, що вони є важливими. Отже, Марія, Пресвята Богородиця, от наша мати, до речі, от пам'ятаємо, що вона є нашою матір'ю. Коли вона стоїть під Христом, там під Христом Христос їй говорить, що ти будеш його матір'ю. І, власне, мова не тільки про цього улюбленого учня Ісуса Христа, а мова також про всіх нас. Вона стає під Христом матір'ю всіх нас. І тому от сльози Марії на всіх подіях, цих фігурках, іконах, барельєфах – це, ну, свідчення про те, що Марія не є такою байдужою спостерігачкою. От коли у нас от є війна, коли так багато страждання, Марія не просто дивиться так байдуже зі сторони, а, власне, вона разом з нами страждає. От богослово, ці церкви говорять, що коли Марія стояла під Христом, бачила страждання свого сина, то її біль був настільки великим, настільки глибоким, що, ну, це перевищувало, перевершувало от плач будь-якої людини тут на землі. От, власне, в цей момент, от так, як просто говорила, меч пробивав її душу, її серце. Отже, і тому кожного разу, от наші богослови завжди це підкреслюють, коли ми чуємо цю історію про там Сіракузи, про Ла Салет, або про Фатіму, от навіть якщо у Фатімі ми безпосередньо не бачимо, що Богородиця там плаче, але от свідчення сестри Люсії, свідка цих об'явлень, говорить, що обличчя Богородиці було дуже і дуже сумним. Ну і навіть от в Міджугор'ї зараз, коли продовжуються ці об'явлення, часом ми чуємо, що Богородиця була дуже сумною. Отже, плач Богородиці нас повертає до тих подій, центральних в історії людства, це є події на Голгофі. Далі також, дорогі друзі, те, що я вже згадував, папа Пій XII, який, ну, теж зараз от триває процес, можливо, теж буде оголошений блаженним або святим, поки що ні, але, ну, є цей процес. От, власне, він після Сиракуз, він запитував, чи ми, чи люди, чи зрозуміють люди таємничу мову цих сліз. І він тоді не говорив про якусь там фізику, біологію, а він одразу от взяв такий образ матері, і він казав, що мати плаче тоді, коли дитина себе губить. Не тому, що перестає її любити. Богородиця завжди буде любити. Власне, вона от, власне, повна любові до кожного з нас. Але мати плаче, коли, ну, бачить, що, ну, з дитиною щось не так відбувається. І сльози Богородиці – це не є прояв безсилля, а це прояв материнської любові. Ви знаєте, ну, теж от, власне, в східному богослов'ї, ну, дуже часом говориться про цей дар сліз. Коли, ну, навіть зараз не про Богородицю, а про просто людину, от часом, коли чує Слово Боже, або переживає таку глибоку молитву, вона починає плакати. От так, як пам'ятаєте, жінка, яка прийшла омивати ноги Ісуса Христа, вона омивала їх і своїм волоссям, і своїми сльозами. І от коли хтось плаче, це душа виходить через твої очі, твій біль або радість, або, ну, внутрішнє відчуття. І, власне, в цих випадках, от коли ми бачимо Богородицю зі сльозами, то, власне, це є про її любов. Душа Богородиці виходить через, показує себе, ну, от краще так сказати, через очі, через ці сльози. Далі також от наші богослови підкреслюють, що плач Богородиці – це також плач через гріхи, через наші гріхи. От ми, коли читаємо Святе Писання, то бачимо, що читаємо про те, що Бог плаче над нашими гріхами. Бог плаче, от коли ми читаємо пророка Єремію, а сам Христос плаче над Єрусалимом. Над Єрусалимом, над цією храмовою горою. Зараз от в цьому місці, де він плакав, стоїть, ну, неймовірно гарна церква, яка так і називається от латинською мовою «Dominus Flevit». Перекладається як «Господь заплакав», «Господь плакав над Єрусалимом». Що це місто не зрозуміло часу своїх відвідин, коли Бог прийшов до цього міста. Отже, дорогі друзі, Богородиця плаче цієї самої причини, коли бачить, що хтось не приймає це слово, не приймає дар спасіння, не приймає Бога, от Діва Марія починає плакати. І ці сльози Богородиці, ну, певно, ну, також і запрошення до нашого навернення, тому що гріх руйнує людину, і Богородиця це плаче, це бачить і через це плаче. Знаєте, коли відбулося от це об'явлення в Ля-Салеті, це є Франція, це є 19 століття, діти, також от там були діти, вони побачили постать Богородиці, підійшли до неї, впізнали, вона була вдягнена так, як традиційно от одягалися от прості люди от цієї французької місцевості в Альпах, була з квітами на голові. Ну, до речі, там, от, якщо читаємо цю історію, там насправді дуже, ну, такий яскравий, дуже гарний промовистий образ, ну, от того, як виглядала Богородиця. От голова в квітах, вінку. Ну, але Богородиця там плакала. І плакала, власне, через те, що люди байдужими є, не звертають уваги на неї. Отже, це є сльози через наші гріхи. Ну і також, от, власне, богослови, ці сльози Богородиці пояснюють через от таке в латинській мові, в латинській традиції є такий термін як «compassio», тобто українською це можна перекласти як «спів страждання». І Марія не просто дивиться, а Марія входить у людський біль. І тому от переважна більшість от цих чудес плачу, вона відбувається от під час війни або перед війнами. у сім'ях, які переживають біль, серед бідних, біля хворих. І от, власне, те, що я розповідав от про Сіракузи. Маленька квартира, бідного подружжя, не палац, не собор, не монастир, а, власне, маленька квартира. А папа Франциск у 23-му році, він теж, от, власне, передав своє послання до Сіракуз, до цього сантуарію, який там є. І, власне, він підкреслював, що Марія заплакала в домі молодої сім'ї, яка чекала дитину. І це є знак Божої близькості до простих людей. Отже, співстраждання, коли ми страждаємо, коли ми маємо наш біль, то, власне, Богородиця разом з нами знаходиться. Далі також от наступне таке значення цих сліз Богородиці – це є заклик до навернення. Отже, у Ля Салеті Марія плаче, щоб люди навернулися. У Фатімі вона запрошує до покаяння. В Кібехово, до речі, теж от єдине африканське об'явлення, там Богородиця попереджає про трагедію, про війну, про геноцид в Японії, в Акіто, також говорить про покаяння. Але дуже цікаво, що, власне, от в Сіракузах, про які я розповідав, там немає жодного слова. От, ну, хтось так із богословів, ну, теж так жартуючи, от коли писав про Пресвяту Родину, от Йосип, Марія, Ісус, він казав так, що, ну, Ісус, добре, він маленький, він тільки там може, як маленька дитина, плакати, або що там, якісь звуки видавати. Йосип мовчить, от Йосип жодного слова не вимовляє, але натомість, от якщо читаємо от про Богородицю, вона насправді от говорить, і хтось так, ну, жартував так, Марія, як кожна жінка, любить поговорити. Але от що відбулося в Сіракузах, там Богородиця не говорить жодного слова, от жодного послання, тільки сльози, тільки цей знак. І теж, от, власне, ну, церква має це питання, ну, а що означають ці сльози Богородиці? І от, власне, ця також наша катехеза, це теж, от, врешті, ну, така спроба зрозуміти. Зрозуміти, тому що, коли Богородиця плаче, це не тільки, от, власне, знак для, там, Сіракуз, для Сицилії, але також і для нас сьогодні. Для нас сьогодні, для України, яка переживає війну, яка переживає так багато трагедій, чому Богородиця плаче. Ну і одне із таких значень цих сльоз Богородиці – це є заклик до навернення. І далі, також от сльози – це така певна мовчазна проповідь. В Сіракузах вона нічого не говорить, тільки плаче. І тут, власне, ну, можемо застосувати, ну, такий принцип. Сльози говорять там, де слова вже не діють. От ви знаєте, коли так думав над цією катехезою, теж от згадував от мою маму, коли там вона намагалася десь щось мені пояснити, коли я там не слухався. І, власне, як такий аргумент, коли, ну, вже от так от зовсім відмовлявся слухати, бачив, що вона починала плакати. Отже, ну, можливо, так можна порівняти Марію, коли діти так от відвернулися від Бога, відвернулися від церкви, живуть від в своїх гріхах. От тоді, ну, вже слова не діють, слова залишаються в повітрі, не досягають серця, тоді мати починає плакати. Ну, можливо, так ми можемо це розуміти, ці сльози. Ну і врешті, дорогі друзі, також от сльози Богородиці – це відображення сліз самого Бога. Дуже цікаво це. От ми в Євангеліях читаємо, ну, принаймні двічі, що Христос плаче біля гробу Лазаря, свого друга, над Єрусалимом. Але теж, от, ну, не знаю, хто дивився цей фільм Мела Гібсона «Страсті Ісуса Христа», там є, ну, такий цікавий момент, коли Христос помирає, режисер показує, ну, що починається дощ. Але насправді, ну, ці краплі, це не просто краплі дощу, а це практично такі сльози Бога. Бог теж може бути той, який плаче над людиною, плаче над тим, що людина відвертається. Отже, ну, і, власне, сльози Марії, це не є такі сльози окремі від сльоз Бога. Вони відображають серце самого Бога. І папа Франциск, от, власне, коли говорив про Сіракузи, він казав так: сльози Марії показують її участь у співчутливій любові Бога, Господа, який страждає за своїх дітей, палко прагне їхнього навернення. Ну і, дорогі друзі, ну ще ж, давайте ще одна, думаю, така, ну, можливо, навіть найважливіша така думка сьогоднішньої катехези. Можемо багато от говорити про ці події, про значення, про те, як ми маємо розуміти, про те, як маємо ми інтерпретувати ці сльози Богородиці, як вони мають нас навертати. Але от що є найголовнішого? Вже, ну, так трішки про це казав, що Богородиця – це та, яка повна любові до нас. Ми насправді є її дітьми. І її сльози – це вияв її любові. Її любові до нас. Вона плаче не тому, що, ну, там, від образи, від того, що їй там боляче зробили, а плаче тому, що любить. Часом є ці сльози, які з'являються через любов. От настільки міцною і сильною є ця любов, яка, ну, вже не потребує там слів, не потребує там якихось визнань цієї любові, а просто, ну, теж от з'являються тільки ці сльози любові. Ну, от, можливо, є так всіми сльозами Богородиці. І, власне, дорогі друзі, потім, після цих подій, в Сіракузах там був поставлений, збудований такий великий храм. Теж багато людей приходить, теж дивиться, моляться біля цієї фігурки Богородиці. Ну, напевно, що не всі ми зможемо потрапити до Сіракуси, або до іншого якогось такого визначного санктуарія на кшталт Фатіми або Лурду. Але теж, ну, завжди можемо просто стати на коліна, молитися до Богородиці, молитися до тієї, яка теж знала, що таке страждання, яка теж переживала біль в своєму серці, так само, як це відбувається з нами сьогодні, теж

0: власне, ці сльози Богородиці відкривають нам її серце. Серце самого Бога. Сльози не є от такою ознакою безсилля або образи, а є знаком, є откровенням самої божественної любові. Ці сльози Марії – це є мова, яку всі розуміють і в Японії, і в Кореї, і в Україні, і в Бразилії, і де завгодно. Власне, ці сльози є пропозицією, милосердя і спасіння. І Марія плаче не тому, що хоче нас там налякати, але вона сподівається. Сподіваюся, що ці сльози стануть для нас таким моментом для нашого навернення. Отже, власне, щоб власне, це заклик, щоб коли ми, як суспільство, от ми часом вже не чуємо слова. Отже, коли слова вже не діють, можливо, подіють ці сльози. Отже, давайте на цьому завершу наш ефір. Мені менше, ніж хвилина залишилася. Дякую всім нашим слухачам. Дякую за увагу. Дякую. Дякую за теж за любов до Богородиці, яку також от бачимо тут в наших слухачах через Радіо Марія. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Бачиш світанок, то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: Покон віків ми жили у цих горах. Тут ми народилися. Ці гори зробили нас тими, ким ми є.
1: Коли трохи вгамувалися емоції від допрем'єрного показу Захара Беркута, від спілкування з актором, режисером та іншими гостями на першому показі, то можна назвати три причини, чому це кіно просто не можна не побачити. Причина перша – це унікальний експеримент в історії українського кіно. Це спроба створити фільм на експорт за голівудськими стандартами і голівудськими зразками. Кіностудія залучила американських акторів, сценаристів та режисерів, які працювали у парі пліч-опліч з українськими фахівцями, так що почерк, дух фільму нагадував голівудські блокбастери.
2: Кажуть, тугар вовк має вродливу доньку.
3: Якщо в батька вдалася, то одним своїм лицем вовків розлякує.
0: Кажеш, вовків лякати може.
4: Як тебе звуть?
3: Максим.
1: І кіностудія зробила це свідомо і навмисно. Адже Україні катастрофічно не вистачає свого масового кіно. Артхаусних, авторських стрічок вистачає. Є свої традиції поетичного кіно, а ось масового продукту, на який ходив би пересічний глядач, ось з цим проблеми. Звісно, з цим можна жити. Не у кожній країні вміють робити масове кіно. Але кіностудія Film.ua вирішила, що Україні потрібен свій Дісней, свій Марвел, своє Хоробре серце і свій Нетфлікс. І тут без голівудського досвіду не обійдешся. Адже краще за американців пригодницькі видовищні фільми не вміє робити ніхто. Не з Міхалкова ж, прости господи, приклад брати. Отже, хочеш зробити добре, вчись в американців. Не можеш сам, поклич американця, він допоможе.
5: Це наша земля! Ми вільний народ!
1: Інше питання в тому, навіщо нам взагалі свій Голлівуд? Ну, звісно, є національна гордість, є бажання побачити на екрані свою землю, свою історію, своїх героїв. Є поняття національної безпеки. Не покажеш на екрані руських князів, запорожців, петлюрівців чи упівців, їх покажуть росіяни. Були вже прецеденти. А ще є фінансові питання. Все ж таки, американське кіно розквітло завдяки своїй прибутковості. На ньому банально заробляють. Американські збори плюс світові збори, ось і каса, усі отримали добрі гонорари і щось залишило студії на прибуток. В Україні, де мешканців 40 з гаком мільйонів проти 300 з гаком мільйонів,

0: у США. Зняти щось прибуткове дуже важко. Це хіба що малобюджетні комедії з дзідзьом клепати, при усій повазі до першого разу, який вийшов дійсно непоганим. Але щось масове, історичне, костюмне тут не окупишся. І треба або весь час жебрати у фонді кіно, або робити так, щоб кіно можна було продати за кордон. Щоб той самий американець пішов. А для цього потрібні і впізнавані імена, і зрозумілий стиль. Щоб мотиви, прагнення, вчинки героїв були зрозумілими закордонному глядачеві. Наприклад, шляхетних волоцюг не зрозумієш, якщо не був у Львові та не захопився його духом, не стріляв по Леніну у Краївці, не шпацерував по ринку, не пив філіжанку кави у кнайпі і так далі. Гуцулку Ксеню не зрозумієш у відриві від Карпат, знов-таки Галичини та від епохи. А тут Сейтаб Лайф і команда створили фільм, де давні русини-українці поводяться як герої американських фільмів. І якщо не знаєш, хто є хто, то українського актора не відрізниш від американця. Все ж таки, сюжет фільму є універсальним. Люди стають на захист батьківщини проти ворога, коханці кидають виклики суспільним забобонам, зрадник бореться між вигодою та сумлінням. Все це цілком зрозуміло для західного глядача. Індіанці проти білолицих, шотландці проти англійців і так далі. Навіть Тугар Вовк мало чим відрізняється від того самого Дарта Вейдера, який теж розривався між справедливістю та величчю імперії, між безпекою та батьківськими почуттями. Кілька епізодів перегукуються з піратами Карибського моря, кілька – з королем Артуром. Кілька героїв немов зійшли з хороброго серця.
1: Обирайте! Втікати і рятувати себе! Стати всім як один і захистити свій дім і битися за те, що нам дороге.
0: Комусь такий підхід може не сподобатись. Хтось, може, хотів би, щоб гуцули на екрані були більш схожі на гуцулів, чи хто там жив тоді у Тухлі. Але, по-перше, хто точно знає, як карпатські селяни поводились у 13 столітті, може підказати. А по-друге, для любителів бездоганної аутентики є той самий перший раз, є ті самі шляхетні волоцюги та різноманітний артхаус. Ну, і якби в нас десятками знімалися якісні історичні фільми без американщини, може і був би сенс виставляти претензії. Але величнішого, масштабнішого, добротнішого кіно, ніж Захар Беркут, ще не знімав ніхто. Отже, Захар Беркут – це спроба зробити українське кіно світовим. Що ж, це не перша подібна спроба в історії. Коли Петро Могила засновував славнозвісну Києво-Могилянську академію, він робив її за зразками єзуїтської школи. За такою самою програмою, методикою навчання, з латинською мовою викладання, і навіть викладачі усі були з європейською освітою. Вони приймали католицтво, їхали до Європи, потім вертались і переходили назад на православ'я. Так в Україні почали розвиватися шкільництво та наука. У 17 та 19 століттях греко-католицькі митрополити Йосиф Руцький, Сільвестр Самбратович запрошували єзуїтів, щоб вони піднімали чернече життя у монастирях. Приходили єзуїти, вчили українську мову, перебиралися в українців і жили за правилами святого Василія Великого. І так виник Василіанський чин, який дав нам не один десяток святих та вчених. А ще можна згадати грецьких, італійських чи німецьких архітекторів чи вчителів. І це лише в українській історії.
2: Мамо, батько, це Мирослав.
3: А вона вродлива.
4: Ти так любиш це місце.
0: Причина друга. Оця спроба зробити кіно на експорт вдалася. Захар Беркут – на диво міцне, добротне кіно, яке чіпляє, вражає і захоплює. І тут хотілося би вказати кілька важливих моментів. Це робота сценариста. Ще Хічко казав, що для якісного кіно потрібен, по-перше, сценарій, по-друге, сценарій і, по-третє, знов-таки, сценарій. Акторська гра, операторська робота не врятують фільм, якщо вчинки героїв нелогічні, мотиви незрозумілі, а характери не розкриті. Сценарист це знав і працював, нібито тримаючи у голові думку, що скаже на це Bad Comedian. Знаменитий блогер, який коментує різні невдалі фільми. Кожен персонаж прописаний, характери і мотиви його зрозумілі. І справа тут навіть не у літературному першоджерелі. Тугар Вовк, наприклад, у фільмі вийшов кращий, ніж у книзі. Тут дякувати треба саме сценаристові. Ось подивіться, Захар та Іван доволі статичні, вони ніяк не розвиваються і залюбки поступається місцем Максимові. Це цілком зрозуміло. Захар – старий, мудрий вождь, який все вже знає. Він вже сягнув максимального рівня, як кажуть геймери. Йому вже нема кудися розвивати. Іван – зріла, сформована, самодостатня постать, цілком задоволена життям. Вправний мисливець, відважний воїн, заможний селянин, має красуню дружину та гідного синочка. Систему цінностей ревізії не потребує, статус не потребує зміни. Що ж, і Захар, і Іван залюбки дозволяють молодому Максимові проявити себе. Богун не просто месник за родину, а ще й має веселу вдачу та своєрідний гумор. Помста не закриває для нього решту світу. Навіть коваль Петро, який показаний лише кількома штрихами, має свій характер, доволі веселий. Мотиви Бурунди теж зрозумілі. Він мститься за сина. Справа честі. І тому відволікається від походу через Карпати. Мирослава виступає проти батька лише коли дізнається, що він не лише пихатий, а ще й зрадник. А сам Тугар, він не стільки зраджує, скільки зберігає вірність своїм феодальним цінностям. Свій маєток, своя земля – понад усе. Якби тухольці йому піддалися, він би і їх відмазував та проводив би монгол окольними шляхами. Принаймні спробував би. Навіть Гард не є злодієм. Він служить своєму панові та розділяє його цінності, переконання. Причому кожного з персонажів розумієш, і кожен викликає повагу. І саме тому фінальна сцена, яка зазвичай у таких фільмах банальна та передбачувана, тут зробить честь кращим шекспірівським трагедіям. Далі, це акторська робота. Роберт Патрик зачаровує своїм поглядом та поважним виглядом. Справжній вождь. Сміливий, мудрий, відданий цінностям, які втілює. Так само рада жінка Захара Беркута органічно вжилась у роль мудрої королеви, яка більш скерована на людей, ніж на цінності. Тугар Вовк блискуче продемонстрував і боярську пиху, і стриману, але від того не менш щиру та глибоку, любов до доньки і тягар влади у складній політичній ситуації.
3: Монголів безліч, їх неможливо перемогти.
0: Іван аж світиться задоволенням від того життя, яке веде. В Максима наявні усі комплекси юнака та молодшого брата, які тим не менше згладжені взаємопорозумінням з братом та батьком та любов'ю до свого краю. Гард – саме втілення суворості, гордості, ну і Олег Волошенко і в кіно, і на сцені завжди вмів добре грати стан, коли обставини стають сильнішими за тебе. І підступна посмішка йому теж вдалася. І так далі. Навіть епізодичні ролі дружини Китугара, селянин Камікадзе чи брат Ради виконані майстерно. Ну і також це ота сама аутентика. У цілком американську музику вміло вплетені цимбали та інші національні мотиви. Але то дрібнички. Одна з найсмачніших складових тут – реквізит і костюми. Кожен браслетик, кожна гривня, сварга, тризуб, сокіл, усі різноманітні прикраси, торби, одяг – все продумано та зроблено з величезною любов'ю. Взяти хоча б плащ Тугара. Могли б просто багряний зробити. Так ні, не полінилися і прикрасили бомбезним візерунком. Ламелярний панцир Тугара, шкіряна бронь тухольця, кільця нашиті на шкіряну основу, тогочасна кальчуга для ніщебродів. Тухольські топірці, монгольська тамга, яка вже викликала холівар у Фейсбуці. Все це на висоті. Поєднання стилізації з джерелами. Ось так і треба працювати. Тут наша Антоніна Білінська дасть фору голівудцям. У порівнянні з тим самим Царством Небесним або Робін Гудом у Захарі Беркуті реквізит на значно вищому рівні. Цікавим є і язичницький антураж фільму. У сторожовій заставі попередньому фільмі студії Film.ua, там, де, до речі, той самий Олег Волошенко грав Іллю Муровця, дуже вдало вийшла суміш християнства і язичницьких пережитків. Тут вирішили зробити приблизно так само. Який священик міг би завітати до Тухлі багато років тому і завести моду на християнські імена? Захар, Іван, Максим. А ось викорінити віру у богів так швидко ніколи не виходило. Язичництво у фільмі цілком виправдано. Все ж таки до Галичини християнство сягнуло відносно пізно, десь у 12 столітті. Міста, навколо яких формувалася християнська культура, далеко, тож дивно було б очікувати від тухольців і навіть від місцевих бояр відмову від перуна та мокоші. Ну і той самий Тугар. Почепив Христа на шию та сміється над забутими богами, але сам їх згадує. А ось про Христа ані слова. Так само і варяг Гард, який виглядає як вікінг. Він цілком міг зберегти давні вірування і давню моду, служачи десь на околиці Русі. Звісно, до усього можна придовбатися. Головне зауваження, чому в Гарда меч без пихов? Ну а ще у фільмі чудові батальні сцени. Продумані, майстерно виконані, драматичні, з урахуванням специфіки бою на мечах, на шаблях, на топірцях, з урахуванням характеру кожного бійця. Тактичні прийоми простенькі, але продуманість кожного епізоду робить сцени більш драматичними та захоплюючими. Аж відчувається, як змінюються темпи битви, як перевага переходить на один чи на другий бік. Окрема подяка Ахтему Сейтаблаєву. Звести таку команду та створити кіно такого масштабу на таке в українській історії ще ніхто не був спроможний. А він такий камерний, стриманий, інтелігентний зміг. Ну і третя причина, чому на Захара Беркута не можна не піти. Цей фільм є дуже-дуже актуальним. Іван Франко писав свою повість, коли українська аристократія Галичини уся геться спольчила. Нащадки давньоруських бояр та князів захищали у Галицькому сеймі польські школи та польські музеї, а українську справу захищали хіба що дрібні священники, вчителі чи публіцисти. Каменяр легко знайшов паралелі у давнішій історії, коли князі легко погодилися стати рабами Золотої Орди. І додав до цього місцеву напівлегенду про те, як карпатські селяни відбили напад монгольського загону. Ідея була проста. Якщо еліта зраджує, народ може боротися та перемогти. Головне лише триматися один за одного. У наші часи, коли нинішня українська еліта мріє продавати до Росії свій метал та вугілля, знімати кіно разом з росіянами або співати у Москві на концертах, змінилося небагато. Тому і Тризуб, і Двоголовий Орел у фільмі, хоча й мають історичне походження, але усі ми розуміємо сьогоднішнє значення цих двох символів. Особливо у моменті, коли Бурунда передає Тамгу Тугарові, роблячи його президентом Малоросійського федерального округу. І ідея ця важлива як ніколи. Навіть якщо правителі готують капітуляцію, народ здатний захистити себе і свій край. Треба лише вміти забути про розбіжності та чвари. Ну а влада мусить пам'ятати, її обов'язок – не здаватися ворогові, не домовлятися про умови капітуляції, а захищатися.
5: Прошу, стань тим, хто об'єднає нас проти монголів.
6: Стань з нами пліч-о-пліч, як з рівними.
0: А найприємніше у фільмі – тут немає традиційної української журби. Захар Беркут – це історія боротьби, втрат та перемоги. Так, багато хто гине, а хтось навіть несподівано виживає, але що ж, це війна. До того ж війна з монголами. Але жоден ворог не є непереможним. Добро перемагає, і Бог вб'ється за тих, хто взиває до нього заради правого діла, навіть якщо його називають не тим іменем. Як казав сценарист, ми і тоді наваляли, і зараз наваляти можемо.

0: події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Діти мої, без Бога ви не можете нічого. Ні на хвилину не забувайте про це. Послання Богородиці чітке. Усі ми призначені для вічності, але якою вона буде, визначають наші справи на землі. Марія лише трохи привідкрила мені, що чекає на тих, хто відкидає Божу любов, але навіть того, що я знаю, достатньо для безмірного скрушення за кожну заблукалу душу. У Фатімі Богородиця показала візіонерам, як виглядає пекло. За словами Люсії, це було величезне вогняне море. У ньому горіли чорти і душі засуджених в людській подобі. Вони нагадували палаюче, почорніле, але при цьому прозоре вугілля. За словами очевидців, під час бачення Люсія кричала від страху. Вона розповідала, що загублені душі розсипалися в різні боки, як іскри великої пожежі, видаючи відчайдушні стогони. Демони, які перебувають разом із цими душами, мали страшну і огидну схожість зі страшними та невідомими тваринами. Вони теж були чорними, як палаюче вугілля, і при цьому прозорими. Люсія сказала, що видіння пекла тривало всього одну мить. Коли все закінчилося, Богородиця продиктувала дітям особливу молитву. Наприкінці кожної таємниці Розарію промовляйте. «О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, визволи нас від вогню пекельного і приведи до неба всі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя». Так звану фатімську молитву тепер у всьому світі додають до Розарію. Мене навчили її ще в ранньому дитинстві, але про її походження я дізналася лише через багато років. Повинна зізнатися, що довгий час у мене не лежала до неї душа. Мені було важко зрозуміти, що пекло існує, і я не могла змиритися з цим навіть після початку явлень. Я міркувала так. Якщо людина скоює злочин, вона сідає у в'язницю і відбуває там покарання, призначений судом термін. Через якийсь час її випускають, і їй прощається її злочин. А осуд душі на вічну муку, як мені здавалося, суперечить образу милосердного і доброго Бога, якого я знала. Тому одного разу під час явлення запитала Богородицю, як Бог може бути таким немилосердним, засуджувати людей на вічні пекельні муки? Душі, які йдуть у пекло, не злюбили Бога, сказала Богородиця. Вони проклинали його за життя і продовжують проклинати після смерті. По суті, вони стали частиною пекла. Це не Бог посилає людей у пекло. Вони самі вирішують іти туди. Але навіть якщо люди потрапили в пекло, Хіба вони не можуть молитися за своє спасіння?» Запитала я, припускаючи, що Бог має владу їх визволити. «У пеклі люди взагалі не моляться», – пояснила Богородиця. «Вони звинувачують у всьому Бога. Вони зливаються з пеклом в одне ціле, звикають до нього. Вони зляться на Бога та страждають, але однаково відмовляються молитися. У пеклі вони ненавидять Бога навіть більше, ніж на землі». Звичайно, межа між спасінням і вигнанням не така чітка, як багато хто думає. Усім на цьому світі керує любов. Церква вчить, що між раєм і пеклом є ще одне місце. І Богородиця підтвердила, що це так. Якось я запитала її, куди потрапляє більшість людей після смерті. Вона сказала, що більшість іде в чистилище, перш ніж урешті-решт потрапити до раю. Наступна за чисельністю група прямує в пекло, і лише мале число відразу підноситься в рай. Одного разу Марія ненадовго показала мені чистилище. Я немов дивилася фільм на екрані. Я бачила якийсь досить похмурий туманний простір, де судорожно тряслися нечіткі в людські фігури. Видіння тривало дуже недовго, але встигло сильно мене стривожити. Божа матір пояснила, що чистилище все ж ближче до милосердя, ніж до покарання. У присутності Бога не виживає нічого, крім любові. Божа істина очищає, сказала вона. У чистилищі є різні рівні. Деякі з них ближчі до пекла, інші – до раю. Усі душі, що потрапили туди, вже врятовані. Тому особисто я сприймаю чистилище як зовнішній край раю, а не якесь окреме місце. Та й саме слово «місце» не підходить для реалії позачасового світу. Папа Йоанн Павло ІІ описував чистилище як процес очищення для тих, хто помер у Божій любові, але не встиг повністю нею просяктися. І ще, це слово означає не місце, а стан. Богородиця казала мені, що наші молитви можуть допомогти душам у чистилищі. Іноді мене просять молитися за покійних близьких, вважаючи, що вони в чистилищі. Але тільки Бог знає, де знаходяться душі померлих. Найкраще, що ми можемо для них зробити – молитися і постити за них, відвідувати святу месу, тримаючи їх у своїх серцях і думках. Йоанн Павло ІІ говорив, що перш ніж потрапити в Небесне Царство, ми повинні очиститися від будь-якої прихильності до зла, від усіх недосконалостей своєї душі. Той, хто живе в цьому очищеному стані, після смерті не відокремлений від Бога. Він уже перебуває в любові Христовій. У перші дні явлень щоразу, коли я намагалася пояснювати, чого хоче від нас Богородиця, дядько Шимун віджартовувався і говорив: «Не треба мені все це розповідати. Чим менше я буду знати, тим краще. Якщо я хоча б мізинцем зачеплюся за край чистилища, то підтягнуся, і зі мною все буде добре». Думаю, Біблія говорить про різні рівні Небесного Царства. Наприклад, у другому посланні до Корінтян апостол Павло говорить про свої видіння і откровення. Він був вознесений до третього неба, де чув слова несказанні, яких годі людині вимовити. Павло не знав, де він був, коли все це бачив. Він каже: «Чи то було в тілі, не знаю, чи то було без тіла, не знаю, Бог знає». Ось і я так себе почуваю під час явлень. Віцька і Яків розповідали мені, що в листопаді 1981 року, на день поминання покійних, Богородиця несподівано з'явилася і сказала, що відведе їх на небо. Яків запанікував. Він подумав, що вона хоче забрати їх назавжди. «Не забирай мене!» – закричав він. «Візьму Віцьку. У неї семеро братів і сестер, а я у мами один». Марія усміхнулася, попросила їх не боятися і узяла за руки. Вони опинилися в безмежному просторі, пронизаному надзвичайним світлом і невимовною радістю. Потім вони бачили чистилище і пекло. Яків досі не бажає говорити про пекло. Але опис Віцьки схожий зі словами Люсії. «Палаюче вогняне море, наповнене душами і незрозумілими істотами». «Не бійтеся», – сказала Богородиця. «Я показала вам пекло, щоб ви знали, як є тим, хто там». Сама я ніколи не бачила пекла і не хотіла бачити. Пресвята Марія показала мені шматочок раю у вигляді кадрів із фільму, так само, як чистилище. У раю молоді, радісні люди в одіянні пастельних тонів, але виглядають вони не так, як люди на землі. Вони випромінюють світло і перебувають у безкрайньому просторі з красивими деревами та лугами, які сяють тим самим світлом. Над ними щось на зразок небесного склепіння, яке, як мені здалося, зіткане з цього світла і пронизане такою радістю, від якої хочеться співати або плакати. Не можу говорити за Бога, але особисто я думаю, що коли людина живе мирно, чесно та в любові, вона може потрапити до раю. Досягнути цієї мети допомагають віра і молитва. Від нас не вимагається творити чудес. Звичайно, ми покликані до святості, принаймні до чогось більшого, ніж просто зачепитися мізинцем за чистилище. Але думаю, що врешті-решт усе зводиться до любові. Чи любили ми Бога? Чи любили ми ближнього? Чи любили самих себе? І ще важливіше, як ми висловлювали цю любов? У 1917 році по всій Європі вирувала страшна війна. До появи Богородиці у Фатімі світ ніби був цілковито позбавлений любові. Її прихід надихнув на молитву за мир безліч людей. І наступного року війна закінчилася. Для Люсії це не стало несподіванкою, тому що перша таємниця стосувалася духовного виміру, а друга – нашого світу, і містила докладне передбачення майбутнього.
0: «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Заради їхнього спасіння Бог хоче встановити у світі вшанування мого пречистого серця», сказала Богородиця, а потім повідомила, що Перша світова війна закінчиться, але якщо люди продовжать ображати Бога, розгорнеться ще одна, ще страшніша війна. Росія поширить свої облуди на весь світ, що призведе до воїн і гонінь на церкву. Але Пресвята Марія дала і ліки. Вона пообіцяла, що людству буде даровано період миру, якщо Папа посвятить Росію її пречистому серцю. І ми заново переконуємося в неймовірній силі молитви за Словом Ісуса. «Тому й кажу вам, усе, чого не будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так». І ми заново переконуємося в неймовірній силі молитви за Словом Ісуса. «Тому й кажу вам, «Усе, чого не будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так». Євангеліє від Марка, 11 розділ, 24 вірш. Цікаво, що 1917 року, коли була дана ця таємниця, Володимир Ілліч Ульянов-Ленін очолив у Росії більшовицьку революцію, після якої незабаром був створений Радянський Союз. Через два десятиліття Друга світова війна забрала, за деякими даними, 50 мільйонів життів. А потім, точнісінько, як і було передбачено, комуністичний режим надзвичайно швидко поширився на весь світ і закорінився в Китаї, Польщі, на Кубі і, звичайно, у Югославії. Почалися десятиліття страждань. До початку 1980-х унаслідок холодної війни світ опинився на межі ядерної катастрофи. Ледве оговтавшись після замаху, папа Іоанн Павло ІІ помітив загадковий збіг цієї події з річницею першого явлення у Фатімі. Зіставивши дати, він ще на лікарняному ліжку став вивчати інформацію про явлення у Фатімі. Оскільки комунізм був загрозою для мирного життя, папа твердо вирішив виконати бажання Богородиці і посвятити Росію її непорочному серцю. Розуміючи, що на збір кардиналів і єпископів для такої посвяти потрібно багато часу, він вирішив підготуватися і написав молитву для обряду посвяти, який був проведений 7 червня 1981 року в базиліці Санта Марія Маджоре. Витяг із чину посвяти папи Іоанна Павла ІІ. «Мати всіх людей і народів, тобі відомі їхні страждання та надії. У своєму материнському серці ти переживаєш боротьбу добра і зла, світла і темряви, що стрясає цей світ. Візьми під свій материнський захист усе людство, яке ми з ніжною любов'ю доручаємо тобі, о мати. Нехай для всіх людей настане час миру та свободи, час істини, справедливості і надії». Звичайно, на той час я не знала про цю молитву, а всього через кілька тижнів Богородиця вперше з'явилася в Меджугор'ї. 13 червня 1982 року папа Іоанн Павло ІІ приїхав до Фатіми і привіз із собою одну із смертоносних куль, виявлених після замаху. Її потім вставили в корону, що прикрашає статую Богородиці. Того дня папа говорив про місця, де особливо відчувається присутність Марії. «Є присвячені Богородиці святі місця, їхнє промінисте світло поширюється на великі відстані і приваблює людей іздалеку. Їхнє сяйво може простягатися на цілі єпархії, країни, а іноді на кілька держав та континентів».
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святого Генріха. Святий Генріх ІІ – імператор Священної Римської імперії, останній із Саксонського дому, син баварського герцога Генріха ІІ Строптивого і правнук короля Генріха І. Святий Генріх народився у Баварії у 973 році. Після смерті батька він унаслідував герцогство Баварське і в 1001 році супроводжував імператора Отона III в Рим, де його рішучість запобігла повстанню римлян. Коли Отон помер в Італії, Генріх заволодів регаліями. Екгард Майсенейський, що прагнув до корони, був вбитий, І Генріху вдалося завдяки підтримці архієпископа Майцинського Віллігіса, котрий в 1002 році коронував його в Майнці, одержати верх над своїм противником герцогом Германом Швабським. На початку царювання Генріх витримав жорстоку боротьбу зі своїм братом Бруно і маркграфом Генріхом Швейцфуртським, котрі зі зброєю в руках пред'явили домагання на герцогство Баварське. Не дивлячись на допомогу, котру їм надавав Болеслав І Хоробрий Польський, Генріх отримав перемогу в битві при Крейсені і віддав Баварію в 1004 році брату своєї жінки Генріху Люксембурзькому. Папі Бенедикту VIII, який в 1014 році мусив був втікати до Німеччини від папи Григорія, вибраного супротивною партією, імператор знову повернув його сан. Енергічний і хоробрий, майже безперестанно змушений здійснювати походи, він разом з тим був щиро відданий церкві, підтримував місіонерську діяльність церкви, засновував численні єпископства і монастирі. Генріх помер бездітним у 1024 році і був похований в Бамберзі. У 1146 році канонізований папою Євгенієм III. Його наступником був Конрад II. Свята Тереза у своєму щоденнику написала такі слова: «Господь Бог не дав би мені бажань, які неможливо здійснити. Отже, хоч я недосконала, хочу прагнути до святості. Це неможливо, щоб я себе переросла. Треба з цим погодитися і бути такою, як є, з моїми нещисленними недоліками. Але я хочу віднайти спосіб, як піти до неба малою, зовсім простенькою дорогою, дорогою короткою, абсолютно новою доріжкою. Живемо в сторіччі винаходів, тепер не мусимо вже спинатися по сходах. У багатих це робить ліфт, тому я хотіла б також винайти ліфт, який підніс би мене аж до Ісуса, бо я замала, щоб спинатися по стрімких сходах досконалості. Отже, в книгах я шукала вказівки, як винайти ліфт, що є предметом моїх бажань, і прочитала там такі слова вічної премудрості: «Хто простодушний, нехай сюди заверне». Тому я наблизилася до Бога у переконанні, що віднайшла те, що шукала. Але я хотіла знати, що він зробить із маленьким, і продовжувала свої пошуки. І знайшла таке: «І вас носитимуть при боці, і на колінах вас будуть голубити. Як утішає когось рідна мати, так я буду вас утішати». Ще ніколи такі ніжні, малозвучні слова не звеселяли мою душу. Ліфт, який піднесе мене аж у небо, це твої обійми, Ісусе. Для цього мені не треба рости. Навпаки, слід залишатися малою, маліти щораз більше. О, мій Боже, ти перевершив усі мої сподівання, і я буду оспівувати твоє милосердя. Ти навчив мене вже змалку, і я досі оповідаю про діла твої чудесні.
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Україна під покровом Богородиці.
6: Унівська ікона Пресвятої Богородиці. Унівський монастир, де перебуває ікона, один з найдавніших в Україні, відомий ще в 13 столітті. У 1549 році цей осередок духовності і культури став жертвою грабіжницького нападу татар. Тоді Богородиця з'явилася у вісні Олександрові Ванькові Лагодовському, українському шляхтичеві, який занедужав на ноги. Вона порадила йому їхати на схід від своїх маєтностей, шукати цілющого джерела, омитися в ньому і отримати зцілення. Таким чином Лагодовський натрапив на руїни монастиря в Уневі. За народним переказом, на згарищі він побачив ікону Божої Матері, що чудом вціліла. Відомо, що існувала копія унівської ікони, що до 1939 року містилась у монастирській каплиці. Ці дві ікони були втрачені після закриття унівської лаври радянською владою. Зберігся лише оклад, який сьогодні оздоблює копію чудотворної ікони.
2: Україна під покровом Богородиці.
7: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам нашу сьогоднішню катехитку. Це є сестра Тетяна Богославець зі згромадження сестер-служниць Святого Духа. Дуже радію чути і бачити вас, сестро. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Ані, вітаю тебе, всіх слухачів! Вітаю вас з Черкащини! Ось така студія буде.
1: Студія та сестра з нами знаходиться на відеозв'язку, тож, дорогі слухачі, доєднуйтеся, хто має таку можливість, можете також ще не тільки слухати катехизу, а й бачити, побачити сестру Тетяну, тож включайте Facebook, YouTube канал Радіо Марія і матимете таку можливість. Що ж, будемо розпочинати. Тема сьогоднішньої катехизи звучить так. Сніг. Це все, що сестра Тетяна мені дала знати перед ефіром, тому я буду дуже уважно і з великою інтригою слухати, так як і ви, дорогі слухачі, цю катехизу. Сестро, прошу, передаю вам слово.
2: Дякую. Дякую, Аню. І вже поясню, чому така коротка тема. Ось і чому мені ця тема взагалі прийшла, тому що дійсно це тиждень, цей липень так почався досить несмішно, скажімо, правда, і багато хто насправді переживає такі важкі моменти, непрості моменти з втратою. І питання, власне, чи є місце сміху взагалі в цій якійсь ситуації, якщо беремо взагалі контекст?
1: Боже, сестро, я перепрошую, тема сміх, не сніг.
2: Ні.
1: Я не те почула. Сміх, дорогі слухачі, а я кажу сніг. Перепрошую. Сміх. Чудово. Посміялися вже. Дякую.
2: Ось так, власне, Аню, то чудово почалося, тому що часами можемо щось не дочути, і це також є причина ще трохи посміятися. Отож, повертаючись, да, сміх.

0: чи щось порадіти, так якби відчуваючи якусь зраду. Нещодавно я спілкувалася з однією своєю знайомою, і така пані 60 років, дуже файна, дуже приємна, вона дуже якось так, ну, переживає все. І от вона поїхала десь там на Західну Україну трошки на пару днів відпочити. Якраз цими днями от відбувалися ці всі обстріли Києва і так далі, а вона працює в Києві, а сама ж мешкає під Києвом. І от вона мені відписала, що я почуваюся як зрадниця, що я не там. Я мала бути також там, ось, а я ось тут, тиша, спокій. І, звісно, річ, на все є свій час і на все своя пора, як каже Когелет. Час радіти і час плакати, час збирати каміння, час розкидати. Ось. Але розуміємо, що такі ситуації, які ми переживаємо, це якби постійний стрес. Якщо він постійний, те, що ми переживаємо також кожної, майже кожної ночі, якщо не в Києві, то я навіть тут приїхала в село і, дивіться, думала, що ось тут трошечки буде більше спокою. Ні. Коли були обстріли, ракети летіли над нами. Якось так завертали над Черкащиною і летіли. Нещодавно також чули вибухи. Тому якби розуміємо, що, ну, не смішно. Це є дуже серйозно. І разом з тим, якщо живемо в постійному стресі, він може переродитися в хронічний. А коли ми в стресі, коли ми хронічно втомлені, виснажені, ми нічим не можемо допомогти ані нашим військовим, ані нашим родинам, ні нашій країні. І це постійно якось така, дуже багато сил, енергії затрачається на ось це хвилювання і новини, які зовсім не втішні. І отож, в цьому всьому мені прийшло, власне, а де є місце сміху взагалі? Місце сміху в цій війні, в цих ситуаціях. Хоча часто може хтось закинути навіть за кордону, о, українці десь там танцюють, сміються. Нема в них війни. І тому я теж сама себе запиталася, чи маю я якесь, ну, моральне право взагалі радіти, сміятися. І шукаючи цю відповідь для себе, власне, хочу також і поділитися з вами. Так? Тому що сміх, ну, для мене особисто, але, думаю, для кожного, коли ми сміємося, напруга спадає. Ну, от, наприклад, якщо хтось там працює, чи в родині, от стоїте зранку, і хтось вас, чи, ну, якщо в родині, чоловік, дружина, чи хтось з сім'ї, перше зустрічає вас, вітає з посмішкою, як ми реагуємо. А якщо хтось такий, ну, нахмурений, не в настрої, як ми тоді реагуємо? Ми люди дуже, ну, також, перш за все, емоційні, тобто ми відчитуємо емоції інших людей. І коли до нас хтось з посмішкою, ми якби її хочемо відзеркалити. Навіть не знаю, Аня, чи тобі траплялося, коли до тебе хтось незнайомець навіть посміхнеться, чи незнайомий, зовсім людина на вулиці, як ти реагуєш?
1: Так, але ви мені зараз, сестра, нагадали мою ситуацію в дитинстві, коли мій дідусь, а я була така зайнята, у мене театральна школа, потім університет зранку, загальноосвітні предмети, та якщо в школі, та потім я до вечора в театральній школі. І, а мій дідуля дуже багато допомагав, відвозив, возив, привозив мені, якщо щось забуду. І цікавився, як мене справи, а я вся зайнята, не дуже любила багато говорити. І дідуля так жартував і казав: «Анічка, можна я у тебе сьогодні запитаю, як твої справи? Ти сьогодні в гарному настрої, у тебе можна запитати?» То так відчував, та, чи я готова та з усмішкою, ну от, як, власне, зараз ви говорите, та, що часом дуже потрібно та іншій людині побачити усмішку.
0: Так, здається, це нам нічого не коштує, скажімо, посміхнутися, але це є насправді дуже для когось, може бути дуже цінним. І відразу міняється атмосфера, чи на роботі, якщо якийсь там начальник, чи хтось, керівник, посміхнеться в гарному настрої, це також передається. Тому що радість

0: і посмішка, вони можуть навіть такими, ну, бути заразними. Часом такі потрапляю на такі відео, що, ну, такі, може це такий соціальний експеримент, але чоловік, який стоїть в метро і починає голосно сміятися, але так голосно сміятися, він щось там переглядає якесь відео. Він в наушниках, дивиться це відео, сміється, а хтось його знімає. Ну, я думаю, що це був експеримент, тобто трошки награно, але цей сміх цього чоловіка був настільки такий голосний і, я б назвала, от, власне, заразним, що камера, коли направляла на інших людей в метро, бачили, що інші люди теж починали мимоволі сміятися. Тобто сміх заражав. І сміх, насправді, він розряджає цю атмосферу такої напруги і стресу. Отож, що таке сміх? Давайте розберемося з вами. Взагалі, от, радість, якщо так, ну, безпосередньо пов'язане з сміхом, це одна з таких базових емоцій людських. Їх виділяють здебільшого 6 таких емоцій, там між ними також є і страх, і гнів, і смуток, здивування, огида, а також і радість. І от коли це вираз радості, то на обличчі людини з'являється посмішка. І посмішка – це така природня психофізіологічна реакція організму на позитивні емоції. Я вчора їздила також по селу своїм племінником, і ми зустріли теж мою племінничку, але таку трошки дальше, скажімо. І от вона ще не вміє розмовляти, але спосіб комунікації через посмішку. От коли вона сміялася, от видно, що вона вже якась, це вже про довіру, хоч вона мене перший раз бачила, але що вона довіряє, не боїться. Дитина, яка плаче, яка кричить, тобто діти через ось такі вирази, вони комунікують щось, чи їм страшно, чи їм добре, чи їм лячно, чи голодні, чи мокренькі і так далі. Отож, посмішка – це такий, це комунікація невербальна. Коли ми не говоримо слів, а ми через посмішку, через сміх можемо комунікувати іншій людині, що я тебе приймаю, я тебе рада бачити, я бажаю тобі добра, я тебе благословляю якимсь чином. І часто можемо таки чути, що о, хто сміється, то там додає собі життя, да, ось таких. Особливо, не знаю, Аня, чи ти пам'ятаєш, що такий, коли ти так сміялась от від душі, що не могла зупинитися, не просто така посмішка чи так хі-хі-хі, а ось так, що просто, ну, просто сміялась.
1: Богу дякую, мала нещодавно такий час на школі Марії поза Києвом, так трошки теж, яка від'їхала та десь відпочити. І ось там абсолютно з людьми, яких вперше побачила, вперше знайомилася, дуже несподівано це було, але зловила собі себе на думці тоді, що це якась така, якийсь просто сміх і радість, якої я не планувала, не очікувала, але Бог дарував таке. Дякуємо.
0: Так, так. І ось, власне, це, знаєш, те, що ти говориш, от сміх, він таким би є соціальним клеєм. От коли я сміюся з людьми, навіть, може, мені незнайомими, але з якоїсь, наприклад, ситуації, через якоїсь події, чи щось сталося, чи якийсь жарт, воно якось так, що будує таку єдність між групою. Що от ми разом над чимось сміємося. Дуже рідко, можливо, люди сміються на самоті ось так голосно, просто так щось. Uh-huh. Буває, не скажу, що не буває, часами можна якийсь фільм переглядати, але я по собі помічаю, що я ось так голосно починаю сміятися, коли я в компанії, коли я з друзями або з іншими людьми. Тоді дозволяю собі аж так голосно сміятися і... Тоді людина може там щось, якісь кумедні теж піднімати руки чи що, якось так. І це об'єднує людей. Щось, що ми разом також переживаємо, як навіть чи фільм переглядаємо, чи якийсь жарт. І отож, що відбувається на рівні фізіології навіть в нашому організмі, коли ми сміємося? Тобто тут є такий процес, коли ми сміємося, якась, наприклад, тут якісь позитивні емоції, якийсь жарт, відбувається викид у кров таких гормонів, які називаються ендорфіни, а їх ще називають гормони щастя. Зменшується натомість продукція гормонів стресу, а саме цього кортизолу. І за рахунок цього також навіть у людини можуть зменшуватися больові відчуття, от фізичний біль. Коли людина сміється, навіть їй легше пережити якийсь фізичний біль. Тому що оці ендорфіни, оці гормони щастя, вони є такими природніми знеболювачами. Ми приймаємо ліки, да, якісь там таблетки знеболюючі, а от ці ендорфіни – це природні знеболюючі. Коли ми сміємося, коли ми так от дійсно від душі посміялися, то відбувається навіть наш організм відчуває якесь таке полегшення. І навіть може бути підвищення працездатності, якоїсь такої витривалості організму. Коли ми сміємося, ми також вдихаємо більше кисню, що стимулює роботу серця і циркуляцію крові. Тобто це така якби внутрішня аеробіка. Наші, ми так якби тренуємо наші внутрішні, масажуємо наші органи внутрішні. Ось, і вони тоді ефективніше працюють. Ось тому сміх, він є таким дуже, дуже корисним. Він заспокоює, кажуть, навіть зміцнює імунітет. Тобто одна хвилина такого доброго сміху – це також якби 15 хвилин на велосипеді покататися. Тобто навіть може спалювати калорії. Тому для дівчат, жінок особливо сміятися корисно, да? Якщо хтось там піклується про фігуру, похудання, зменшення. Да?
1: Дуже гарно. Сестро, а те, що я так сміюся, що зараз в туалет захочу. Оце, от, знаєте, так ще з дитинства були такі розмови, і дійсно ти починаєш бігти в туалет, коли вже так смішно. Це якось пов'язано, чи це трошки окремо все-таки?
0: Ми ще це пов'язано в тому, що теж ми якось розслабляємося, так? Тому що ми може там... Певно, що якщо хтось має... контролюємо, да, навіть в туалет, а от тут ми просто настільки розслабляємося, що навіть не можемо, ну, часами хтось не може стримувати, да, і потім відразу відчуває, що аж хочеться в туалет. Ось, тобто сміх діє позитивно. Тут не говориться також, що ми зараз через це ось негуємо також переживання і горювання, тому що як я сказала на початку, на все є свій час. Є час також горювати, і є час, коли сміх недоречний, дійсно. Ось. Але також є час, коли можна собі дозволяти посміятися. Часом бувають такі кумедні ситуації, коли, наприклад, пам'ятаю одну ніч, був обстріл, і я прокинулася, і написала своїй сестрі. Взагалі, моя старша сестра, ми з нею дуже часто сміємося, вона така, так скажімо, прикалістка. І коли ми разом, ми маємо дуже, насправді, такий, можемо дуже багато посміятися з таких кумедних ситуацій. Ось, і тут така, розумієте, така серйозна ситуація, бо є обстріл, насправді є обстріл. І я пишу їй, як ти, бо знаю, що там і діти, і вони там, ну... Теж, як вони переживають, і вона мені навіть відео висилає, що бахкає все і так далі. А потім мені пише, я купила квитки на Фредді Меркурі. Тобто ні з того, ні з цього, тут все, переживаю, молимося, я там цю коронку до Божого милосердя, все, в капусті на коліна. Тут вона купила мені квитки, потім починає скидувати якісь такі відосики. І, ну, я думаю, ну, це моя сестра, да? Ось, і з одної сторони, і ми почали сміятися просто з цієї всі ситуації. Якби вона з одної сторони, ну, трагічна, щось відбувається, а тут якісь жарти. Певно, не все треба зажартовувати, так? Ось, але гумор, він також є дуже таким психологічним захистом. І такий психолог Вайланд, він включає гумор як здоровий психологічний захист організму. Тому що це якби мене заперечує, що немає обстрілу, є обстріл. Але коли людина жартує, також посеред цього страждання може також побачити якесь посміятися, це означає, що я є понад цим. Тобто я бачу проблему, я її не заперечую, не ховаю, ось, але я змінюю своє емоційне ставлення до неї. І тому, коли в важких ситуаціях хтось також може якось над цим посміятися, це також говорить про якусь таку стійкість. І не втечу, бо деякі сміх чи насмішки, ми поговоримо, що є різні типи сміху, так? Не завжди вони такі є здорові, але такий здоровий гумор, він є дуже корисним. І от, наприклад, такий відомий психолог Віктор Франк, він пише в своїй книзі «Людина в пошуках сенсу», що от навіть в'язні в концтаборах, в тих умовах, які, здаються, були, ну, без, там не було, скажімо, сміху не повинно навіть бути, там просто, він писав, що гумор – це була зброя душі в боротьбі за самозбереження. Тобто вони через гумор дистанціювалися від жаху, щоб вони якби піднімалися над ситуацією. І вони дійсно робили якісь, наприклад, коли лишалися самі, без наглядачів, вони робили якісь такі, розказували жарти, якийсь такий гумор, щоб теж не збожеволіти, щоб теж якось відділити от я і від мого болю, щоб не злитися, що я – це є мій біль. Бо я – це не є тільки мій біль. Тобто біль – це також частина мого життя. Але от я повністю – це не є один великий біль. І от, власне, це й показує. І я собі на канікули трошки взяла таку, скажімо, важку лектуру, але хотіла прочитати книжку, яку, знаєте, до певних книжок треба мені, принаймні, було дозріти. І от я дозріла. І хто нас дивиться через камеру, я покажу. От ця книжка – «Сад Гециманський» Івана Багрянова. Ну, не проста книжка. Я її просто вже третій тиждень читаю. Вона дуже важка, бо оповідає теж про тюрму НКВД. І там те, що переживали в'язні. І я просто дивлюсь ці паралелі на сьогодні, що наші в'язні також це саме переживають. Тобто система, методи не змінилися. Але що він там також пише? Що вони там теж жартували. Вони розповідали якісь кумедні історії один одному. Вони жартували з тих наглядачів, якісь їм давали прізвиська, якось такі. І гумор для них це був такий життєва стратегія і навіть така форма супротиву, що воно якби зменшувало оцей страх над цією системою. Тому що коли ми сприймаємося, скажімо, серйозно в такому плані і занурюємося цей біль, що цей страх, це може нас також паралізувати. І от бачимо, що, наприклад, що коли щось трапляється, от відразу якісь там в інтернеті з'являються меми, якісь такі кумедні, це, зрештою, також оцей психологічний захист, щоб страх перетворити на сміх. Щоб щось, що було нам страшне, наприклад, щодо там до нашого ворога, до Росії і так далі, щоб перетворити це на сміх. А тим самим робити таку, зберігати колективну стійкість під час війни. І тому от жарт, гумор, він може знижувати цей стрес і напругу. Ця загроза стає менш такою лякаючою. І оце те, що я говорила, цей соціальний клей, що створює це почуття єдності, що ми розуміємо один одного, ми розуміємо ці жарти. Можливо, наші жарти за кордоном не зрозуміють. Оці меми саме в нашому контексті. Хтось буде дивитися і що тут смішного, так? А от ми це розуміємо, бо ми перебуваємо в одному контексті, ми перебуваємо якби в одній ситуації, яка нас об'єднує. Тобто, коли людина, як в цій книзі «Сад Гециманський» чи в книзі Франкла «Людина пошуку сенсу», коли людина здатна сміятися в цій камері смертників, в цьому таборі, не знати, чи виживе, то це вона тоді залишається вільною, навіть в кайданах. І теж пам'ятаю, один раз також вночі був обстріл, а на вечір одна сім'я в парафії, там був не такий, ну, у них є такий маленький хлопчик, і він каже після служби, каже: сестри, запрошую вас на картопельку. Вони жарили картоплі і нас запросили на вечір. І ми провели дуже такий гарний вечір. Ми сміялися, ми щось там оповідали історії. Ось, і скажімо, і це, ну, на жаль, чи не знаю, ну, наша реальність. Ми можемо вночі переживати страшні якісь обстріли. А якщо Бог дає, і ми виживаємо, і далі живемо, ми потім можемо ввечері, наприклад, зібратися разом і навіть з'їсти цієї картопельки, да? Жареної, смаженої, ось, і порадіти, посміятися, чи дозволено це чи ні. Ну, в кого ми маємо просити дозволу, скажімо, да? Це є наше право переживати весь якби спектр емоцій. І якщо я переживаю радість, переживати цю радість. Тому що це, що, власне, побачив святий, святий, ну, може бути святим, святіший отець попередній, Франциск, він коли на цих аудієнціях, особливо з дітьми з України, він помічав, каже, що, власне, по чому можна розпізнати дітей з України? Вони не посміхаються. От він це дуже так зауважував і підкреслював, що треба зробити все, щоб повернути дітям посмішку. Ось. І, власне, що наші діти мають право мати щасливе дитинство і посміхатися. Тому зараз, наприклад, літо є час також таких християнських таборів. Ми нещодавно в Борисполі коли мали. І теж зробили такий в один день, це вийшло так спонтанно, ми просто, був дуже жаркий день, і ми просто обливалися водою і бавилися з дітьми, теж як діти, сміялися. І насправді це так вивільняло, вивільняло оцю напругу, вивільняло ось цю, ці такі різні моменти тяжкі, які також ми як дорослі переживаємо. І діти. Діти нам часами власне так допомагають ці переживати оцю радість. Ну, тому гумор – це такий, ну, дійсно важливий інструмент, допомога, яка є в нашій психіці. Да? Тобто це не йде просто якесь таке все обсміяти, тому що, ну, дійсно є ще ця друга частина такого, коли ми говоримо про сарказм, наприклад, або насмішки. Бо такий сміх і радість, про який оце перше, що я говорила, то це про те, коли нам всім смішно, нам добре, і я хочу комусь, щоб було радісно і так далі. А коли є такий сміх, який ну, лякає, який є насмішкою, да, який оце зараз такий там, чи булінг, чи... Бо найчастіше, коли в компанії там сміються, то сміються з одною, не так, що всі з усіх, а з одної людини. Ну і це про приниження. Тому, ну, такий вид сміху і насмішок, да, це болить, це про таке приниження. І зрештою святий Павло в посланні до Ефесян, він також застерігає, що якби що не личить святим. То святим тут йдеться в значенні християнам, тим, які не від світу цього також, які дистанціюються від логіки цього світу, тому він якби каже, що балачки, безглузді і порожні жарти, воно бо непристойне. Це Ефесян, 5 розділ, 4 вірш. Тобто говорить про такі порожні жарти. Дуже часто, особливо між дорослими, ці жарти на такі непристойні теми, да? Тобто, і знову ж таки, чому ці жарти виникають? Тому що ця тема нам якусь напругу спричиняє внутрішню. І от ніби жарт, він звільняє цю напругу. Але дуже часто тоді, ну, можна почуватися також і ніяко. Ну, бо це зазвичай якесь висміювання чи людського тіла, чи поведінки, чи так далі. Ми всьому в цьому пам'ятаємо, що зберігаємо гідність людську, що це є важливо. Тож гумор, сміх, посмішка, да, вони є такий, перш за все, мав би бути, да, отаким спрямованим на єдність. якщо в колективі, це знімає напругу, знімає стрес. Часом можна посміятися над собою. Я пам'ятаю, був такий момент, ну, не знаю, вже років в минулому, що мені було дуже важко сміятися над собою. І я комплексувала, і, наприклад, коли я навчалася, і тоді були такі популярно, так пішло ці різні фільтри на телефонах, що можна на когось навести, і потім або обличчя міняється, або там якісь там пташечки над тобою літають, або якісь окуляри додаються. І я, коли на мене наводили, я тікала, бо я не хотіла себе побачити, якби десь було таке неприйняття себе. А як мені ще цей фільтр, і то з такий, або очі мені такі зробили, такі якісь величезні, я мене ще якби з цим фільтром, ще якби вони щось відкривали, якийсь ще більший комплекс мені. Я тікала від цього. І Господь також зцілював мене, проводить такий свою доторка в такому прийнятті саме, що якби це також дуже корисно посміятися над собою навіть, так? Тобто це не йдеться про це приниження. І один раз просто я сама включила фільтри, і я просто... І тут я скажу, що я сміялася навіть не в компанії, а сама дуже голосно. Мені просто так було смішно. А іншим разом ми з сестрами це зробили на якійсь рекреації, просто ми дивилися ці фільтри, і там просто були і... Ну, всілякі. Просто ми так насміялися. Іншого разу, пам'ятаю, ми на день народження купили, ось, знаєте, є такі пищалки. І, і воно розпищить, і якби там відкривається. І ми зробили такий батл пищалками. Ми сміялися просто. І якби такі, бо в житті ми виконуємо якісь ролі, ми такі серйозні всі, да? А тут ми просто насправді так побавилися, так посміялися. І, скажімо, не треба було щось, це не було щось велике. Але це якби нас також і об'єднало, що ми разом можемо посміятися. Хтось колись сказав також, що, от, наприклад, якщо йдеться про монаші спільноти, що дуже корисно і дуже для такої здорової атмосфери в спільноті є так, ну, корисно, щоб була хоча б одна така особа, яка вміє пожартувати, посміятися. Ось, ну, я думаю, що моя спільнота є благословенна. Ми маємо таку сестру Марію, вона часто приходить теж на Радіо Марія. Ми дуже часто також, певно, що в нас є дуже часто і серйозно, ми говоримо серйозні теми і щось обговорюємо. А часто ми можемо просто без нічого щось посміятися. І це насправді також допомагає нам разом зростати, що разом і щось і серйозне, і щось і вирішити, але також разом посміятися. Тобто це такий тип гумору, сміху, який також об'єднує. І ось коли ми теж можемо посміятися над собою, що якби також себе підтримує, ну, якби в цьому всьому, якби я себе приймаю, зберігаю, якби це ознака здорової самооцінки, коли я можу також посміятися з себе. І тут увага, якби не перепутати з таким самопринизливим таким сміхом, що я буду себе принижувати, щоб інші з мене сміялися, там, обзиваючи себе, жартувати над собою, якби, щоб вони мене якось схвалили чи щось. Ось це якби в цьому виді, коли я хочу, щоб з мене сміялися, роблю себе таку, ну, клоуна трошки, да. Навіть з мене будуть там насміхатися, але я хочу так насправді десь там під цим завоювати прихильність цієї групи людей. Ось, але тут або що це агресивний, є ще такий сміх. Оці ці сарказми, смішки, це було такий агресивний. І тут, я думаю, що кожен з наших слухачів вміє розділяти, да? Я теж, коли є в компанії і хтось говорить жарт, дійсно, коли всім смішно, це добре для мене жарт, коли ми всі посміялися. Але коли це є, ми сміємося над кимось, а не всім смішно, тобто хтось сміється, насміхається на когось, а хтось в цей момент насправді переживає якусь таке знецінення, то такі жарти, ось це ті пусті, ці порожні жарти, про які ти
1: сестра, Ну, ви гарно сказали, чи може бути ознакою дійсно, що це добрий жарт, чи не добрий, та, то не пустий. Це ну, от, саме єднання, та, коли так, за цією ознакою та, і відрізнити, чи це добре, чи ні.
0: Аню, я думаю, що в нас всіх є ця інтуїція більш-менш розвинена, так? Тому, коли ми сміємося, коли нам радісно, і ми після цього, як каже Ісус, по плодам розпізнаємо, коли ми бачимо, що це нас об'єднало якось так. А коли хтось сміявся, а хтось пішов якийсь засмучений з цієї зустрічі, бо йому зовсім не було смішно, тут щось не пішло не туди. Ми трошки перегнули палку в своїх жартах. Так? Ось, і тому, якби, так, тут я думаю, що кожен більш-менш розуміє, де цей жарт на місці, а де цей жарт був зовсім не на місці. Так? Тому я би в цій програмі наші заохочила до таких, до гумору, до жартів, які нас єднають, власне, які служать оцим соціальним клеєм, які нас єднають, які нас підтримують, які випрацьовують оцю життєстійкість, що ми є понад страхом. Тобто, от раджу, хто ще не бачив, подивитися собі фільм «La vita bella» – «Життя прекрасне» з Беніні, там, де він якби в жартівній ігровій формі представив своєму сину німецький концтабір. Він просто якби жартував, представив це як гру якусь, щоб захистити також свого сина. Ну, і це допомогло їм пережити також ну, цей час такого, цієї окупації, цих лагерів. Тобто гумор – це наша така форма свободи, що ми навіть в тяжкій ситуації можемо посміятися, можемо порадіти, якби сказати «ні» відчаю і сказати «так» життю, що ми також, бо наш Бог є також Богом радості. Він також, да, каже святий Павло, радійте, і ще раз кажу вам, радійте. І сьогодні якраз слухала тебе, Аню, коли ти читала перед коронкою миру це послання Богородиці, вона там сказала, що я сміюся, посміхаюсь, коли дивлюсь на вас. Богородиця часто, коли в своїх об'явленнях приходить, часто вона приходить усміхнена. І це таке дає надію, що небеса ще усміхаються, тобто Бог ще має надію на нас, на людство, що ми викарабкаємося з цього, подолаємо зло, з його поміччю, звісно, що Бог ну, з такого має оптимізм щодо нас, щодо людей.
1: Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Та ще Євангелія та говорить це слово, так мені зараз. Що така сила, насправді, та, чи вистоїмо дійсно, щоб сила що, та, показує нас та вміння радіти, що ми є і будемо. Та.
0: Тому радіємо життю кожному дню, який нам дає, не є просто. Тобто ясно, що не є часами просто це. І якби на силу, на штучну собі теж штучні посмішки, ми знаємо, що вони є штучні. Ось, але коли можемо дати іншій людині свою посмішку, свою радість, не заперечуючи того, що вона переживає, часами треба лишити, щоб і посумувала ця особа. Ось, але зустрічати цей світ, це життя з посмішкою. І про це просити, про цей дар радості Бога. Бог, який є Богом радості. Він є не лише Богом справедливим, чи про страждання, чи караючим. Також є Богом радості. І закликає нас радійте, веселіться. Ісус розрадувався в Духові Святому. Він також ну, є цим Богом радості, Богом любові. Він є з нами. І це вже є причина для нас, щоб радіти, що Бог є з нами в цій ситуації, яку ми переживаємо. Кожен в своїй ситуації. Війна, хвороба, якась втрата. Бог є з нами, Бог є з тобою, Бог є зі мною. І Він є, дає нам цю надію. І Він є причиною нашої радості, перш за все. Тому бажаю всім нам жити в цій радості і просити, коли її бракує. Радість є одним з плодів Святого Духа. Просити: Духу Святий, наповни мене цією радістю. Дай мені, власне, піднятися на цій ситуації. Я не є моїм болем. Так, у мені є багато болю, але ти перемінюй мій біль на ось на те, щоб цей біль приніс плоди, добрі плоди. Але щоб я не застрягла в своєму болі, бо він мене знищить. Ось, тому я читаючи ці книги і взагалі, що люди могли в ці момент радіти і сміхатися, коли вони були смертниками, яка ж сила, яку силу Бог дав оцього людського духа, яку силу Бог дав кожному з нас. Це неймовірно. Тому Бог насправді дуже оптимістично дивиться на людей, довіряє, що ми справимося, і там ціле небо
1: Спостерігає
0: за нами. Да, і каже: ви справитесь, а ми з вами, ми підтримуємо, тому ми маємо теж щось зробити. Це як спортсмени, да, вони щось бігають на полі, стараються, тому тут зараз йдуть ці футбол, цей світовий, да, ці мондіалі, і що ці група підтримки каже: давайте, давайте. Ось, але ігроки мають грати, тобто ми маємо грати, ми маємо продовжувати жити. Продовжувати підтримувати наших хлопців, наше ЗСУ, молитися за наше політичне правління, щоб теж мали мудрі рішення, те, щоб наша країна процвітала, те, щоб наша країна була в єдності з Богом. Те, щоб ми не втрачали ту радість, здатність радіти життю.
1: Амінь. Амінь, сестро, я мушу так війти в це слово, і дуже швидко плине час, маємо завершувати наш ефір. Так гарно, насправді, ви прийшли на завершення до такої молитви, дійсно, про плід Духа Святого для всіх нас, щоб перебувати в радості в ці непрості часи. Я дякую вам за цей час в ефірі Радіо Марія. Богу подяка за ваше відкрите серце, крокувати з нами, щоб укріплюватися в вірі і зростати в Бозі. Сестра Тетяна Богославець зі згромадження сестер-служниць Святого Духа була сьогодні із нами в ефірі Радіо Марія. Дякую вам, сестро.
0: Дякую всім вам і дарую така квіточка, така
1: класна.
0: Клас! Хай Господь благословить. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 13 липня. Сьогодні, 13 липня, Східна Церква згадує преподобного отця Стефана Саваїта. Преподобний Стефан спасався у лаврі святого Сави Освященного, що була поблизу Єрусалиму. Тому і стали його називати Саваїт. Він народився близько 725 року. Його братаничем був преподобний Йоанн Дамаскін, під керівництвом якого подвизався в тій лаврі близько 15 років. З часом він досяг такого рівня досконалості в духовному житті, що Бог наділив його даром прозорливості. Він бачив те, що мало колись статися або діялося в той самий час в іншому місці. Також він зцілював хворих, прогнав злого духа з однієї біснуватої дівчини. Перед смертю ангели, невидимо для інших, оточили преподобного Стефана. А коли до вмираючого прийшли брати, то він благословив їх, а деяких упоминав, щоб виправилися, бо мають блуди і гріхи, про які ніхто не знає. З молитвою на устах святий віддав Богові свою душу. Сталося це 794 року, на 69-му році життя. Православ'я наставнику, благочестя учителю і чистоти вселенної світильнику. Монахів, богонатхненна прекрасо, Стефане Премудрий, ученням твоїм ти все просвітив, сопілко духовна. моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, з милосердної Божої любові я з вами. І тому, як мати, закликаю вас, щоби вірили в любов. Любов, яка є єдністю з моїм сином. Любов'ю допомагаєте іншим відкрити свої серця, щоби пізнали мого сина і щоби полюбили його. Мої діти, любов творить те, що мій син своєю благодаттю освітлює ваші серця, росте у вас і дарує вам мир. Мої діти, якщо живете любов'ю, якщо живете моїм сином, матимете мир і будете щасливі. У любові є перемога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.